Ni Jumatano ya tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Msikilizaji na mtazamaji, habari za asubuhi popote pale ulipo, hali gani? Hujambo, karibu katika kipindi cha Anza na Bwana. Leo ni siku nyingine nzuri ambayo Bwana Mungu wetu ametupatia nafasi na fursa adhimu ya kukutana katika matangazo haya. Basi nami nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake kuu, lakini nina kila sababu ya kukushukuru rafiki mtazamaji wa kutuchagua, lakini pia rafiki msikilizaji wa kutuendelea kutusikiliza na kutuamini katika matangazo haya. Nasi tunachukua na kupokea kijiti hiki mpaka majira yale ya saa 4 kamili, wakati ambao tutakamilisha na saa 3 kamili ambao tutakamilisha na kukabidhi kijiti hiki kwa majukumu na vipindi mbalimbali hapa studio. Dakika 7 zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika nusu saa ya kwanza ya Anza na Bwana, ambapo tunapata nafasi nzuri ya kupata tafakari ya siku, lakini pia tunapata nafasi ya kusalimiana ndugu jamaa na marafiki tukiamshana na tukitakiana heri na kuambiana ujumbe mzuri. Tuamke tuanze na Bwana. Katika nusu saa ya pili ni wakati mzuri wa kusikiliza neno la nguvu, na leo tutakuwa naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo, ambaye atakuwa pamoja nasi hapa akitubariki kwa neno la uzima, lakini pia akituongoza katika meza ya maombi. Tutasonga hivyo mtazamaji, pia akituongoza katika meza ya maombi. Tutasonga hivyo mtazamaji na msikilizaji mpaka katika kurasa za magazeti na

0: Patie nafasi nyingine.
1: Memkaje?
0: Niko salama
1: kabisa. Hata mimi niko salama.
0: Naam.
1: Leo ni siku ya Jumatano. Siku ambayo kanisa la Waadventista ulimwenguni wameitenga kuwa siku ya maombi. Ni siku ya pekee sana, ni siku ambayo inawafungamanisha watu na Mungu wao.
0: Naam.
1: Tukipeleka haja zetu kwa Mungu wetu, tukipeleka shukrani zetu. Lakini jambo lilo jema kabisa ni ile kuzidi kuungamanishwa na Mungu wetu kufikia neno lake. Yote haya katika siku ya Jumatano inakuwa ya pekee, na kuona na wewe umetendea haki kabisa katika suti hiyo. Basi karibu tuanze vyema kwenye wasawa sana Bwana.
0: Tumshukuru Mwenyezi Mungu Bwana. Bwana, Jumatano leo kesha la asubuhi linasema kutazama juu.
1: Kutazama juu.
0: Kutazama juu. Maandiko matakatifu haya kumradhi, yanajengwa katika kitabu cha Warumi 8 mstari ule wa kwanza na wa pili. Maandiko matakatifu anasema tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Sasa katika tafakari hii negele na mtazamaji, jicho la asili haliwezi kamwe kuona uzuri na fahari ya Kristo, nuru ya ndani ya Roho Mtakatifu inayodhihirishia roho hali yake ya kweli isiyo na matumaini ya kutojiweza, bila rehema na msamaha wa mchukua dhambi. Utoshelevu wote wa Kristo ndio pekee unaweza kumwezesha mwanadamu kutambua rehema yake isiyopimika, upendo wake usiopimika, ukarimu na utukufu. Hakuna aliyewahi kuja katika ulimwengu wetu akiwa na utume kama huu wa neema, huruma isiyo ya kikomo na upendo usioelezeka kama mwokozi wetu, na hakuna aliyewahi kutendewa vivyo mikononi mwa mwanadamu aliyeanguka. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Kitabu kile cha Korinto wa kwanza 6:19-20. Sisi tu mali ya Kristo kwa uumbaji, mali yake kwa ukombozi. Yeye pekee ndiye nafsi asiye na dhambi aliyevumilia mateso, udhalilishaji wa aibu, na kutawaliwa kwa niaba yetu sisi, kukataliwa kwa niaba yetu sisi. Basi wale wanaokuwa viumbe vipya katika Kristo Yesu, waliokolewa kwa wema wake, wanapaswa kuenenda vipi mbele ya ulimwengu wa mbinguni? Je, watalalamika? Je, watashutumiana? Je, roho ya upole na unyenyekevu haitakuwa yenye kufaa zaidi? Mjifunze kwangu, alisema mwalimu mkuu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Je, tutajidhihirisha roho hii katika tabia zetu? Je, tutaivaa nira yake na kuibeba mizigo yake? Somo hili asubuhi ya leo linatukumbusha kwamba tuendelee kutazama juu, tuendelee kumtazama Mwokozi ambaye kafara yake ni kafara namna yake ambayo haikuwahi kutokea katika huu ulimwengu wa dhambi.
1: Hakika. Anasema jifunzeni kwangu.
0: Naam.
1: Nira yangu
0: ni laini.
1: Laini. Nadhani unaifahamu nira. Ng'ombe sisi tunatoka kwa familia za wafugaji. Kufungwa nira. Kwa lugha nyingine sisi tunaita yoki.
0: Yoki.
1: Ambao hii nira ina uwezo wa kuwafungamanisha ng'ombe wanne, watatu. Lakini anapokuwa kwenye nira anakuwa hana jinsi ya kufanya, atatii kile unachotaka, ataelekea kule unakotaka aende. Ni ngumu sana yeye kujiamulia. Lakini Kristo anatuambia nira yake
0: ilaini.
1: Ilaini. Hata ule mzigo, kwa sababu anapofungwa ng'ombe nira ni ili aweze kubeba mzigo au aweze kulima. Sasa mzigo wake ni mwepesi. Yesu anamaanisha nini? Watu wengi kumekuwa na nasikia kunakuwa na kauli kutoka kwa watu mbalimbali wakisema kwamba kumtumainia Mungu sio kazi ndogo. Lakini mimi nasema hakuna ugumu wote katika kuambatana na Kristo. Kwa sababu yale yote ambayo unapaswa kuyafanya.

0: Bwana Kristo asilimia 99 huwa anafanya yeye mwenyewe, na unapokuwa umejifungamanisha naye anakuongezea nguvu ya ziada, unakuwa tofauti kwa sababu kwa uhalisio wa maisha ya kibinadamu hatuna uwezo. Sisi ni viumbe dhaifu. Na ndio maana hata Yesu anapokufa msalabani na kufufuka, angeweza kusema imetosha juu ya ukombozi wa maisha ya wanadamu. Lakini anasema hapana, nitawafanyia msaidizi. Msaidizi huyu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kupitia Roho wake yeye ndio anayetuongoza leo, ndio anayetutia moyo, ndio anayetutia nguvu, anayetufariji. Yaani katika mwenendo wa maisha yetu bila uwepo wa Roho Mtakatifu ni sawasawa na meli isiyo na nahodha, na wala haina ramani, wala haina bearing. Ile bearing sio, unasema nini? Dira. Unanielewa? Kwa hiyo sasa kwa wakati tulionao tutambue kwamba uwepo wa Mungu katika maisha yetu hautusukumi sisi katika kwa nguvu kumtafuta yeye. Ila Mungu ametuonyesha upendo. Jukumu letu ni kufuata ule upendo.
1: Naam. Bana, dakika 15 zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili. Wakati huu ni wakati mzuri ambao tunaweza tukazungumza na mtazamaji na msikilizaji yule ambaye amechagua kusafiri pamoja nasi asubuhi ya leo kitueleza na wasalimu watatu, lakini pia naacha ujumbe pale. Ujumbe mzuri kabisa. Bila kusahau nambari ya simu hapa studio ni 0745183847. Na pasina shaka tayari kwa marafiki wengi Negile.
0: Wapo wengi hapa, napokea simu ya rafiki huyu. Halo. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa, habari ya asubuhi na ninyi hapo mjengoni.
0: Tupo salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Bitalio Jonas, napiga simu nikiwa pande za Nyagaro, Kisuru, Burundi.
0: Bitalio Jonas kutoka Kisuru, Burundi, nimebarikiwa sana kusikia sauti yako. Mize gute.
2: Ni sawa gute na mwenga muri radio ya EWR Tanzania.
0: Ni sawa, turahoneza.
2: Muramutse uyo muri kumwe ngaho.
0: Nawe arahonyeza bana, unasalimiwa.
1: Bana, nashukuru sana bana.
2: Balozi nakusalimia ndugu.
1: Asante sana rafiki kutokea Burundi.
2: Ndio kabisa, nakufuata vizuri sana huko Burundi, tunawasikia vizuri sana kila siku tunakusikia ndugu Balozi.
1: Amina. Karibu sana.
2: Asante sana kabisa, asante sana. Ngoja ni waamshe watu watatu wasikize EWR Tanzania.
0: Karibu sana.
2: Namba moja, namwamsha huyu rafiki yangu anaitwa Dickson Damas Kagoroba, anapatikana pande za Nyakanazi, yeye ni karani wa kanisa la Ushindi TRM Nyakanazi. Namwambia ndugu, amka usikize EWR Tanzania iko hewani. Namba mbili, namwamsha mke wangu anaitwa Irakoze Nadine, namwambia amuka usikize AWR Tanzania. Namba tatu na mwisho ni huyu dada yangu anaitwa Zirubusa Teraja, iko pande za Kinyinya. Wote ngoja nimalizie kwa kuambia kwamba waamke wasikize AWR Tanzania, ni ibada tosha.
0: Ndugu yangu.
2: Ndiyo.
0: Wiza chane, urakoze.
2: Na urakoze chane, imana iwaheza kirengao uri radio.
0: Amen, barikiwa sana.
2: Aya.
0: Balozi, nisiwe na kuacha sana, hizi ni lugha za Kiafrika, usijali, ndugu zetu hawa.
1: Leo, uzuri leo, tunafanya kumbukizi ya maisha ya hayati Mwalimu Julius Nyerere.
0: Halo?
3: Bwana Yesu asifiwe mtumishi.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, unazunguka na mwenyekiti wa moja wa salamu kwa Manyara Parubena huko kutoka Malagi Babati alikuwa huko kuishi. Habari za hapo AWR?
0: Ni njema kabisa. Habari ya wewe ndugu yangu?
3: Habari ya mimi ni shwari kabisa, ni neema tupu kwa Manyara Babati hapa.
0: Barikiwa sana. Basi karibu uweze kuamsha watu watatu ukiwatakia wasawa kuanza na Bwana mwema.
3: Asante sana. Anze na Bwana huyu mama Amina akiwa pale Karatu, namwambia Mungu ambariki sana.
0: Amina.
3: Lakini pia za pili nizipeleke kwa Yohana Mbaga akiwa pale maeneo ya Majengo Arusha.
0: Amina.
3: Za tatu nizipeleke moja kwa moja kwa huyu Lenga Chapati akiwa pale maeneo ya Simiyu, namwambia tuko pamoja kaka hapo ndani ya AWR.
0: Naam.
3: Mungu atunze, Mungu abariki, Mungu atunze AWR kuanzia asubuhi mpaka itakapokuwa tena asubuhi ya kesho. Mungu atunze sana.
0: Barikiwa sana, nafurahi kupokea simu yako. Mungu akubariki. Halo.
2: Halo.
0: Habari asubuhi.
2: Salama kabisa, habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa. Ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mwanafamilia waanza unabwana, niita Emmanuel William, napiga simu nikiwa Igunga hapa.
0: Emmanuel William toka Igunga, karibu sana katika wasaa waanza na Bwana asubuhi ya leo, uweze kutuamshia watu watatu ukiwaambia amka tuanze na Bwana.
2: Asante sana, naanza na mama Amina wa Kalatu, namwambia dada amka, anza na Bwana.
0: Amina.
2: Nipeleke kwa Sadiki Lafa akiwa pale Kibondo Kigoma, namwambia kaka amka. Tatula za mwisho zilaenda kwa Steve William, namwambia kaka tuko pamoja, mkaza na Bwana. Nawatakia mkazi njema, majukumu mema, tuko pamoja.
0: Asante, barikiwa sana.
2: Amina, amina, tuko pamoja.
0: Asante. Na mbalozi, muda wetu nakimbia, nipokee simu
1: moja mbili. Alafu tuende katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
0: Halo, habari yako?
4: Salama kabisa, kwema.
0: Kwema, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Jirumba Paulo Sita, napiga simu kutoka Meatu.
0: Barikiwa sana Paulo kutoka Meatu. Ninafurahi kuwa pamoja nawe katika wasaa waanza na Bwana. Karibu tuamshie watu watatu ukiwaambia amka tuanze na Bwana.
4: Asante sana. Ninamwamsha huyu Mwiguru fundi redio akiwa pale Morogoro, namwambia aanze na Bwana. Salamu zangu za pili ziende kwa huyu Mr. Malebo Saidi Malebo akiwa pale Mkalama Singida, namwambia aanze na Bwana. Salamu zangu za tatu za mwisho ziende kwa Ruben Jinungu akiwa pale Mwandoya, namwambia aanze na Bwana.
0: Mungu akubariki sana.
4: Asante sana.
0: Asante. Napokea simu ya mwisho hapa, balozi. Halo, habari?
5: Halo, kaka Nagele.
0: Mama Amina kutoka Karatu. Habari ya Karatu?
5: Karatu ni nzuri, kumekucheka nzuri, namshukuru Mungu.
0: Amina, amina. Ninafurahi sana kupokea simu yako asubuhi ya leo, mama Amina. Karibu basi uweze kuamsha watu wanne, maana wewe ndio unaenda kuhitimisha kwa wakati huu kwa wapiga simu. Basi hebu tuma kwa wanne kabisa, dadani.
5: Asante. Kwanza nianze na Parmena Mkoke upande za Manyara.
0: Amina.
5: Namba mbili kuna wewe mama William. Namba tatu kuna Veronica Enoki na Veronica Mfundo. Natakia asubuhi njema, Bwana atunze.
0: Amina. Basi uwe na
5: asubuhi njema.
0: Amina. Naam, balozi.
1: Bana, katika upande wa YouTube tunao marafiki wengi, nami naomba nitambue kwa sasa kadhaa, hapo baadaye nitarejea. Nianze na Evelyn Mdeme, anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana kwa Veronica akiwa Oman, bila kuwasahau wadau wote wa hapo wa Hope Channel Tanzania. Ujumbe, Mungu kwanza. Asante. Rafiki Matisho Junior Emmanuel Stanley kutoka kule Arusha. Na mwamsho wafuatao: Steven Mwambo, Elena Julius Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Asante. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Nipende kuamsha wote hapo studio Chidache SD Church, kwaya Dodoma mjini, wote waamke waanze na Bwana, na Mungu wazidi kuwabariki wanapozidi kuhudumu effort ya mtaa huko Chisichili Dodoma kule. Haya. Sante. Furaha Ryan anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na wamsho wafuatao: washiriki wa mtaa wa majengo mapya Mwanza, familia yangu akiwa Nyegezi kona Mwanza, washiriki wa mabomba manne SDA pale Mwanza. Ujumbe, tuombe bila kukoma. Asante kwa ujumbe huo. Nafika Mbazi anasema Mungu asante kwa kuniamsha salama, waamke familia ya Eltraza mtango wa Ngome Iringa, Mida Kivike pamoja na Yunus Ndale wa Kihesa Iringa. Ujumbe, amka tuanze na Bwana. Asante kwa ujumbe huo. Ana Masudi, tumaini linaanzia hapa. Na wamsha washiriki wa Mwasenga kutoka kule Kigoma na kikundi cha Voice of Sayuni. Ujumbe, tuamke tuanze na Bwana. Tumainsia Urio, anasema anza na Bwana, washiriki wa Bagamoyo, familia ya hukumu Charles Monica, wa mke waanze na Bwana. Na katika Jumatano hii ya leo anawatakia Jumatano njema ya maombi. Wilson Lufungulo, nipo Njombe, Bwana Yesu asifiwe milele amina. Leo hii naanza na Bwana na Marco Jeremiah akiwa Midaho, Stefano Jeremiah na Yohana Jeremiah wakiwa Nemba Biaramuro kule. Yesu akiwa dereva, shetani haumi lifti, ameandika hivyo. Asante. January Mageta, namshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya yangu. Napenda kumwamsha Isaya Msovera akiwa Dar es Salaam, Steven Mlumba akiwa Meatu, Daudi Daniel akiwa Mali ya Kwimba. Ujumbe Jeremia 33 fungu lile la 3. Hawa ni baadhi ya marafiki ambao wamekuwa nasi katika upande wetu wa YouTube na gile. Na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea hapa basi moja kwa moja mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Bondo atakuwa tayari kukupatia somo nzuri asubuhi ya leo. Na nikuhusi usiondoke kando mwa runinga yako, lakini pia usiondoke kando mwa redio yako. Hii ni Anza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana muumbaji wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda kwa namna ya ajabu watoto wake. Na ninashukuru kwa jinsi ambavyo ametupatia nafasi nyingine ya pili mimi na wewe asubuhi ya leo. Si tu kwa sababu yani kwamba tumestahili sana ama tumekuwa wajanja sana. Ni upendo tu na neema zake ndizo ambazo zimeruhusu tuweze kuwepo asubuhi hii ya leo. Jumatano hii ambayo hapo baadaye tutakuwa na meza ya maombi, basi ninaamini ya kwamba kila mmoja ameandaa kile ambacho anahitaji kuzungumza na Bwana katika siku hii ya leo. Lakini kabla hatujaenda katika meza ya maombi hapo baadaye, basi tutakuwa na neno la kutia moyo, neno la matumaini ambalo litatusaidia kutambua yatupasayo kutenda ambayo ni mapenzi ya Mungu. Ninaamini ya kwamba wasikilizaji wetu na watazamaji wa kipindi cha Anza na Bwana tayari mmekwisha kuwa tayari kwa ajili ya somo hili asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu wale ambao wameendelea kuwa wadau na wale na watazamaji wa kipindi hiki ambao wamekuwa kitufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia wakifuatilia kupitia radio hii ya Waadventista wa Sabato. Na tumekuwa tukipokea jumbe nyingi kwa kweli za kutia moyo, na hata katika siku ya jana nimepokea ujumbe zaidi ya watu 10 na zaidi ambao si Waadventista wa Sabato, na wakashuhudia kwamba wamekuwa wakifuatilia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mama mmoja kule Simiyu akasema ya kwamba mimi sio msabato, lakini tangu nimekijua kipindi cha Anza na Bwana kimekuwa msaada mkubwa kwangu. Na mwingine akasema ya kwamba kimemsaidia watoto wake kubatizwa wiki iliyopita katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na unaweza ukaona jinsi ambavyo watu wa Mungu wameendelea kubarikiwa na kipindi hiki, na Mungu amekuwa akiwatafuta kupitia jumbe mbalimbali zinazoletwa na wachungaji pamoja na wainjilisti mahali hapa. Mungu awabariki sana wadau wetu ambao mmeendelea kualika watu kufuatilia kipindi hiki. Na familia ya Mzee Tenga pale Tegeta, Mungu awabariki sana kwa sababu nimepata taarifa juzi kwamba mnatufuatilia familia nzima pale, na Mungu awabariki sana. Lakini pia kina Shadia Johnny Kelenge, Mzee Kelenge, Mzee Magafu na washiriki wa Baraka SDA, tunapata taarifa ya kwamba mnatufuatilia vizuri. Na wadau wengine wengi wa Anza na Bwana, kina Mama Amina na wengine wengi ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hiki na mmekuwa wadau wazuri ambao tunawasikia kila siku ya kwamba mpo pamoja nasi. Mungu awabariki na muendelee kuwa mabalozi wazuri wa kipindi hiki ili watu wengi wazidi kubarikiwa. Leo utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi fuatana nami katika somo la leo, na ninaamini utabarikiwa sana na ujumbe asubuhi ya leo. Ni na somo linalosema hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Hujapotea mpendwa kiasi cha kutopatikana tena. Kwa nini? Nimekuwa nikikutana na maswali ya wapendwa ambao wanapitia katika changamoto mbalimbali. Na hata siku ya jana nikiwa naandaa somo hili, nikajikuta nikiwa nimeandaa masomo matatu, nikao nikitafakari nije na somo gani katika siku hii ya leo. Nina masomo matatu mezani, lakini nikiwa natafakari ni namuuliza Mungu wangu kwamba nina masomo matatu, niende na somo gani katika siku ya kesho. Na nikiwa bado natafakari napata simu, na ikabidi nimwambie huyo dada ya kwamba ninahisi Mungu amekutumia. Ananipigia simu na anasema una muda wa kunisikiliza? Nikamwambia ndio. Akasema
nina jambo nahitaji kukuambia. Na akaanza kuniambia, akasema amekata tamaa. Kuna mambo yanamkatisha tamaa. Akiyatafakari anahisi ya kwamba, kama vile ya kwamba bado hajapata msamaha. Na alipokuwa akisema vile, na mezani kuna masomo matatu. Somo moja wapo linasema hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Na mimi nilikuwa najiuliza ni chukue somo gani kati ya hayo matatu. Na huyu dada anasema kuna mambo ambayo amepitia. Anapoyatafakari anahisi ya kwamba ni kama vile hajapata msamaha au kama vile hajasamehewa. Na akanieleza yale ambayo amepitia, na ndipo nikajikuta naanza kumtia moyo kupitia somo hili. Na nikamweleza ya kwamba nilikuwa najiuliza nitoe somo gani, lakini kwa sababu wakati natafakari na wewe umekuja kuuliza kitu ambacho nilikuwa nakipitia kwa muda si mrefu, basi moja kwa moja nikachagua kuja na somo nalosema hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Asubuhi ya leo tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, tumekuja leo tukileta sifa na shukrani kwako wewe unayestahili ibada. Na kisha Baba tutaleta maombi yetu katika meza ya maombi. Baba utufundishe, ututie moyo kupitia somo lako asubuhi ya leo. Lakini pia Baba utuongoze tukatende yatupasayo kutenda ambayo ni mapenzi yako. Ninaamini utatenda hata zaidi Yesu. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Watu wengi wamekata tamaa, na wamejikuta katika kukata tamaa baada ya kupitia katika misukosuko fulani, majaribu fulani au manyanyaso fulani, na yakasababisha wakajikuta wamekwenda mbali zaidi na Mungu. Na yakasababisha wakajikuta wamejitenga mbali na watu, wamejitenga mbali na kanisa, wamejitenga mbali na familia zao. Na wakiwa huko katika kujitenga, mawazo bado yanaendelea, kwa kuwa mwili bado unaendelea kuzalisha mawazo, unaendelea kutafakari kile ambacho wanapitia. Na wakati mwingine kwa sababu wanatafuta kupata suluhu za matatizo yao ama changamoto zao, kwa hiyo kunakuwa na mawazo mengi. Na katika kutafakari yale mawazo, huenda yanakuja mawazo ya kwamba Yesu anaweza kukusaidia, Yesu anaweza kukuokoa, Yesu anaweza kuingilia katika changamoto hiyo unayopitia. Lakini shetani naye anakuja na mawazo yake, anaingilia mawazo hayo ya kwamba wewe ni wa kusamehewa kwa hayo uliyoyatenda, kwa mizigo hiyo uliyobeba huwezi kusamehewa. Na wengi wanapotafakari kwa kiasi fulani, kuna wengine wakafanikiwa kuyashinda mawazo ya shetani yanayoonyesha ya kwamba hawawezi kusamehewa tena. Maana shetani ana tabia ya kwenda kinyume na kile ambacho Mungu anasema. Kwa hiyo kuna wengi wanashindwa kupambana na mawazo ya namna hiyo, wanashindwa na wanajikuta wanakata tamaa zaidi, na wengine wanachukua maamuzi mabaya. Vipo visa vingi vya watu ambao wengine wamekwisha lala mauti, lakini ni kwa sababu ya kukata tamaa. Wamepita katika changamoto fulani, na walipoyatafakari maisha yao
wakaona ya kwamba ni kama tena hakuna tumaini, na wakaamua kuchukua maamuzi mabaya. Wapo wengine tunapata ujumbe kutoka kwao, anasema ya kwamba nilikuwa nichukue maamuzi mabaya, lakini kwa somo la leo nimetambua ya kwamba Mungu yuko pamoja nami. Sikiliza mpendwa, yani wakati akiwa anatafakari achukue hatua gani kujiondoa katika hatua hiyo ngumu ama jaribu analopitia, wakati yakiwa yanakuja mawazo ya namna mbili, roho ya Mungu anamuongoza ya kwamba tenda vema, na roho ya shetani naye anakuja na ya kwake anazidi kuchochea ili achukue maamuzi mabaya. Kuna wengine wanashinda, wanapata bahati ya kuisikia sauti ya Mungu wenda kupitia mahubiri, au sauti ya Mungu wenda kupitia kutafakari. Wanapotafakari wanagundua ya kwamba Mungu alikowatoa amewatoa mbali sana. Yapo majaribu wali wahi kuyapitia na wakashinda, na wenda wengine wanajifunza kupitia kwa mtu fulani ambaye aliwahi kupitia changamoto akamtegemea Mungu na sasa mambo yake ni mazuri. Na wengine wanajifunza kupitia neno la Mungu, wanaposoma shuhuda za mashahidi waliotutangulia, yani wanaposoma Biblia wanaona ya kwamba kuna mashahidi katika Biblia ambao waliwahi kuishi kama sisi, wakapitia majaribu kama sisi, wakapitia changamoto mbalimbali kama sisi, lakini kwa kumtegemea Mungu wakajikuta wanayashinda majaribu, kwa kumtegemea Mungu wakajikuta wanafanikiwa, wanasonga mbele. Wanapotafakari wanagundua ya kwamba yupo Mungu anayeokoa, yupo Mungu anayetutafuta, hatujapotea kwa kiasi cha kutopatikana tena. Sikiliza mpendwa, kama kuna mtu asubuhi ya leo anakuambia ya kwamba umepotea kwa kiasi cha kutopatikana, hiyo sio sauti ya Mungu. Mungu ameweka wazi ya kwamba bado anatutafuta. Neno la Mungu linaweka wazi ya kwamba anatutafuta, kwa maana tuna thamani kubwa sana katika maisha haya mbele za Mungu. Mungu anatutazama kwa thamani kubwa sana. Inawezekana ni kweli umepotea, lakini thamani yako mbele za Mungu ni kubwa kuliko unavyofikiria mpendo. Hebu tuangalie katika Biblia, katika kitabu cha Samueli wa pili 4 na ule mstari wa 4. Samueli wa pili 4 na mstari wa 4, neno la Mungu linasema, na Yonasani mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu, alikuwa amepata miaka 5. Habari za Sauli na Yonasani zilipofika Yezreeli, na yaya wake akamchukua akakimbia. Ikawa alipokuwa akikimbia kwa haraka, huyo mtoto akaanguka akawa na kilema, na jina lake aliitwa Mefibosheti. Maana ya jina Mefibosheti maana yake ni aondoae aibu. Na tunamuona Mefibosheti alikuwa ni mtoto wa Yonathan, kijana wa Sauli. Na tunaona jinsi ambavyo kipindi kile wafalme walipokuwa utawala ukibadilika ukienda kwa mtu mwingine, basi ufalme ambao umeangushwa, mfalme aliyekuwa anakuja alikuwa anaua watoto ama familia ile ambayo ingeweza kuwa mfalme, akihisi ya kwamba pengine wanaweza wale watu wakahatarisha ufalme wake. Sasa baada tu ya kusikia ya kwamba Sauli amekufa, na ndipo yule yaya aliyekuwa anamlea huyu mtoto wa Yonathan Mefibosheti akaamua kufanya utaratibu wa kumtorosha, hofu ya kifo ili ya kwamba asije akauawa. Huyu Mefibosheti alikuwa ni mjukuu wa mfalme Sauli,
na mwana wa Yonathani rafiki yake Daudi. Na utaona ya kwamba kwa damu angeweza kuwa mrithi wa kiti cha Israeli. Na ebu kwanza tutazame maisha yake. Huyu jamaa alizaliwa ikulu, lakini alipopata ajali alikuwa na miaka mitano, kama tunavyosoma hapo juu katika hilo fungu la Wafalme la Samuel wa pili 4 na ule mstari wa 4, tunaona jinsi ambavyo huyu jamaa alikuwa alizaliwa ikulu pale. Na ilikuwa ni siku moja tu ndani ya masaa machache baada ya babu yake Sauli kufa katika vita, yeye pamoja na Yonathani, ndipo ufalme wa Sauli ukaanguka. Na ndipo Yaya anasikia habari za kuanguka kwa Sauli, za kifo cha Sauli na Yonathani mtoto wa Sauli. Na huyu Yaya akakimbia ikumuondoa huyu Mefibosheti ili asije akakutana na kifo. Sikiliza mpendwa, na makosa ya Sauli yakaendelea kuigalimu familia yake. Tulijifunza siku chache zilizopita, tukaona jinsi ambavyo makosa ya wazazi yanavyoweza kuigalimu familia, kwamba leo mzazi unaweza kutengeneza familia nzuri ama ukatengeneza familia mbaya. Makosa ya Sauli hayakuishia kumgharimu Sauli peke yake, yakagharimu na maisha ya mtoto wake, lakini pia yakagharimu na kwa mjukuu wake kumfanya apate ulemavu akiwa na miaka mitano. Sikiliza mpendwa, akalemaa kwa ajili ya ajali iliyosababishwa na hofu ya kifo chake. Sikiliza mpendwa, watu wengi leo wamelemaa ama wameingia kwenye changamoto, na wakati mwingine si kwa sababu ya makosa yao. Kuna watu wameingia katika changamoto kwa makosa yaliyosababishwa na watu wengine. Wenda ni makosa yaliyosababishwa na wazazi wao, ama ni makosa yaliyosababishwa na mwanandoa mwenzake. Sikiliza mpendwa, pengine ni makosa yaliyosababishwa na ndugu zake ama rafiki zake, na au wafanyakazi wenzako, ukajikuta umeingia kwenye changamoto fulani ambayo haukutegemea kuingia. Sikiliza mpendwa, kuna watu wengi leo wamelemaa kwa makosa ambayo hayakuwa yao. Inaweza kuwa ni makosa ya wazazi, na inaweza kuwa ni ajali iliyosababishwa pengine na uzembe wa dereva. Sikiliza, inaweza kuwa ni makosa ya mtu fulani yakasababisha kupotea kwako. Kuna mtu anapitia changamoto kubwa katika maisha. Kuna mtu anapitia majonzi, maumivu na mateso asubuhi ya leo. Anapotafakari anagundua chanzo kilichomfikisha hapo ni mtu fulani. Sikiliza mpendwa, anagundua chanzo kilichomfikisha hapo ni mtu fulani. Kuna watu wana maumivu makali kwa sababu ya waume zao. Kuna watu wana maumivu makali kwenye ndoa zao kwa sababu ya wake zao. Kuna wazazi wana maumivu makali kwa sababu ya watoto wao. Na wapo watoto pia wamepitia maumivu makali na mateso makali, majaribu makali sababu ya wazazi wao. Sikiliza mpendwa, tunaona jinsi ambavyo huyu mtoto wa Yonathani anapitia changamoto, na ukichunguza chanzo cha changamoto anayopitia unaona ni makosa aliyoanza kuyatenda babu yake ambaye ni Sauli. Sikiliza mpendwa, baada ya kupata ulemavu akakimbia, na ndipo Daudi kawa mfalme wa Israeli. Huyu jamaa Mefibosheti akakimbilia utengwani mahali fulani palipokuwa panaitwa Lodebar. Maana ya Lodebar, maana yake ni mahali pasipo na malisho. Huyu jamaa akaenda kuishi utengwani.
huko mafichoni, na tafasiri nasema ya kwamba ni mahali pasipo na malisho. Unaweza ukasema ni jangwa, mahali ambako kupata mahitaji ilikuwa ni ngumu. Mtu ambaye alikuwa akiishi ikulu, mtu ambaye alikuwa katika familia ya kifalme, anatoka katika maisha ambayo yalikuwa ni mazuri, familia ya kifalme, hadi anajikuta akiwa Lodebari, mahali pasipo na malisho, mahali ambako maisha ni magumu kweli kweli. Sikiliza mpendwa, nazungumza na mtu ambaye pengine kwa sababu ya hicho anachopitia, huenda kilisababishwa na mtu fulani ama rafiki ama mtu fulani, kimesababisha kutoka katika maisha fulani ambayo yalikuwa ni mazuri, na amekwenda katika maisha fulani ambayo ni ya ya kusikitisha. Wahi kusema kisa cha mtu mmoja ambaye yeye alipata kiasi fulani cha hela, na akashawishiwa na ndugu yake ya kwamba wafungue biashara huko Mwanza, na akatuma kiasi cha shilingi milioni 30 akimwamini ndugu yake, lakini ndugu yake akatumia hela zote na wakaanza kudaiana na hajazilipa hadi leo. Huyu mtu amekuwa katika matatizo makubwa, amekuwa katika changamoto kubwa, na aliyesababisha kuingia katika changamoto hiyo ni ndugu aliyekuwa akiaminika. Sikiliza mpendwa, inawezekana ulikuwa na maisha mazuri, lakini kuna changamoto unapitia, na unapotafakari unaona ya kwamba kuna mtu amekufikisha mahali hapo. Sikiliza mpendwa, huyu kijana wa Yonathan alikuwa katika familia ya kifalme, maisha mazuri, lakini anatoka katika maisha mazuri anakwenda kuishi sehemu inayoitwa Lodebari, yani maana yake mahali pasipo na malisho. Sikiliza mpendwa, kutoka ikulu hadi mahali pasipokuwa na malisho, hebu tutizame mambo machache aliyoyapitia akiwa huko Lodebari. Na jambo la kwanza, akiwa huko, jambo la kwanza, alitengwa kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mzao wa mfalme, lakini aliishi kwa kuombaomba. Akiwa kule Lodebari alikuwa tena anaishi maisha ya kutegemea, tegemezi, kuomba apate bila, kwa sababu alikuwa ni mlemavu. Sikiliza mpendwa, hakuwa na shamba wala hakuwa na mifugo. Alitengwa kijamii, maana walemavu walihesabiwa kama watu waliolaaniwa na Mungu kipindi hicho. Sikiliza mpendwa, kwa sababu ya kutengwa kisaikolojia, alipoteza kujiamini. Mtu ambaye alikuwa anaishi ikulu, mtu ambaye alikuwa na kila kitu, lakini akiwa kule Lodebari anakosa hata shamba, anakosa msaada, zaidi yake ni kuomba, anaishi maisha ya kuomba. Na hebu sikia mpendwa, na unaposoma katika kitabu cha Samueli wa pili, unamwona jinsi ambavyo huyu aliyekuwa mtoto wa kifalme amejikatia tamaa kwa kiasi gani. Anaonekana akiwa amekata tamaa akiwa kule mahali pasipo kuwa na malisho. Sikiliza mpendwa, anasema maneno haya katika Samueli wa pili. Anafikia hatua fulani ambapo Daudi anakuja kutoa msaada kwake, anataka kumpatia msaada. Hebu sikia, wakati akiwa anataka kupewa msaada, wakati akiwa Daudi anamtengenezea mazingira ya kumsaidia mtoto wa rafiki yake, sikiliza yeye anachokisema. Mtu ambaye alikuwa anaishi katika familia ya kifalme na amekata tamaa kiasi cha kwamba kisaikolojia anajitamkia hata majina mabaya. Sikiliza mpendwa, katika Samueli wa pili 9 na Samueli wa pili 9, tuangalie katika mstari wa 7 na mstari wa 8. Anasema hivi: Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata kumwangalia mbwa mfu kama mimi? Sikiliza mpendwa, alikuwa na jina la kifalme,
lakini moyoni akajifananisha na mbwa aliyekufa, amejikatia tamaa. Kuna watu wamejikatia tamaa, wamejikatia tamaa pamoja na kwamba wana majina mazuri ya ukoo, majina mazuri kwenye jamii, lakini kuna nyakati zinafika wanajikatia tamaa. Yani kile ambacho kinaonekana nje kwa muonekano wa nje ni tofauti na kile anavyojisikia moyoni. Sikiza mpendwa, watu wengi wanaitwa wa majina makubwa. Inawezekana kuna mtu ni mkurugenzi, anaongoza kitengo fulani, na watu wanamuona kwa nafasi ile, lakini moyoni kumbe kuna mizigo, kuna vitu vinamtesa, kuna vitu vinamkatisha tamaa, na anajikatia tamaa pamoja na kwamba ana jina kubwa. Au pengine kuna mtu alikuwa na jina kubwa, lakini baada ya kupita katika changamoto fulani ameshuka kutoka katika maisha mazuri aliyokuwa nayo, amekuja katika maisha ambayo amejikatia tamaa, na anapotafakari anaona ya kwamba kila kitu kimeharibika. Sikiliza mpendwa, kuna watu wengi wamesoma, wana elimu kubwa, lakini wamebanwa kiuchumi. Wanapojitafakari bado wanajiona wako rodebali, wako mahali penye pasipo na malisho, mahali ambapo ni duni kiuchumi. Yani pamoja na kusoma, pamoja na kupambana kote, lakini kila unapotafakari unaona ya kwamba hakuna maendeleo. Mahali ambapo ulipo, pengine unapofanya kazi, unaona ya kwamba unafanyia kazi kodi ya nyumba, unafanyia kazi kuvaa na kula, hakuna kinachoendelea. Kuna mtu fulani aliwahi kuniambia, mtumishi wa Mungu, pamoja na kwamba nimesoma, nina degree, lakini ninachoongeza katika maisha yangu ni madeni na umri. Huyu mtu ananiambia kwamba amemaliza chuo kikuu, amesoma na amejipatia kakazi mahali fulani, lakini pamoja na kakazi yako alikokapata, bado kinachoongezeka katika maisha yake ni madeni na umri. Sikiza mpendwa, nina habari njema asubuhi ya leo. Yesu anasema hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Kuna watu wamejikatia tamaa, huenda kwa sababu ya maisha wanayopitia, huenda kwa sababu ya majaribu wanayopitia, huenda kwa sababu ya changamoto, kutengwa fulani, na wamejikuta wamejikatia tamaa. Kuna mtu anafikiria kwamba kuna jambo fulani, kuna dhambi fulani niliwahi kuitenda. Anapoifikiria dhambi hiyo, anaona ya kwamba hawezi kusamehewa na Mungu, amejikatia tamaa. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa, kwa maana bado hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Sikiliza mpendwa, Daudi alimtafuta Mefibosheti kwa ajili ya agano lake na Yonathani. Kumbuka Yonathani na Daudi walikuwa wamewekeana agano ya kwamba ataendelea Daudi. Yonathani amemwomba Daudi ya kwamba aitendee mema familia yake, na Daudi akawa amemkubalia. Hebu tusome katika kitabu cha Samueli wa pili 9 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu nasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Daudi anatafuta kutimiza agano lake kati yake na Yonathani la kuitendea mema familia ya Yonathani kwa sababu ya urafiki waliokuwa nao. Sikiliza mpendwa, hivi ndivyo Mungu anavyotutafuta sisi, kama jinsi ambavyo Daudi alikwenda kutimiza agano lile ambalo alikuwa amejiwekea yeye na rafiki yake, ndivyo ambavyo hata sisi Mungu anatutafuta kwa namna hiyo. Sikiliza mpendwa, Mungu hatutafuti kwa sababu tumeomba vizuri. Hapana, Mungu hatutafuti kwa sababu tunatafutwa kwa ajili ya agano la Yesu. Mungu hatutafuti kwa sababu tuna majina makubwa katika jamii. Hatutafuti kwa sababu ya sifa zetu. Hatutafuti kwa sababu ya mionekano yetu. Anatutafuta kwa ajili ya agano lile ambalo aliweka katika maisha yetu, kutukomboa, na tukakombolewa tena kupitia kifo cha Yesu pale msalabani. Sikiliza mpendwa, hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Wakati Yonathani akifariki vitani, wanaweka agano na Daudi ya kwamba ataitendea mema familia yake. Lakini sisi, Yesu alikufa msalabani,
ili mimi na wewe tuokolewe. Sikiliza mpendwa, kwa ajili ya agano hili. Sikiliza mpendwa, wewe ambao unadhani uko Rodebar na huko Rodebar ya kwamba hakuna tena tumaini la kutoka huko. Sikiliza mpendwa, kwa ajili ya agano la ukombozi tulilowekewa mimi na wewe, tunatoka huko. Kama jinsi ambavyo Daudi alivyomtafuta kijana wa Jonathan, Yesu anatutafuta mimi na wewe. Haijalishi umetenda dhambi kwa kiasi gani, haijalishi umetengwa kwa kiasi gani, haijalishi huko uliko ni jangwa kiasi gani, hauna fedha kwa kiasi gani, Yesu anatutafuta. Haujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Isaya 49 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu nasema, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Sikiliza mpendwa, bado uko kwenye ramani ya Mungu, pamoja na kwamba unapitia maumivu makali yaliyokufanya ukaenda mbali na Mungu, kwa bado upo katika ramani za Mungu. Neno la Mungu nasema, tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Upendo wa ajabu, samani ulionayo mbele za Mungu ni kubwa kuliko unavyofikiria mpendwa, na ndio maana bado amekutafuta. Sikiliza mpendwa, hajakuandika katika karatasi. Tungeweza kusema ya kwamba ingeweza neno likasema ya kwamba nimekuandika katika karatasi zangu. Hapana, hebu fikiria upendo wa ajabu. Anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Maana yake ni kwamba huwezi kufutika maisha yake yote. Tupo katika mwili wake. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa. Thamani yako ni kubwa mbele za Mungu. Hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Watu wanaweza kukufuta maishani mwao, na ndugu na marafiki wanaweza kukusahau, lakini Mungu anasema nimekuchora katika vitanga. Oh, haleluya. Napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, umejikatia tamaa kwa ajili ya afya yako. Kuna watu wamekata tamaa asubuhi ya leo, wamekata tamaa kwa sababu ya magonjwa wanayopitia, wanakata tamaa kwa sababu ya muda wa majaribu wanayopitia. Wanapotafakari wanaona ya kwamba yamekuwa ya muda mrefu, wanadhani ya kwamba Mungu hawezi tena kuwatafuta, wanadhani ya kwamba Mungu hawezi tena kuwasaidia. Sikiliza mpendwa, hata kama umeugua kwa kipindi kirefu, huenda ni maumivu ya miguu, huenda ni kansa, huenda ni magonjwa ambayo madaktari wamekwambia kwamba huwezi kutibiwa tena, huwezi kupona tena. Sikiliza mpendwa, ninahubiri habari za Yesu mwenye uwezo wa kuponya magonjwa ya kila aina. Ninahubiri habari za Yesu anayeweza kufufua waliokufa, anaweza kufufua vilivyokufa. Ninahubiri habari za Yesu asiyeshindwa na jambo lolote. Sikiliza mpendwa, wagonjwa waliojikatia tamaa, wagonjwa walioko Rodebar, sikiliza mpendwa, bado lipo tumaini na linatoka kwa Bwana. Hebu sikia katika kitabu cha Yeremia 30 na ule mstari wa 17. Yeremia 30 na mstari wa 17. Neno la Mungu nasema, maana nitakurudishia afya, nami nitaponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Sikiliza mpendwa, wamekuita wa mwenye kutupwa. Pengine kuna mtu asubuhi ya leo amejikatia tamaa kwa sababu amepewa majina mabaya, na anajiona ya kwamba ametupwa na ndugu zake, ametupwa na familia yake, na mbaya zaidi anajiona ya kwamba ametupwa hata na Mungu wake. Sikiliza mpendwa, Mungu hamtupi mwanadamu. Tuna thamani kubwa mbele za Mungu, na ndio maana
Hata Yesu alipokuja duniani akasema sikuja kwa ajili ya watu walio safi, bali anatafuta waliopotea. Yesu anatafuta waliopotea, anatafuta waliopotea. Hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Na ujio wa Yesu si kwa ajili ya watu ambao ni safi, alikuja kwa ajili ya watu waliopotea, mimi na wewe tupate wokovu. Sikiliza mpendwa, kupotea kwako kusikukatishe tamaa. Dhambi zako ambazo umezitenda hapo zamani zisikukatishe tamaa. Yesu alikuja kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, na hata sasa anakutafuta mpendwa. Habari njema ni kwamba hujapotea kiasi cha kutopatikana tena, anakutafuta hata sasa. Sikiliza mpendwa, utarudishiwa kila kitu ulichopoteza. Utarudishiwa kila kitu ulichopoteza. Kama ni magonjwa, neno la Mungu linasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako. Una maumivu kiasi gani moyoni mwako? Anasema nitakuponya jeraha zako. Una magonjwa? Anasema nitakurudishia afya. Sikiliza mpendwa, utarudishiwa kila kitu ulichopoteza. Na unaweza kusoma katika kitabu cha Yoeli. Katika kitabu cha Yoeli 2 na ule mstari wa 25, neno la Mungu nasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Sikiliza mpendwa, na parale. Sikiliza mpendwa, Mungu anasema nitakurudishia. Ipo ahadi ya kurudishiwa ulivyovipoteza. Iko ahadi ya kurudishiwa jasho lako, lile ambalo limepotea kwa sababu ya watu fulani, lile ambalo limepotea kwa sababu ya kwenda mbali, lile ambalo ulipoteza pengine kwa sababu ya kukaidi maagizo ya Mungu. Lakini asubuhi ya leo kuna mtu anasema ya kwamba ni kweli nilipotea, ni kweli nilikwenda mbali, ni kweli nilikata tamaa, lakini kwa neno la Mungu asubuhi ya leo nimetambua ya kwamba siwezi kupotea kizembe namna hii. Kwa maana huwezi kupotea kwa namna ya kutopatikana tena. Yesu anakutafuta hata sasa, kama jinsi ambavyo kisa cha mwana mpotevu kinaonyesha jinsi ambavyo Mungu anatutafuta, Baba anatutafuta. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu, hata kama amekwenda mbali, hata kama amechafuka kwa kiasi gani. Kumbuka hata mwana mpotevu alipokuwa anarudi, alirudi akiwa amechakaa, akiwa na harufu mbaya, lakini Baba alipomuona kwa mbali akamkimbilia. Neno la Mungu nasema akamkumbatia, akambusu, akampa viatu, akampa mavazi, akampa muhuri. Sikiliza mpendwa, kisa kinaakisi upendo wa Mungu kwa mtu aliyekuwa amekwenda mbali. Hata kama ulikwenda mbali kwa kiasi gani, hujapotea kiasi cha kutopatikana tena. Maana neno la Mungu nasema hata alipomuona mwana mpotevu alimuona kwa mbali. Sikiliza mpendwa, Mungu anatufuatilia hata tukiwa mbali. Mungu anatufuatilia hata tukiwa rode mbali. Anajua ya kwamba uko kwenye mateso, anafuatilia mateso yako. Hujapotea kiasi cha kumpotea Mungu katika amani yake. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo Bwana anakutafuta. Ni jambo gani katika maisha ambalo limekufanya ukate tamaa? Ni jambo gani katika maisha ambalo limekunyima amani? Ninayo habari njema asubuhi kwa ajili yako. Bado hujapotea kiasi cha kutopatikana tena, wala hakuna mko. Bado hujapotea kiasi cha kutopatikana tena, wala hakuna mtu ambaye anaweza kupotea mbele ya macho ya Mungu. Sikiliza.

Tamani sana kutoka huku aliko kiimani na arejee kwa ajili ya kumtumainia Mwokozi. Hujachelewa. Hapo baadaye kidogo tutakuwa na meza ya maombi. Baada ya muda mfupi kuanzia sasa tutakuwa na meza ya maombi. Namba itatajwa ya kutuma maombi yako. Watangazaji watakapoitaja namba, andika ujumbe wako. Andika kile ambacho unahitaji Mungu akutendee asubuhi ya leo. Na tutaomba kwa kushika hizo simu zilizo na message hizo, na Bwana atakutendea. Anza kutafuta kile ambacho unatamani Mungu akutendee asubuhi ya leo. Tunapokwenda katika mapumziko mafupi na tutarudi hapo baadaye. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Dakika 20 zimetoweka, dakika 21 sasa mtazamaji, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Bila shaka umeendelea kubarikiwa na matangazo haya asubuhi leo, na nafasi hii ni kukaribisha sana katika meza ya maombi, sehemu ya tatu ya Anza na Bwana, mahali ambapo kila Jumatano tunapata nafasi ya kuzungumza na Bwana Mungu wetu, tukimweleza shida na fadhaa zetu. Ni ratiba na ni desturi ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kuketi pamoja, kuzungumza pamoja, tukimlilia Bwana kwa matendo yake makuu, hasa katika shida na fadhaa mbalimbali ambazo zimekuwa zikituandama. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, wakati unaungana naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo katika meza ya maombi, nafasi ambayo utatujuza au utapata wakati mzuri wa kutueleza ile ambayo ni haja ya moyo wako kupitia 0745 18 38 47. Hapo utatueleza unaitwa nani, unapatikana wapi katika asubuhi ya leo ndani ya meza ya maombi. Unatamani Mungu akutendee nini? Ni kipi ambacho unatamani huyu Mungu wetu ambaye tunamwamini na kulitangaza jina lake kila kukicha, unatamani atende nini juu yako? Na kwa imani Mungu atafanya njia pale pasipo njia na kupatia majibu yaliyo thabiti kwa wakati husika na wakati muafaka. Basi karibu sana, endelea kushiriki nami, kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, utapata nafasi ya kupokea simu lakini pia kuangaza kile ambacho umeendelea kutuandikia. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo ametubariki na somo zuri ya kwamba haujapotea kiasi kwamba ukashindwa kupatikana tena. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Kabla sijatazama kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa, pengine nini msingi wa somo hili asubuhi ya leo?
1: Naam. Msingi wa somo hili umetokana na message, jumbe ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa wasikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana. Ndipo unagundua kwamba kuna makundi yapo ambayo yanamshukuru Mungu kwa kujibiwa maombi, lakini kuna makundi ambayo yako bado yanasubiria ya wakati kipindi akiwa nasubiria kupata kile ambacho walitegemea kutoka kwa Mungu, wakiwa katika watu nasema kwenye foreign. Kuna watu wanakata tamaa, kuna watu wanafikiria kwamba huenda Mungu amekwisha waacha. Na wanapokwenda mbali zaidi wanafikiria Mungu amewaacha, nafikiri wanapofikiria mambo fulani ambayo waliwahi kutenda huko nyuma yanawakatisha tamaa na wanaona kwamba pengine ndio pengine chanzo cha kutojibiwa maombi yao. Kwa hiyo mtu anapoona hivyo anaona kwamba mimi tayari pengine Mungu alikwishaniacha, na anakata tamaa kabisa na anajitoa katika zile fikra za kuzani ya kwamba ipo siku Mungu atamnyanyua tena. Sasa kupitia somo hili tukaona tuwatie moyo kwa kutumia maneno katika Biblia, kwa kutumia neno la Mungu ya kwamba pamoja na kupotea lakini Mungu anatutizama kwa samani kubwa kuliko tunavyofikiria. Kwa hiyo hatujapotea kiasi cha kutopatikana tena, bado Mungu anatutafuta. Na hata ujio wa Yesu duniani ilikuja ni kwa sababu ya kumtafuta aliyepotea. Samani ya mtu aliyepotea ni kubwa kuliko anavyofikiria yeye mwenyewe.
0: Mimi ni kushukuru sana, na kwa sasa tuangazie kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa studio. Anasema nimetengwa, sijui Mungu anakusudi gani. Kuna wagonjwa, tumuombe Mungu. Anasema bana, mtumishi wa Mungu mwinjilisti yeye ametengwa na ajui Mungu anakusudi gani naye. Basi tutaomba pamoja katika swala hili. Anaitwa Neema Henry wa Iringa. Naomba Mungu anipe amani ya moyo. Sina amani kila siku asubuhi. Asante, Mungu atakujalia na kutakupatia kile ambacho natamani Mungu akutendee. Rafiki anasema watumishi mbarikiwe sana daima, anabarikiwa. Anaitwa Rita Komba kutokea pale Songea Mletele. Asante kwa ujumbe huo. Anaitwa Emmanuel Michael kutokea Moshi. Bwana anitangulie katika majukumu yangu ya kiroho na hali ya kiuchumi. Amina. Rafiki anasema anaitwa Shemilimana, Shimilimana Audeta. Asema Bwana mwaka huu Bwana nijalie kufunga ndoa. Oh haleluya. Yeye ameomba juu ya familia na ndoa. Anaitwa Helman Michael, nataka Mungu aniongezee imani yake, yani aendelee kunijaza Roho Mtakatifu niwe kama Meshach, Shadrach na Abednego. Mwisho amemaliza. Amina. Asante. Anaitwa Obadia kutokea Chato. Mimi naomba Mungu anisaidie nipate ajira ya kazi kupitia vyeti vyangu. Ameandika hivyo. Asante. Anasema naomba kwa ajili ya uraibu wa pombe, kwenye familia yangu na majirani zangu wanakunywa pombe kupindukia. Naomba Mungu aondolee hamu ya pombe, wapate hamu ya kumjua Mungu. Kutokea kule Iringa anasema mbarikiwa hapo studio. Amina sana. Mtumishi, mimi ni marupuka, naomba mniombee. Nafanya kazi sana, nafika wakati nakata tamaa, naomba uniombee. Haya, asante. Kama jina naitwa Regina Alphonse, anasema naomba Mungu ambadilishe mume wangu, amwepushe na roho ya ulevi, awe na hofu ya Mungu. Naomba Mungu, naomba haya, anasema Mungu anilelee mwanangu. Haya, Mungu amesikia maombi yako. Anaitwa Perus, anasema huwa anabarikiwa sana na kipindi cha Anza na Bwana. Mungu awabariki sana. Ninaomba mniombee mtoto wangu Daniel, anasumbuliwa na degedege. Mungu amsaidie. Amina kwa ujumbe huo mzuri. Rafiki anasema ninaomba mniombee nipate mke mwema. Haya. So anaitwa Agnes kutokea kule Njombe. Naomba Mungu atujalie afya njema na amrejeshe mume wangu aendelee kumwabudu Mungu. Asante kwa ujumbe huo. Emily Mtenga kutokea Iringa, naomba niombee roho ya kukataliwa mimi na wanangu. Haya, asante kwa ujumbe huo. Naomba Mungu anitengenezee maisha yangu pia ulinzi. Asante kwa ujumbe huo. Janambia anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Anaitwa Benson kutokea Dodoma, naomba niombee, nipo kwenye ujenzi pia. Mungu ainue uchumi wangu, pia afungue amfungue mama yangu Feboronia aache pombe. Haya, meza ya maombi, niombee ili nitue mzigo wa madeni, ninateseka kwa muda mrefu, tumaini langu lipo kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Anaitwa Simon Bulugu, asante kwa ujumbe huo Simon. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Naomba mniombee, Mungu aniponye, mfumo wa mkojo unaniuma sana na uchumi. Anaitwa Michael Leon. Michael, pole, na kama hujafika hospitali basi fika hospitali ili wakufanyie uchunguzi. Wakati mtumishi wa Mungu anaendelea na maombi hapa studio, lakini pia utabibu wa kitaalamu kupitia vifaa vya kisasa ufanyike kwako ili kujua nini changamoto, na ikiwezekana Mungu nyoshe mkono uponyaji katika changamoto ambayo unaipitia. Nimesikia somo, ni kweli Bwana hajatusahau. Naomba niponye na maumivu makali ya miguu na tumbo. Anaitwa Eliza kutokea Isenye kule, anasema
1: amina.
0: Hakika Mungu hajatusahau, mwinjilisti. Anaitwa Amos Sioni, naomba kuona tena. Oh, Amos anasema ana uwezo wa kuona, naomba Mungu amsaidie aweze kuona tena.
1: Amen.
0: Mimi siamini, napatikana Liwale. Naomba mniombee, mke wangu anaumwa sana. Haya, asante kutokea kule Liwale kwa ujumbe huo. Mungu atatenda jambo. Mambo yote mapya. Anaitwa Kaitira Bwimbo. Anaumwa tumbo, naomba mniombee. Asante kwa ujumbe huo. Na kwa sasa niangaze marafiki ambao wameendelea kupigia simu hapa studio, na nitarejea katika upande wa ujumbe fupi za maandishi katika line ya simu. Hello
2: mtangazaji.
0: Hello msikilizaji, habari za wakati huu? Karibu sana.
2: Wakati huu ni wakati mwema, maana namshukuru Mungu ametuamsha tukiwa nafsi hai, na nimepiga karibu mara 80, lakini Bwana amefungua malango na umenipokea, na leo ni siku ya meza ya maombi. Wagonjwa wote, wahitaji wote tunawaweka mikononi mwako, mikononi mwake, walio mahospitalini, walio majumbani, Mungu akawatie nguvu.
0: Amina. Ni sauti nani hii?
2: Anaitwa mwinjilisi John Mashenene Mashamba wa kanisa la Agano mtaa wa Mabatini chini ya mchungaji Yona Amos Lubango, mtaa unaoongozwa na makanisa sita.
0: Basi twende kwenye meza ya maombi. Unatamani Mungu atende nini asubuhi leo, mtumishi?
2: Tunawaweka katika maombi. Wapo ambao wagonjwa wako mahospitalini na majumbani, Mungu akawatie nguvu na mkono wa uponyaji.
0: Amina.
2: Wapo ambao tunawafahamu kwa majina, na kwa sababu sisi tunawafahamu majina, lakini Muumbaji anawafahamu, akawaponye na kuwatia nguvu.
0: Amen. Amen.
2: Ujumbe ni kwamba yupo yeye atutiaye nguvu, ni Mungu mwenyewe, Mungu mumbaji. Mungu awabariki sana na somo la mtumishi, Mungu likatutie nguvu.
1: Amina.
0: Amina. Amina, asante kutokea hapo, nikutakie asubuhi njema.
2: Niko la ganga bilili na leo ni siku ya maombi. Mungu akutie nguvu na hapo watangazaji wote wa Mwai Kibaki Mikocheni.
0: Amina. Kwenye laini ya simu roho.
3: Hello.
0: Habari za asubuhi, sauti ya nani?
3: Salama. Naongea na jinsi vitu kumbulu natokea Mpepo.
0: Karibu sana kutokea Mpepo, karibu katika meza ya maombi.
3: Asante na shukuru sana. Mimi natokea Mpepo mkoa Ruvuma, makane kabisa mwa Msumbiji huku. Na katika meza ya maombi asubuhi ya leo.
0: Naam.
3: Naomba mke wangu ni mjamzito, tarehe zake za makadirio ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi huu lakini imepita. Naomba Mungu amtendee katika meza ya maombi katika asubuhi hii ya leo. Na bado haumi chochote kile. Naomba katika meza ya maombi tuweze kumwombea mke wangu aweze kujifungua, yawezekana Mungu akatenda muujiza hata leo.
0: Haya basi, endelea kumtumania huyu Mungu aliye hai, na Mungu anaweza katenda jambo katika hilo.
3: Asante na shukuru.
0: Haya, asante. Kwenye line ya simu roho.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi, sauti ya nani?
4: Salama, naitwa Mama Mage, nikiwa pande za Karatu.
0: Karibu sana Mama Mage, karibu katika meza ya maombi.
4: Kipindi ya maombi anza na Bwana imenisaidia na kila siku naifuatilia. Na pia namwambia mtumishi wa Mungu akubariki na pia kuna mahitaji yangu kutokana na hii maombi asubuhi.
0: Naam.
4: Nipokea baraka za Bwana, Mungu akutunze hapo studio.
0: Amina. Amina. Amina.
4: Amina.
0: Amin. Asante Mama Mage. Haya, kwenye line ya simu roho.
5: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi, sauti ya nani rafiki?
5: Salama, habari za asubuhi.
0: Ni njema. Ninazungumza nani, unapiga simu ukiwa wapi?
5: Naongea na Lucas Ombeni kwa Karatu, mwanangu mpenzi wangu.
0: Karibu sana kutokia Karatu, karibu katika meza ya maombi.
5: Asante sana. Moja kwa moja na Mungu atimpe dada yangu na ikapelekea Ombeni.
0: Tafadhali naomba uongeze sauti yako mtumishi. Naam.
5: Sema. Halo.
0: Nakupata. Hai. Kwenye line ya simu roho.
6: Halo.
0: Habari za asubuhi Mama Amina.
6: Nani merudi Karatu leo?
0: Karibu sana, karibu sana kutokia Karatu, karibu katika meza ya maombi.
6: Asante kwenye meza ya maombi.
0: Naam.
6: Namshukuru Mungu kwa sababu. Mwaka jana mwezi kama huu kuna changamoto ya afya nilipitia. Kama ile ambayo mpaka wanasema huyu aponi, ila Mungu alinitendea.
0: Amen.
6: Nashukuru kwa wainjilisti wa AWR, nilikuwa pamoja nao na kanisa langu la Monista. Nashukuru Bwana, endelee kuwatunza. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya ufanyaji.
0: Amina sana Mama Amina, kutokea Karatu tukutakia asubuhi njema, endelea kumtumania Mungu aliye hai.
6: Amina.
0: Amina. Mzee Shem Magafu, habari za asubuhi.
7: Nzuri, habari za asubuhi.
0: Ni njema kabisa, karibu sana katika meza ya maombi.
7: Asante. Ni mzee wako Mzee Shem Magafu wa Mtoma huyu. Ya mwanangu, leo mimi nina mwako tu mtumishi wa Mungu hapo.
0: Naam.
7: Kanisa letu la Manyara hapa Mtoma linategemea kufanya uzinduzi mkubwa wa albamu yao ya kwanza.
0: Naam.
7: Tarehe 29 mwezi wa 11. Na panaomba mtumishi wa Mungu basi ratiba nzima hiyo ya uzinduzi wa hiyo albamu aiweke mikononi mwa Mungu na Bwana afungue njia. Na lengo ni kwamba tuna hiyo pesa itakayopatikana tunaipangia mipango mingi tu ya maendeleo ya kanisa, kwamba Bwana akijalie kitakachopatikana basi tutafanya mipango mbalimbali ya kanisa ambayo tumeshairatibu pia tayari.
0: Amina.
7: Na muombe mtumishi atuombee, aombee ili zoezi la uzinduzi Bwana afungue njia. Tumearika kwaya za kutosha na watu wengine ili watu watuunge mkono. Na Bwana afanikishe hilo zoezi. Ndio yangu nilio nalo mwanangu kwa siku ya leo kwa ajili ya huyo mtumishi.
0: Asante Mzee Shem Magafu, endelea kumwamini Mungu na Mungu atatenda katika hilo pia.
7: Amina, amina. Asante sana mwanangu.
0: Amina. Katika line ya simu roho. Habari za asubuhi.
8: Salama.
0: Ni sauti ya nani? Na unapiga simu ukiwa wapi?
8: Napiga simu nikiwa Ludewa.
0: Karibu sana kutokea Ludewa, unaitwa nani?
8: Naitwa Tulinda Eskoni Mwiche. Naomba katika meza ya maombi, nashukuru sana nimebarikiwa katika somo hili la Yonathani, mtoto wa Daudi. Naomba niwaombee, naomba mzidi kuniombea familia yangu. Winston Mwiche, baba yangu na mke wake Uria Amos Mkoro. Familia yetu inaingilia na changamoto kubwa na kuamini. Ndugu zetu wanaingia katika hali ya kutaka kujizuru, kujinyonga kwa ajili ya kuamini. Babangu ameamini, naomba muombee mamangu pia, ana matatizo, anaumwa sana, na kaka yangu. Naomba muombee wazidi kuamini naweze kupokea Yesu Kristo, maana familia yetu inakuwa katika wimbi zito. Naomba tuzidi kuombeana.
0: Amina sana. Kutokea Ludewa ni kutakia asubuhi njema, naendelea kumwamini huyu Mungu aliye hai atafanya jambo.
8: Amina. Tuzidi pia kuniombeani pia na watoto.
0: Amina. Haya. Haya, Amina. Kwenye laini ya simu, halo. Habari za asubuhi. Karibu katika meza ya maombi.
9: Unaongea na Furaha kutoka Masumbu hapa.
0: Karibu sana Furaha, karibu katika meza ya maombi.
9: Tunaomba tuombe, niombe, kuna changamoto ya kiafya. Ninaumwa mgongo na miguu. Alafu kuna watu niliwaamini mizigo na ndugu zangu jinsi somo ya leo ulivyosema. Wamenidhulumu hela zangu mpaka na kata tamaa.
0: Pole.
9: Kwa hiyo naomba mniombee sana watumishi wa Mungu, hata mkiwa majumbani mniombee sana. Na mama ndiye leo watoto peke yake. Nawasomesha sasa, mpaka sasa hivi watoto wanataka kufungua vio, naona kama vile ni giza tuliko mbele yangu.
0: Pole.
9: Naomba sana mpaka mawasiliano sasa, baadhi ya ndugu watatu wendani kiwandani wanaona kama vile wanawanyanyasa. Hata watu wengine niliwapa mizigo nao nikiwaambia, wanasema tuniende popote pale, kiangalia hela sema tunaweza kuendesha kitu sina. Kwa hiyo niko njia panda, Mungu anisaidie sana.
0: Asante sana mama, endelea kumtumainia Mungu aliye hai, na Mungu ataweka wepesi kwa wale uliowapatia mizigo.
9: Amina.
0: Amina. Na mtumishi wa Mungu anazidi kusonga mbele. Wapo marafiki wengi ambao wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi, lakini pia wapo ambao wameendelea kupiga simu, hasa kusema haja yao, kile ambacho wanatamani Mungu aweze kuwatendea. Tunapozidi kusonga mbele katika wakati huu wa meza ya maombi, tunapomwelekea Mungu kumlilia katika shida zetu, kuna wakati tunaomba ombi moja kwa muda mrefu na alijibiwi. Hivi pengine Mungu hasikii maombi yetu, au pengine huyu Mungu huwa na kusudi gani? Ukiangalia nyumba nyingi ambazo zinatufikia, ombe Bwana nimeomba sana lakini Mungu hajajibu ombi langu.
1: Na huwa tunakumbushana hapa kupitia meza ya maombi ama masomo yanayopatikana katika kipindi cha Anza na Bwana kwamba sifa moja wapo ya mtu mwenye imani ni uwezo wa kusubiri. Utaona wale wanaitwa mashujaa wa imani kama akina Ibrahimu.
0: Naam.
1: Pamoja na kwamba alikuwa mcha Mungu, lakini hitaji la kupata mtoto lilichukua kipindi kirefu sana. Lakini Mungu alichokuja kumpatia kimekuwa bora, tunakizungumza hadi leo. Kwa hiyo kuchelewa ama kuwahi, na wakati mwingine sisi tunaona kwa mtazamo wetu tunachelewa, lakini Biblia haimtaji Mungu kama anachelewa, kwamba achelewi na wala hauhai, anakuwepo katika kipindi ambacho ni sahihi, kwamba majibu yake yanakuja katika kipindi sahihi. Ila sema kuna kipindi Biblia inasema linalolitarajia mwanadamu likichelewa moyo unaugua. Kwa sababu kuna kipindi tunakosa uvumilivu wa kuvumilia changamoto. Na unapokuwa katika changamoto na usipo tafakari kwa kina, unaweza ukajikuta ya kwamba unaona kama vile siku haziendi. Lakini kumbe Mungu ana mpango mzuri na sisi. Mtu mmoja jana aliniambia hivi, akaniambia, mtumishi wa Mungu, nimefikisha kipindi cha natamani kuingia kwenye ndoa, ni binti, lakini kuna watu waliwahi kunitamkia ya kwamba sitaolewa. Nikamwambia yani, na hilo ndio limemkatisha tamaa. Anasema na muda unasonga. Nikamwambia, hivi hujawahi kutafakari kuhusiana na hilo? kwamba anayetoa mume ama mke si mwanadamu. Biblia inasema mke bora ama mume bora anatoka kwa Mungu. Sasa aliyekutamkia maneno hayo ni mwanadamu.
0: Mm.
1: Alafu anayetoa ni Mungu. Alafu bado unapata hofu. Kuna mambo wakati mwingine tunayachukua kwa mtazamo wetu.
0: Mm.
1: Na tunashindwa kuyachukua kwa mtazamo wa Mungu. Tukilichukua tukiwa katika changamoto tukachukua kwa mtazamo ule ambao Mungu anatutazama, hatutaona kama amechelewa.
0: Naam. Basi niendelee kuzungumze na marafiki hapa ambao kwa imani wanaamini ya kwamba kupitia kipindi hiki, kupitia meza ya maombi Jumatano ya leo, basi Bwana ataendelea kuwasikia maombi yao. Rafiki anasema, Bwana ni mwema, familia yaanza na Bwana, naomba niombee kila jambo ninapotaka kulifanya, afanye Mungu ili watu washangae uwepo wa Mungu kwangu. Pia nina kaka yangu anapitia changamoto, hilo liwe mwisho apate kumuamini Mungu Baba wa mbinguni. Amina. Bwana ni mwema wakati wote, nimebarikiwa na somo la leo. Naomba mniombee changamoto ninazopitia. Mungu aingilie kati, hela zangu na vitu vyangu kila ninayempatia harudishi. Naomba Mungu aingilie kati na biashara yangu ya pia isonge mbele. Mama sema mama yangu pia anapita changamoto mbalimbali. Naomba mniombee kwa Mungu aingilie kati. Haya, asante kwa ujumbe huo. Naomba mtumishi wa Mungu nipone kizazi, aniombee nipate mtaji, aniombee mwenzi, natamani kuwa na familia. Naomba pia mtumishi aniombee nipone mfumo wa mkojo unanisumbua. Haya, ujumbe huu nimeusoma. Meza ya maombi, naomba muombee watoto wangu wanasoma, kiwepo Elia kidato cha pili na Daniel kidato cha sita. Haya, asante kwa ujumbe huo. Rafiki anasema, naomba Mungu abariki mipango yote tunayoifanya katika familia yangu, afungue milango ya baraka. Asante kwa ujumbe huo. Anasema naomba Mungu afungue milango ya baraka. Haya, anaitwa Mage kutokea Arusha. Naomba uniombee Mungu aniponye moyo wangu. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini anasema anaitwa Mama Joyo Morogoro Kihonda pale. Naomba familia yangu, naombea familia yangu, naombea wagonjwa ndani ya familia yangu, na majirani zangu pia. Naombea wanangu waweze kupata ajira. Mwisho amemaliza hivyo, anasema bwana anaombea wanaye waweze kupata ajira. Haya, asante kwa ujumbe huo mzuri. Rafiki anasema, Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Helena Amos kutokea Bariadi. Mungu naomba anirudishie kilichopotea. Mwisho amemaliza hivyo. Anaitwa Furaha Komba kutokea Songea. Naomba niombee, napitia changamoto kwenye maisha yangu. Mungu atawale maisha yangu. Asante. Rozi Wasame, naomba Mungu aniokoe, kuna harufu kali inanisumbua mpaka nakosa pumzi. Mwisho kichwa kinaniuma. Na Mungu aniongezee imani. Haya, Simon Laurent kutokea Morogoro Ifakara. Siku ya leo ninaomba mwinjilisti aniombee nifanikishe mipango yangu ya kilimo pamoja na afya bora katika familia. Haya, asante kwa ujumbe huo. Bwana ni mwema wakati wote. Nabarikiwa sana na mtumishi wa Mungu kwa masomo mazuri. Tumebarikiwa sana. Uwe na usiku, uwe na siku njema.
1: Amina.
0: Beatrice wa Musoma kule anasema barikiwa zaidi sana, tuwe na siku njema.
1: Amina.
0: Anaitwa Namwai kutoka Dar es Salaam. Barikiweni sana. Naomba niombeeni, mume wangu ametutelekeza mimi na watoto wangu. Hajali, hasikii chochote. Mungu amsaidie aache uhuni na ulevi. Mbili, Mungu atulinde mimi na watoto wangu, atuepushie maradhi na nguvu za giza. Tatu, tumuombee Mwakibete jirani yangu, chochote kibaya anachokipanga zaidi yangu. Haya, ujumbe umekuwa mrefu kweli kweli huu. Anasema jirani yangu, chochote kibaya anachokipanga dhidi yangu kimrudie mwenyewe. Haya, asante kwa ujumbe huo, nimeona ujumbe wako. Rafiki anasema, anasema naomba Mungu anipatie amani katika ndoa yangu. Amani hakuna kabisa. Pia tuombe kwa ajili ya watu wanaotafuta watoto kwa muda mrefu. Mungu awakumbuke. Anaitwa Juliana kutokia Musoma, ametuandikia hivyo. Asante. Anaitwa Joram wa Bariadi. Naomba katika maombi kwaya ya Bariadi, tunategemea kuzindua album ya video muonekano, picha mjongeo. Mungu atufanikishie katika programu ya kazi ya utume. Mungu akatutue changamoto zao za maisha kwa amani. Haya, asante kwa ujumbe huo. Violet anasema naomba mniombee mwanangu anaumwa sana, pia mniombee niweze kupata kazi. Asante kwa ujumbe huo. Dakika 45 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, kipindi hewani kwa sasa ni Anza na Bwana. Tupo ndani ya meza ya maombi, wakati mzuri ambao tunapata nafasi ya kuzungumza na Bwana Mungu wetu, tukimweleza shida na fadhaa mbalimbali tulizo nazo. Kwa sasa nirejee katika kupokea simu kwenye line ya simu. Hello. Habari za asubuhi. Hai, naona jao na utayari huyu katika line ya simu. Hello.
10: Hello.
0: Habari za asubuhi.
10: Nzuri, ni balozi.
0: Mimi ndiye. Karibu sana.
10: Hai, mimi nilikuwa nataka mnione kwamba kila mahali sisi tunapoenda kufanya shughuli zetu, watu wanatufuatilia mpaka tunashindwa, wanaharibu sifa kabisa. Kwa hiyo wanaharibu sifa zetu mpaka mambo yetu yanakwama. Yaani hata tuende hapa, nitoke niende hata Mwanza, ni hivyo hivyo. Hilo jambo limetusumbua sana mpaka tumeshindwa kufanya jambo lolote.
0: Poleni sana. Poleni sana. Tuendelee kumwamini huyu Mungu. Mungu atatengeneza na kurejesha kilichopotea.
10: Nashukuru sana balozi. Naombeni mniwekee hilo jambo, limetutesa miaka sita sasa, ni kuhangaika tu.
0: Amina, amina, amina. Ni sauti ya nani hii?
10: Ni sauti ya Elizabeth kutoka Tanga, kanisa la Gofiu.
0: Amina, basi Mungu atafanya njia katika hilo pia. Amina. Katika line ya simu. Hello. Hello, kwenye line ya simu.
11: Hello.
0: Habari za asubuhi.
11: Salama, habari ya asubuhi.
0: Ni njema. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi? Halo.
11: Halo.
0: Ninazungumza na nani, unapiga simu ukiwa wapi?
11: Halo.
0: Haya, naona anapitia changamoto ya mtandao huyo. Kwenye line ya simu. Halo. Habari za asubuhi.
12: Salama, unazungumza na Lois kutoka Kisenga Chato.
0: Karibu sana kutoka Kisenga Chato, Geita, Tanzania. Karibu katika meza ya maombi.
12: Niko naomba muombe ndugu yangu anaitwa Kasimu, anasumbuliwa na ugonjwa wa tumbo pamoja na miguu.
0: Amina sana, kwa imani Mungu atamponya.
12: Amina, amina, mbarikiwe pia.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu. Hello. Hello, kwenye line ya simu. Hello, katika line ya simu.
13: Hello.
0: Dam, karibu sana. Sauti ya nani hii?
13: Sauti ya Grace kutoka Tarime.
0: Karibu sana kutokia Tarime. Tafadhali punguza sauti ya runinga yako au radio yako tuweze kusikiza na kwa uzuri.
13: Nishapunguza.
0: Naam, karibu.
13: Asante. Kwenye meza ya maombi naomba muombee kanisa la Sabasaba kutoka Tarime.
0: Naam.
13: Muombee washiriki wote wahudhurie. Wahudhurie katika ibada ya leo ya Jumatano.
0: Naam. Ni kushukuru sana. Asante. Amina. Amina. Amina. Halo, kwenye line ya simu.
14: Simu yako imesubirishwa.
0: Oh, jamani. Mbona wanisubirisha jamani? Haya. Utarejea tena katika line ya simu. Halo.
14: Halo.
0: Habari za asubuhi.
14: Salama.
0: Ni sauti ya nani hii dada?
14: Naongea na Stella kutoka Iringa.
0: Karibu Stella. Stella kutoka Iringa, karibu katika meza ya maombi.
14: Meza ya maombi leo naomba mniombee nipate mtoto.
0: Amina.
14: na lakini pia nashukuru na ushuhuda niliombewa kwenye meza ya maombi nipate mchumba na kweli nilipata, nikafunga ndoa mwezi wa pili mwaka jana.
0: Amen, amen, amen. Basi huyu Mungu aliyekupatia mume wa maisha, huyu Mungu atakupatia mtoto nawe ubembeze kama Sara alivyobembeza mtoto.
14: Amina, nashukuru.
0: Amina. Katika line ya simu, halo. Halo, kwenye line ya simu.
15: Simu yako imesubirishwa.
0: Oh, haya. Kwenye line ya simu, halo.
15: Halo.
0: Tafadhali punguza sauti ya radio. Tafadhali punguza sauti ya radio yako. Karibu, unaitwa nani?
15: Hello.
0: Naomba upunguze sauti ya radio yako au runinga yako. Unaitwa nani? Unapiga simu kwa wapi? Ukipiga simu tafadhali punguza sauti ya runinga yako au redio yako. Ondoa kabisa sauti ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Ukiweka sauti basi sauti inakuwa inajirudia rudia mara mbili, tunashindwa kuelewa kile ambacho unatamani Bwana akutendee. Kwenye line ya simu, halo. Halo, kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, halo. Pole, pole kwa changamoto hiyo. Katika line ya simu, halo. Halo, kwenye line ya simu. Halo. Habari za asubuhi. Hai. Pole kwa changamoto hiyo ya mtandao. Bwana ni mwema. Kwenye meza ya maombi naomba mniombee mume wangu aweze kurudi nyumbani tulee familia yetu, maana kashikwa na mchepuko. Asikii wala aambiwi lolote. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Mungu atatenda jambo. Naomba muombe mdogo wangu apate mchumba. Haya, asante. Je, tuombe, unaitwa nani? Naomba mtumishi aniombee na familia yangu. Tumetengwa na ndugu zangu na ndugu wa mume wamebaki kuninyanyasa, na pia kuna majirani wameninyang'anya shamba wakati wanakata miti. Bado nikivuna wanaachia mifugo kuchunga. Naomba Mungu anitue huu mzigo mabegani. Naomba Mungu akumbuke maombi haya. Asante kwa ujumbe huo. Fatuma, naomba mniombee mwanangu ana changamoto ya kulia usiku, naamini anasema na mimi kifua kinanisumbua. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Naomba maombi ya leo muombe Veronica afanye mtihani wa kidato cha 4 vizuri na faulu vizuri. Haya, asante. Anaitwa Mabwigwa Kudea kutoka kule Kigoma. Naomba niombewe katika haya. Nasumbuliwa na UTI, nasumbuliwa na uti wa mgongo kumradhi, lakini pia pressure, madonda ya tumbo, kisukari, na Mungu akuze imani yangu na ya familia yangu. Haya, asante kwa ujumbe huo. Rafiki anasema kwenye meza ya maombi, naomba niombee Mungu anisaidie. Ijumaa naenda kukabidhiwa mtoto wangu, anaitwa Johanna. Mungu anisaidie. Amina kwa ujumbe huo. Mungu atatenda jambo. Lakini rafiki anaitwa Neema Johanna kutokia Dodoma, naomba mtumishi aniombee Mungu nifungulie njia, aniponye magonjwa, anipe ujasiri kwa wale wanao nikatisha tamaa. Kwa neema ya Yesu kwenye meza ya maombi leo, Mungu atende jambo katika maisha yangu. Amina sana. Asante kwa ujumbe huo. Jamani, tunaomba haya. Wewe umepata nambari ya simu, basi ungetueleza unatamani Mungu akutendee nini. Kama umefanikiwa kupata nambari ya simu hiyo hiyo uliotuma message, ndio namba ambayo tunaitumia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi katika meza ya maombi asubuhi ya leo. Kwa hiyo hapo hapo tueleze unatamani Mungu akutendee nini katika Jumatano ya meza ya maombi ya leo. Jamani, tunaomba na haya. Ujumbe huo umejirejea tena. Benta kutokea Bugarika, meza ya maombi, muombee baba yangu na watoto wake wote tujirudi ili kumsaidia katika maisha yake ya uzee, na rafiki yangu Eliza, mtoto wake tangu amezaliwa hajatembea miaka mitatu sasa. Hai, Mungu ni mwema. Tunazidi kusonga mbele mtumishi wa Mungu. Dakika 48 hizo zikiwa zimetoweka mara baada ya saa dakika 56 kumradhi, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wapo wengi ambao wameomba kuhusiana na watoto, familia, lakini kuna wapo ambao wameomba kwa ajili ya ajira, lakini kuna wapo ambao wameomba katika magonjwa na shida na fadhaa mbalimbali, lakini kuna wale ambao hatujapata nafasi ya kuangazia kile ambacho umetamani Mungu awatendee, na wao kwa imani wametuma jumbe fupi za maandishi. Ni kualike sasa, mtumishi wa Mungu, karibu utuongoze.
1: Asante. Ninamshukuru Mungu tena kwa nafasi hii nzuri ambayo ametupatia ili tuweze kuleta ama kupeleka mahitaji yetu kwake yeye ambaye anastahili ibada. Watoto wa Mungu wametushirikisha ili tuseme na Yesu kupitia kipindi hiki cha meza ya maombi, na maombi mengi yameandikwa na naamini mengine hatukupata nafasi hata ya kuyasoma.
0: Ni kweli.
1: Lakini kwa sababu wametuma, wamefanya vyema, si tutaomba kwa ajili ya kile ambacho kimeandikwa katika simu. Na tunaamini ya kwamba Mungu ata kiona na kukutendea. Nilipata shuhuda ya mtu mmoja ambaye amesema mimi nimekuwa nikituma message tu, hata wakati mwingine message zangu hazisomwi, lakini nikashangaa Mungu akajibu yale ambayo nilikuwa nimetuma kwenye simu. Kaambiwa tunaomba kwa ajili ya message zote zile tulizosoma na zile ambazo hazikusomwa. Kwa maana hiyo Mungu anatenda. Kwa hiyo aliyetuma ikusomwa, amini ya kwamba ombi lake limefika, tunaomba na Mungu atatenda.
0: Amina.
1: Basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa nafasi nyingine nzuri uliotupatia watoto wako. Tumekuja mbele zako tena asubuhi ya leo, imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Utusamee tulipokosea kwa kujua, hata pale ambapo tumekosea bila kujua, ili tupate sifa ya kuleta mahitaji yetu kwako wewe unayestahili ibada. Asubuhi ya leo Baba, watoto wako tumetambua ya kwamba thamani yetu ni kubwa, kubwa sana. Na ndio maana ukaja, ukatutafuta, ukatoa maisha yako ili sisi tupate kuokolewa. Na watoto wako tumetambua ya kwamba bado hatujapotea kwa kiasi cha kutopatikana tena. Na asubuhi ya leo tumeamua kuungana na wasikilizaji wa kipindi hiki sehemu mbalimbali, ili tuombe kwa pamoja. Na Baba ukasikie maombi yetu. Maombi yametajwa ni mengi sana asubuhi ya leo. Wapo watu wametaja magonjwa yanayowatesa katika maisha yao. Wapo ambao wameomba kupona macho, wapo ambao wameomba kupona miguu, wapo ambao wameomba kupona magonjwa mbalimbali, wapo ambao wameombea ndugu zao kupona magonjwa ya aina zote. Asubuhi ya leo Baba tunayaleta mbele zako, watoto wako wakapone kwa uweza wako Yesu. Wagonjwa wa aina zote wakapone na jina lako likatukuzwe Yesu. Na asubuhi ya leo watoto wako wametuma jumbe mbalimbali katika simu hii kwa ajili ya mahitaji yao kama maombi mbele zako Baba. Wewe unayesoma sirini, wewe unayesoma chochote kile ambacho kimefichika na kile ambacho hakikufichika, Baba ninaomba ukasome jumbe zilizoandikwa katika simu hii. Baba watoto wako wakapokee sawa sawa na jinsi walivyoomba. Watumishi wako wametuma maombi mbalimbali ikiwemo uzinduzi wa nyimbo pale Msoma kwa mzee Magafu, na wengine wametuma maombi ya uzinduzi wa nyimbo walizo rekodi Baba, ili injili wafikie mbali. Kila mmoja aliyetuma maombi ya namna hiyo, basi na hata wale ambao kupata nafasi ya kutuma lakini wameandaa kazi nzuri kwa kupitia nyimbo ambazo zitaenda kuwabariki watu, Baba uwasaidie mahitaji
16: yao Baba yakatimie na watu wengi wakaokolewe kupitia ujumbe utakaopatikana katika nyimbo hizo. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wamepata changamoto kazini. Kuna jumbe tumeziona mahali hapa, kuna watu wana changamoto kazini na wanaitamani uingilie tena kati katika changamoto walizopitia katika kazi zao. Ninaomba kwa ajili ya yule mama pale Msoma, na ninaomba kwa ajili ya yule mama mwingine ambaye yuko pale Mwanza, na mwingine ambaye anatamani kurejea kwao kule Moshi. Baba, ukasikie maombi na kutenda sawa sawa na jinsi watoto wako walivyoomba. Asubuhi ya leo watoto wako wapo ambao wamekata tamaa. Wamekata tamaa kwa sababu ya changamoto wanazopitia. Wengine wamekata tamaa kwa sababu ya kudhulumiwa haki zao, kudhulumiwa fedha zao. Wengine wamekopesha na imekuwa ni ngumu kulipwa. Baba, kila ambaye amelia asubuhi ya leo kupitia maombi haya, amehitaji uingilie kati. Baba, sikia machungu na mateso ya watoto wako. Kila mmoja ambaye amepoteza haki yake akapate, kwa kuwa Baba amekimbilia kwako. Yule ambaye amepoteza tumaini akapate tumaini litokalo kwako. Baba, kuna watu wameomba kupata ndoa, kupata wenzi wa maisha. Baba, ukawapatie wenzi wa maisha walio bora. Wapo ambao wamekatishwa tamaa ya kwamba hawataolewa tena, nami nikawakumbusha ya kwamba wewe ndiye unayetoa. Wanadamu waliowatamkia hawatoi ndoa zilizo njema. Baba, wapatie watoto wako na jina lako likatukuzwe, Yesu. Kuna mtu anaomba pamoja nami kimoyomoyo asubuhi ya leo. Anasema kuna jambo fulani Baba linanitesa kwa muda mrefu. Ninatamani uingilie kati. Huenda ni kwenye ndoa yake, huenda ni kazini kwake, huenda ni kuhusiana na majirani zake. Baba, kila mmoja kwa namna yake, ninamuombea akapate sawa sawa na jinsi alivyoomba. Ninawaombea wale ambao wanatamani kupata viwanja na kujenga majumba mwaka huu, wakajenge na jina lako likatukuzwe. Wale wanaotamani kuanzisha kazi ama biashara, hawana mitaji, Baba ukawasaidie wakafanikishe mambo yao. Ninatamani mwaka wa 2026 Baba ukawe ni mwaka wa kubarikiwa, hadi watu washangae Yesu. Watoto wako wakabarikiwe na wakutukuze Yesu. Kupitia meza hii ya maombi, Baba, watoto wako tukapokee vilivyo bora. Lakini zaidi ya yote, Baba, tunaomba siku ile utakapokuja Yesu, kila mmoja anayesikia sauti hii, yeye pamoja na jirani yake, yeye pamoja na familia yake, Baba, sisi pamoja pia na marafiki zetu, wote kwa pamoja tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Asubuhi ya leo yapo mengi ya kuomba mahali hapa, kwa kuwa watoto wako wameshiriki pamoja nasi kupitia jumbe mbalimbali. Baba, ukasikie maombi yao. Kwa kuwa wameshiriki nasi kwa kupiga simu na kutaja maombi yao, Baba ukasikie na kuwatendea sawa sawa na jinsi walivyoomba. Ninaamini utatenda hata zaidi asubuhi ya leo, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Tunisho Mungu ni kushukuru sana kwa kutuongoza vizuri katika meza ya maombi. Pengine tunapofikia tamati mwa meza ya maombi, kwa hiyo rafiki ambaye anatamani kuwasiliana pamoja nawe anakupata namna gani?
16: Ikiwa kuna mtu anatamani tuwasiliane, basi anaweza kutuma ujumbe kwa namba 0717 97 00 17. Na hata hivyo, kwa wale ambao wanapatikana Dodoma, Sabato hii nitakuwa Dodoma huko. Tunaweza tukawasiliana na tukapata nafasi ya kuomba pamoja. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu na watazamaji wa kipindi hiki.
0: Kushukuru sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmaeli Mbondo kwa kutuongoza vizuri, na baraka za Bwana ziambatane nawe pia.
16: Amina, amina.
0: Mtazamaji na msikilizaji, tunafikia tamati ya meza ya maombi, lakini anza na Bwana, bado tuko nawe mpaka 3 kamili asubuhi leo, na kwa imani ya yote ambayo umeaomba, Mungu atakwenda kujibu sawa sawa na mapenzi yake. Mimi ni Hamis Muhammad, na kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi. Kumbuka kuomba kila nyakati unapoianza siku yako pia. Omba. Tutarejea hivi punde mara baada ya mapumziko mafupi.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla ya kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo na neema yako. Umekuwa nasi katika siku zote, umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu, tena tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, kazi tano za kisheria za damu ya Kristo. Somo lililopita niligusia, leo nazikumbusha ili tuconnect na ushuhuda. Kazi tano muhimu ambazo yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hizi kazi ni matokeo. Kazi ya kwanza, upatanisho, atonement. Inawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Waebrania 9:14. Ni kwa njia ya damu. Hii damu ambayo ina nguvu ni kwamba hapo zamani kwa matendo yetu maovu tulitengwa na Mungu. Tulionekana sisi hatuwezi kuwa karibu na Mungu kwa sababu tumemkosea kwa matendo yetu. Na ili tuweze kupatanishwa, ilibidi damu imwagike. Na damu ambayo ilikuwa imwagike ni ya kwetu. Na kama ya kwetu ingemwagika, tusingeweza kurudi tena, isingelipa deni. Kwa ilibidi Kristo aje afe kwa ajili yetu ili tupatanishwe na Mungu. Alipokufa Yesu, sisi tukaondolewa lile gepo ambalo lilikuwepo, lile shimo likazibwa. Kwa hiyo wewe na Mungu sasa hivi mna uhusiano wa karibu, ndio maana anakuita wewe mtoto wake. Anapowafundisha wanafunzi kusali, anasema semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo kuanzia hapo yeye anakuwa ni baba yako. Hata unenitazama, yeye ni baba yako. Namba mbili, damu ya Kristo inatupatia ukombozi, redemption. Kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. Hiyo ni Petro wa kwanza 1:18-19. Kwa hiyo damu inatupatia ukombozi. Namba tatu, kufutwa kwa hati ya madeni. Kwa kama kuna mashtaka yote katika ulimwengu wa kiroho ambao ulikuwa unadaiwa, yamefutwa, yamelipwa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Namba nne ni utakaso, unahesabiwa haki, unasimama mbele za Mungu kana kwamba hukuwahi kutenda dhambi. Hiyo ndio kazi ya damu ya Yesu Kristo. Shida ni kwamba unajihukumu wewe, lakini kupitia damu ya Kristo ukisimama katika ulimwengu wa kiroho, ukitazamwa ni kana kwamba hujawahi kukosea hata kidogo. Shida ni kwamba wewe unakumbuka. Sikia nikwambie, dhambi zote ulizotubu hazikumbukwi tena. Kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, anasema na dhambi zenu sitazikumbuka kamwe. Hiyo ndio Mungu anavyotuambia. Namba tano, damu ya Kristo inatupatia kuingia mbele za Mungu, access. Tulikuwa tuwezi kuingia direct, lakini sasa hivi tunaingia mbele za Mungu. Ndio maana pia napenda kulikazia hili kwa watu wanaosikiliza, ya kwamba kama Mungu atanitumia mimi kukuombea wewe ukapata uponyaji, sio kwa sababu wewe huna access kwa Mungu, ila kuingia kwako mbele za Mungu ndiko kulitoa

0: amri karama yangu itumike kwa ajili ya wewe kuweza kupona. Irudie tena hiyo kuisikiliza vizuri, utaelewa na maanisha nini. Wewe una access ya kuingia moja kwa moja mbele za Mungu. Mungu ndiye anayenitumia mimi kukusaidia wewe. Sio kwamba mimi nina access kwa Mungu kuliko wewe. Ila wewe na mimi tuna access moja, ila tumeumbwa kutumika katika kazi tofauti. Ukishaelewa hilo, hakuna mkubwa kwa mwenzake. Ushindi wa msalaba ni tamko la kijeshi. Wakolosai 2:13-15, vita ya msalaba na matokeo yake. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kwa katika ule msalaba pale wa Kristo, wakati Yesu anakufa, kulikuwa na ushindi, tamko la kijeshi ambalo limetamkwa. Aliposema imekwisha, ina maana kwamba imelipwa yote. Nenda ukafuatilie katika somo ambalo tumelifundisha kwenye YouTube huko nyuma huko kuhusu neno imekwisha. Alimaanisha ile ni vita, ni tamko la kijeshi, ni tamko pia la kibiashara, ambapo mtu anapolipa deni ambalo alikuwa amedaiwa, akishtakiwa mahakamani, wanasema fulani namdai pesa zangu. Mahakama inaendesha yale mashtaka vizuri, ikiendesha jamaa anaambiwa mlipe mwenzako deni, la sivyo usipomlipa sisi tunakufunga moja kwa moja. Hayo ndio ambayo mtu anaweza akaambiwa. Sasa unakuta wakati anapolipa lile deni, sasa akilipa deni, akimaliza, unamsikia hakimu anatamka, anasema imekwisha. Yaani imelipwa yote. Hicho ndicho Yesu alichotufanyia msalabani, akitamka kwa sauti kubwa, akitangaza katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho, madeni yote binadamu aliyokuwa anadaiwa katika ulimwengu wa kiroho ili familia yake iteseke, yamelipwa. Ili ateseke uchumi, yamelipwa. Ili dhambi imtawale, yamelipwa. Unayenisikiliza, unaposimama mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yako, ambayo unaona kuna vitu kwenye ukoo wenu vinafanana vya kuanguka kila wakati, vitu vya kupambana na uchumi wenu, vitu vya magonjwa vipo kwenye familia yenu, unaposimama kupambana navyo, usisimame kwa nguvu zako, simama kwa nguvu za Yesu Kristo, maana deni limelipwa. Ikiwa kuna kitu kinadai, hiyo hali iendelee ili kiridhike. Damu ya Yesu inalipa, lakini unatakiwa ujue kusimama katika ushindi ili uweze kuuona ushindi. Acha kulalamika juu ya hali yenu, acha kuimiliki hali yenu ya kwamba hii ni ya kwenu, acha kutamka maneno ya kupatia nguvu utawala wa giza, tamka maneno ya ushindi ya kwamba kupitia Kristo Yesu kila kitu kimepatikana. Alitusamea makosa yetu yote, alifuta hati ya mashtaka, akaiondoa, akaigongomelea msalabani, akafedhehesha wazi falme na mamlaka, akitupigania kwa ushindi. Msalaba ulikuwa vita, ufunuo ulikuwa ushindi mkubwa uliotangazwa. Mchungaji hapa sija kuelewa. Ukisikia alifedhehesha, ni sawa uone majeshi yameenda kupiga eneo ambalo lilikuwa ni mara kijeshi, wakawapiga wale majamaa yao yanayojua kupigana, mashujaa, wakawapiga wakawamaliza, wakawavua nguo, alafu wakawaburuza mtaani. Hiyo ndio kufedhehesha. Hicho ndicho Yesu alichofanya. Mapepo yote kwa mamlaka yake yalipigwa, yakavuliwa nguo, yakaburuzwa. Huyu ndiye Yesu ambaye tunaongea habari zake. Mungu akusaidie sana ili uweze kuelewa vizuri jambo hili na kulifanyia kazi. Sasa sikia sasa. Nataka tukimbie katika swala la ushuhuda sasa. Kuna vitu nataka uweze kuvielewa, maana katika Ufunuo sura ya 12 anasema nao wakamshinda kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Sasa hivi vitu viwili nataka uvielewe. Tunaposonga mbele hapa, damu inatupatia haki, uhalali. Lakini ushuhuda unafanya ule uhalali na ushindi kuwa halisi. Okay. Damu inatupatia haki ya kuingia supermarket. Ushuhuda ni kuchukua bidhaa na kutoka nje, maana zimelipiwa. Naona unaanza kuelewa sasa. Unaanza kuelewa sasa. Kwa hiyo kuwa na damu ya Yesu, umepata haki.
1: ukipata haki, ina maana kwamba wewe unapoingia kwenye ile supermarket, umeruhusiwa kuingia supermarket, chukua kila kitu. Unaweza ukaingia na usichukue kitu. Huo ndio ujinga. Na hiki ndicho ambacho tunakwenda sasa, ili uingie na uchukue. Ikiwa damu inatoa haki ya kisheria mbinguni, ushuhuda ndio unaofanya ushindi huo uwe halisi katika maisha ya muumini hapa duniani. Na hapa ndipo Wakristo walio wengi wanafeli. Wana ujuzi wa neno, wana ufahamu, lakini hawaingizi katika vitendo, yani ushuhuda. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 utasoma kwa muda wako. Ukisoma inaongelea juu ya pumziko pale. Lakini mwandishi anasema hivi. Anasema neno lile lilinenwa kwao kama vile kwetu sisi. Anasema lakini halikuwafaa wao kwa kuwa halikuchanganywa na imani. Yaani unapoamini kitu unatakiwa ukitendee kazi. Umeona kama hapa mimi nilivyokaa? Nimekaa kwa sababu nina uhakika kuna kiti. Kwa hiyo kama sina uhakika na hiki kiti, siwezi kukaa comfortable. Kwa hiyo kitendo cha kukaa comfortable ni matokeo ya utambuzi wa kiti nilichokalia. Kwa unapotambua nguvu ya damu kwamba imekupatia haki ya kuingia popote kwa damu ya mwana kondoo, namaanisha mbele za Mungu, ndio maana yangu hiyo. Unapoelewa hili sasa, ni kazi yako kutumia ushuhuda ili kuvitoa vitu visivyoonekana vianze kuonekana, viwe katika uhalisia wake. Sasa damu inatupa haki ya kushinda. Ushuhuda unatuwezesha kukata rufaa, kuachilia nguvu hiyo na kumnyamazisha adui. Yaani kuna kitu kinakuja, adui anaking'ang'ania, ushuhuda unakwambia mwambie hapana, akiendelea kubisha kata rufaa. Akikata rufaa adhabu yake ni kubwa zaidi, maana kule kwenye rufaa unakata rufaa kwa kuwa unajua ushindi wako una exist. Yaani ushindi wako upo, ndio maana mtu anakata rufaa, anakwambia nimekataa hiki. Hiyo ndio maana ya rufaa hiyo. Na mimi nakwambia kata rufaa ya huo urahibu unaokusumbua. Kata rufaa, usiukubali. Zaburi 107 fungu la pili anasema, na waseme hivi, waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa mtesi. Na waseme nani aliowakomboa na mkono wa mtesi? Umekombolewa na mkono wa mtesi, lakini unachokitamka hakipelekani na imani yako. Daudi alielewa siri hii. Waliokolewa wana wajibu wa kusema. Ukimya ni utii kwa adui. Narudia tena. Ukimya ni utii kwa adui. Kuna watu wamepojwa magonjwa yao, wanaogopa kushuhudia. Unamtii adui. Kuna watu ambao mlikuwa katika hali ngumu ya kiuchumi, Mungu amewainua, mnaogopa kusema. Kusema. Sema. Kuna kitabu tunakianzisha hivi karibuni cha shuhuda, ambapo tutakuwa na email maalum, ambao tunakutumia ile email, unatuma ushuhuda wako, unaeleza jinsi ulivyokuwa, nini kilifanyika, Mungu akakutoa, na sasa hivi mambo yakoje. Tunachapa ili watu waweze kusoma zile shuhuda. Wanaposoma zile shuhuda zinawapatia watu nguvu. Sasa sikia. Neno shuhuda au ushuhuda, au kisikia wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda ni neno la Kiyunani lilotumika martiria. Hili neno ndio hilo ambalo nalikuta watu wanalitumia kwenye Kiingereza neno mata. Katika Kiarabu wanawaita mashahidi, watu wanaokufa vitani wakimshuhudia Mungu wanaitwa shahidi. Amekufa kifo cha kishahidi, ambapo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, kama kuna kifo ambacho kinaonekana ni cha thamani kubwa, ni cha shahidi. Kwa nini kinaonekana ni cha thamani kubwa? Ni kwa sababu huyu mtu alisimama, hakukubali kuendelea kuishi kama maisha yake yataondoa heshima ya Mungu. Unaona jinsi ilivyo nzito hii? Ndio maana mtu anaitwa shahidi. Sasa habari ya mashahidi ilikuwepo katika Biblia miaka mingi iliyopita. mtu ambaye hakufa kifo cha shahidi ni Yohana peke yake. Lakini wengine wote, Yakobo alikufa kifo cha shahidi. Petro alikufa kifo cha shahidi. Matayo alikufa kifo cha shahidi. Nenda kawaangalie wote walikufa kifo cha shahidi. Usije ukachukulia rahisi. Kwani nikupe mfano, sina maana kwamba namaanisha hiki ninachokisema kitheolojia kiko sahihi, lakini lengo langu ni kufundisha kwa sababu ni imani ya watu wengine. Ayatollah alivyokufa kule Iran wakati ule amepigwa akafa, alikuwa ni mzee wa miaka 80 kitu. Wakati maadui zake wanapodhani ya kwamba wamefanya kitu cha maana sana kumuua yule mzee wa miaka 80, na inaonekana baadaye yule mzee katika umri wake aliwahi kusema, mimi singilii imani yake ya Kiislamu, ni imani yake na mimi na ya kwangu. Lakini na kitu cha kujifunza kwa huyu mzee Ayatollah. Anasema kabla ya uhai, wakati wa uhai wake alisema hivi, mimi nimezeeka naweza nikafa muda wowote. Asema lakini kama kuna kitu ambacho sipendi ni kufia kitandani kama mgonjwa. Akaulizwa, wewe unatamani nini? Anasema kama nikikuwa na uwezo wa kwenda kupigana, ni bora nikafa nikiwa napigania dini. Kwa ndio maana hata wakati wanampa maonyo kwamba ondoka hili eneo kwa sababu utapigwa, yeye kauli yake ilikuwa aliwauliza, je, huko mnakonipeleka wa Irani wote wanaweza wakaenda? Alipoambiwa hapana, sema nitabaki hapa hapa. Akabaki akauawa kwa maadui, wanadhani kwamba labda wameweza, lakini kumbe jamaa alitamani kufa kifo kama hicho. Ogopa kupigana na mtu ambaye hana mpango wa kurudi nyumbani. Wewe unapigana ili urudi nyumbani, wenzako wanapigana ili wabaki huko kwaende. Anaamini anaenda mbinguni. Hiyo ndio imani yake. Kwa ukisikia kitabu cha Ufunuo kinawataja kwamba wanaitwa ni ushuhuda, neno lilotumika hapo ndio hili, martiria, ambao limekuwa na neno mata. Martiria ni ushuhuda wa kisheria mahakamani. Ilikuwa linatumikaje hili neno? Katika ulimwengu wa kale neno hili lilikuwa la kisheria. Ushindi rasmi mbele ya mahakama. Shahidi alikuwa anaitwa martis, alikuwa ni mtu aliyetoa ushahidi wake hadharani mbele ya mahakama. Mara nyingi hutoa ushahidi huku kulisababisha kifo chake. Ndiyo maana neno hili lilikuja kumaanisha shahidi wa damu, mata, katika lugha za kisasa. Kwa hiyo ina maana ya kwamba akitoa ushahidi wake kionekana ni muongo anaweza akauawa. Lakini haogopi kutoa ushahidi hata kama atamuelewa baadaye. Kuna wengine ambao walikatwa vichwa baada ya kutoa ushahidi wao, lakini baada ya miaka 10 baadaye ilijulikana wako sahihi. Lakini amechinjwa. Ndio maana nasema hawakupenda maisha yao hadi kufa. Ina maana ya kwamba hata kama anaowaambia hawakuamini walichokisema, wao walisimamia kwamba huu ndio ukweli hata kama iliwagharimu kufa. Hawakubadilisha statement zao. Ndio maana shetani anaogopa sana ushahidi, maana ushahidi unamdhoofisha. Ushahidi unamfunua adui udhaifu wake. Na yeye hataki. Hivyo ndivyo ilivyo. Neno la pili muhimu sana, neno logos, ambapo tunatumia neno logos. Neno la ukweli wa milele, tofauti na rema. Kuna maneno mawili ya Kigiriki, kuna neno logos na kuna neno rema. Rema ni maneno ya mazungumzo ya kila siku. Lakini logos ni neno la Mungu lenye uzito wa milele. Lile neno lilokuwa mwanzo katika Yohana 1:3 linamaanisha Yesu mwenyewe. Ushuhuda wetu unapounganishwa na logos, neno lenye nguvu linalozaa, unakuwa na nguvu ya kiumbaji. Hapo mwanzo alikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nenda Mwanzo 1:1 anapoelezea pale, Mungu akasema ikawa na ikawa. Hiyo ndiyo neno, ndiyo logos inayoongelewa. Kwa ili mambo yaweze kutokea, lazima tuweze kuchanganya ushuhuda wetu na neno. Na hii nimeikazia tena sana sana ya kwamba hakikisha unakula neno la Mungu. Biblia inakaa kwako. Unakumbuka mwanzo nimesema kwamba kuna nguvu kubwa ya kusimama katika ahadi za Mungu. Maombi ambayo yanasema katika ahadi za Mungu, ni kwa sababu gani yanakuwa na nguvu? Ni logos. Unasimama katika alichokitamka Mungu. Ulisema. Simama na zile ahadi. Hii ndio ilinisukuma kuandika kitabu cha ahadi za Mungu. Kwa sababu unataka usimame katika ahadi. Simama katika ahadi. Kwa nini shetani anaogopa sana ushuhuda? Uhusiano kati ya imani na kukiri.
0: Sikiliza. Huwezi kutenganisha ya mawili. Kitabu cha Warumi sura ya 10 fungu la 8 anasema, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Hey, sikia kuna kitu cha msingi hapo. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo. Hii haya maeneo mawili haya. Kinywa na moyo. Sasa liko hapo, kwa nini uhangaike sana? Liko hapo. Unapotamka, tamka kulingana na neno la Mungu. Amini, amini kwa sababu Mungu amesema. Biblia inasema wala asione shaka nafsini mwake. Nafsi inamaanisha hiyo hiyo, moyo. Usiruhusu mashaka. Kwa nini? Sio kwa sababu nimeona, ila kwa sababu aliye na muamini aliyesema. Hiyo ndio sababu kubwa. Na muamini aliyesema. Sikia vizuri hapa. Warumi 10:10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Mwana jinsi vinavyopelekana hivi tu. Moyo, alafu mdomo. Niliwaambieni kwamba watu walio wengi sana moyoni ana kingine, mdomoni anatamka kingine. Hizo waya za kiroho lazima zipige shoti. Uwezi ukazalisha umeme kwa hiyo style. Lazima ujue hizi kanuni uweze kufuatilia vizuri. Wakorinto wa 2:4-13. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa. Sikia neno, kama ilivyoandikwa. Naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hiyo twanena. Unachokitamka imani yako imejengwa katika msingi wa kitu gani? Hapo ndipo pa kujiuliza, umejengwa katika hisia au umejengwa katika neno? Na hii connection uangalie vizuri. Unaamini, una neno unachokiamini kwa sababu hilo neno ulilosema limenenwa na Mungu asiyekosea. Waebrania 11 fungu la 3. Pale tunajifunza kanuni ya uumbaji. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Nguvu ile ile ya uumbaji inapatikana leo kupitia ushuhuda wetu. Hata watu wasiomjua Mungu wanajua hii kanuni. Bruce Lee aliwahi kusema, usitamke neno baya katika maisha yako hata kwa utani. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna saa unapotamka kwa utani, moyo wako utaliamini, na moyo wako ukiliamini linakuja kutokea. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Ndio. Umeomba, umeomba, umeomba. Unaona bado inakuwa vile vile. Ushuhuda ni rufaa ya kisheria. Sikiliza rafiki yangu, tunapokaribia na mwisho. Unaposema kwa ujasiri, unatangaza logos, neno linalobadilika kuwa halisi. Unaposema mimi nimesamehewa, familia yangu imelindwa, na nimepona, hutoi tu maoni yako, unatangaza logos dhidi ya hukumu ya magonjwa, mafarakano na dhambi. Kwenye kile kitabu ambacho napenda sana kukitaja kwenu cha Ellen White, kinaitwa Njia Salama Ujipatie Amani Moyoni, anapoongelea juu ya mgonjwa aliyeponywa anasema, usingoje mpaka uone umeponwa, umeponywa, bali sema. Anasema si kwa vile umeona, ile ni kwa vile Mungu ameahidi hivyo. Umeona hapa tunasimama kwa kile alichokitamka Mungu. Sikia vizuri hapa. Hii rufaa ya kisheria katika mahakama ya mbinguni. Kitabu cha Wakorintho wa 2:15 anasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunapambana na mawazo. Kuna ngome zimejengwa akilini, ngome za mashaka, ngome za hatia baada ya kutubu dhambi, zote lazima tuziangushe. Kuna ngome zinakupeleka kwenye urahibu, urahibu wa aina zote ambao unafahamu wewe, iwe ni bangi, iwe ni pombe, iwe ni heroini, iwe ni nini, iwe ni kamari, ni mawazo, lazima hizo ngome ziangushwe uweze kumtii Kristo. Hicho ndicho kinachosemwa. Lakini utashindaje? Acha kusema ya kwamba mimi nimeshindwa hiki. tangaza ushuhuda dhidi ya hiyo. Kitabu cha Mithali 18 fungu la 21 anasema, mauti na uzima vipo katika nguvu ya ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Oh, umesikia vizuri. Kwa hiyo kumbe ulimi wako huo una uzima alafu na mauti. Wewe kazi yako kuamua unazalisha nini. Kama una lengo la kuzalisha uzima, jitamkie mema. Acha kukiri matatizo. Lakini mchungaji, hayo ndio nayo yaona. Tunakata rufaa sasa. Umeyaona, tunakata rufaa ya kesi. Tunayakataa kwa kukata rufaa. Na tunakataje? Tunakataa kwa kukiri kile ambacho maandiko yamesema juu yangu mimi. Lakini pia ninakataa kwa kumtamkia shetani na kumwambia kile ambacho Mungu aliwahi kunitendea huko nyuma. Ndio. Mnakumbuka wale ambao mmeangalia somo ambao naamini kwamba wengine mmeliona tulirusha. Daudi anapoenda kupambana na Goliath, anakutana na Sauli. Sauli anamtisha. Sauli anamwambia, wewe ni kijana mdogo. Sauli anamwambia Goliath ana nguvu kuliko wewe. Sauli anamwambia Goliath ana uzoefu wa vita kuliko wewe. Hiki ndicho ambacho kinakuta waumini wengi wanapopambana na Goliath wao katika maisha yao. Lakini sikia maneno ya Daudi. Daudi anamwambia mfalme Sauli, mimi ninachunga kondoo, kwa hiyo yote madai unayosema kuhusu mimi ni ya kweli. Ana uzoefu kuliko mimi. Ana nguvu kuliko mimi. Ni kweli mimi ni mdogo kuliko yeye. Ni kijana tu, nakubali yote hayo. Lakini kuna kitu mfalme ukijui. Katika kuchunga kondoo kwangu, nimewahi kukutana na simba aliyekuja kurarua. Anasema mimi nimewahi kumuua simba. Na anamwambia mtumishi wako ameua na dubu pia. Hii ni shuhuda. Wewe ambao unasumbuka sasa, hakuna kitu ambacho unaweza kumtamkia shetani hata kimoja tu. Ukamwambia usinihangaishe. Usinisumbue kwa vidonda vya tumbo. Mungu aliwahi kuniponya malaria. Mungu aliwahi kumponya mtoto wangu ibisi. Huna kitu ambacho unaweza kukisema. Kuna muunganiko mkubwa kati ya ushuhuda wa kiroho na saikolojia ya binadamu. Sikia mambo yafuatayo. Aibu na siri ndivyo vinavyolisha nguvu za giza. Ndio chakula chao. Shetani anatumia aibu na hatia kufunga vinywa vya waumini hata ndani ya kanisa. Sayansi ya kisasa ya saikolojia imegundua ukweli ambao Biblia ilifundisha miaka 2000 iliyopita. Aibu iliyofichwa, hidden shame, inazalisha yafuatayo: kutengwa kwa jamii. Tunaita kutengwa kwa jamii au kujitenga na jamii, social isolation. Inazidisha msongo wa mawazo, maana hutaki kujichanganya na wenzako. Namba mbili, mifumo ya tabia inayozuru, self destruction. Ukianza kujitengatenga, unaanza kufanya vitu ambavyo vinakudhuru wewe mwenyewe. Unaanza kuvuta sigara, unaanza kuvuta bange, unaanza kunywa pombe, ukidhani kwamba unajisaidia wewe mwenyewe, kumbe unajidhuru wewe mwenyewe. Namba tatu, ugumu wa kuunda mahusiano ya kweli ya imani, yani ya kuamini watu. Unaanza kutilia mashaka kila mtu, huwezi kutrust watu tena. Hali ya ulinzi wa kudumu, yani unakuwa katika kujilinda, kujihami kila saa. Kuishi katika tahadhari inayochochea akili. Kwa hiyo unajikuta umechoka, maana kila mtu unamuona mbaya, unaishi kwenye tahadhari kubwa sana. Suluhisho: muumini anapokiri na ushuhuda jinsi neema ya Kristo ilivyomtoa, iwe ni uraibu, iwe ni chuki, iwe ni msongo mkali wa mawazo, anavunja nguvu ya siri iliyomtesa kisaikolojia. Kabla sijafika mwisho wa somo la leo, nataka nikwambie pointi muhimu sana ya mwisho mwisho: uponyaji wa kweli kupitia kukiri au ushuhuda. Uponyaji wa kweli wa kihisia huanza pale tunapoleta gizani samani kidogo. Uponyaji wa kweli wa kihisia unaanza pale tunapoleta kitu ambacho kilikuwa gizani tukilete kwenye nuru. Ndio uponyaji wa kweli unapoanzia hapo. Hilo litambue vizuri kabisa. Kitabu cha Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Yule mtu uliyemkosea, ambaye kila siku unajificha, unamkwepa, mface, mwambie ukweli. Mwambie nimekukosea, nisamehe. Ongea kutoka moyoni. Umetoa gizani hicho kitu, umekileta kwenye nuru. Namba mbili, Mithali 28:13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kanuni ni ile ile. Peleka mbele za Mungu, mwambie Mungu ukweli wa kile ulichokikosa. Sio kama Mungu hajui, ila unapofanya vile umekichukua mwenyewe kutoka gizani umekileta nuruni. Zaburi 32 fungu la 3 na la 5. Nilipo nyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Nilikujulisha dhambi yangu wala siku kuficha upotovu wangu. Hii ni kanuni hiyo. Kuna vitu vingi vinakutesa, ukipata mtu wa kumwambia tu ndio umefungukiwa. Lakini zaidi sana mwambie Yesu. Nguvu ya ushuhuda kisaikolojia. Nguvu ya ushuhuda ni nguvu ya kuumba upya mazingira yetu ya ndani. Mithali 18:21 kama tulivyosoma, mauti na uzima vipo katika nguvu ya ulimi. Nao waupendao watakula matunda yake. Maandiko ya matatu ya mwisho mwisho ya kusaidia. Zaburi 40:10. Siku waficha makutano makubwa fadhili zako na kweli yako. Waambie watu kile ambacho Mungu amekutendea. Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa kuambia watu kile ambacho Mungu amekutendea, unawapatanisha watu na Mungu, kwa kuwa wanaanza kumwona Mungu ni rafiki, si adui. Ufunuo 11:3. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii. Hili ni agano jipya na agano la kale. Mashahidi wawili watatoa unabii. Hivi ni vitabu ambavyo usiache. Usije ukasema mimi natumia kimoja kingine naacha. Hao mashahidi wawili watakupa ushuhuda wa kusimamia. Rafiki yangu unanisikiliza, tunapokwenda kumaliza sasa. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Unakiri nini katika mdomo wako? Kumbuka, kiri ushindi kama unavyotajwa katika Biblia. Tamka kile ambacho Mungu alikutendea. Jitamkie mema yanayokuja kana kwamba yapo. Hiyo ni prophetic declaration. Ni matamko ya mambo yajayo kwa imani. Kumbuka nimesema yote tunayotamka lazima yawe na msingi katika neno. Sio hisia zetu, sio mihemko, neno. Shetani anaogopa sana ushuhuda. Ndio maana kuna mtu akijaribu kusema kile ambacho Bwana amemtendea, shetani anamtisha. Watu watakuonaje? Ukweli ni kwamba ushuhuda ni kitu rahisi. Tunapoingia kuomba sasa, usiongee mengi vitu vyako vya siri. Una sababu ya kuongea kila kitu. Waambie ulikuwaje, Mungu amekutendea nini, na sasa hivi ukoje. Huna haja ya kusimulia kwamba ulikuwa changu doa, watu wakajua mambo yako yote, wengine watakunyanyapaa. Lakini ukiwaeleza tu ya kwamba niliishi maisha ya dhambi huko nyuma, nilikuwa na urahibu na matendo machafu yasiyofaa, lakini Bwana akanitoa. Sasa hivi namshukuru Mungu, sitamani hata kurudi huko tena. Huo ushuhuda una nguvu. Wale ambao mko mnavuta sigara, bangi, mnaweza mkasema, haina shida. Chuja ushuhuda wako. Ukiona ya kwamba kuna vitu havifai kusema hadharani, ukave vizuri, lakini usiache kusema. Wewe ni mshindi unanitazama, kwa jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Umeolewa. Ndio. Umeoa. Hata kama huoni sasa, kwa imani. Umepona. Nguvu za giza zimekimbia. Uko huru. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa. Wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akwenda hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye.
1: kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune mia kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, nikutie moyo. Endelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.

0: Namna hiyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, popote pale ulipo, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Ukiendelea kututazama kwa uzuri, ukiendelea kututegea sikio kwa uzuri kupitia AWR Tanzania, vile vile kupitia Rock FM pale jijini Mbeya. Na ndivyo ambavyo tunaamini ya kwamba Mungu ameendelea kukusogeza zaidi pamoja naye kupitia meza maombi ambayo umebarikiwa nayo, lakini pia mchungaji Mbaga ameendelea kukupatia lile tumaini na nguvu. Hakika ametukumbusha namna ambavyo Mungu anaendelea kujibu maombi yetu. Hata wimbo ambao umetoka kusikiliza hivi punde na kuutazama pia umeendelea kukukumbusha kile ambacho umekiomba hii leo. Tunaamini kwamba hakijaenda bure, hivyo tunaamini ya kwamba Mungu anakwenda kujibu sawa sawa na mapenzi yake. Na hivi sasa ninakualika katika meza ya magazeti, tukitazama habari mbalimbali na kusikia zilizopewa kipaumbele katika magazeti mbalimbali hapa nchini. Tutaangalia katika gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, gazeti la Mwananchi, ili tujue kwamba katika kurasa zake za mbele pamoja na zile kurasa za michezo na burudani ni habari gani ambazo zimepewa kipaumbele. Jina langu mimi ni Abishagi Mpoki na siko peke yangu, niko naye Negele Peter. Hapo awali pia ulikuwa naye Hamis Balozi. Basi tunaendelea kuisongesha gurudumu hili la Anza na Bwana. Negele,
1: naam,
0: wajiona jina hali ndugu yangu.
1: Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu.
0: Bila shaka.
1: Naam, siku yako imekuwaje leo?
0: Imekuwa ni njema mimi.
1: Naam.
0: Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu.
1: Hakika.
0: Kwa kweli.
1: Naam.
0: Na siku ya jana nikagundua kwamba kumbe kesho ni mapumziko.
1: Mm.
0: Unajua leo watu wengi wamepumzika, wako nyumbani.
1: Mapumziko asubuhi. Mimi mwenyewe nilijua jana kwamba leo ni siku ya mapumziko, lakini kwa sababu nilikuwa nakuja kazini.
0: Mm.
1: Asubuhi nikawa napata ukakasi. Mbona barabara leo haijachangamka? Mbona magari sio mengi na nini? Lakini baadaye nikagundua leo ni siku ya mapumziko.
0: Ni kweli watu wamepumzika.
1: Mm.
0: Na moja ya habari pia ambazo tutazisikia ni kuhusiana pia na pumziko hilo la leo. Katika magazeti mbalimbali nilikuwa najaribu kupita pale. Naona habari nyingi ambazo zimepewa kipaumbele pia ni moja wapo. Kwa nini leo tupumzike? Ni moja ya habari ambazo tutasikia. Nadhani twende katika magazeti mbalimbali tumjuze mtazamaji na msikilizaji kile kinachojili katika magazeti.
1: Basi mimi mkononi na gazeti la Mwananchi.
0: Ndio.
1: Habari kubwa hapa inasema falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z. Falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z.
0: Ndio.
1: Unajua leo ni kumbukizi tangu kuondokewa na aliyekuwa mwasisi wa taifa letu. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Ndio.
1: Sasa ni kwa vipi nguvu ya Gen Z katika falsafa ya Mwalimu Nyerere? Basi nakupa maelezo hapa. Ikiwa imetimia miaka 27 tangu kifo cha mwasisi wa taifa Mwalimu Nyerere, hotuba yake ya mwaka 1961 iliona umuhimu wa nguvu ya vijana, sasa wanaitwa Gen Z, katika ukombozi wa kisiasa, kiuchumi na kusukuma mbele ajenda. Sasa hapa kuna maelezo kutoka kwake Fatuma Rambo, anasema tusizungumze kuhusu vijana bila vijana. Tusitengeneze sera kwa ajili ya vijana bila kuwashirikisha.
0: Ndio.
1: Na tusisubiri vijana wawe viongozi wa kesho wakati wana uwezo wa kuwa sehemu ya uongozi leo.
0: Ndio.
1: Hiyo ni maelezo kwa kina kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Mambo ya kutafakari, anasema mawazo ya Mwalimu Julius Nyerere yalitoa msingi wa kujiuliza iwapo vijana wanapewa nafasi ya kutosha kushiriki katika kuunda sera, kuamua vipaumbele vya maendeleo na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na bara zima.
0: Ndiyo.
1: Ni kwa vipi? Basi ukipata nakala ya gazeti hili utaweza kuyapata hayo kwa uzuri.
0: Bila shaka.
1: Ukaguzi wa mawaziri nje ya sekta waibua gumzo. Ni ukaguzi kwamba waziri ambaye hausiki na sekta lakini ameenda hapo ni vipi? Pata nakala, utaweza kuyapata maelezo kwa undani kuhusiana na jambo hili ukurasa wa 5. Lakini sababu Jusa kutochomoza waziri SUK, huyu ni Ismail Jusa Ladho, ni mmoja wa wanasiasa maarufu visiwani Zanzibar, akiwa upande wa upinzani ambapo alianzia siasa zake chini ya Maalim Seif Sharif Hamad, nguli wa siasa za Zanzibar. Kuanzia ukurasa wa 12 utaipata habari hiyo kuhusu Jussa kama mwanasiasa mmojawapo mkongwe kabisa hapa katika visiwa vya Zanzibar. Lakini kuna habari hapa, ni ripoti maalum inasema zabuni zimulikwe kulinda wafagiaji barabara nchini. Hii jambo juzi dada Abishagi nilikuwa niko na balozi hapa. Tukawa tunaziangazia kwamba hivi mamlaka husika, iwe ni halmashauri za katika wilaya, mamlaka ya mji, hata za mikoa, zinafikiaje kutoa zabuni katika mashirika mbalimbali kuhusiana na swala zima la usafi wa mazingira, kwamba hii zabuni, mpaka mtu anapopewa zabuni lazima awe kuna vigezo fulani amevifikia. Moja ya vigezo ni kuweka mazingira sawa ya utendaji wa kazi. Lakini tunaona wale wafagiaji barabara wengine wanakuwa hawana hata vile mavazi yale yanayotakiwa wavae kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu yeye, tunamlaumu aliyetoa zabuni, kwamba wewe mpaka unampa huyu zabuni ya usafi labda wa barabara au kusomba taka. Lakini anayesomba taka hana hata magari mazuri hata ya kusombea taka. Inakuwaje unampa zabuni? Kwa hiyo naona habari imejirudia leo kwa uzuri kabisa hapa.
0: Na ikiwa imelipotiwa vizuri kabisa kwa ndani, ikiwa ni ripoti maalum. Bila shaka kwa yule ambaye anahitaji pia anaweza akajipatia nakala gazeti hilo akasoma kwa undani zaidi ni nini ambacho kimewekwa hapo katika ripoti maalumu, ili kuweza kujua huenda pia kuna suluhisho zimepatikana hapo.
1: Ya, kuna habari hapa nasema mfumo uagizaji mafuta pamoja na waibua ukinzani. Ni kwa jinsi gani, pata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo. Dada Abishagi, mimi nahitimisha hivyo kwenye gazeti
0: bila shaka. Negele, tukikimbia hapa haraka haraka, niko na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. WB Tanzania na Burundi wajadili ushirikiano kiuchumi, ukurasa 4 unaundana taarifa hiyo, ambapo katika habari picha hapo katika gazeti la Majira ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea hati za utambulisho kutoka kwa balozi mteule wa Nigeria nchini Tanzania Rahmat Omobolanie Mohamed jana Ikulu jijini Dar es Salaam. Picha hiyo imetolewa na Ikulu. Lakini habari nyingine hapo inasomeka makamu wa rais ambana mkandarasi ampa kikomo, ukurasa wa 4 unaundana taarifa hiyo. Tanzania mwenyeji wa mkutano wa Mosena, ukurasa wa 3 unaundana taarifa hiyo. PM kujenga ustahimilivu wa maafa jukumu la wote, ukurasa wa 4 unaundana taarifa hiyo. Habari nyingine inasomeka Mwigulu asema maafa yazuiwe kuanzia ngazi ya familia, habari hiyo katika gazeti la Majira. Lakini vile vile NIMR yahimiza vijana kutumia fursa za tafiti, ukurasa wa 2 unaundana taarifa hiyo. Lakini vile vile hayati Nyerere ni Mtanzania wa pili kupata shahada elimu ya juu nje ya nchi, ukurasa wa 15 umeandika undani taarifa hiyo katika gazeti la Majira. Katika habari za kimataifa, mafuta yapanda kufuatia mashambulizi ya Wahuthi, ukurasa wa 19 unaundana taarifa hiyo katika gazeti la Majira. Kwako Negele.
1: Asante sana. Mimi nashika gazeti la Habari Leo nikiwa nakimbizana kabisa hapa na Bishagi.
0: Bila shaka.
1: Bandari SGR kubeba ushoroba wakati. Hiyo ni habari kubwa, na katika habari picha hapa namuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwa Ikulu wakiwa wanapokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na balozi wa Nigeria nchini Tanzania.
0: Bila shaka.
1: Na kuna habari nyingine hapa anasema serikali yatoa maagizo tahadhari maafa. Anasema
2: imetimia saa 2 kamili.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
5: Mkanikea atulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu mpaka dakika hii.
3: Na hapa je,
6: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kukuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi kukuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
3: Kuhusu nini?
7: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Aha, msikilizaji, ni Jumatano ya tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Hali gani, hujambo? Karibu sana katika kipindi cha huko na kule. Kipindi ambacho kimebeba mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka pande kuu za dunia, yani mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Karibu sana, mimi ni Balozi Hamis Mohamed ambaye nitakujuza taarifa mbalimbali hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule. Nikikujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo hii leo. Miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho wa mabalozi wateule. Lakini makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ameagiza kuharakishwa kwa miradi ya barabara, maji na umeme katika mkoa wa Katavi. Lakini waumini wamepatiwa semina elekezi juu ya uratibu wa injili, huku wakiaswa kuwa familia moja kama kanisa lilivyo. Hayo ni miongoni kati ya mengi tulionayo. Tafadhali usiondoke, tukirejea punde ni habari zaidi.

0: Na msikilizaji, katika undani wa taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, tunaanzia huko mkoani Katavi, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe amesema ameagiza kuharakishwa kwa miradi ya barabara, maji na umeme mkoani Katavi, huku akiwataka wakandarasi wanaosuasua kuongeza kasi ya utekelezaji ili wananchi waanze kunufaika na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali. Taarifa kutokea huko mkoani Katavi inatujuza zaidi.
1: Sasa bwana Tuangi, najua tulikuwa tuna mpango wa kutoa transformer Dar es Salaam iende Shinyanga, ili ya Shinyanga iweze kuja hapa tuweze kuwaletea umeme zaidi ya megawati 50 zaidi wana Mpanda. Sasa wana Mpanda wanataka kusikia majibu.
2: Mheshimiwa,
1: lini wana Mpanda wataanza kupata umeme wa uhakika zaidi ili wafanye shughuli zao za maendeleo? Karibu.
2: Mheshimiwa makamu wa rais, na shukuru kwa serikali kuwekeza na kutupa fedha za kuleta njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 132 kutoka Shinyanga mpaka hapa toka mwaka jana. Kadirio la juu kwa sasa watu wa Mpanda wanahitaji megawati 53 mpaka megawati 60 wakati wa mahitaji ya juu, wakati wa peak. Na transformer tulilofunga la MVA 50 kule Shinyanga linaweza kuleta mpaka megawati 43 au 44 muda wa peak, tunakuwa na shortage ya megawati kati ya 4 mpaka 5. Mheshimiwa makamu wa rais, ulituelekeza kwa sababu hii ni ajenda ya muda mrefu. Hivi ninavyozungumza transformer iko barabarani ya MVA 150.
1: MD, haya ya kitaalamu haya tubaki nayo ofisini. Lini wana Mpanda watakuwa na umeme wa uhakika?
2: Mheshimiwa makamu wa rais, kufikia tarehe 1 mwezi wa 12 transformer itakuwa imefika Shinyanga ya MVA 150 imefungwa, tutakuwa na uwezo wa kuleta zaidi ya megawati 80 Mpanda,
1: ambapo wao matumizi yao peak megawati 60,
2: maximum megawati 60.
1: Kwa hiyo watakuwa na umeme wa ziada,
2: megawati 20.
1: Kwa hiyo mimi tarehe 2 ya mwezi wa 12 au 3, 4, 5, tufanye 5, nikamtafuta mwana simba yule, nikachukua namba, nikamwambia bwana umeme vipi huko, ataniambia mambo yako safi.
2: Mheshimiwa makamu wa rais, yani maelekezo, timu yangu itakuwa hapa na tunahakikisha tarehe 1 tutakuwa tumeripoti kwa mkuu wa mkoa tukiwa tumemaliza hiyo kazi. Mheshimiwa mkuu,
1: hapo Mpanda mmemsikia, tarehe 1 huyu mtoto wenu mwenzenu, kwa maana umeme ukija wa uhakika na yeye kwao atapata umeme wa uhakika.
0: Na msikilizaji, ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe katika ziara kikazi huko mkoani Katavi. Miili 17 kati ya 28 ya watu waliofariki dunia kwa kuteketea kwa moto katika ajali iliyohusisha basi la abiria kugongana uso kwa uso na roli katika maeneo ya Mkambarani mkoani Morogoro imetambuliwa kwa njia ya DNA, huku miili 16 ikiwa tayari imechukuliwa na ndugu kwa ajili ya mazishi. Warioba Igombe anatujuza zaidi.
3: Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Best Magoma, ameyasema haya alipokuwa akiongea na waandishi wa habari na kueleza zoezi la utambuzi wa miili mingine linaendelea, na kwamba kutokana na mwitikio uliopo zoezi litafikia mwisho.
4: Utambuzi linaendelea. Tumetoa taarifa ile miili ambayo imetambuliwa tayari na mingi yao kama yosema 16 imeshachukuliwa. Kwa zoezi la utambuzi linaendelea. Kwa hii ndio wale ambao lilokamilika. Na nilivyotoa taarifa kwamba katika swala la utambuzi zinahusisha mamlaka mbalimbali zaidi ya sisi afya. Sisi tunatoa taarifa ile ambayo imetambuliwa na mamlaka na tuweza kuiruhusu iweze kuendelea na taratibu zingine. Binafsi tunaamini kutokana na mwitikio uliopo, tunaamini tafika mwisho. Lakini taratibu ziko wazi. Mwili ukishakuwa kwa muda kisheria ni siku 14, natakiwa taratibu zingine za kuhifadhi kupitia mamlaka zingine kufanyika.
3: Aidha, Dr. Magoma amesema kuwa kulingana na zoezi linavyokwenda, miili yote itatambuliwa na kwamba majeruhi wa ajali hiyo wapatao 30 tayari wamesharuhusiwa kwenda nyumbani kwao.
4: Lakini busara na miongozo ya viongozi itatuelekeza nini cha kufanya katika hili swala. Kwa hiyo inaweza ikawa zaidi au kwa mazingira yote ambayo tutapewa, na hiki msingi tunaamini kwamba kwa jinsi zoezi linavyokwenda, miili yote itapata ndugu na itaweza kustiriwa katika njia ambayo ndugu wangependa waistiri. Awali nitoa taarifa kwamba kulikuwa na majeruhi 30 na mpaka juzi kulikuwa majeruhi 29 walikuwa wamesharuhusiwa. Napenda kuwapa taarifa kwamba majeruhi wa mwisho wa 30 pia ameshaweza kuruhusiwa siku ya leo baada hali yake kuendelea kuimarika. Kwa hiyo majeruhi wote 30 ambao tuliwapokea katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Morogoro wamesharuhusiwa na wamerudi katika maeneo yao wanayoishi.
3: Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura akiwa kwenye zoezi la kuaga miili ya askari watatu waliopoteza maisha kwa ajali maeneo ya Dumira wilayani Kilosa, amewataka madereva kuwa makini wanapokuwa barabarani.
5: Hili linatukumbusha umuhimu wa kila mtumiaji wa barabara kuwajibika. Kwa hali hiyo, ninawasihi madereva wote kuwa makini wanapotumia barabara zetu, kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika. Uhai wa binadamu ni wa thamani kubwa, na uzembe unaoweza kuepukika haupaswi kuwa chanzo cha kupoteza maisha. Ninawaelekeza pia askari wa usalama barabarani kuongeza umakini katika kusimamia na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinatekelezwa kikamilifu na bila upendeleo, uoga wala muhali.
6: Madhila tunayoyapata sisi kama wananchi au kama wafiwa, hatujaona ile support ya serikali sisi kama wafiwa. Tuko hapa tunajitegemea sisi wenyewe, tumeshakubali yote atakayotokea, lakini mpaka sasa hivi ni kwamba kitu kinachotuumiza ni kutopata majibu ya nani? Ya ndugu zetu, wapendwa wetu. Kwa mfano mimi watoto wangu walikuwa ni watoto wawili, mtoto mmoja wa ndugu yangu na mtoto wangu pamoja, wote walikuwa wanatoka field Dar es Salaam wanarudi Mbeya, ndio siku akawa amepata ajali.
3: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo. Pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wamepoteza wapendwa wao katika ajali hiyo. Tukitoka mkoani Morogoro, tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi anatarajiwa kuwasili jijini Mbeya Oktoba 16 mwaka huu kwa ajili ya kukagua maendeleo.

0: John Dejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kuwa na ziara ya kikazi katika mkoa wetu wa Mbeya siku ya tarehe 16 Oktoba 2026. Akiwa hapa mkoani Mbeya, Mheshimiwa makamu wa rais atatembelea na kagua miradi ifuatayo. Moja ni kituo, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme ambacho kinajengwa eneo la Iganjo jijini Mbeya, maeneo ya Uyole kule kama mnafahamu. Lakini pili, ukarabati wa njia nne, dual carriageway, wa barabara ya Tanzam, barabara yetu kuu ya kutoka Dar es Salaam mpaka Zambia na kwingineko, wa sehemu ya Salaga hadi Ifisi sawa na kilometa 29. Mheshimiwa makamu wa rais ataikagua barabara hiyo. Lakini la tatu ni ujenzi wa mradi wa matanki ya kuhifadhia maji kutoka chanzo cha mto Kiwira kuja jijini Mbeya kwa ajili ya matumizi ya wananchi wa Mbeya na maeneo ya jirani ikiwemo Mbeya vijijini.
1: Baada ya kukagua miradi hiyo, makamu wa rais anatarajiwa kukutana na kuzungumza na wananchi pamoja na makundi mbalimbali katika eneo la stendi ya Kabwe jijini Mbeya. Sagini amezitaka taasisi za umma na binafsi, taasisi za kidini na viongozi mbalimbali kushiriki mkutano huo ili kusikiliza ujumbe wa kiongozi huyo.
0: Aidha, Mheshimiwa makamu wa rais atakapokuwa kwenye ziara hii atazungumza na makundi mbalimbali ya watu, moja kwenye eneo miradi inakotekelezwa, lakini atazungumza na wananchi kwenye mkutano mkubwa utakaokuwa kwenye eneo la stendi ya Kabwe. Taanza ziara hiyo saa 2 asubuhi tarehe 16. Kwa hiyo wananchi na viongozi wao kwenye maeneo hayo atakayopita Mheshimiwa makamu wa rais kuanzia saa 1. Ivanake baada hapo barabara zinaanza kufungwa kidogo ili kuruhusu msafara makamu wa rais kuelekea kwenye maeneo hayo tofauti. Kwa hiyo wananchi ifikapo saa 1 wao wameshafika kwenye maeneo hayo ya miradi, lakini na maeneo lile utakalofanyika mkutano mkubwa pale eneo la Kabwe. Naomba nitoe rai kwa wanambea wote na niwaombe ninyi wanahabari kutoa taarifa kwa umma wanambea ili wajitokeze kwa wingi kumlaki, lakini na kumsikiliza na kuzungumza na Mheshimiwa makamu wa rais. Niziombe pia taasisi za umma, taasisi binafsi, vyama vya siasa, taasisi za kidini na viongozi wa kimila kujitokeza kwa wingi ili kumlaki kiongozi wetu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya. Taarifa kwake Samuel Mpogole inatupeleka katika mapumziko mafupi hii leo, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
3: Kanisa la Waadventista Sabato Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
4: Mji mwema Njombe,
5: Gilgal, sikiliza sauti hii.
4: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
6: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira

4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kitegea sikio matangazo haya. Kipindi hewani ni huku na kule. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Kwa sasa tuelekea huko mkoani Geita ambapo wananchi wa kijiji cha Lubeho kata ya Nyakafuru wilaya ya Mbogwe mkoani Geita wameshukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya sekondari ya Lubeho iliyotarajiwa kuwasogezea wanafunzi huduma za elimu karibu na makazi yao. Mwenzetu Garos Riwa kutoka Geita ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumzia mchakato wa ujenzi wa shule hiyo, diwani wa kata ya Nyakafuru Vincent Utuba amesema wazo la kujenga shule hiyo lilitokana na juhudi za viongozi kwa kushirikiana na wananchi ambao waliwasilisha maombi ya fedha serikalini. Amesema fedha hizo zimepatikana na ujenzi umeanza, huku akieleza kuwa shule hiyo itakapokamilika itasaidia kupunguza changamoto za upatikanaji wa elimu kwa watoto wa eneo hilo.
2: Mradi huu tumeanza mara moja na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa usikivu wake na kwa kutambua jitihada za wananchi hawa na kwa kutambua maisha ya wananchi ambao wanaoishi kijijini na kuweza kutenga fedha shilingi milioni 584. Na baada ya kuweza kutupatezi fedha shilingi milioni 584, na tayari mradi huu tumeshaanza kujenga, na matazamio yetu tunatazamia kwamba mradi huu utakamilika mwezi wa kwanza, na nafikiri tukisha kamilisha huu mwezi wa kwanza, wiki ya pili ya mwezi wa kwanza watoto wataanza kusoma hapo.
1: Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lubeho Dorcas Mtinangi, ambaye pia ni msimamizi wa ujenzi wa shule hiyo, amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa madarasa 8, ofisi 2, jengo la utawala, maabara 2 pamoja na jengo la kompyuta. Amesema lengo ni kuhakikisha shule hiyo inaanza kupokea wanafunzi mwanzoni mwa mwaka ujao, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za elimu kwa watoto wa kijiji cha Lubeho na maeneo jirani.
3: Shule hii na miundombinu inayoendelea kujengwa ambayo ni madarasa 8, ofisi 2, jengo la utawala, maabara 2 yani ya fizikia pamoja na biology, kuna jengo linalohusika na maktaba, pia kuna jengo la kompyuta. Tunategemea shule hii ianze kupokea wanafunzi mwaka 2027 Januari. Lengo kubwa itakuwa ni kupunguza umbali wa wanafunzi waliokuwa wanatoka mahali hapa kwenda kusoma kwenye shule za sekondari zilizoko Masumbwe na Ilangale.
1: Baadhi ya wazazi wameshukuru serikali kwa kujali watoto wao kwa kuanzisha ujenzi wa shule hiyo karibu na makazi yao, wakieleza kuwa itawapunguzia wanafunzi changamoto za kusafiri umbali mrefu kutafuta elimu na kuwawezesha kupata huduma hiyo kwa urahisi zaidi.
4: Tunashukuru sana kwa ujio wa shule yetu mpya ya sekondari Lubeho. Ina maana itakuwa imetuondolea changamoto za watoto wetu kuhangaika kwenda Masumbwe zaidi ya kilomita 5 kwenda shuleni. Tunashukuru sana kwa kwenda Masumbwe, kwanza barabara changamoto, barabara yenye gari nyingi, alafu na bado tu umbali kilomita 5 ni nyingi kwa mtoto wa kike. Na ukizingatia umri wao, serikali inaniambia kwamba imefanya vizuri sana na iendelee kufanya hivi.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Geita. Na tukitoka mkoani Geita na sasa tuelekee huko mkoani Katavi. Wananchi kwa kushirikiana na serikali ya kijiji cha Mtisi kilichopo kata ya Stariki halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wameanzisha ujenzi wa shule ya sekondari kwa lengo la kutatua changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kutafuta masomo. Mwenzetu ana Peter kutoka Katavi ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa shule hiyo, wananchi hao wamesema changamoto ya umbali imekuwa ikiwakabili wanafunzi, huku baadhi yao wakishindwa kumaliza elimu yao ya sekondari.
6: Mwanzo changamoto ilikuwa ni kubwa sana, ofisa watoto walikuwa kutoka umbali mkubwa Kwa mfano kama hapa Mtiso kwa somo sekondari ni moja tu Sitalike. Kwa changamoto ilikuwa ni kubwa sana watoto hatimaye tulikuwa tunaona asilimia kubwa watoto kwa wamalizi shule wanaenda ni mbali. Kwa hiyo kama serikali ya kijiji tukaona sio vema tupambane tupate sekondari karibu hapa ili na sisi watoto wetu wasome kwa karibu na shule yao ya sekondari hapa Mtiso.
7: Mimi kama mwananchi wa Mtiso hapa nimeyapokea kwa shangwe kubwa sana kwa sababu lilikuwa ni kilio cha muda mrefu kupata shule ya sekondari hapa jijini kwetu Mtiso. Kwa sababu ni muda mrefu watoto wanakwenda kusoma mbali mrefu karibia kilomita 25 kutoka hapa Mtiso kwenda Sitalike.
8: Maana mbali ulikuwa ni mrefu sana watoto kutoka hapa mpaka Sitalike. Walikuwa wanakutana na changamoto nyingi hasa watoto wa kike, changamoto wanazokutana nazo ni nyingi sana. Kwa tunashukuru serikali na tunafurahi.
5: Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya Nsimbo Christina Bunini amewapongeza wananchi hao kwa maamuzi ya kuanzisha ujenzi huo na kuahidi kushirikiana nao ili kuhakikisha ujenzi wa shule hiyo unakamilika kwa wakati.
9: Wananchi wenyewe ndio wanaopaswa kuleta maendeleo wao wenyewe. Sasa jiji nawapa pia hasa maendeleo ya jamii, kuna issue moja huwa tunasema fursa na vikwazo, si ndio? Sasa hii fursa na vikwazo hapa imefanyika. Nipongeze wote wananchi wa Mtiso na Sitalike kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kamati yako ya serikali ya kijiji, nakupa hongera sana. Kwanza kwa ubunifu na jinsi ambavyo mmeona kwamba kuna jitihada zinatakiwa kufanyika. Kwa 28 serikali inavyosema tutakwenda 27 tunamaliza madarasa haya mawili. Kwa wanafunzi wale wa darasa la 5 sasa hivi na wa darasa la 6 sasa hivi wataenda kumaliza mwakani kwa maana darasa la 7. Hili sasa pale tutakapokuja sasa kuona tayari majengo yamefika kwenye ile lengo inayotakiwa fika, tutakuja sasa kama halmashauri.
10: Makofi mengi sana.
9: Tunaomba jitihada zenu zile zifanyike kwa wakati ili na sisi pia tulete ule mchango wa halmashauri kwa wakati.
5: Jitihada hizo ni sehemu ya maandalizi ya kuwawezesha wanafunzi wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza katika shule hiyo ifikapo mwaka 2027-2028. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante anapita kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo pamoja na wawekezaji mkoani Kigoma wameshauriwa kuchangamkia masoko yaliyopo mpakani mwa nchi jirani sambamba na kujikita kufanya biashara kidigitali ili kuona wigo mpana wa kuuza bidhaa zao. Kadisansi Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na ana ripoti zaidi.
11: Ni kikao cha wadau wa biashara mkoa wa Kigoma kujadili na kutambua mabadiliko ya chemba ya taifa ya biashara kutoka TCCIA na kuwa TNCC, ambapo ajenda ya biashara kwa njia ya mtandao imeonekana kwa chachu ya kusaidia kukuza biashara na uchumi kwa bidhaa zinazouzwa nje ya nchi.
12: Wakati wote tumekuwa tukifanya kazi kubwa ya networking ambayo tunasema ni kuunganisha wafanyabiashara. Ndio maana tumefanya maonyesho ya kimataifa ya biashara wiki mbili tu zilizopita. Lengo ni hilo hilo tu, kufanya connection za kibiashara, watu waweze kupata masoko, watu waweze kufanya biashara, lakini vivyo kutangaza mkoa huu kwa fursa zilizoko za uwekezaji na za biashara. Kwa hiyo sasa tunakwenda mbali zaidi. Tunatoka katika hali hii ya kutumia makaratasi, tunakwenda kidigitali. Ndio maana tumeutambulisha mfumo wetu wa TCP, yani Tanzania Chamber Portal, ili sasa kwanza waufahamu, ili vile vile waweze kujua kwamba namna gani ambapo wanaweza kupata taarifa za masoko pia kidigitali. Mabadiliko yanavyokwenda na sisi tunakwenda nayo hivyo hivyo ya kiteknolojia, ili yaweze sasa kuwasaidia watu wetu waweze kupata masoko kwa haraka. Yani mtu anaweza kalipata soko akiwa mtandaoni kwenye kiganja chake tu, akaweza kunani kupata taarifa ya soko na wakati huo akaweza kufanya mawasiliano na kufanya biashara kwa haraka sana.
11: Falsafa hii ya biashara mtandao inaelezwa kupunguza gharama ya usafiri kumfikia mteja, ambapo TNCC wana kazi ya kuwaunganisha wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo na kufungua milango ya kufikia masoko kwa nchi za nje.
13: Kwa Kigoma tuna fursa kubwa sana ya biashara za mipakani, cross border trade, na kwa sasa TNCC tunao mfumo maalumu unaoitwa Tanzania Chamber Portal, ambao mfumo huu unawasaidia sasa wafanyabiashara wale walikuwa wakivuka na bidhaa zao kwenda masoko ya Burundi, masoko ya Rwanda, masoko ya Uganda, Zambia na DRC kuweza kupata hati za uasili wa bidhaa kupitia mfumo. Tukumbuke hapo zamani ilikuwa inawalazimu wafanyabiashara kusafiri, lakini sasa hivi sasa kwa kutumia mfumo huu wa the Tanzania Chamber Portal wanaweza kupata huduma hizo huko huko waliko kwenye maeneo yao ya biashara au hata kwenye mipaka wanayotumia ndani ya mkoa wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Hii inasaidia nini? Kwanza inampunguzia mfanyabiashara muda, lakini pia inaongeza ufanisi wa biashara yake kuyafikia masoko.
11: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amefungua kongamano hili la wadau wa biashara na wawekezaji, akisisitiza umoja na mshikamano kulenga kukuza na kupanua biashara za ndani na nje ya nchi.
14: Nataka niwaambie kwamba hakuna mafanikio ya kibiashara ya kudumu yanayoweza kupatikana kwa kufanya kazi ya kujitenga. Kwa hiyo ni muhimu kuwa pamoja ili tuwe na uwakilishi na sauti ya pamoja. Hili ni jambo muhimu sana. Mtaji mkuu ni watu. Na kwa maana hiyo unapokuwa pamoja mnatengeneza fursa zaidi ya kuweza kushirikiana na kuzieleza changamoto zenu na fursa zenu kwa kushirikiana. Kadiri mtakavyokuwa mnafahamiana kwenye mtandao wenu, sio tu kimkoa, hata kitaifa, ndipo mtakapoendelea kupanua wigo wa shughuli mnazozifanya na kuleta tija zaidi miongoni mwenu.
11: Kutoka hapa mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Kigoma. Shukrani msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi ukitegea sikio kipindi cha huku na kule ya AWR Tanzania. Na sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo halmashauri ya mji wa Nzega kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo hilo imetoa zaidi ya shilingi milioni 158 kwa ajili ya kutekeleza na kutengeneza madawati 1512 na viti pamoja na meza 2182 ili kutatua changamoto ya uhaba wa samani katika shule za msingi na sekondari wilayani humo. Mwenzetu Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
15: Wakizungumzia adha wanazopitia kutokana na changamoto ya muda mrefu ya uhaba madawati, viti na meza, baadhi ya wanafunzi wa shule za halmashauri mji wa Nzega wanatoa ombi lao kwa serikali.
16: Unakuta sasa mtu akitoka nyumbani anaweza kwenda shule, anajua kabisa anaenda kukaa kwenye viti na banana. Unakuwa usomi kwa raha, unakaa yaani hujajiachia.
17: Tunakuwa tunakaa chini tunahangaika. Hivyo tukua tunaomba tusaidie viti.
15: Changamoto hiyo ya upungufu wa samani katika shule za msingi na sekondari katika halmashauri mji wa Nzega imesababisha wadau wa elimu ikiwemo walimu wakuu, watendaji wa kata na wenye viti wa vijiji kushirikiana na mbunge wa jimbo la Nzega mjini Mheshimiwa Hussein Bashe kukutana na kutafuta suluhisho la pamoja la tatizo hilo, ambapo maafisa elimu msingi na sekondari wanaainisha hali halisi ya ukubwa wa changamoto hiyo katika halmashauri hiyo.
18: Tambue upungufu uliopo katika miundombinu pamoja na samani. Tunahitaji madawati 8336 lakini yaliopo ni 6824 na tuna upungufu wa madawati 1512.
19: Kwa sasa tuna uhitaji wa viti na meza 2182 kwa shule zetu zote za sekondari.
15: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Nzega, Shomari Mdolwa, ametanabaisha jinsi walivyojipanga kutatua changamoto hiyo, huku mbunge wa jimbo la Nzega mjini Mheshimiwa Hussein Bashe akitoa zaidi ya shilingi milioni 158 kwa ajili ya kupata suluhu ya changamoto hiyo.
20: Ili kuweza kukabiliana na tatizo hili, tumejiandaa kutoa shilingi milioni 46. Milioni 46 hizo zitatumika katika ununuzi wa viti na meza pamoja na madawati kwa shule za msingi na sekondari.
21: Standardi ya sekondari madawati yetu katika mji tulishakubaliana na mkurugenzi. Tulianza toka mwaka jana. Hatuweki madawati ya mbao. Sisi tumeelewana jamani, hatuweki madawati ya meza na kiti tunavyo kama vile kama ile pale ndio standard yetu sisi. Mimi nitalipa pesa ambayo nitamkabidhi mkurugenzi. leo tutamkabidhi leo jumla ya milioni 100 kama 50 na 58 ambazo tutampa mkurugenzi kwa ajili ya kwenda kununua madawati ya sekondari na primary school. Kwa hiyo kule kijijini na kwenye kata zetu tusichangishe mwananchi.
15: Nikiripotia huko na kule kutoka hapa wilayani Nzega mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomoni Yohana kwa undani wa taarifa hiyo. Habari ya Solomoni Yohana kutokia Tabora inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi nitaungana naye Samuel Paul katika mkusanyiko wa habari. Samuel Paul pamoja naye Dr. Ruben katika mkusanyiko wa habari za kanisa. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Haya msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika undani wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo leo katika kipindi cha huko na kule, na kwa sasa basi tuangazie taarifa na uliuso kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato field ya mashariki pwani mwa Tanzania wamepatiwa semina elekezi juu ya uratibu wa injili, huku wakiaswa kuwa familia moja kama kanisa. Dr. Ruben anatujuza zaidi.
1: Katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Magulilo Makalonge, amesema kuwa kanuni na miongozo ya kanisa ni msingi muhimu wa kudumisha amani, umoja na utaratibu katika utendaji na uongozi wa kanisa.
2: Watu wanapokuja na wanapopokea wito wa wokovu, wanakuja kujiunga na familia. Na kila familia lazima iwe na utaratibu. Na utaratibu huu ni wa muhimu sana, ili washiriki wakae kwa amani katika familia hii ya kanisa. Na kazi kubwa ilikuwa kuzipitia taratibu na kanuni za kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni taratibu nzuri, ni za muhimu sana, maana zinatusaidia sisi wenyewe kuishi kwa amani. Lakini amani hiyo inawafanya wengine ambao hawajamjua Yesu waitikie kirahisi wito wa kujiunga na familia ya Mungu. Hivyo gospel order ni wito wetu, utaratibu wa injili, utaratibu, utaratibu, utaratibu.
1: Aidha, katibu mkuu wa field hiyo mchungaji Metusela Masunga amesema lengo la semina hizo imekuwa ni kila mjumbe wa baraza la kanisa kulielewa kanisa na utendaji wake kwa kina.
3: Mkutano kama hii jioni kwa wingi ili kulielewa kanisa na utendaji wake. Ndio kwanza tumeanza. Tunatamani kumsaidia kila kiongozi kulijua kanisa vizuri na kuelewa utaratibu wa kanisa. Itatupunguzia migogoro kwenye makanisa, lakini kubaki kama kanisa la ulimwengu katika utaratibu ambao umepitishwa kupitia vikao vyake halali. Mungu akubariki sana. Karibu Gospel Order Part 2 itakapotangazwa tena.
1: Nao baadhi ya wajumbe walioshiriki semina hizo wameeleza kuwa mafunzo haya yameongeza uelewa wao kuhusu kanuni na miongozo ya kanisa, huku akisisitiza umuhimu wa kuyatumia katika kuboresha uongozi na utendaji wao katika kanisa.
4: Ni utaratibu ndani ya kanisa ambao kwa ukweli umejengwa juu ya misingi ya kibiblia. Kwa sio tu kitu ambacho labda kimeibuka hewani, lakini ni Biblia imeestablish kanuni maalumu zinazoweza kulisaidia kanisa kuona kwamba linakuwa na umoja, kunakuwa na utaratibu, kunakuwa na nidhamu, na utume wa kanisa unaweza kupelekwa na hatimaye watu wengi wakafikiwa.
5: Kiukweli ni kwamba nimejifunza mambo mengi sana kuhusu kanisa langu, mambo mengi ambayo nilikuwa siyafahamu kabla. Kwa mfano jambo kuhusu masuala ya ndoa na talaka, mambo kuhusu muziki kanisani, utaratibu wa kanisa, namna uimbaji unavyopaswa kuwa, namna ibada zinavyotakiwa kuendeshwa, utulivu katika ibada, utulivu katika nyimbo. Ni mambo mengi ambayo nimejifunza katika siku hizi mbili za semina ambazo zilikuwa zikiendelea katika kanisa la Mwenge. Kwa hiyo nimebarikiwa sana kwa mambo mengi ambayo yameendelea katika semina hizi, na ninakusii kama utasikia semina hizi wakati mwingine usipange kukosa.
1: Semina hizi zimehudhuriwa na wajumbe wapatao zaidi ya 1000 kutoka makanisa yote ndani ya field ya mashariki pwani mwa Tanzania. Nikiripotia huku na kule, Dr. Ruben, AWR Tanzania.
0: Asante Dr. Ruben kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee huko mkoani Arusha, ambapo watu 82 wamebatizwa kufuatia mkutano wa injili uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Karao iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Longido mkoani Arusha. Kijampunzi anatujuza zaidi.
6: Akizungumzia mwitikio huo, mchungaji Paul Sembioni Molel wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Longido amesema jamii ya Kimasai imeendelea kuonyesha mwitikio katika kuipokea imani ya kanisa, jambo ambalo anaeleza kuwa ni ishara ya kukua kwa kazi ya injili katika maeneo ya mtaa huo.
7: Tunamshukuru Mungu kwa sababu mwitikio wa imani hii ya Kisabato katika maeneo haya ya Umasaini umekuwa mkubwa sana, na ni kwa sababu injili imehubiriwa kwa muda mrefu katika maeneo haya, na hivyo watu wanaendelea kuwa na kumbukumbu nzuri kuhusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
2: Mimi naitwa Godwin Peter Mdemu. Nilikuwa mhutubu mkuu. Kwa kweli mwitikio ulikuwa mzuri. Maana kila siku katika effort hii tulikuwa hatukosi watu zaidi ya 50.
6: Msimamizi wa kiroho katika shule ya msingi Karao, mchungaji Ayubu Andrew, amesema kuwafikia jamii ya Kimasai kwa ajili ya kuwahubiria neno la Mungu kumekuwa na changamoto. Hata hivyo, amesema matumizi ya mbinu ya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba yamesaidia kuwafikia wakazi wengi na kuwafahamisha habari za Yesu Kristo.
8: Ya, katika maeneo haya ya Umasaini, kuna changamoto kidogo ya namna ya kuwafikia Wamasai. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba effort hii imeleta mwitikio chanya, na hivyo basi kwa kupitia effort hii watu wengi wamevutwa kwa Yesu. Ya, mbinu nzuri zaidi kwa maeneo ya haya ni kwenda nyumba kwa nyumba. Huku hakuna nyumba bali kuna maboma.
9: Kwa majina naitwa Zakaria Matayo kutokea kijiji cha Engarinaibo. Jambo kubwa ambalo lilifanyika humo ni tulitembelea nyumba kwa nyumba ama boma kwa boma. Tuliwakuta wazee, vijana, wakina mama.
10: Kwa majina ninaitwa mchungaji Othnieli Frank Yahia. Nimekuwa nikihudumu na kufundisha mada za afya. Tunaelewa jamii yetu hii ya Kimasai ni jamii ambayo inaishi sana kitamaduni.
6: Naye mkurugenzi wa elimu wa jimbo la TRVF mchungaji Shujaa Emmanuel ametoa shukrani kwa uongozi wa jimbo hilo kwa mchango wake katika kufanikisha mkutano huo. Aidha, ameipongeza idara ya elimu ya jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania NTUC.
11: Na kama matokeo ya mahubiri haya, watu zaidi ya 80 wamebatizwa. Kwa kweli ni ushindi mkubwa. Mimi kama mkurugenzi wa elimu katika jimbo hili la TRVF, nashukuru sana uongozi wa jimbo TRVF, mwenyekiti, katibu na mhazini kwa support kubwa ya mahubiri na viongozi wote. Lakini pia nashukuru union zaidi kuwa wameweza kukubali mahubiri haya, union ya elimu yaje hapa Karao.
6: Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante Kija Mpunzi kwa undani wa taarifa hiyo. Jumla ya wanawake na wasichana 424 kutoka Simiyu Riverfield wamehudhuria kongamano la idara ya wanawake, ambapo wameaswa kuwa sehemu ya mabadiliko kwa kuwaleta watu kwa Yesu, ikiwa ni pamoja na kuandaa kwa ufalme unaokuja hivi karibuni. Anita Balingilaki kutoka Simiyu anatujuza zaidi.
12: Wanawake pia wametakiwa kuleta matumaini, wainuke kiroho na wainuke kiuchumi, kwani uchumi una mahusiano makubwa na kazi ya injili.

0: Na mkazo mkubwa katika Congress hii imekuwa kuwatia moyo wanawake ili wakaingie katika kazi ya utume. Kumbuka kanisa hili limewekwa na Mungu na kupewa utume mkuu. Kwa hiyo kazi kubwa ya idara zote za kanisa la Waadventista wa Sabato ni utume, kuleta watu kwa Yesu. Wanawake wainuke, wanawake wang'aze, wanawake waende wakalete matumaini, na huo ndio ulikuwa moto wao. Lakini pamoja na hayo, moto wao ulihusisha mambo mengine pia. Wainuke katika yapi? Wainuke katika mambo ya kiroho. Wanawake wainuke katika uchumi, kwa sababu uchumi una mahusiano makubwa sana na kazi ya injili. Kazi ya injili haiwezi kwenda bila uchumi mzuri. Ninawatia moyo wanawake wote ambao wamekuwekwa kwenye Congress hii wapate kuitikia wito huu wa kuinuka na kwenda kufanya kila ambacho tunapaswa kukifanya kwa muda mfupi uliobaki.
1: Kuswala la malezi wanawake pia wamekumbushwa kwa sehemu ya kuhakikisha maelfu wanaletwa kwa Yesu.
2: Kongamano hili limekuwa na kauli mbiu inasema, kongamano la wasichana na wanawake Simiyu River Field, inuka ng'aza, sambaza matumaini. Wamama wametiwa moyo sana kuendelea kulea familia zao, lakini kuendelea kuingia katika swala la utume ili mwanamke aongoe mwanamke mwenzake. Lakini yako maswala ya uwakili nayo yamewekewa mkazo, lakini swala la kazi nalo limewekewa mkazo. Na kwa hivi tunaondoka mahali hapa, wanawake wa jimbo hili la Simiyu River Field wanaenda tayari sasa kuingia kazini. Tunatamani kwamba uinjilisti utapewa kipaumbele, lakini maswala ya uwakili yatapewa kipaumbele. Lakini yote kwa yote, maswala ya malezi ya watoto pamoja na jamii inayotuzunguka yatapewa nafasi kubwa katika jamii. Na mimi sina shaka kundi hili la wanawake linaenda kupindua chini Simiyu River Field, na maelfu anaenda kuletwa kwa Yesu.
1: Malezi bora pia ametajwa kuwa sehemu ya kuandaa watu kwa ufalme unaokuja hivi karibuni.
3: Kuna mada mbalimbali ambazo zimetolewa, tunaamini kwa uwezo wa Mungu hawa wanawake watainuka, iwe ni kiuchumi, kifikra, kiuongozi, na watakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya mambo makubwa. Kwa katika hitimisho hili la kongamano hili, tumewaombea kwamba Mungu akawasaidie wanawake wakajitambue katika nyanja zote za uinjilisti, nyanja za uwakili, nyanja za kulea watoto, malezi bora ambayo wataandaa watoto wengi kwa ufalme unaokuja hivi karibu. Hotuba zimetolewa, mafundisho mengi yametolewa, na tunaamini kwa uwezo wa Mungu sasa Simiyu River Field inaenda kuinuka kupitia idara ya huduma ya wanawake, kwa sababu hili ni jeshi kubwa na Mungu ametupatia uwezo na kipaji na tabia ambazo Mungu ametupatia sisi wanawake za ushawishi, tutawaleta wengi kwa Kristo na jina la Bwana litatukuzwa.
1: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
4: Uongozi wa Congo Field huko Kisangani DRC umeendesha shughuli za kusimamia kundi la Masabe kuwa kanisa lenye kujitenga na kujitegemea kwa sasa. Faustin Shukuru kutoka Goma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Kundi la Masabeli patikanalo katika mtaa wa Bondo kwenye stesheni ya Buta lasimamishwa rasmi kwa kanisa lenye kujitegemea. Mchungaji Basa Gerard ni mwenyekiti wa Upper Congo Field, ndiye aliyeongoza shughuli hizi. Hata watu sita wamepokea ubatizo wa maji mengi, kama anavyotueleza mchungaji Eliezer Kabalume, kiongozi wa stesheni ya Buta.
6: Kwa ajili ya kusimamisha kanisa kutoka kwenye dawi iwe kanisa, ni mpango ambao umekuja kuendeshwa hapa kwa ajili ya kutimiliza utume wa One Voice 27, na tumekuja ili tutimilishe utume wa kanisa. Ndio maana watu sita leo wamekubali kupita katika maji ya ubatizo kwa kuungana na kanisa ulimwenguni kote. Mji wa Masabe ni mji ambao unaonekana mahali papya kabisa, ambapo injili haija bado ingia. Ndiyo maana kanisa la Baye, makanisa pembeni pembeni kama Bondo na Seminari walikuja ili kushikilia mpango huu wa kusimamisha kanisa.
5: Washiriki, hata mchungaji wa kanisa hili, washuhudia kupumzika safari ndefu ya kilomita 40 waliokuwa wakiendesha kwenda kumwabudu Mungu umbali na hapa.
7: Hiyo ilikuwa ni tawi ya kanisa ya Baye kwa siku nyingi, na tulikuwa tunatoka kwenda kuabudu Baye, ila kwa sababu huko kunakuwa ni safari ndefu kilomita 40, ilitubidi basi nasi hapo tuweze kufikiria namna ya kuweza kusali Mungu hapo. ndipo kwa siku ambazo zilipita tumeenda karibu miaka 5 tukienda huko Bae, lakini kwa sasa tuliona ya kwamba tuweze kununua uwanja na tuweze kuabudu kwa chini ya muti, pengine tunaikala hata katika salo ya mtu tunaabudu huko. Lakini leo ninayo furaha, na furaha yangu ni kwamba imesimamishwa kwamba kanisa Simeoni aliposema, alipoona Yesu akasema, furaha yangu ni kwamba nimemwona Yesu na Mungu, sasa yangu imeisha. Nami hiyo ndiyo furaha yangu, kuona ya kwamba leo katika mji wa Masabe sasa kumekuwa kanisa,
6: kuona kwamba dawi ambayo ilianzishwa na watu wawili leo imekomaa, imefika karibu watu 50. Hiyo leo ni furaha kubwa tunapoona kwamba ujumbe wa malaika watatu unaendelea kusonga mbele katika hii mji. Tunakuwa katika mji ambao ni mji unakuwa mbali katika miji yetu mikuu, ambao bado haujapata neno la Mungu. Ndio maana kazi inasonga huku kuona kwamba watu wanahitaji neno la Mungu, lakini wanaofanya kazi ni wachache sana.
8: Na tunashukuru washiriki, tunamshukuru mkuu wa shamba wa field hii, amekuja kutoka Kisangani ili kuja kusimamia programu hii. Muendelee kutuombea mahali popote mlipo katika dunia mzima, kwa sababu mahali hapa ambapo kanisa imesimamishwa ni mahali papya.
5: Mchungaji Tresor Katehero ni kiongozi wa mtaa wilaya ya Buta, atoa ombi lake kwa mtu yeyote anayemfuata.
9: Ndio maana tunaomba mahali ambapo mnakuwa muombee kanisa katika eneo hili la province ya zamani ambayo ilikuwa ikiitwa province Oriental. Maana tumewaona ambao ni wana wa hapo wamekuwa wa Kristo katika kanisa. Kanisa ulimwenguni mzima, muendelee kuombea hawa watoto ambao wameinuka, ambao wamesimama imara katika imani.
5: Lililokuwa kundi limeanzishwa na watu wawili mwakani 2012, kwa leo limezinduliwa kuwa kanisa lenye kujitegemea likihesabu watu 50. Nikiripotia huku na kule, mimi ni Fausi na Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
4: Asante sana Faust, ni shukuru kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo inatukamilishia habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa.
10: Kanisa la Waadventista wa Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee. Malazi ni shilingi 30,000 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya filia mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.
4: Na msikilizaji, na sasa tukamilishe huku na kule kwa kuungana naye Manasi Rusaka katika mkusanyiko wa habari za kimataifa.
11: Habari za kimataifa hii leo tunazianzia kule nchini Sudani, ambapo hatari ya kutokea kwa njaa ya kiwango cha maafa imeongezeka katika maeneo kadhaa nchini Sudani, huku vita vinavyoendelea, ukame uliosababishwa na hali ya El Nino na uhaba wa fedha za misaada vikizidisha mgogoro wa kibinadamu, kwa mujibu wa taarifa na tahadhari mpya ya taasisi ya Integrated Food Security IPC. IPC imesema ukame unaoathiri takriban nusu ya Sudan umepunguza uzalishaji wa chakula, umeongeza bei za bidhaa muhimu na kuharibu vyanzo vya mapato vya jamii zilizoathiriwa na migogoro. Shirika hilo pia limeripoti kuwa kumekuwa na ongezeko kwa viwango vya utapiamlo mkali katika baadhi ya maeneo ya Darfur na Kordofan. Sudani imekumbwa na vita tangu Aprili 2023 kati ya jeshi la taifa na kikosi cha RSF. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Darfur, eneo la magharibi mwa nchi, limeendelea kushuhudia baadhi ya visa vibaya zaidi vya vurugu pamoja na uhamishaji wa raia. IPC imetoa wito wa kuongeza haraka misaada ya kibinadamu, kuhakikisha njia salama za kuwafikia wahitaji na kulindwa kwa miundombinu ya chakula, maji pamoja na afya ili kuzuia kuzorota zaidi kwa hali hiyo. Na huko DRC, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali na rais Felix Tshisekedi. Muungano huo unalijumuisha pia kundi la waasi wa M23 ambao wanayadhibiti maeneo makubwa ya ardhi mashariki mwa Kongo. Muungano huo mpya unajulikana kama FRN, umetangazwa mjini Goma na viongozi wake wanasema unalenga kuunganisha makundi yanayopinga serikali kwa lengo la kurejesha kile wamekitaja kuwa ni misingi ya taifa la Kongo. Kwa muda mrefu sasa, Kabila amekuwa akituhumiwa na mamlaka za Kongo kwa kushirikiana na M23 na madai ambayo amekuwa akiyakanusha. Uzinduzi huo wa muungano huo wa FRN chini ya Kabila unazingatiwa kuwa changamoto mpya kwa utawala wa Tshisekedi na unaweza kuzitia dosari juhudi za amani zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Serikali mjini Kinshasa haijatoa tamko lolote la haraka kuhusiana na hatua hiyo. Na huko Umoja wa Ulaya, mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya amelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya meli za kibiashara karibu na pwani ya Bulgaria, akisema tukio hilo linaashiria kuongezeka kwa athari za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine katika eneo la Bahari Nyeusi. Kupitia ujumbe uliochapishwa, von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya unasimama pamoja na Bulgaria na kuwashukuru wahudumu wa uokoaji kwa hatua zao za haraka baada ya mashambulizi hayo. Pia amesisitiza kuwa wale watakaobainika kuhusika wanapaswa kuwajibishwa. Kwa mujibu wa Leyen, mashambulizi hayo yameweka maisha ya wafanyakazi wa meli katika hatari kubwa na yanatishia usalama wa usafiri wa majini katika Bahari Nyeusi, moja ya njia muhimu za biashara katika eneo hilo. Na tuhitimishe habari zetu za kimataifa usiku huu kwa kuelekea kule nchini Saudi Arabia. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa takribani asilimia 2 baada ya waasi wa Houthi kutoka nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Saudi Arabia. Milipuko mikubwa ilisikika kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku taarifa zikisema kuwa kombola moja la masafa lililolenga mji huo kutokea Yemen lilidunguliwa. Siku mbili zilizopita, Wahouthi wameushambulia mfululizo uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo mkuu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 18. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi wa upatikanaji wa nishati ya mafuta ambayo benki yake imepindukia dola 105 kwa pipa kwenye soko la dunia. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman, amesema mashambulizi ya Wahouthi yameteteresha uthabiti wa nchi hiyo na kutoa rai ya kuchukuliwa hatua madhubuti kujibu hujuma za waasi hao na kudhibiti mzozo mpana wa waasi hao wa Yemen. Nikiripoti habari za kimataifa, mimi ni Manase Rusaka.
4: Asante sana Manase Rusaka kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa na habari hiyo ya kimataifa. Na tukamilishia huku na kule hii leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha huku na kule, mimi ni Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe, endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Tukutane wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Na msikilizaji, tayari imekwisha kutimia saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na muda mfupi ujao basi tutajiunga na studio zetu ndogo za AWR Tanzania Morogoro kwa mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii. Kwa sasa endelea kubaki pamoja nasi, naendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Wanaitwa The Light Bearers, wito wimbo unasema tembea nuruni.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Pasi na shaka ninapenda nikualike katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, popote pale ulipo tunapenda kukualika sana tuwe sote. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, niko na jopo la wenzangu.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, pamoja na mtaalamu wetu ambaye amekuwa akituelezea masuala mbalimbali kuhusiana na familia, si mwingine ni Neema Shikaeli Kisanga. Yuko hapa kwa ajili ya kutuelezea tabia 12 zinazoashiria watoto kuwakimbia wazazi wao.
0: Ni kweli.
1: Watoto wanakimbia wazazi wao.
0: Unajua kuna mambo mengi hapo.
1: Alafu wazazi hawajui kwamba watoto
0: wanakimbia.
1: Wameshawakimbia. Hawako pamoja nao. Kwa hiyo tuliangalia kipindi kilichopita tabia kadhaa.
0: Ndio.
1: Kama 4 hivi
0: bila shaka.
1: Kwa hiyo tutaendelea kuanzia hapo.
0: Ni kweli. Na msikizaji, basi tukumbuke tu kwamba muda utakapofika kupitia 0712695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kuandika ujumbe wako. Ikiwa ni vema pia utapiga simu muda utakapofika. Ila kwa sasa tafadhali tega sikio lako ujue kwa nini, ni viashiria gani ambavyo mtoto akikuonyesha ndo anaondoka huyo. Pengine hujui. Na kwa kweli wengi wameondoka afu tunahisi tuko nao. Neema.
2: Huo ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Amina. Namshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Na dada Abi ameshatanguliza kichwa cha somo. Tunaendelea leo na sehemu ya 5 ya zile tabia. Lakini niwakumbushe tu wazazi au wale wanaotusikiliza kwamba kinachomfanya mtoto akae na mzazi wake au awe karibu na mzazi wake ni ule muunganiko wa kihisia. Mtoto anapoukosa anaanza kuondoka taratibu, na ni bahati sasa kuondoka taratibu uje ushtuke uanze kumrudisha. Vipi kwa yule ambaye ameshaondoka kabisa? Unakuja kugundua leo tukiwa tunazungumza redioni, kumbe kijana wangu wa miaka 15 alishaniacha siku nyingi. Juzi nilikuwa naongea na mwalimu mmoja akaniambia, akaniambia nimeshangaa mwaka huu watoto wa chekechea wamekuja shule hakuna aliyelia. Hakuna aliyelia hata mmoja.
0: Washazoea maisha yao.
2: Hapana. Watoto walikuwa wakipelekwa shuleni chekechea siku mara ya kwanza, ile siku ya kwanza wanalia sana. Wanaona wazazi wao wanavyoondoka ndo kilio kinazidi. Kwa sababu wanafanyaje? Wanawakosa. Wanahisi kama wanawakosa wazazi wao. Lakini nimeshangaa jana napiga story na mwalimu ananiambia watoto wamefurahi kukutana pamoja. Na wajuani, lakini wametulia, wameshikana mikono na walimu wanaenda darasani. Nikasema ehe, watoto wamechoka nyumbani, maana nyumbani kuna upweke. Nyumbani hakuna kile wanachokitaka wao. Sasa wameona tunakuja shuleni, wamekutana wengi, wanashangaana, wanaona hapa ndo patakuwa sawa. Umeona? Kwa hiyo Mungu atusaidie. Basi moja ya tabia ya 5 tuendelee leo, ambayo inafanya inamjulisha inaashiria kwamba huyu mtoto ameanza kukimbia nyumbani ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Mabadiliko ya ghafla ya tabia au tuseme mwenendo. Huyu mtoto nikizungumzia hawa watoto na maanisha warika zote. Sasa kuna wale ambao tabia zao ziko moja kwa moja, kuna wale ambao tayari tabia zao zimeanza lakini wakiwa wadogo hawawezi kuzionyesha wewe ukaziona, ila tayari walishakosa ukaribu na wewe. Huyu mtoto alikuwa ana heshima sana, lakini heshima ghafla imeondoka. Yaani anaanza kukudharau. Wewe ni mzazi lakini anaweza akakujibu anavyotaka. Anaweza akakurushia mkono. Anaweza akwambia sitaki. Anaweza akwambia usinisumbue. Anaweza akwambia siendi. Yaani zile tabia ambazo hakuwahi kuwa nazo lakini ghafla amezianza. Ghafla zimeanza kuonekana kwake. Alikuwa karibu, umeona, na anakutegemea sana kuwa na ukaribu na wewe, lakini anaanza kuwa mbali. Juzi tuliongea kwamba anajifungia chumbani. Wengine hajifungii chumbani ila tu haoni haja ya kuwa karibu na wewe. Alikuwa mnyenyekevu kweli. Unamwambia sawa mama, asante mama, pole mama, karibu mama, lakini vile vyote anaviondoa. Kwa nini? Haoni haja ya kukufurahisha na kati wewe unampa maumivu. Wewe unamuondoa, unamfanya anaondoka kwenye raha yake. lakini wengine anaongeza utundu. Hakuwahi kuwa mtundu, ila utundu ndo unaanza. Kwa nini? Anapokuwa mtundu, wewe umesafisha mahali, anakuja anaweka uchafu. Umemwelekeza kwamba kiatu cha nje ni cha kuvuliwa hapa, cha ndani kinavaliwa hapa. Yeye cha nje hicho cho anaingia nacho ndani. Lengo lake sio kwamba akuchafulia au akufanye wewe ukasirike. Anachokifanya yule mtoto ni ana draw attention. Anatafuta attention, anatafuta wewe umweke karibu. Sasa asilimia kubwa ya sisi wazazi, mtoto anapofanya kinyume na ulichokuwa umekipanga wewe, unampiga, unaambia wewe kwa nini umefanya hivi? Unaharibu kile ambacho yeye alikuwa amekitengeneza. Amechomeka vizuri TV yake, labda mmezoea kuchomeka hapa na hapa mnasikiliza. Ghafla mtoto anakuja anavurugua, tena anachomoa, sio tu kuchomoa na anakata na ule waya. Sio kwamba anadhamiria, ni kwa sababu amekosa ukaribu na wewe. Sasa anatafuta njia ambayo mama ataniongelesha, mama ataniweka karibu, mama ataona mimi nipo. Sasa anaonaje mimi nipo? Anatafuta vile anapovifanya. Wewe unaona ni uharibifu, lakini yeye kwake anatafuta umrudishe kwenye sehemu yake. Kwa hiyo utundu wa namna hii ni kwa sababu hawa watoto waliachwa, na naomba wazazi mnisamehe kwenye hii pointi. Watoto wengi sana wanaitwa watundu, lakini sio kwamba ni watundu, kwa sababu waliachwa na wazazi wao. Lakini katoto ka umri huu, kawezekana tu kadogo ka miaka mitatu, kadogo, mwingine miaka mitano, hata anapokuja kuwa mtu mzima. Yaani kitu anachokifanya ni kwa sababu wewe umemuondolea furaha, sasa anakuondolea wewe zaidi. Sasa kitu cha namna hii kinawafanya hata huku ulimwenguni wanakuwa ni waharibifu badala ya kuja kuwa sawa. Na wanapoharibu, wao wanajifurahisha wanapoharibia wengine. Hicho kitu ni kibaya sana, kwa sababu maisha yao yanakuja kuwa sio ya kupendwa, ni maisha ya kuchukiwa na kunenewa mabaya na kuharibiwa future. Hicho kitu kinawaumiza kweli. Sasa hapa wengine huwa wanafikiri kwamba hii ni tabia ya teenagers, hii ni teenager behavior. Sio kweli. Mara nyingine huwa inatokea kwa mtoto ambaye sio hajafikia ule umri wa kuwa wengine nasema ni dalili. Hapana. Utundu au korofi au kukuwa na hasira za ghafla ni kwa sababu tayari ameondoka kwenye sehemu yake. Tabia nyingine
1: labda hapo
2: karibu.
1: Tumesema hii ya tano, hii tabia ambayo inaashiria watoto kuwakimbia wazazi wao. Tumesema hii ya tano ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Ndiyo. Au mwenendo. Ndiyo. Na leo ulimwengu uko kwenye taharuki ya kusema kwamba kuna momonyoko wa nini?
2: Wa maadili.
1: Yani kwamba ni kama watoto hawana tabia njema. Ndio maana yake. Sasa hii inatuashiria kwamba tumeweka utengano kati ya
2: wazazi na watoto.
0: Nikitaka kujazia hapo kwenye hiyo point hapo, nilikuwa najaribu kuangalia kama mtakumbuka tulisema ili mtu awe na mtoto mzuri maandalizi yanaanzia pale kwa mama mjamzito. Hata kabla hajapanga kuwa na ujauzito, yani akiwa anafikiria kwamba nataka kubeba mimba, anaanza kujiandaa. Hauoni kwamba hii dalili namba 5, najaribu kuchallenge tu. Hii dalili namba 5 tunaweza tukasema kwamba anaondoka nyumbani, lakini kumbe hizo tabia anazozifanya ni zile ambazo wewe mzazi ulipokuwa mjamzito ndio uko nazifanya. Matokeo yake sasa ndio vituko hivi vinavyoendelea kwenye tabia namba 5. Tutasemaje kwamba anaondoka wakati wewe alisha kuwa nayo toka tumboni, kwa sababu wewe mzazi ukutengeneza mazingira, niseme hivyo. Kwa sababu kama ulitengeneza, alipaswa kuwa mstaarabu, taratibu, kwa sababu ulishamwandaa toka tumboni. Hukumwandaa toka tumboni, unasemaje anaondoka wakati ushamuondoa mwenyewe?
2: Sawa. Na wakati mwingine hapo hapo tumboni, kwa nini mtoto anakuwa ameondoka hata kuanzia akiwa mdogo sana? Nakumbuka ile miezi 18 ya mtoto. Unajua mama akiwa mjamzito mengi sana anayafanya mtoto anayajua, anayahisi kihisia kuliko haoni yale matendo, lakini anajua kinachoendelea huku duniani. Nakumbuka niliwaambia watoto wanatumia hisia zile wanazozipata zinawaathiri, wanajisikia hatia hata wanapokuja kuwa wamezaliwa. Sasa katika hili unakuta mama ameshika ujauzito, kabla hajajadili na baba tayari ashazungumza ya kuzungumza, sikutaka mimi mimba, huyu mtoto si ni mtoi, mimba hii ni itoi. anaenda kuongea na baba, baba anamwambia unashika mimba ya nini? Mimi sina mpango wa kulea sasa hivi. Umeona? Huyu mtoto mlisha, yani siku nyingi mlisha muharibu. Haya. Na machangamoto mengine yanayoendelea wakati huu wa nini? Wa ujauzito. Mmegombana kidogo, umeropoka maneno mengi sana. Yote hayo mtoto anayahisi ndani. Hisia zako anazisoma zote. Yale maneno hayasikii kuyafahamu, anakuja kufahamu maneno tayari ameshafika mwaka na. Lakini zile hatia anazisikia kwa sababu ya vitendo ulivyokuwa unatenda. Kama ulikuwa na unyenyekevu na utaratibu, unajibu vizuri, mnakubaliana, kweli mligombana na mume wako lakini mkaja mkapatana, yule mtoto moyoni mwake nako amani inakuja. Kweli waligombana na huko kuna kupatana. Lakini ndo magomvi, ndo kupigiana, ndo kusemeana mabaya, ndo kulalamikiana, yote yanaishi kama hatia kwake. Na ndio maana siku hizi hata katoto kadogo kamewekeza kwa dada, yule mtu ambaye hayu tofauti na mzazi, ili apate amani, kwa sababu tayari niisha kataliwa tangu nikiwa tumboni. Mm-hmm.
1: Yeah. Labda kwa sababu ya lile swali ambalo nililiuliza kwamba kama changamoto ya mabadiliko haya ya ghafla ya tabia kwa wa mwenendo. Sasa kama wazazi ndio wenyewe ndio tatizo, sasa hapa linashughulikiwaje jambo hili? Kwa sababu kiukweli kumbe tabia kubadilika chanzo tena ndio nani?
2: Mzazi.
1: Sasa mzazi na sisi leo kama jamii au taifa tunalalamika kwamba kumekuwa na mmomonyoko wa nini?
2: Wa maadili.
1: Kwa hiyo kumbe maadili tunapoona yamekwenda vibaya, mimi mzazi naguswa.
2: Ni kweli.
1: Na utakuta channel sasa inaweza ikawa ni ndefu.
2: Ndiyo.
1: Mzazi mimi nile naeguswa leo, kuna mzazi wangu pia.
2: Yes.
1: Kwa hiyo kumbe mabadiliko haya yameenda wanaweza pita kizazi cha tatu mpaka cha nne. Sasa tunafanyaje hapa ili sisi wale wanaoendelea kule mambo yasiharibike wakati mazingira ndio yanatubana? Wanawake tunafanya kazi. Maana wale wa zamani walikuwa waendi kazini, wanalea nini? Watoto. Kila kunapokucha kunakuwa na mabadiliko ya kimazingira ambayo yanatufanya tunakuwa mbali, hatuonyeshi upendo kuwa na muda wa kutosha na hawa watoto kwa sababu tumekuwa busy, tuna mambo mengi. Tunafanyaje sasa ili tuhakikishe hawa watoto katika hii tabia ya tano hii hawawi na mwenendo mbaya?
2: Sawa sawa. Dadabi, kuna kitu kinaitwa ku break the chain, kuvunja ule mnyororo. Lakini kabla ya kuvunja mnyororo umejiandaaje? Unaweza ukasema unajua sikupendwa na wazazi wangu, hawakuniweka karibu. Unaishi na ile tabia ulioibeba kule kwa sababu sikupendwa, na mimi nakuwa na dunia hii naichukia, na hata mtoto wako kwa mwenyewe unaweza ukamchukia, ukamlea kwa matokeo yale uliyopata kwa wazazi wako. Hasira ulionayo sio hasira ulioipata kwa sababu ya kosa la mtoto, umeirithi. Kwa hiyo unakuja unakuwa unamtesa mtoto, unampiga mtoto kwa sababu ya yale. Wewe ukiwa na hiyo tabia, kwanza inabidi upone ndipo ubebe ujauzito. Upone kwanza ndipo ubebe ujauzito.
1: Hapo mimi bado nakubana. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi tumegundua kuna makosa tulishayafanya.
2: Yeah.
1: Yaani baada ya kuzaa mtoto huyo hapo
3: ulishakosea.
1: Ndio kama ndio anasema wenzangu kwamba mimba wewe umeibeba tayari, ushafanya makosa. Sasa unarekebisha
2: hivyo. Sawa. Mimi nimeandaa pia njia za kufanya kwa wazazi ili waweze kumrudisha huyo mtoto taratibu na kumweka karibu. Tukimaliza hizi pointi nitawaelezea hizo njia tufanyaje sasa ili watoto waanze kurudi, na yule ambaye ameshapotea kabisa inakuwaje? Maana tayari ameshapotea na ameshaenda kwenye mji wake, ila wewe ndo mzazi ulishakosea. Kikubwa hapo ambacho tunakikosea sisi leo na ndo tunazidisha kwa sababu gani? Tumekosa imani. Lakini umesema wazazi wa zamani walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanaenda shamba na watoto wao.
1: Yaani nadhani jamii imenielewa.
3: Kwa zamani walikuwa na muda na watoto wao, wakati sisi hatuna muda na watoto wetu.
2: Yes, hatuna muda. Sasa balaa ndo linakuja mbele zaidi.
1: Hapo sasa.
2: Upweke ulio mnaosikia sasa hivi tunasema watoto hawana maadili. Sisi wenyewe wazazi ndo tunatupia lawama, na kati lawama tunatakiwa kutujilaumu sisi. Sasa kwa sababu tunatakiwa kujilaumu sisi, huko mbele ndo balaa. Wao sijui watawalaumuje watoto wao, maana ni hatari zaidi. Kwa hiyo kikubwa tunachotakiwa kukifanya sisi kama wazazi, tutumie muda mwingi na watoto wetu. Ni kweli wewe mwenyewe uko kazini, lakini umefanya nini na mtoto wako asubuhi kikamfanya aendelee kukufeel wakati uko nyumbani? Kuna kitu kinaitwa hii point ni ya sita. Kina, nasema mtoto wa kuangalia machoni, anaondoa ile eye contact kwa mzazi. Sasa hapa hapa wazazi tusikilizane kidogo. Mnakumbuka zile pointi za mawasiliano tulizokuwa tunazizungumza? Nasema unajua watoto, tuzungumzie kwa upande wa watoto. Mtoto akijisikia kuwa anakuangalia sana au anakuja kukushika sana nguo au anakuita mama mama mama mara nyingi au ile anatamani mama anakushtakia au mama anataka urekebishe, mama hiki kitu fulani kiko wapi, au mtoto anapiga sana kelele ndani, anacheza, anakimbia kwa sauti kali, huyo mtoto ana feel your presence. Anasikia raha kuwa na wewe, kwa sababu hata kelele zake haoni kama zinakukera.
3: Wakati mimi nakunyamazisha,
2: sasa ndo kosa.
3: Serious, nataka hiyo,
2: hilo ndo kosa. Naendelea kujibu swala dabi, lakini naendelea na pointi nyingine. Kwa sababu ya vile mtoto ana feel uwepo wako, utakiwa kumkatisha. Furahia na wewe zile kelele zao, ikiwezekana na wewe ungana nao kwenye zile kelele kabisa. Na anavyokuita mama mama, usiache kuitika mara zote, itika mama. Kwa sababu gani? Nikupe siri. Yupo mtoto nyumbani sasa hivi anatamani kuita mama mama, mama yake hayupo naye, yuko kazini, yuko kazini, anaitwa secretary, anaitwa dada, anaitwa nani, anaitwa kibaga kwa namna bosi wake anavyomuita. Lakini yule sasa, yule mtoto unavyokoleza kumuitikia, itikia mara kwa mara, mnajenga uhusiano mzuri sana. Sasa kwenye eye contact, mtoto ana feel yuko connected na mama. Wakati wote mama anapozungumza anamwangalia, wakati wote wanapocheka pamoja, kwa sababu kupitia yale ambao ulikuwa unazungumza akiwa anakuangalia, yanamfurahisha. Wakati mwingine mtoto, nakumbuka mtoto mmoja alisema, mama mimi sikuogopi. Mama yake alikuwa anagomba, mtoto anamwangalia kwa sababu anajisikia raha mama yake anavyo. Umeelewa?
3: Sasa mzazi anaweza kaona amedharauliwa.
2: Hapana, hapana, yani wanaelewana, ni kweli amekosea. Anasema mama nisamee, lakini mama mimi sikuogopi. Ili afanyaje? Anajua kabisa mimi mama amenikanya ila hatonichapa. Sijui kama umenielewa, ni kwa sababu ana feel ule web connection iliyoko kati ya mama na mtoto. Sasa mtoto akishazuia macho yake kukutazama, unamwambia anaangalia chini. Unamzungumza, unamwambia kitu chochote anaangalia pembeni. Wakati mwingine anakupa mgongo, wakati mwingine anaongea, anaondoka huku wewe unaendelea kuongea. Anaondoa ile eye contact. Sio kwa sababu anapenda, ni kwa sababu wewe ulishamuondoa kwenye uwepo wako. Hasa wazazi wa sasa hivi, watoto wetu tunaona kawaida. Eti tunasema mtoto ana ujasiri, anaangalia chini. Sio kweli. Ni kweli kukosa ujasiri kunafanya mtu anaangalia pembeni. Lakini wewe na mtoto wako kutokuangaliana machoni sio tu kukosa ujasiri, lakini anayemjengea mtoto ujasiri ni nani? Ni mama. Ni mzazi, sorry, ni mzazi. Kwa hiyo kama mzazi utamuona mtoto wako ameondoa eye contact, hakuangalii tena machoni, wala haoni haja, unamuongelesha mwenzako yuko na vitu vingine huko, na unamuongelesha yeye kwanza haoni haja, taratibu taratibu that closeness is weakening. Yani ule ukaribu sasa unafanyaje? Unaanza kuwa dhaifu. Na sasa akiondoka moja kwa moja, ndio utaona mwanangu kwanza hata nyumbani harudi, au anarudi kwa kuchelewa. Shule ni kutoka ni saa 8, lakini anakuja kurudi nyumbani saa 11. Ngombe nimeenda ku group discussion. Ni kwamba anapoteza tu ule uwepo wako na wewe usiwepo. Hicho nacho ni changamoto. Sasa niambieni kuhusu eye contact kwenye ulimwengu wa sasa. Ni changamoto kubwa sana.
3: Hebu ifafanue vizuri hiyo eye contact. Hiyo ni kama ngumu ngumu hivi.
2: Raha, tuongee hata kiuhalisia. Unayempenda, unatamani, sorry, kitu unachokipenda unatamani uwe unakitazama wakati wote. Yaani dhahabu, dhahabu yako ulipoiweka. Yaani wewe uwezi kusema eti nakaa siku nzima sijaenda kuchungulia ipo au haipo. Yaani jinsi ulivyoiweka, jinsi inavyokufurahisha moyo, jinsi inavyokufanya usikie raha. Hivyo hivyo na mume wako, na mke wako. Yaani kweli siku nzima sijawasiliana naye, sijaona, sijatamani kujua kuhusu, umeelewa? Kuhusu ninachokipenda. Hivyo hivyo na mtoto. Sasa kwa sababu ya kumtazama mara kwa mara, kumtazama ni wakati sasa mna uwepo wenu wewe na mtoto. Mtoto wako thamani yake ikoje? Ni kama dhahabu au ni kama shaba au ni kama kanda mbili ya kuendea uchoni? kama ni kama kanda mbili utaiangalia kwa kinyaa. Lakini kama ni dhahabu utaiangalia kwa thamani
1: kwa kubwa sana. Kuilinda, kuitunza,
2: kuitunza na kuitazama kukuni. Yani utaangalia mtoto wako utagundua kwenye sikio hapa kutakata. Utamwangalia mtoto wako utagundua kuna uchafu mweupe kwenye macho. Utamwangalia mtoto akwenda shule na kitambaa, akwenda na leso. Lakini leo asubuhi akubrush meno vizuri. That eye contact inakufanya unagundua kitu kwa mtoto wako, utakishika. Umeona? Yani utamweka, utazidisha ukaribu unapokuwa na unamtazama mtoto
1: wako. Asante. Labda hili utalizungumziaje? Kwa mfano kuna hadithi, tunahadithiwa.
2: Ndiyo.
1: Ya kwamba mzazi hakuonyesha kabisa kwamba anampenda. Ana watoto hawa wawili. Huyo mmoja ndio yuko karibu naye kama ambacho unakisema. Lakini mwingine hakuonyesha kwamba yuko karibu naye. Maana yake ni kwamba yani siku zote yule ni anamkosoa, anamponda, anafanya nini? Yani kama mkosaji siku zote. Lakini basi huyo mkosaji siku moja alipoonekana kwamba amepata tatizo kubwa, ndipo yule mzazi akapiga yowe. Yani kwamba sasa Mungu wangu mwanangu huyo inakuaje? Mpaka hata yule mwingine akashtuka, "He? Kumbe vipi?" Asa, "Ha, mama, kumbe unampenda?" Asema, "Kwani mimi nimekwambia kwani kulia hivi ndio nampenda?" Umeona eh?
3: Lakini matendo.
1: Lakini akaonyesha zile hisia kwa kulia na kupiga mbio kuelekea kule ambako yule mtoto ambaye yeye haonyeshagi kwa hizo hisia kwamba yuko pamoja na hilo. Nalo limekaje? Maana inawezekana kulingana na tamaduni au mazingira yanafanya mzazi asionyeshe, lakini kumbe yuko pamoja na mtoto.
2: Mama ni mama. Hata iweje. Na mama huwa atengi mtoto kwa kupenda. Ni changamoto za kihisia anazozipata. Yawezekana yule mtoto alimpata kwa changamoto sana. Yawezekana kuna mambo aliyapitia. Kweli kuna mambo aliyapitia ndio yakamfanya amchukie. Sio kumchukia, kumweka mbali yule mtoto. Yawezekana pia kabisa mambo yake na mume wake hayakuwa sawa. Au yeye mwenyewe, unajua Esau sio kwamba mamake alimchukia. Hapana. Na sio kwamba alimpenda sana Jacob. Umeona? Kuna mambo ya tabia yaliyomfanya aende akafanye uongo. Si unaona alisema acha uovu uje kwangu. Yaani uovu wako wewe uwe juu yangu. Umeona? Maana Yakobo aliogopa, mama sasa itakuwaje? Akaambia uovu wako uwe juu yangu. Kwa nini? Ndio uovu wa nyumbani kwao. Si mnamwona hata Labani, si alimfanyia uongo Jacob. Kwa hiyo kwao ni waongo. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu ya uongo kaja kumtendea na maumivu Esau. Kwa sababu ya uongo. Umeelewa? Zipo tabia zinamfanya mzazi anamuumiza mtoto mmoja. Kwa kumpiga sana, kwa kumtesa, kwa kumtenga, kwa kumuumiza, wakati mwingine kwa machungu aliyopata kwa mume wake. Kitu ambacho hakikutakiwa. Kwao ni seasons. Hii season ilikuwa nzuri, alimpokea kwa furaha, hakujua kama atapata mtoto, ndo akampata huyu, ndo akampenda. Lakini baadaye akaja akampata huyu, inawezekana ni jinsia moja, akaona kawaida, mbona nishampata huyu. Kwa hiyo ni tabia, lakini kiuhalisia mama ni mama. Hawezi kushika mtoto.
1: Kwa nini lilikuja hilo? Lilikuja kwa ile ya kusema kwamba tabia zetu sisi wazazi kwa ukaribu, yani kuonyesha hiyo eye contact ambayo ulikuwa unaifafanua, ya kwamba unajali hisia zake, unafanya nini. Sasa tunaona mzazi huyu kamtenga huyu. Lakini kumbe moyoni
2: yuko naye. Lakini sasa madhara yako hivi. Huyu aliyetengwa kuna mawili. Kama adui akimkamata, anaondoka kabisa na anaenda kuwa mbali na nyumbani na tabia za nje ya nyumbani.
1: Kwa hiyo anaweza kumpoteza.
2: Mwingine anaweza akawa na neema inatembea naye. Kuna neema zinatembea na watoto. Huyu mtoto akajifunza kujitegemea mwenyewe akiwa bado mdogo.
3: Taka kugusa hapo.
2: Mbele ya safari unajua inakuwaje? Anajua kujisimamia na anakuja kuwa na mafanikio kuliko
3: huyo aliyekuwa analegezwa huko nyumbani huko.
2: Umeelewa? Sasa hapo anakuja kuwa na neema lakini na baraka, lakini moyoni furaha
1: hana.
2: Umeona kuna watu wa hivyo duniani?
1: Ndiyo.
2: Wana kila kitu, wamebarikiwa. Yaani kwa uoga hawakuwa mimambo, ila furaha wamekosa.
3: Hicho hicho kisema neema, nitaka kugusia hapo. Mara nyingi kweli tumeona hata kwenye upande wa wazazi, hata ndugu, unaweza kaa na mtoto wa mtu nyumbani kwako. Katengeneza mazingira kumfanya kama ndo kila kitu
2: yeye
3: ndo apambane na kila kitu cha nyumbani kwako. Unasahau kwamba unamtengeneza mtoto wa mwenzio wa kwako, unamfanya awe bomu. Mwisho wa siku huyo ambaye alikuwa anatengenezwa anaenda kwa mtu bora sana huko. Wakati wa kwako anakuwa ni mtu ambaye hafai. Kwa mwisho wa siku hata tukitengeneza mazingira hayo tukiwa kama wazazi, tujue tu kwamba kuna wakati huyo ambaye tunafikiri kwamba tunampenda ndo tunamharibu, badala kuweka watu kwenye usawa mmoja ili kusiwe na tofauti wa kusa, yani hapo baadaye waone kwamba mama alikuwa sawa hakututenga kwa hatajisikia hatia. Ndio kunaweza kuwa na sababu, lakini mwisho wa siku, kwa mfano tu huo mfano ambao nimetoa kwamba kuna mtu ambaye ana mtoto mwingine ambaye sio wake, mwingine wa kwake, wamwenzia anamtengeneza vizuri afu wa kwake anamweka vibaya. Sababu ni nini?
1: Sasa hapo hiyo sababu mzazi mwenyewe.
3: Yes.
1: Lakini kuna zile sababu ambazo watoto wanazisababisha. Kwamba una watoto
3: bado wewe ni yani bado wewe ni mzazi. Kwa mwisho wa siku turudi pale pale kwamba ukishakuwa mzazi vidole vyote hivi ni vya kwako. Hutaki kuvitenga.
2: Yeah.
3: Tukibaki hapo ni inaumiza, kwa sababu kweli mtu ukimwagiza kitu labda akifuati kile ambacho unatamani mtoto akifuate kutoka kwako mzazi. Haikai sawa, lakini mwisho wa siku utamtupia nani? Si ndo wa kwako?
2: Ni wa kwako.
3: Tukibaki hapo
1: sasa hilo ndio tunalifurahia, kwa sababu ndio tunatamani iwe hivyo.
2: Yeah.
1: Lakini tunaona katika ile mwana mpotevu, mfano wa wale watoto. Hao watoto unao wanne, vidole tunasema havilingani. Lakini huyu mmoja ndiye anayewajibika. Mama anakuuguza, si ndio? Anakuletea maji, anakufanya nini? Wakati mtoto mwingine hafanyi. Matokeo yake watoto kwa watoto wanaanza kuona, kwa nini wewe umsaidii mama? Kwa nini nini? Umeona? Lakini mama wewe unawapenda nini?
2: Wote.
1: Mwisho wa siku sasa ndio kile kisa cha mwana mpotevu inakuja hivyo. Kwa hiyo
3: akaletwa
1: yule aletanga kule. Baba akapokea huyo. Yaani mimi kuhangaika kote. Hata sherehe hujafanya nini?
3: Hujafanya.
1: Sasa hapa hili jamani, hili nalo limekaaje?
2: Huyu mtoto yuko nyumbani, lakini yuko na wazazi wake ila hajatambua thamani yake. Hajatambua nafasi yake. Mkumbukeni huyu kijana kwamba alikuwa anaenda shamba na kati babake ana vijakazi. Alafu sikilizeni kingine. Baba yake alituma wa vijakazi, nendeni mkamchukulie kanzu na pete. Simuelewa? Yaani vijakazi wanajua hadi pete za babake zinakaa wapi. Wanajua vile vitu vya thamani vya babake vinakaa wapi. Huyu mtoto ambaye ndo wa ile familia ameacha kuvalia mavazi mazuri, kutumia vizuri mali ya wazazi wake, kukaa vizuri na wazazi wake ili wampe future nzuri, anaenda shamba. Mahali ambapo vijakazi wa babake ndo watakiwa waende, yeye anaenda. Yaani unaweza ukawa hapo lakini utambui nafasi yako.
3: Kwa kimsingi yani, nasema tujitambue hata tukiwa nyumbani.
2: Tujitambue hata tunapokuwa nyumbani.
1: Kwa sababu anyway tusije tukatoka nje ya mara. Pointi kubwa ni kwamba mtoto yani mtoto ampate mzazi, mzazi ampate nani?
2: Mtoto.
1: Ila watoto wenyewe wakienda tofauti, hiyo itakuwa ni ya siku nyingine.
2: Kuna wazazi pia wana fight sana kuweka watoto wao karibu. Lakini watoto kwa namna yote ile umeelewa? Tayari wana utashi wao. Ndio hawa tunaozungumzia mwana mpotevu na yule mwenzie.
3: Asante.
2: Kwa hiyo Mungu atusaidie wazazi katika malezi. Jitahidi kwa namna yote ile wote uwalete karibu.
3: Okay.
2: Wote kama ni makosa jaribu kutafuta namna ya kuyatatua kwa upendo.
1: Wasifanye ule uhesau
2: na Yakobo.
1: Na huo mwanampotevu.
3: Haya msikilizaji, basi hivi sasa kwa muda wetu tunatamani kusikia kutoka kwako kwa msikilizaji kwa nambari ambayo tayari tumekwisha kutajia, lakini pia dada mkubwa anaweza kukukumbusha ili kama unatamani kuchangia hoja hii ambayo iko mezani utuambie wewe ni nani, afu nataka tusikie nini, tujifunze nini. Karibu dada mkubwa.
1: Asante. Namba ambayo msikilizaji utaitumia ni 0712695992. Piga simu moja kwa moja. Tutapokea simu kadhaa. Kiukweli kulingana na muda jinsi ulivyo, kama wataongea kwa ufupi, basi angalau tutapokea simu kama tano hivi. Lakini ikiwa wataongea kwa urefu, basi kama simu tatu hivi. Alafu tutaelekea katika ujumbe mfupi. Basi naona tayari kwenye line kuna msikilizaji, tumpatie nafasi. Hello. Amina, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Habari ni nzuri, bila shaka unaongea na Mama Mage, nikiwa pale za Karatu.
1: Mama Mage, karibu sana.
4: Mama Mage ndio napambana na usafi, ndio naenda kuchunga. Sasa mimi nashukuru kwa ajili ya elimu nzuri hiyo.
1: Ndio.
4: Kwa kweli mwalimu hapo amefundisha vizuri.
2: Amen.
4: Na nimeona baadhi ya hapa karibu na majirani wengine, mtoto wana watoto wanachunga hapa, anamwambia wenzake, "Huu shule itafunguliwa lini?" Hapo nimeelewa kwamba kumbe sisi wazazi tunakera watoto. Hatuna upendo na watoto wetu. Ndio, ndio. Shule itafunguliwa lini? Natamani shule ifunguliwe jamani. Unaona, hata hapo mama mwalimu hapo alipofundisha kwamba kuna wengine wanatamani upendo na wana wazazi wao. Kwa kweli hata mtoto anapokuita kwamba mama, kwa ukike na kwa sababu mtoto mwingine hajaona hata mama yake. Unaona, hajaona hata mama yake, labda alitangulia mbele ya haki. Hajamuona hata babake, namtamani kumuona hata babake. Hiyo ni sauti kwamba baba. Kwa kweli mimi nashukuru. nashukuru.
2: Amin.
4: Niwape ni aje laini wengine waichangie, mimi ni nashukuru kwa sababu mimi nimepata ya kwangu, kumbe nataka nifurahi na mtoto wangu.
2: Amin.
4: Mtoto akisema mama, mimi nataka niitike.
2: Ndio.
4: Bora tena tunanyamaza unapuuza tu.
2: Haya nakosea.
4: Mimi nashukuru, mimi nawatakia siku njema.
2: Asante.
1: Huyo mamage jamani.
2: Na mamage.
1: Eh. Amesema ukweli. Wengi tumepata somo hapa. Mwingine msikilizaji, jamani ametoweka. Basi akipata tena line, basi tutaipokea simu yake. Mwingine kaingia. Hello.
5: Hello, habari za hapo studio?
1: Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Hapa umebahatika kuongea na mwanahalali Mtamperwa Sekela. Napiga simu kutoka Lulembela, wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Yaani habari za hapo kwenye visi ya kunesanesa na kuzunguka hapo.
2: Nzuri.
1: Karibu utoe maoni yako, mchango, swali.
5: Asante, asante. Najua, mnajua pale walimu na waelimishaji pale mmeongea jambo la msingi. Angalia zile kuku. Kuku huwaga na vifaranga, lakini vifaranga vyake mpaka inavipenda sana. Unaona pale? Ndio maana jinsi ulivyosema kwamba mtoto anapopiga mayowe, anapopiga kelele, anapocheza na kumwita mama yake, pale pale kwenye moyo wake anafarijika. Lakini sisi wazazi wengi huwa hatambui kama kwamba mtoto huyo ananipigia kelele. Yawezekana wengine huwa watoto wanapokea vichapo. Nalipata?
1: Ndio.
5: Anapokea watoto vichapo kwa sababu alipigia kelele, alipigia kelele. Kumbe yule mtoto unamuumiza kisaikolojia, unamuumiza jinsi ya kujifunza, unamuumiza jinsi ya kushirikiana na mama yake. Kwa hiyo wazazi inabidi kama kwamba watoto hao tuwajenge kisaikolojia. Pale anapocheza inabidi nayo umfuate kucheza cheza, na sisi mababa tusiwe wakali kwa watoto wetu. Tusije kuwapotezea kisaikolojia. Utakuta mtoto anamkumbuka tu mama yake bila kumkumbuka mzazi, kumbe kulingana na ukali na ukali wa baba.
2: Ndio.
5: Sisi wa baba tupunguze ukali. Unapotoka kwenye matembezi yako, anzia kwanza kwa watoto kuwaletea kile hata kidogo. Hiyo ni zawadi ya muda. Sio kwamba mtoto kumletea ndo atakuwa omba omba, hapana. Inabidi tumjenge kisaikolojia mtoto akue kwa taaluma nzuri. Wazazi ni walezi, endapo mama ni mlezi zaidi tofauti na baba, na sisi wa baba tupate kwa kina mama katika nyoo yao. Mtoto kumlea ni miezi 9 tumboni, baada ya hapo amlee mgongoni ndani ya miaka miwili. Hapo ni issue, hapo ni issue. Kama baba ukiachiwa bado unaweza mtoto kumkimbia au kumtelekeza.
1: Halo.
5: Dada yangu, mimi nadhani kama kwamba tujifunze, na sisi wa baba tuwe tunawabeba watoto mgongoni, tunapotembea tunamsaidia mama kumbeba mtoto. Dada yangu, nawatakia kila la heri. Mpero wa Sekela kutoka Lulembela, wilaya ya Mbogwe, anaachia laini.
2: Tunakushukuru sana Mr. Mpero.
5: Asante, amina.
2: Asante.
1: Haya, ndio hivyo, tunakumbushana. Mwingine huyu hapa, hello.
6: Naam dada, bali hapo studio.
1: Nzuri za kwako.
6: Salama, unaongea Mashiozia kutoka Nyimbili ya Mbozi, mkoa wa Songwe huko.
1: Ndio, umetupata Mashiozia.
6: Dada, sikia wadau wenzangu, kwa jinsi ambavyo nilizoea wananiunganisha wenzangu ambao wanasikiliza redio.
1: Haya, karibu sana.
6: Asante dada. Mimi naona yani kitu kinachopelekea yani watoto mpaka mfazazi ni kwamba kuna muda yani kuna wazazi hawayatambui majukumu yao. Kwa nini? Nitolee mfano, maana kuna muda labda wazazi wanaweza wakawa wanywaji wa pombe, yani wanakunywa pombe kwa kupitiliza, mwisho wa siku mpaka wanashindwa kuwatimizia watoto mahitaji yao ya muhimu. Ndio maana watoto mpaka wanawakimbia wazazi, tunaona wanakuwa watoto wanani homo mitaani. Kwa wazazi watambue tu umuhimu wa watoto, watambue wajibu wao. Kama wanaenda kukwenda starehe huko, wahakikishe nyumbani wanawachia watoto mahitaji yote. Lakini kama nani, kama ataishia tu labda kwenda kwenye mabaa huko, kuna kwenye mastarehe, itakuwa ni vigumu. Kwa cha kufanya, inatakiwa tu serikali iwe makini katika hili swala. Labda wakimkuta mtoto anazagazaga, maana ndo mwisho wa siku hao watoto ndo wanakuwa wezi. Kwa hiyo serikali iwe nani ifuatilie, labda kupitia nani uongozi wa humu mitaani, alafu mwisho wa siku wabaini hawa wazazi. Maana utakuta wazazi kabisa, wazazi wapo wote wawili, lakini ndo hivyo mtoto ashakimbia. Kwa hiyo yani wakibainika hawa wazazi, nafikiri labda yani kuwe na adhabu, wao wanatoa adhabu fulani hivi, ili na wengine wakinani wakisikia wawe wanaogopa kufanya vitu kama hivi. Yani watu wanaendekeza starehe, wanawasahau na watoto.
1: Asante sana Ruben Mashozia.
6: Asante, tuko pamoja.
1: Pamoja sana, jamani. Haya, huyo
2: kutokana na mazingira yake lakini sio tu mahitaji, wazazi wasiende kulewa, maana yake uwaji wawe na muda mwingi na watoto wao.
1: Basi tunapokea simu moja ya mwisho. Huyu hapa msikilizaji. Halo.
7: Halo.
1: Habari ya kwako?
7: Salama za huko?
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani huko wapi?
7: Unaongea na Ali kutoka Tabora.
1: Kutokea Tabora, mada umeisikia?
7: Nimeisikia.
1: Karibu sana, nini maoni yako, mchango wako?
7: Naomba niulize swali.
1: Karibu sana kwa swali.
7: Ni kwamba kuna muda mwingine mtoto utamsikia, kuna muda mwingine mtoto labda tabia ameilisi kutoka kwa mzazi na muda mrefu hiyo tabia amekuwa nayo. Sasa huyo mzazi atagundua aje kwamba mtoto ameshaanza kubadilika na mtoto amekaribia kumwacha.
2: Mzazi amejuaje kwamba ana hiyo tabia, na umejuaje kwamba ameirithi kwa mzazi? Maanake tabia imeshajulikana. Si ndio?
7: Maanake tumeona ya kwamba
1: halo.
2: Rudie ikiwezekana, taja hiyo tabia.
7: Ni kwamba Yaani tumesema kwamba mtoto akikaribia kumwacha mzazi wake utaona amesha ana, kwa mfano labda mtoto alikuwa mtundu muda mrefu, labda umesafisha, mtoto anaingia mtoto labda anakuja shule direct chumbani yaani ule ukaribu na mzazi haupo tena, yaani maanake muda mrefu hiyo tabia yuko nayo. Sasa mzazi atagunduaje kwamba huyu mtoto ameshaanza kumwacha?
2: Aha, kwa kuwa ni tabia ya muda mrefu hiyo ni ya kurithi, yani sio ya kurithi, sorry, amekosa malezi tangu akiwa mdogo, hakuelekezwa vizuri, hakufundishwa. Nakumbuka mtu ambaye unamuelekeza mpaka anaelewa ni yule ambaye umemweka karibu ili umuelekeze. Sasa huyu mtoto mpaka anaamua kutenda anayoyatenda, nyie mkaona ni utundu au ni uharibifu, maana yake ametafuta njia zake anaoona kwake ni sawa. So hapa kikubwa, huyu mzazi ajirudi kwa mtoto, aanze kumwelekeza upya, lakini kikubwa kabla ya kumwelekeza, amlete karibu mwanaye, amwambie mwanangu, yani kuna yule kumuongelesha kwa upendo, zungumza naye kwa kumjali, kwa kumthamini, ajione ana
8: imetimia saa 4 kamili.

0: Ufatao ni muktasari wa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Rais Dr. Mwinyi ameshuhudia utiaji saini wa makubaliano baina ya Real Madrid Foundation na Unicom Zanzibar Sport Limited kuhusu kuendeleza vipaji vya soka kwa vijana wa Zanzibar. Madiwani wa kamati ya mipango miji halmashauri ya manispaa Kibaha wamemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa maendeleo kupitia programu ya TACT kuongeza kasi ya ujenzi ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Na Saudi Arabia imesema imejibu mashambulizi ya Wahudhi huku Irani ikitoa wito kwa mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: na lenye kugusa maisha ya watu wengi sana, lakini kwa mara nyingi halizungumziwi kwa kina. Jambo hilo ni athari za kisaikolojia kutokana na kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Mpenda msikilizaji, kabla hatujaanza kuzungumzia mada yetu ya leo kwa undani zaidi, ningependa tufahamu kwamba kwanza kwa kina mambo haya machache. Jambo la kwanza ni kumuuguza mgonjwa. Hili ni jukumu linalohusisha kumtunza mtu aliye katika hali ya ugonjwa au ulemavu kwa muda mrefu. Kama vile ugonjwa wa saratani, magonjwa sugu kama kisukari, matatizo ya akili au hali nyingine zinazohitaji uangalizi wa karibu kwa kipindi kirefu.
1: Tuko pamoja.

Msikilizaji wetu, hili linaweza kufanywa na mtu wa familia, rafiki au hata mlezi wa karibu na hata mhudumu wa kiafya. Kwa Tanzania mara nyingi jukumu hili huangukia kwa wanafamilia wa karibu, hasa wanawake. Mfano mama, dada, shangazi wa mgonjwa husika. Kitu kingine ni athari za kisaikolojia. Athari za kisaikolojia, ndugu msikilizaji, ni mabadiliko au changamoto zinazohusiana na hali ya akili, hisia na tabia ya mtu. Kwa muktadha huu, tunazungumzia jinsi jukumu la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu linavyoweza kuathiri hali ya kihisia, uwezo wa kufikiri na ustawi wa kiakili kwa malezi. Lakini pamoja na hilo, kitu kingine ni jukumu la walezi au caregivers. Kwa nchi yetu ya Tanzania, ndugu msikilizaji, jukumu la uuguzi mara nyingi linafanywa na watu wa familia, hasa wazazi, wenza wa ndoa, ndugu wa damu au watoto wa wagonjwa au mgonjwa. Hili linachangiwa na ukosefu wa huduma za kitaalamu za uuguzi au gharama kubwa za matibabu. Jambo linalolazimisha familia kuchukua jukumu lote la kumtunza mgonjwa. Walezi hawa mara nyingi hawana mafunzo ya kitaalamu na mzigo wa majukumu kuwa mkubwa zaidi kwao. Kwa kuendelea, ndugu msikilizaji, mada yetu ya leo nilivyokwisha kuitambulisha hapo awali ni athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo siku ya leo tunakwenda moja kwa moja kuangalia jinsi ambavyo muuguzaji wa mgonjwa anavyoweza kuathirika kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Endelea kuwa nasi ili tujifunze pamoja. Katika familia nyingi za Kitanzania, ni kawaida kwa mtu mmoja kubeba jukumu la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu, kama vile mgonjwa wa saratani, kisukari, magonjwa ya akili au hata magonjwa sugu kama virusi vya ukimwi. Lakini je, tumewahi kujiuliza ni changamoto gani za kisaikolojia ambazo wanazipitia wauguzi wa wagonjwa wetu? Na kama tumewaifikiria kuhusiana na changamoto hizo za kisaikolojia, je, tulishawahi kufikiria umuhimu wa kuweza kuwasaidia wauguzi ambao wanatusaidia kuwashughulikia wagonjwa wetu?

Mpendwa msikilizaji, kwa kuendelea, kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu ni jukumu lenye upendo ndani yake, lakini linakuja na changamoto nyingi sana, hasa kwa upande wa saikolojia ya mtu husika ambaye ana jukumu la kumuuguza mtu huyo. Na baadhi ya changamoto hizo ambazo mtu anayemuuguza mgonjwa anaweza kuzipata ni pamoja na: kwanza kabisa ni msongo wa mawazo au stressi. Msikilizaji wetu, wengi wa walezi wanakumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mzigo wa majukumu. Mtu anapokuwa anashughulika na mambo kama kugawa dawa kwa wakati, kumtunza mgonjwa na kufuatilia hali ya afya, anaweza kujikuta hana muda wa kupumzika wala kujitunza yeye mwenyewe, na muda mwingi

0: Mwingine huenda akashindwa kufanya mambo yote kwa wakati sahihi au kama alivyopanga, hivyo upelekea kuwa na msongo wa mawazo. Na athari hii pia huwa inampa changamoto muuguzi husika kuweza kujua labda apangilie vipi ratiba zake ili kuweza kushughulikia swala la mgonjwa pamoja na yeye binafsi, kitu ambacho huenda kikampa mgandamizo mkubwa na kumpelekea mawazo katika hali yake ya kuweza kutimiza majukumu yake yanayompasa. Kwa kuendelea, msikilizaji wetu, kuna athari nyingine ambayo ni kukosa usingizi na uchovu. Yaani kwa lugha nyingine, sleep deprivation and fatigue. Walezi wengi wanalala kwa vipindi vifupi au hata kuamka mara kwa mara usiku kuweza kumhudumia mgonjwa au kuangalia hali ya mgonjwa. Na hii hutokana na hofu ya kwamba huenda mgonjwa akazidiwa au akahitaji msaada wa haraka zaidi katika usiku huo. Na hii huathiri zaidi miili yao na kujikuta wakipata uchovu kutokana na usingizi wa kutosha walau kwa masaa 8 kwa usiku mmoja. Hivyo basi, kutokana na hofu ambayo anakuwa nayo muuguzi huyo kwa muda huo, anakuwa anapata changamoto ya kuweza kupata usingizi au kulala kwa wakati kulala kwa muda wa kutosha zaidi, kutokana na kwamba muda mwingi anatakiwa autumie ili kuweza kuangalia hali ya mgonjwa husika. Hivyo basi, kitu hiki huenda kuathiri saikolojia ya msaidizi huyo. Na kitu kingine pia, msikilizaji wetu, ni huzuni pamoja na unyong'onyevu au depression and sadness. Ni rahisi kwa muuguzi au msaidizi wa mgonjwa kuhisi huzuni, hasa pale hali ya mgonjwa inapozidi kuwa mbaya. Na huzuni hii inaweza kuongezeka na kwenda mpaka kwenye hali ya unyong'onyevu iwapo hapati msaada wa kihisia kutoka kwa familia au jamii iliyomzunguka. Kama tulivyoweza kuzungumza mwanzoni kwamba kulingana na tamaduni zetu sisi kama Watanzania, na familia zetu nyingi huwa zinaachia jukumu la usaidizi wa mgonjwa kwa ndugu mmoja. Na hii inaweza ikampelekea msaidizi huyo kupata huzuni au unyong'onyevu endapo hali ya mgonjwa inapozidi kuwa mbaya. Kwa hiyo inaweza ikaathiri saikolojia ya msaidizi husika. Msikilizaji wetu, kama tulivyoangalia mada yetu ya leo ambayo inasema athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu, na tumeweza kuangalia baadhi ya athari hizo, ningependa pia kumkaribisha mwenzangu ambaye niko naye hapa aendelee na baadhi ya hizo athari. Asanteni.
1: Tuko pamoja.
2: Asante. Baada ya kuangalia hayo machache kutoka kwa mwenzangu ambaye amekwisha kusema utangulizi kwa kuzungumzia baadhi ya maneno fulani ili tuweze kwenda kwa pamoja, lakini akagusa baadhi ya athari ambazo watu wanakutana nazo. Ndugu msikilizaji, ningependa kuendelea na athari ya nne ambayo anakutana nayo mtu anayepomuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Na athari hii ni hisia za hatia, au kwa lugha ya kitaalamu zaidi ni guilt. Baadhi ya walezi hujikuta wanajihukumu au wanajilaumu kwa kushindwa kumudu, wanaposhindwa kumudu majukumu yao, hasa ya kumuguza mgonjwa, au wanapohisi ya kwamba hawajafanya vya kutosha kumsaidia mgonjwa. Na hii hutokea pale ambapo mgonjwa amekwisha kufariki au mgonjwa amezidiwa sana. Hii inawaacha na hali ya kuona ya kwamba hawajafanya vizuri au hawajatenda kile ambacho kiliwapasa kwa wakati. Kwa inawaacha na hali fulani ya hatia, na muda mwingi unaweza ukakuta hisia hizi si ukweli, hazina nadharia ya ukweli ndani yake. Baada ya kuona hilo, tuzidi kusonga mbele kwenye athari nyingine ambayo ni kutokuelewana na familia. Mara nyingi walezi hukumbana na migogoro mbalimbali ya kifamilia, hasa pale ambapo walezi hawa wanaona hawapati msaada wa kutosha kutoka kwa wanafamilia wengine, na kuona ya kwamba wameachiwa majukumu ya kumuguza mgonjwa wao peke yao. Aidha, wakati mwingine kutatua changamoto wanazokutana nazo kwenye uguzi, wanaona ya kwamba changamoto hizo wanazitatua wao wenyewe bila kuwa na msaada wa wanafamilia kwenye jamii. Hapa unaweza ukakuta ni mama anaumwa kwa muda mrefu, lakini mtoto wake wa kwanza au mtoto wake wa kike ndio yuko anamuuguza kwa kipindi hicho chote. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna ugomvi kati ya watoto wenyewe au watoto na ndugu wa mama, akiwalaumu akiwashutumu ya kwamba hawatendi sawa, maana maamuzi yote wanamwachia wenyewe. Kwa hiyo hii ni athari ambayo wanakutana nayo. Na wengi wetu unakuta hawana utayari wa kusema. Kwa hiyo unakuta anagugumia ndani mwenyewe. Kunakuwa na ugomvi au kunakuwa na fitina za kichini chini bila yeye kusema. Baada ya kuona hilo, tuzidi kuendelea kwa kuangalia athari nyingine ambayo ni uchovu wa hisia, au tunaweza tukaita emotional burnout. Hii ni hali ya kuchoka kihisia ambayo inaweza kumkumba sana sana muuguzi wa mgonjwa muda mrefu, kutokana na kumshughulikia mgonjwa mara kwa mara bila ya yeye kupumzika au kupata msaada kutoka kwa mtu wa karibu. Mpenzi msikilizaji, nipende kukukumbusha ya kwamba kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu kuna kuja na hisia tofauti tofauti, kuna kuja na mambo tofauti tofauti. Mojawapo ya hisia ambazo zilikwisha kusemwa hapo awali ni hisia ya huzuni pamoja na unyong'onyevu. Kwa hizi hisia zikikaa kwa muda mrefu bila ya mtu kupata mahali pa kusemea au bila ya mtu kupata utatuzi sahihi wa nini akifanya juu ya hisia hizo, basi zinaweza zikamletelea kuwa na hali wa uchovu wa kihisia. Baada ya kuona hilo, kuna athari nyingine ambayo ni hisia za kukata tamaa. Walezi wanaweza kupatwa na hili au kuhisi kukata tamaa ndani yao, kutokana na kuona ya kwamba, kutokana na kuhisi ya kwamba juhudi zao hazizai matunda, hasa pale mgonjwa anapokuwa hana dalili za kupona au afya kuzidi kuzorota zaidi, na au pale ambapo wanazidi kuona mgonjwa ikifikia kipindi fulani hali inabadilika, ambapo inaweza kumfanya mgonjwa, inaweza kumfanya mlezi wa mgonjwa akahisi ya kwamba yale yote anayoyafanya hayana faida na kwa mgonjwa, kutokana na mgonjwa kutokupona au kutokuonyesha hali ya unafuu. Mpendwa msikilizaji, nikumbushe kufikia hapo tumekwisha kuangalia baadhi tu ya athari ambazo wanaweza kukutana nazo, na hizi ni chache kati ya nyingine nyingi ambazo hatujazitaja. Na kati ya hizo chache tulizozitaja, ya kwanza ni msongo wa mawazo, ya pili ni kukosa usingizi na uchovu, ya tatu ni huzuni na unyong'onyevu, ya nne ni hisia za hatia, ya tano ni kutokuelewana na familia, ya sita ni uchovu wa kihisia kwa ujumla, na ya saba au ya mwisho kwa siku ya leo ni hisia za kukata tamaa. Mpenzi msikilizaji, nipende kukukumbusha ya kwamba sio jambo baya au la ajabu kuhisi uchovu au hali yoyote ya utofauti wakati wa kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Hii ni hali inayoweza kuzidi au inaweza kumkumba mtu anayemuuguza mgonjwa kutokana na changamoto ambazo zinaweza kumjia. Lakini kama jamii ya Kitanzania tunapaswa kujua ya kwamba kuwasaidia wenzetu ambao wana jukumu zito na jukumu lililobebwa na upendo la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Hivyo basi, mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni baadhi tu ya njia ambazo zinaweza kumsaidia mtu ambaye anamuguza mgonjwa kwa muda mrefu lakini amekwisha kuwa muhanga wa athari

jamaa wa anayemuguza mgonjwa. Mpenzi msikilizaji, kwa pamoja tunapaswa kuonyesha upendo pamoja na msaada kwa wale ambao wanatutunzia wagonjwa wetu. Nizidi kukumbusha ya kwamba kumtunza mgonjwa kwa muda mrefu ni swala la upendo lililobebwa kabisa na upendo, lakini linakuja na changamoto zake, hasa za kihisia. Hivyo wakati mwingine tuwape maneno ya faraja, tushirikiane nao katika kazi au hata msaada wa kifedha unapoweza kutokea au kulingana na mtu huyo anahitaji msaada upi. Kwa hiyo baada ya kuona hayo, mpenzi msikilizaji, unaweza kupata pia msaada wa kisaikolojia kutoka kwa washauri na si au wahudumu wengine wa afya wanaopatikana kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu nawe kama hospitalini. Kwa sababu kama mtu amekwisha kuathirika na dalili hizi, muda mwingine anahitaji moja kwa moja apate huduma ya ushauri na sihi. Baada ya kuliona hilo, mpenzi msikilizaji, mwisho kabisa nipende kutoa rai kwa wale ambao ni wakazi wa Morogoro au walioko mikoa jirani na Morogoro, nipende kuwakaribisha kwenye kituo chetu cha pamoja cha utoaji wa huduma kwa watu ambao wameathirika na matatizo ya kisaikolojia kilichopo karibu na chuo kikuu cha Jordan, maeneo ya 88. Lakini pia kituo hichi kinaweza kupatikana kwenye hospitali ya 77. Na sambamba na maeneo hayo, pia unaweza kufika kwenye hospitali ya mkoa wa Morogoro. Zote hizi ni sehemu ambazo unaweza kupata huduma. Lakini pia unaweza kupata huduma yetu kwa kupiga simu, ambapo namba hizi zimegawanyika mara mbili. Kuna namba ambayo inapatikana upigaji wa simu huduma ni bure, lakini kuna upigaji wa simu kwa nambari ya kawaida. Nitaanza kutaja namba ambazo huduma yake inapatikana bure, ambayo ni 08 0.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Hii ni idhaa Kiswahili kutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tupatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri kabisa cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili. Katika kipindi cha Ijali Afya Yako mpendwa msikilizaji, tutakuwa naye Dr. Helen, na hapa ataeleza lishe kwa watoto.
2: Watoto wanahitaji lishe iliyo bora ili kuweza kupata virutubisho kwa ajili ya kuzalisha joto, au kwa lugha ya kitaalamu tunaita calories, kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za mwili, kwa ajili ya kujishughulisha, yani physical activity, pamoja na kwa ajili ya ukuaji.
1: Lakini pia katika kipindi cha Siri za Ushindi tutakuwa naye Amani Mwaipaja akieleza kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kufanya kazi, ikiwa ni katika sehemu ya tatu.
3: Na ujuzi unakusanya vitu vingi. Yule ambaye ana taaluma anakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana kipaji atakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana maarifa anakuwa na ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unaweza ukamsaidia mtu katika kufikia malengo yake katika maisha.
1: Lakini kwanza mtegee sikio mwimbaji Mganga Kazagata anakuja na wimbo ambao unasema kwamba nasafiri mwenyewe.

Asante sana mganga Kasakata. Moja kwa moja pindo msikilizaji, karibu katika kipindi kizuri cha Jali Afya Yako, lishe kwa watoto. Dr. Helen, karibu.

Karibu tena mpendo wa msikilizaji katika kipindi chetu cha afya, cha Ijali Afya Yako. Na kwa siku ya leo tutaweza kuangalia kuhusu lishe kwa watoto. Lishe kwa watoto inategemeana na upatikanaji wa virutubisho muhimu ambavyo vinahitajika mwilini kwa ajili ya ukuaji. Tunajua mtoto mdogo anahitaji virutubisho vingi kwa sababu yuko katika hali ya kukua na kujenga mwili. Ili kufahamu lishe vizuri inakusaidia kuweza kuepukana na matatizo mbalimbali ambayo yanasababishwa na lishe mbaya. Kwa watoto wanahitaji lishe iliyo bora ili kuweza kupata virutubisho kwa ajili ya kuzalisha joto au kwa lugha ya kitaalamu tunaita calories, kwa ajili ya kuendesha shughuli mbalimbali za mwili, kwa ajili ya kujishughulisha, yani physical activity, pamoja na kwa ajili ya ukuaji au kwa ajili ya kutoa taka mwili, na pia kwa ajili ya umengenyaji wa chakula. Pia watoto wanahitaji maji ya kutosha kama ambavyo ilivyo kwa watu wazima, lakini pia watoto wanahitaji hivi virutubisho. Sasa tunaweza tukavigawa katika makundi kama matano ambao ni wanga, protini, mafuta, madini pamoja na vitamini. Tuanze kwanza na lishe kwa watoto wachanga ambao ndio kwanza wamezaliwa. Mtoto anapokuwa tumboni kwa mama anategemea kupokea virutubisho kutoka kwa mama. Lakini pale anapozaliwa tu anaanza kujitegemea na kuhitaji virutubisho vya kutosha kwa ajili ya ukuaji bora. Maziwa ya mama ni lishe bora na toshelevu kwa muda wa miezi sita ya mwanzoni, na inatakiwa kuwa ni endelevu. Sio baada ya miezi sita unamkatisha. Unatakiwa aweze kuendelea, lakini ukiwa tayari umeshaanza kumchanganyia na chakula kingine. Maziwa ya mama yana faida kubwa sana sana kwa mtoto, na hasa kubwa moja wapo ni kutengeneza kinga ya mwili pamoja na ukuaji. Maziwa ya ng'ombe, ya mbuzi hayafai kwa mtoto mwenye umri chini ya miezi 12 kwa sababu hayana madini ya chuma ya kutosha, na hivyo yanamsababishia mtoto kuwa na upungufu wa damu. Lakini pia yana kiwango kikubwa cha protini, sodium pamoja na potassium na chloride ambavyo vinaongezea mzigo au vinaupa mwili kazi, hasa figo la mtoto ambayo linasababisha kitu tunachoita renal solute load, yani inakuwa na mzigo mkubwa kwa mtoto kuweza kusafisha haya madini kuyapunguza katika mwili wake. Lakini pia ina kiwango pungufu cha madini ya zinc pamoja na vitamini E ambavyo ni muhimu kwa mtoto. Najua mtoto anapopungukiwa madini ya vitamin zinc wakati mwingine anaweza akalisha bila hata kuwa na sababu yoyote. Kwa akina mama wanatakiwa kuweza kuepuka kutumia chupa zile za kunyonyeshea kwa watoto, kwani ni rahisi sana kuwasababishia magonjwa hasa ya kualisha. Lakini pia wanawake wengi huwa hawajiamini kuhusu uwezo wao au juu ya uwezo wao wa kuweza kunyonyesha watoto. Kwa hivyo jamii pamoja na familia inatakiwa kuweza kuwasaidia na kuwashauri na kuwatia moyo ili mama aweze kuwa na moyo wa kuweza kumnyonyesha mtoto, hasa kwa wale ambao wanakuwa ndio wamezaa mtoto kwa mara ya kwanza. Virutubisho vinavyopatikana katika maziwa ya mama ni kama ifuatavyo. Vipo vingi: kuna protini, kuna wanga, kuna mafuta, kuna madini, kuna vitamin, kuna madini ya chuma, kuna antibodies ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengeneza kinga mwili, lakini pia kuna bakteria ambao kwa lugha ya kitaalamu tunaita normal flora, ambao kazi yao ni kusaidia mwili. Lakini pia kuna maji ndani ya hayo maziwa, na kuna vichocheo au tunaviita enzymes ambavyo vinasaidia katika kazi mbalimbali za mwili. Kwa hivyo virutubisho hivi vinapatikana katika kiwango maalum ambacho hakiwezi kumletea mtoto shida yoyote, tofauti na maziwa ya ng'ombe au maziwa ya mbuzi. Na hivyo inamzuia mtoto katika hatari ya kualisha au kupata mzio, kwa lugha ya kitaalamu tunaita allergy. Kwa hivyo ndio virutubisho vinavyopatikana katika maziwa ya mama. Mara nyingi wamama huwa wengi wanawapa watoto wao maji, lakini maziwa ya mama yana maji ya kutosha na yana vitu vingine vingi ambavyo huhitaji kumuongezea mtoto kitu chochote. Maziwa ya mama yana faida nyingi.
tutaangalia faida ambazo ziko katika upande wa mtoto, lakini pia kuna faida ambazo zinamlenga mama mwenyewe. Faida ambazo zinamlenga mtoto, kitu cha kwanza ni maziwa yaliyo salama na yanapatikana katika joto linalofaa. Huhitaji kuyachemsha wala huhitaji gharama ya kuyatunza katika mahali ambapo kawa na, kama na maziwa ya ng'ombe yanavyohitajika kutunzwa. Lakini pia hayana gharama, huhitaji kwenda kununua, huhitaji pesa. Ni wewe mama kuweza kufanyaje kupata nafasi ya kuweza kumnyonyesha mtoto vizuri. Na faida nyingine ya tatu, yanapatikana muda wote, huhitaji kuandaa. Lakini pia yana mchanganyiko wake mzuri kama ambao tumeuona huku juu, kama ina virutubisho vingi ambavyo haviwezi kupatikana katika chakula kingine chochote kile peke yake. Kwa kawaida tunajua hata kwa watu wakubwa lazima uwe na mchanganyiko wa vyakula aina mbalimbali ili uweze kupata virutubisho vinavyopatikana vyote katika maziwa. Na hivyo yanapatikana kwa urahisi na pia yanameng'enywa kwa urahisi katika tumbo la mtoto. Na faida nyingine, yanaongeza mapenzi kati ya mama na mtoto. Kadi mtoto unavyozidi kumnyonyesha ndivyo anavyozidi kukufahamu na ndivyo anavyozidi kujenga hata tabia ya kuweza kuzoea. Lakini pia yanakinga dhidi ya magonjwa, hasa magonjwa ya kualisha, pepo punda, polio, sulua, na hasa yale maziwa ya kwanza. Kuna maziwa pale mama baada tu ya kujifungua, kuna maziwa huwa yanatoka yakiwa na rangi kama ya njano njano. Wengi huwa wanayaita maziwa yale ni machafu na wanayakamua na yamwaga. Lakini yale maziwa ndio muhimu sana. Yana tunayaita kwa lugha ya kitaalamu colostrum. Yana antibodies nyingi na hizo zinamsaidia kumpa mtoto kinga ya kuweza kujilinda na magonjwa mengi, na hasa magonjwa ambayo yanasumbua watoto wadogo ni magonjwa ya kualisha. Kama nilivyosema kwamba kuna faida pia nyingine kwa upande wa mama, na ya kwanza, kunyonyesha kunamsaidia au kunasaidia kizazi au mfuko wa uzazi kurudi katika tumbo la kawaida. Yaani baada ya kujifungua tunajua kwamba tumbo linaendelea kubaki kuwa kubwa, lakini kadri unavyozidi kunyonyesha kile kichocheo ambacho kinasaidia maziwa kutoka pia kinasaidia kuweza kurudisha tumbo na kuwa katika hali ya kawaida. Lakini pia inazuia inapunguza uwezekano wa kupata saratani ya matiti, lakini pia inachelewesha kuona siku zako au kurudi katika mzunguko wako wa hedhi. Na hii ni mojawapo ya njia ambayo inatumika kama njia ya uzazi wa mpango.

0: Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Karibu tena katika kipindi kizuri cha Siri za Ushindi, na hapa utakuwa naye Amani Mwaipaja. Kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadili maisha yako ni katika sehemu ya tatu, na leo tutaweza kujikita zaidi katika somo ambalo linahusiana na swala zima la ujuzi. Leo tutaweza kuzungumzia ujuzi, na wiki mbili zilizopita tuweza kuzungumzia taaluma pamoja na kipaji. Karibu uweze kumtegea sikio mtaalamu Amani Mwaipaja.
3: Habari ya muda huu, msikilizaji ambaye naamini unabarikiwa sana na vipindi hivi vya AWR. Mimi naitwa Amani Mwaipaja, ni mshauri niliyebobea katika masuala ya kijamii, na wengi wanapenda kuniita mwalimu kwa sababu ya kujitoa kwangu katika kuelimisha na kusambaza maarifa kwa jamii ili Mungu na jina lake liweze kuhimidiwa. Leo naendelea na mfululizo wa somo la namna kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadilisha maisha ya mtu, vinavyoweza kumpatia mtu ushindi katika kila aina ya changamoto na hali ambayo anaipitia katika maisha yake hapa duniani. Leo nazungumzia kuhusu ujuzi. Ujuzi unaweza kumsaidia mtu kufikia ushindi. Ujuzi kwa lugha ya Kiingereza wanaita skills. Ujuzi. Na ujuzi si lazima kusomea. Si lazima ufanye mitihani mingi. Ujuzi unatoa fursa ya mtu kuweza, tunasema kitu ambacho mtu anajifunza alafu anaweza kukitumia katika kufanya kitu fulani. Kwa mfano, haihitaji mtu aweze kusomea na kufanya mitihani mingi sana ili awe mshona viatu mzuri. Kuna wale watu ambao ni wanashona viatu au wana brush viatu au ni kitu ambacho kwa mfano wanasomea ufundi cherehani. Ujuzi una ni hatua ya kuambukiza maarifa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Kitaalamu wanasema ni acquired, yani unapata kitu. Kwa mfano, mtu anaweza akajifunza tu mwenyewe namna ya kufungua tairi la gari, namna ya kuziba pancha, namna ya kuziba pancha ya gari ama baiskeli au pikipiki. Ana ujuzi huo. Unaweza kukuta kwamba mtu anaweza kuwa ni profesa lakini hawezi kufungua tairi ya gari inapopata pancha. Ni kwa sababu kuna mmoja na ujuzi. Anajua, ana maarifa, na ujuzi unakusanya vitu vingi. Yule ambaye ana taaluma anakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana kipaji atakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana maarifa anakuwa na ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unaweza ukamsaidia mtu katika kufikia malengo yake katika maisha. Una ujuzi wa aina gani? Una maarifa gani ambayo unayo? Unajua kitu gani? Ujuzi, kwa mfano, mtu akiwa anajifunza kuendesha baiskeli, na tu mfano ambao unaweza ukawa unajulikana kwa wengi. Mtu ambaye anajifunza kuendesha baiskeli, akishajua kuendesha baiskeli anakuwa amejua, kwa sababu ameshapata ujuzi, anajua namna ya kuendesha baiskeli. Ameshapata ujuzi. anajua. Ndio maana haihitaji kuwa wakati mwingine kuwa na leseni ya kuendesha baiskeli, kwa sababu ni vitu ambavyo mtu anaweza tu kujifunza. Kujua ni kitu gani ambacho wewe unajua, ni kitu gani ambacho unaweza ukakitumia, kwa sababu tayari unafahamu kuweza kuendesha maisha yako, kuweza kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa hiyo ujuzi tulio nao ni sehemu ya silaha ya pekee katika kukabiliana na changamoto. Ni silaha ambayo inaweza ikatupatia ushindi. Tukumbuke kwamba katika somo la kwanza nilieleza namna ambavyo taaluma inaweza kumsaidia mtu, na katika somo la pili nilieleza namna ambavyo kipaji kinaweza kumsaidia mtu. Nikaeleza sasa kwamba ujuzi, unachojua, unajua kitu gani? Hicho unachojua kinaweza kikabadilisha maisha yako. Kuna watu wanajua vitu fulani na vimewasaidia kubadilisha maisha yao. Kuna watu wana ujuzi wa aina fulani, na huo ndio unafanya wanaendesha maisha. Anajua. Ndiyo, kuna watu anajua tu kupika vitumbua, na kupitia vitumbua hivyo ameweza kusomesha watoto, ameweza kulipa kodi ya nyumba, ameweza kujenga, ameweza kulipa gharama za umeme, maji na gharama mbalimbali za maisha kwa kupitia kujua kwake kupika vitumbua, kwa kujua tu kupika maandazi. Amejua, anaendesha maisha. Na wala haihitaji taaluma kubwa sana kujua kupika ugali. Haihitaji. Hiyo ni mifano michache tu kwamba ukijua kitu, hicho unachojua kinatosha kukufanya uweze kufanya kitu fulani katika maisha yako. Ukijua. Ukijua. Kwa hiyo kujua kitu ni mtaji katika kufikia siri ya kufanikiwa kwako. Ni mtaji katika kukupatia ushindi. Na ndio maana wale watu ambao wanasema, kwa mfano, kumjua adui yako ni nusu ya kushinda vita. Kwa nini? Kwa sababu ukishajua, utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujipanga. Utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kukitumia kile ambacho unakijua kukufikisha katika kile unachokitaka, kukufikisha katika malengo yako, katika mafanikio yako. Kwa hiyo ujuzi, ujuzi ni somo ambalo linapaswa kufanyiwa kazi kwa wote ambao, mwenye taaluma, mwenye kipaji, na ambaye hana taaluma, hana kipaji, lakini anajua. Na wapo watu ambao wana bahati, anakuwa na taaluma yake, anakuwa na kipaji, lakini pia anakuwa na ujuzi, yani skills, anajua. Sasa ukiunganisha vitu hivyo, mafanikio yako yanakuwa yapo karibu. Unaweza kufanya jambo, iwe ni mhubiri, umesomea uchungaji, una kipaji cha kuhubiri na unajua mambo, utaweza kufanya mambo kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa amekupatia. Kwa hiyo hili somo la ujuzi linakamilisha mfululizo wa masomo haya ambayo ni somo moja, lakini limekuwa katika vipengele vitatu tofauti. Tulianza na somo la taaluma, namna ambavyo inaweza kubadilisha. Kama wewe ni daktari, tumia taaluma yako vizuri. Mwana sheria, wewe ni mwalimu, wewe ni una taaluma ya theolojia, umesomea masuala ya theology, tumia vizuri. Wewe ni dereva, tumia taaluma yako vizuri. Wewe ni mchezaji mpira, umesomea mambo ya muziki, wewe ni mpiga piano mzuri, tumia taaluma yako vizuri, inaweza ikakuletea mafanikio. Lakini kama wewe una kipaji, kuna watu wana vipaji. Ujisikia kuna mtu ambaye ni haoni, ni kipofu tangu akiwa mtoto, lakini anapiga chombo cha muziki kuliko hata wale ambao wamekwenda shule kujifunza, kuliko wale wenye taaluma zao. Anaweza kuimba kuliko ambao wamekwenda huko katika vyuo vya muziki. Kipaji kinaweza kukusaidia katika maisha yako. Lakini wapo ambao wanajua, wana ujuzi. Tumia ujuzi wako kubadilisha maisha yako. Na unapofanya yote haya, yafanye yote ukimtumaini Bwana, ukimuomba Mungu akuonyeshe makubwa zaidi ya yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu. Naitwa Amani Mwipaja. Paka wakati mwingine, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.
0: Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fano Mwana Watana, na kutakia baraka za Bwana. Barikiwe nao Ilala Este Choir, nasema kwamba kuna utukufu mbinguni. Panga miadi, tuweze kuonana katika siku ya kesho tena.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo, karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda. Ni kukaribisha mpendwa msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaweza kuangazia kilimo cha viazi mviringo, au wengi wamesema kwamba au wamezuia kukiita kilimo cha viazi Ulaya.
1: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na linahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata haya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, kitaidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
0: Naam. Na tutajikita zaidi katika kuweza kuongezea thamani zao hili la viazi mviringo. Utafanyaje kuweza kuongezea thamani zao la viazi mviringo? Basi utakuwa na wataalamu wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na viazi hivi vya mviringo.
2: Sasa
0: Moja kwa moja basi tuweze kwanza kusikia dondoo mbalimbali za kilimo, alafu kisha utaweza kuwasikiza wataalamu wetu wakieleza vizuri kabisa jinsi ya kuweza kupandisha thamani zao la viazi mviringo. Lakini pia tuweza kusikiliza shuhuda za wakulima ambao wameweza kupata elimu ya kutosha kwa ajili ya kuweza kulima kilimo hiki cha viazi mviringo, lakini pia kuweza kufuata sheria na taratibu za kilimo hiki cha viazi mviringo, wamenufaika vipi, na utaweza kuwasikiliza katika siku hii ya leo. Na kwanza basi tuweze kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo cha viazi mviringo kabla ya kusikiliza shuhuda za wakulima pamoja na wataalamu katika zao hili la viazi mviringo, wakitueleza kwa kina na kwa kiunagaubaga jinsi ya kuweza kupandisha thamani ya zao hili.

Viazi mviringo ni moja kati ya zao ambalo kamwe uhitaji wake hauwezi kupungua, bali unazidi kuongezeka kadri siku zinavyokwenda na kupata umaarufu. Viazi mviringo hutumika kupika mapishi mbalimbali majumbani na mahotelini pia. Viazi hivi pia ambavyo hutumika katika kutengenezea clips au kupika pia chips. Na upande wa chips, kama unafahamu ya kwamba inalipa sana, sio kwa mkulima tu bali hata kwa mpishi au muuzaji pia vyakula hivyo ambavyo vinatokana na zao la viazi mviringo.

Viazi viringo au kwa jina jingine viazi ulaya ni jina ambalo hutumika kutofautisha zao hili na zao la viazi vitamu. Zao hili ni muhimu kati ya mazao ya mizizi katika maeneo ya miinuko ya Afrika Mashariki. Katika maeneo ya miinuko zaidi, zao hili huwa na mavuno makubwa zaidi kwa zao la mahindi na hukua kwa kipindi cha mwaka mmoja. Viazi mviringo hutumika sana kama zao kuu la chakula hapa nchini na pia husafirishwa katika maeneo mbalimbali kama vile Kampala, Mombasa, Dar es Salaam pamoja na sehemu nyingine duniani. Hapa nchini Tanzania viazi mviringo huweza kulimwa na kuzalishwa katika maeneo yenye mwinuko. Hata tukiangalia katika miinuko ya kaskazini kama vile Moshi, Arusha, Lushoto na maeneo kusini yenye mwinuko kama vile Njombe, Iringa pamoja na mkoa wa Mbeya.

ya maeneo Morogoro yenye miinuko hususan katika tarafa ya Mgeta yanaonekana kuweza kuzalisha zao hili kwa wingi zaidi. Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuweze kuangalia kwa uchache mmea wa kiazi ulivyo. Kiazi ni mzizi wa mmea unaovimba ukiwa chini ya ardhi na kuwa na vijicho vingi ambayo baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu vijicho hivi huchipuka na kuota shina. Kijicho kimoja na uwezo kutoa zaidi ya shina moja ambapo hutoa vitawi vingine.

zilizopo kwenye shina utua mizizi inayomea chini ya ardhi na miisho yake uvimba na kuwa kiazi. Viazi vyenye ngozi nyeupe huwa na maua meupe, na ile yenye rangi utua maua ya rangi aidha ya pinki, blue au zambarau. Katika mzunguko wa ukuaji, kiazi huendelea kukua hata baada ya maua kutoka, ili mradi kuwe na unyevunyevu wa kutosha kwenye udongo na yasiwepo magonjwa. Katika upande wa hali ya hewa, tukianza na mvua, viazi huhitaji mvua za sentimita 25 kwa wingi, ambazo utakiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu mpaka mitano. Hii huweza kukuza viazi na kupata mavuno mazuri. Katika hali ya hewa, viazi hukua zaidi kwenye baridi kwa mwinuko wa mita 1800 kulikoni kwenye joto. Maeneo machache ya mwinuko wa mita 1500 huweza kukuza viazi, japo pia hukua kwenye mwinuko wa mita 2900. Udongo. Viazi hutoa mavuno mazuri kwenye udongo usiokuwa mzito na unaopitisha maji kwa urahisi. Udongo wenye viinilishe vya kutosha au kuongeza samadi na mbolea za viwandani.

aina za viazi. Aina zote za viazi zimeingizwa Afrika Mashariki kutoka Ulaya ambako uzalisho kwa wingi. Aina ya kwanza ya kiazi ni Dutch Robin. Hii ni aina kutoka kule nchini Holland. Ndani ni kiazi kinakuwa na rangi ya njano. Inavumilia kidogo ugonjwa wa ukungu. Ushambuliwa sana na mnyauko bakteria. Upendwa na walaji wengi. Aina nyingine ni Roslin kutoka Scotland. Ngozi yake ni nyeupe. Ndani ni nyeupe. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Na aina ya tatu mpendwa wa msikilizaji ya kiazi ni Kerry Pink. Ngozi yake ni nyeupe au nyekundu. Na ndani huwa nyeupe. Na aina hii ya Kerry Pink ushambuliwa sana na ukungu na mnyauko bakteria. Aina ya nne ni Atzimba. Hii ni kutoka kule nchini Mexico. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Aina hii ya Atzimba. Na aina ya tano ni mbegu za kuzalisha viazi. Viazi vyenye umbile dogo hutumika kama mbegu. Utakiwa kuwa na upana wa sentimita 3 mpaka 6, kiasi cha robo 3 za tani. Uhitajika kuotesha ekari moja sawa na tani 1.85 kwa hekta moja. Mbegu zitakiwa kuhifadhiwa kwenye giza nene, kwani zitaanza kutoa vichipukizi virefu vya upe.

0: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na linahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa na tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata ya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, kitaidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
1: Kwa mara ya kwanza nilipokuwa nalima kilimo cha mazoea na baada ya kupata elimu, nimeuona utofauti mkubwa kabisa. Kwa sababu nilipokuwa ninalima kilimo cha mazoea, eka moja nilikuwa napata gunia, wastani wa gunia kuanzia 20 hadi 25. Lakini mara baada ya kupata elimu na kufuata utaratibu wa upandaji wa viazi, kwa sasa ninapolima wastani wa eka moja ninapata kuanzia gunia 100 hadi 120.
2: Hapo awali sikuwa na mafunzo ya aina yote, kwa maana nilikuwa nalima tu kilimo mama. Na tulikuwa yani unalima lakini pasipo kujua faida au hasara. Baada ya kupata mafunzo ya kilimo biashara, faida nilizozipata, kwanza kuhifadhi wa kumbukumbu. Pili, matumizi ya mbegu maalum au mbegu bora. Tatu, upimaji wa udongo. Nne, na kujua shamba langu nilipe lishe aina gani na mwenye nitumie chakula cha aina gani lishe katika mwili wangu.
3: Vile vile katika kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafanyabiashara wanapata faida, tuliweza kuwafundisha pia mbinu bora za kilimo biashara ili kuhakikisha kila mkulima anafanya kilimo cha viazi mviringo kibiashara ambayo itampelekea kupata faida zaidi.

Vile vile kwa wale wafanyabiashara ikiwemo pia na wakulima, tuliwafundisha mbinu bora za utunzaji wa kumbukumbu pamoja na namna ya kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza kilimo na biashara viazi wanayofanya katika maeneo yao. Kwani wakulima wengi wamenufaika na mafunzo ambayo tumewapatia, na wengi wao wamefanyia kazi katika maeneo yao, hivyo kupelekea kwamba kwenye hekta moja ya shamba la viazi wameweza kupata takribani tani 20 za viazi.

0: Kwa ekari moja, wakulima walikuwa wanaweza kuzalisha gunia zipatazo 70, wakati mwingine 60, wakati mwingine 50. Lakini baada ya mafunzo haya, wakulima wameongeza uzalishaji. Sasa hivi kwenye ekari moja wanapata gunia 90 na wengine mpaka 120 kutokana na mbegu, aina ya mbegu ambayo mtu ametumia. Na kingine cha ziada ni kwamba wakulima wetu sasa wanatumia mbegu bora, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Walikuwa wanatumia tu mbegu zile zao ambazo wanazalisha wenyewe, ambazo zilikuwa hazina tija hata kidogo.
1: Tunapozungumzia swala mbegu au tunapoongelea swala kilimo, sana sana tuna target kwenye mbegu. Ukifeli kwenye mbegu, swala kilimo jumla lina changamoto nyingi, au utakumesha feli moja kwa moja. Jumla lina changamoto nyingi, au utakumesha feli moja kwa moja. Kwa mimi, kabla ya kupaa kujengewa uwezo na

0: kwa sasa hivi kwa heka napata gunia 70, gunia 80. Maeneo mengine tunapata hadi gunia 100. Sifa ya mbegu hizi za QDS ambazo nazalisha, kwanza hazina magonjwa, zina asilimia chache sana ya magonjwa. Kwa hiyo paka sasa kwenye store zangu nimehifadhi tani 35, lakini pia ni kwamba ni sehemu tu ya asilimia chache, lakini pia nina uhakika kuwa kwamba ningezalisha tani 100 hadi 150 kwa sasa ningefanya biashara vizuri, kwa sababu eneo langu lina uhitaji mkubwa sana wa mbegu. Paka sasa
1: kama mnavyoona hapa tulipo, hizi ni screen house mbili kubwa.

Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa siku hii ya leo aliyotupatia. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yako msikilizaji, kwa jinsi ambavyo umeendelea kuwa msikivu mzuri wa masomo haya. Mungu aendelee kukubariki zaidi kwa kuwa mfuatiliaji. Ninaendelea kupokea ujumbe na simu kutoka kwenye kila kona ya nchi yetu na nje ya nchi, watu wakiendelea kujifunza neno la Mungu na kumhitaji Mungu. Mungu akubariki sana kwa kuwa msikivu mzuri wa masomo katika kipindi chetu hiki. Ninazungumza na wewe msikilizaji, pengine inawezekana upo kwenye eneo lako la kazi, uko shambani, uko kwenye usafiri, unasafiri, uko kwenye chombo chako cha biashara. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo. Mkono wake usiopungua uendelee kukubariki na kukutia nguvu. Ninakuombea mema mengi kutoka kwa Bwana. Mungu akubariki zaidi ya kukubariki. Ninakualika tena katika siku hii ya leo tunapoendelea kujifunza neno la Mungu. Endelea kuwa msikivu, endelea kunyenyekea chini ya usikivu wa pekee kwa Mungu, ili kusudi kile ambacho Mungu amekusudia leo ujifunze, uweze kukielewa vyema sawasawa na vile ambavyo mbingu zimekusudia usikilize. Na hivyo ukiwa unasikiliza, utahitaji swali, utakuwa na swali, ninakualika ufungue utume ujumbe wako kupitia namba ya simu 0763 54 45 62, 0763 54 45, na ile mwishoni 62. Sasa ni kualike tuombe tunapoanza kipindi chetu, somo letu. Tunakushukuru Mungu, umekuwa pamoja nasi tangu tuliposikia neno lako jana. Lakini asante pia kwa ajili ya huyu anayesikiliza, ikiwa ni leo ni mara ya kwanza, endelea kumbariki. Tunatamani tuisikie sauti yako ukinena nasi katika mafundisho haya. Ninamuombea rafiki yangu katika eneo lake la kazi, ukambariki. Yule ambaye anajisikia vibaya na umwa, ukamguse na kumponya. Yule ambaye hata siku ya leo hajui atakula nini, hajui mambo yake fulani yatakuwaje, Mungu wa mbinguni unaweza kufungua njia nyingi za baraka, mfungulie njia nyingi za baraka. Tunakushukuru kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mimi ninayekuletea masomo haya ni mchungaji Michael mtoka mbali wa kanisa la Waadventista Sabato Bunju, na mahubiri haya yanadhaminiwa na idara ya wanawake katika kanisa la Bunju.

0: Mtu mmoja alienda kwenye kituo cha polisi akiwa ana hasira sana, kwenda kufungua shauri la kutafuta wezi ambao wamevunja nyumbani kwake na kumuibia kila kitu. Na basi askari alikuwepo zamu akamuuliza, "Je, unaweza kuwafahamu hao watu kwa sura? Tukikuonyesha?" Akasema, "Ndio, ninaweza kuwafahamu hao watu kwa sura." Wakamchukua wakaenda naye kwenye chumba chenye mafaili ya wahalifu mbalimbali katika mji huo, katika nchi ya Marekani. Wakaanza kupekua na wanakutana na picha, wanamuuliza, "Vipi huyu?" Anasema, "Huyu hapana." Wanaenda picha nyingine, wanasema, "Huyu hapana." Wanaangalia. Walipofika kwenye picha fulani, askari akasimama kidogo. Akasema, "Hebu tuangalie. Huyu kwenye hii picha ni wewe." Akasema, "Ni kweli." Akasema, "Sasa huyu na sisi pia tunamtafuta kwa kufanya uhalifu." Ndipo kesi ikageuka, yeye ndiye akakamatwa na kufunguliwa mashtaka na kufungwa. Alienda kama mshtaki wa kuhitaji haki, lakini mwisho akajikuta yuko kwenye pingu. Niwaambie rafiki yangu ni kwamba leo tunakwenda kujifunza habari za amri za Mungu. Wakati mwingine unaweza kutazama wengine ukaona kana kwamba wanavunja amri za Mungu, kwamba huyu ni mwizi, huyu ni jambazi, huyu ni fulani. Lakini unaweza ukashangaa kwamba hata kwenye mafaili ya mbinguni nawe unahesabika kuwa ni mvunjaji wa amri za Mungu. Somo la leo linakwenda kutuonyesha ya kwamba Mungu katika amri zake anataka tufanye nini, na hizo amri zake ni zipi. Tutakwenda kuziangalia vizuri ili kujihakikishia usalama ya kwamba sisi tuko sawa pia machoni pa Bwana. Leo tutakwenda kuangalia somo muhimu sana, somo kuhusu habari ya amri za Mungu. Dunia hii tunayoishi leo, uhalifu umekithiri kila mahali. Makazini, viwandani, mijini, vijijini, kote kumekithiri kwa uhalifu. Uasi, mapinduzi, wizi, ujambazi, ugaidi, utekaji nyara, ubakaji, rushwa na kadhalika vimeenea kila mahali, kila mahali. Unaweza ukajiuliza, dunia yetu imekumbwa na balaa gani? Maadili kwa watoto yameporomoka. Ni nani wa kuwaongoza ikiwa hata baba na mama si waaminifu? Walimu na viongozi mbalimbali ni wadanganyifu. Hakuna anayeaminika leo. Watu wamefika mahali pa kusema kuwa kanuni za Mungu ya wema na uovu imepitwa na wakati. Hata baadhi ya makanisa leo yanafundisha kuwa amri zimefutwa. Maneno haya ni kawaida kuyasikia yakisemwa na watu wanaojiita kuwa ni watumishi wa Yesu. Na niwaambie, haya matokeo yake watu wanajifanyia wanavyopenda, na jamii sasa inavuna kilichopandwa kwa kuziondoa amri za Mungu. Mungu anazo amri zake. Je, Mungu anayo kanuni thabiti inayokusudiwa kuleta amani na furaha kwa wanadamu? Jibu ni ndio. Na hebu tuangalie Biblia inachokisema. Tuangalie habari za amri za Mungu, Biblia yenyewe kile inachokisema. Jambo la kwanza unapaswa kujua ya kwamba hizi amri za Mungu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeziandika. Hizi tunakwenda kuangalia. Mungu mwenyewe ndiye aliyeziandika. Unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 16 inasema hivi: "Akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu." Yaani chanda maana yake ni kidole. Hiyo ni kwenye Kutoka 31:18. Kwa hiyo Mungu mwenyewe kwa kidole chake aliziandika hizi amri 10.
1: na alipoziandika akaziweka akaziandika kwenye mbao za mawe, na kwenye hizo mbao za mawe alipoziandika ndipo akampatia Musa. Musa akampatia Israel, na ndio ambazo mpaka leo kwenye maandiko matakatifu zimeandikwa. Ukiangalia 32 kutoka mstari wa 16 nasema hivi, na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye aliyeandika hizi amri 10 za Mungu. Mungu aliandika amri 10 kwa kidole chake mwenyewe katika mbao za mawe. Mbao za mawe. Na hizi amri za Mungu ndizo zinazoonyesha dhambi ni nini. Dhambi. Ukisikia dhambi ni nini? Dhambi imezungumzwa vizuri katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na ule mstari. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo dhambi ni uasi. Na nani na uasi, ukisoma kwenye kamusi ya Kiswahili, uasi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo hapa Biblia tutuambia ni kwamba dhambi ni uasi juu ya uvunjaji wa sheria ya Mungu. Yeye unapozungumzia habari ya dhambi, na ndio maana tunayemuomba msamaha wa dhambi ni Mungu, maana ndiye aliyekosewa, ndiye tuliyemkosea. Na nini kinachoonyesha ya kwamba hii ni dhambi? Ni sheria ya Mungu. Yaani hata ngoja nikulete kwenye mfumo tu wa kawaida wa kibinadamu. Katika maisha ya duniani hapa au hata hapa nchini kwetu, ili ujulikane kwamba umetenda uasi au umefanya kosa, ni kuvunja sheria ya nchi. Yaani unapovunja sheria ya nchi ndipo inatambulika hilo ni kosa, kwamba wewe umevunja sheria ambayo ipo kwenye katiba ya nchi. Wanasema sasa huyu kwa kuwa amefanya kosa hili anapaswa kuhukumiwa. Mfano ni raia wa nchi nyingine amekuja kuingia katika nchi yetu bila kuwa na vibali, hiyo amekosa, hilo ni kosa, maana sheria inasema ni lazima awe na kibali, lazima awe na passport ya nchi yake ambayo inaonyesha kwamba huyu alikuwa kule ni raia mwema, raia bora. Sasa anakuja kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa shughuli fulani inayojulikana, anakuja na anapita kwenye boda rasmi, anasajiliwa kwamba huyu ni mkazi aliyekuja, na anapewa muda wa kukaa, kwamba wewe utakaa miezi mitatu, wewe utakaa miezi mingapi. Akitaka zaidi ya hapo ataprocess kitu kingine kinachoitwa ambacho kinampa ukazi, yani ukaaji wa hapa kwa muda ambao yeye atautamani kukaa. Hiyo ni sheria. Lakini akiingia kinyemela, akikamatwa, huyu amevunja sheria, amefanya uasi. Na hivyo anaweza kuhukumiwa, akapigwa faini, akarudishwa kwenye nchi yake. Sasa ndivyo ilivyo pia kwenye swala la dhambi. Ili iitwe dhambi ni lazima kuwepo na sheria inayovunjwa, ndipo itamkwe kwamba ni dhambi. Na ndicho anachokisema hapa Yohana wa kwanza 3:4 kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria. Na hiyo sheria ni ipi? Ni sheria ya Mungu aliyoitoa Mungu. Unapoivunja ndipo inatambulika hii kuwa ni dhambi. Dhambi. Na maandiko yanatuambia ya kwamba sheria ya Mungu ni kamilifu. Na hiyo tunapata kwenye Zaburi, Zaburi ile ya 19. Unaposoma Zaburi ya 19 na ule mstari wa 7. Zaburi ya 19 na ule mstari wa 7, Biblia inasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Sheria ya Mungu ni kamilifu. Kwa nini kamilifu? Kwa sababu ilitoka kwa Mungu mwenyewe ambaye ni mkamilifu. Na tena aliandika kwa mkono wake mwenyewe. Kwa hiyo ukiigusa sheria ya Mungu, ukaibatilisha, ukaivunja, hiyo inakuwa ni dhambi. Na kwa sababu ni sheria ya Mungu, unapoifuata inagusa kila aina ya dhambi, inakuepusha na kila aina ya dhambi, kwa sababu Mungu ni mkamilifu nayo ni kamilifu, unavyoifuata unakamilishwa. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu alitupatia amri kumi? Kwa nini Mungu alitupatia amri kumi? Jambo la kwanza, alitupatia amri kumi ili zituongoze kwenye maisha ya furaha na uzima tele. Unaposoma kwenye Mithali 3:1-2 nasema, aendaye kwa unyofu uokolewa. Hiyo ni Mithali 29:18 nasema, aendaye kwa unyofu uokolewa, bali mkaidi wa njia zake ataanguka mara. Mithali 3:1-2 inasema Mithali 3:1-2 nasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Mungu alitupatia amri kumi ili zituongoze kwenye maisha ya furaha na uzima tele. Amri kumi, mtu wa kwanza, mnufaika wa kwanza ni mwanadamu mwenyewe, hata kabla Mungu hajakosewa. Yaani amri kumi za Mungu ziko hivi kwa sababu Mungu anamfahamu mwanadamu, anafahamu mambo yanayoweza kumletea athari. Mungu amempatia amri kumi zimlinde kutoka kwenye hayo. Yaani iko hivi, huwa ninasema amri kumi za Mungu ni kama vile ilivyo sheria ya barabarani, ingawa nitalifafanua vizuri baadaye. Kama zilivyo sheria za barabarani, sheria za barabarani zipo pale barabarani, wakati mwingine unaweza kuziona kama zinakulimit, lakini it is for your own, ni kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Sheria baba anaweza kukuambia kwamba hapa punguza spidi, wanakuwekea kibao cha 50. Kwa nini? Kwa sababu hilo eneo lina wakazi wa watu, lina makazi ya watu, watu wanapitisha mifugo wakati fulani, watoto wadogo wanavuka kwenda shule, kuna watu wanapita kutoka sokoni. Ukienda spidi kubwa ukakutana na jambo la dharura, pengine mtoto amekatisha au mfugo amekatisha, unashindwa kucontrol gari yako, unaweza kujikuta umepata ajali. Lakini unapokuwa kwenye 50, hata kitu kikatokea cha ghafla, ni rahisi kucontrol gari. Sheria ya barabarani kuna wakati nakwambia inakuonyesha, na hii ukienda katika njia ile inayokwenda Mbeya, unapopandisha unatoka Morogoro, hapo katikati unapita ukienda hiyo Kitonga, ukiwa unashuka kutoka Kitonga, kuna mahali nakuambia barabara kwamba hapa kuna mteremko mkali, alafu kuna sharp corner, kuna kona ya haraka. Kwa hiyo hii ukiona kwamba ile alama imekuonyesha kwamba kuna kona ya haraka, unapunguza spidi ili ile kona uiende vizuri, kwa sababu huwezi jua upande wa pili, maana hiyo kona huwezi kuona upande wa pili. Unakuta kuna gari nalo pia linatoka huko, ukienda haraka kwenye kona ya haraka na kuna gari nyingine linatoka huko, unaweza kujikuta umepata ajali. Kwa ni kweli na kulimit na kuambia nenda taratibu, kwa sababu kuna kona. Kuna mahali nakwambia kuna mwinuko mkali, kuna mahali nakwambia kuna mteremko mkali, kuna mahali nakwambia kuna bounce, kuna mahali nakwambia barabara ni nyembamba, kuna mahali nakwambia barabara ina utelezi. Yani hivyo zina communicate na wewe, zinawasiliana na wewe, ni kwa ajili ya manufaa yako. Sasa kuziacha amri za barabarani ukasema mimi mahali penye kona sitakona, mahali penye mwinuko sitaenda, mahali penye bounce sitafanya, utakimbia na gari, utakimbia sehemu utakuta pana bounce, unasema mimi hapa siangalii popote, utapita hivyo, gari litayumba, lita bounce, utajikuta umedondokea upande mwingine. Sehemu pana kona kali, wewe utafunga hivyo, kona hiyo itakushinda namna ya kukata, utajikuta umedondoka na umepata madhara, hata umekufa. Ndivyo zilivyo sheria za Mungu. Leo hii tunayoyaona mengi yanayotokea, athari tunaziona kwa sababu sheria za Mungu zimewekwa pembeni. Na ndiyo maana leo matendo mabaya ya uuaji, Mungu alisema usiue, kwa kuacha tu hiyo sheria ya Mungu watu wanaua, mauaji, na hayo mauaji yanakuwa katika hali kubwa zaidi, mpaka inatokea vita. Unajua vita ni mauaji ya watu wengi kwa wakati mmoja, unaua, unapiga risasi, unaua. Kwa hiyo sheria ya Mungu alituwekea ili tuishi maisha ya furaha na maisha ya uzima tele. Jambo la pili, kwa nini Mungu alitupatia sheria au amri kumi? Jambo la pili ni kutuonyesha kati ya wema na ubaya. Yaani kutofautisha kati ya wema na ubaya. Na ndio maana kwenye kitabu cha Warumi sura ile kwenye kitabu cha Warumi 3:20 nasema hivi, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Ngoja nisome kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 3 mstari ule wa 20. Warumi sura ya 3 na ule mstari wa 20, Biblia inasema hivi. Inasema hivi, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, bali kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Yaani ili ujue kwamba hii ni dhambi, ni lazima sheria idefine, iseme kwamba hii ni dhambi. Kusipo, Mungu ametuwekea sheria ili kutuonyesha kwamba jambo hili ni dhambi. Kama Mungu asingeweka sheria, maana yake leo hii mtu angeweza kuamka asubuhi anachinja mwenzake. Lakini kwa kuwa Mungu alishasema tangu kule kwamba ni dhambi, na nashukuru ya kwamba kwenye swala la uuaji na wizi na baadhi ya sheria zingine ambazo Mungu alizisema, baadhi ya nchi kama sio nchi zote zimechukua pia kuzifanya kuwa sehemu ya haki za binadamu, kuzifanya kuwa sehemu ya sheria za nchi, na ndio maana tunakutanazo kama hizo. Lakini sio serikali haijachukua sheria zote za Mungu. Zote hazijachukua. Kwa unaweza kujikuta uko sawa, lakini kumbe kuna baadhi haujazifahamu ambazo bado zinakushtaki kwa Mungu. Kwa hiyo inatufanya tunajua kwamba hili jambo ni baya na hili jambo ni jema. Na ndio maana Warumi 7:7 inasema hivi. Warumi 7:7, sikia anachosema Warumi 7:7. Warumi 7 sura ya 7 na ule mstari wa 7 inasema hivi, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa nisingalijua kutamani kama Torati isingalisema usitamani. Kwa hiyo Mungu ametuwekea sheria ili tuweze kujua dhambi ni nini, tuweze kujua dhambi, tuweze kuifahamu. Na hiyo hatuwezi kuifahamu isipokuwa kwa njia tu ya kujua sheria. Lakini pia jambo lingine, sheria, amri kumi za Mungu zinatusaidia nini? Kutuepusha na hatari na maafa. Inatusaidia kujua kutuepusha na hatari na maafa. Unaposoma Yakobo sura ya kwanza, unaposoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 23 na 24, inasema, kwa sababu mtu akiwa ni msikilizaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi yalivyo. Sheria ya Mungu ina act kama kioo. Yaani kioo kinakuonyesha vile ulivyo. Kwa hiyo kinatuonyesha, sheria ya Mungu ni kioo. Inatuonyesha makosa ya maisha yetu kama vile kioo kinavyoonyesha uchafu mwisho usoni kwa mtu. Unapoenda kwenye kioo, kwa wale wa mama wanafahamu vizuri, asubuhi wanajiangalia kwenye kioo anapojiandaa kwenda kwenye biashara, kwenda kazini na mahali pengine, ataangalia, ndipo atagundua kwamba hapa kope yake haijakaa vizuri, atagundua hapa kuna hivi na hivi na hivi na vile na vile. Kwa hiyo inatusaidia kujua. Na ndio maana Kumbukumbu la Torati 6 mstari 28 nasema hivi, Bwana akatuamuru kuzifanya amri zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai. Kwa hiyo hiyo inatusaidia kutuonyesha jinsi vile tulivyo. Inatuepusha na hatari pamoja na maafa. Sheria ni kama kioo, sheria ya Mungu. Sasa, kwa nini sheria ya Mungu ni muhimu sana kwetu? Kwa nini sheria ya Mungu ni muhimu sana kwetu? Unaposoma Yakobo sura ya pili, Yakobo sura ile ya pili na ule mstari wa 12, inasema hivi: semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Aha, kwa hiyo sheria ya Mungu ni kwetu muhimu kwa sababu ndicho kipimo atakacho kitumia Mungu kuwahukumu watu. Hili ndilo swala muhimu kabisa la kufa na kupona. Maana ndilo ambalo Mungu atatumia sheria yake kuwahukumu wanadamu. Na ndiyo maana ni muhimu. Mungu atatumia sheria kuwahukumu wanadamu. Atatumia amri ya kuwahukumu wanadamu. Kama vile ambavyo leo nilisema, kama ambavyo mwanzoni wakati naanza hapo katikati nilisema, ili mwanadamu, ili raia wa nchi ya Tanzania uweze kuhukumiwa mahakamani, ni lazima sheria iseme kwamba huyu alichokifanya anastahili kuhukumiwa hivi. Hauhukumiwi kwa utashi tu wa aliyemkosea au utashi wa mwanasheria na jaji. Haiwi hivyo. Si kwamba hakimu anasema sasa wewe, mimi nadhani uende jela miezi sita. Au wewe nadhani tu nakuachia. Haiko hivyo. Ni lazima sheria iwepo, sheria inayosema. Sheria itasema kwa hiki ulichokifanya, kulingana na mujibu wa sheria yetu na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umevunja sheria na hivyo unakwenda jela miezi sita. Umesamehewa ila utalipa faini shilingi 200,000. Ni kwa nini? Kwa sababu sheria imesema. Kwa hiyo vivyo hivyo pia katika hukumu ya Mungu, hata hukumu from nowhere, yani anafika tu kwamba wewe nenda motoni, wewe nenda peponi, wewe peponi, wewe motoni, haitakuwa hivyo. Kipimo kitakuwa ni sheria yake. Sheria yake. Sasa katika sheria hii ambayo Mungu atahukumu, je, sheria ya Mungu inaweza kubadilika au kufutwa? Yani kama vile ambavyo wanadamu wanafanya amendment. Wanafanya amendment kwa amendi baadhi ya sheria, kwamba hii ilikuwa inasema hivi, sasa hivi nafikiri sasa hivi kama haiwezi kuapply sana, hebu tu adjust, tuiongezee, au hii tuikaze maneno yake, au hii ilikuwa haijafafanua vizuri tuifafanue. Wanaweza kufanya amendment za namna kama hiyo. Sheria ya Mungu nayo pia inabadilika au inaweza ikafutwa? Luka 16:17 Yesu aliliweka wazi kabisa. Luka 16:17 Yesu aliliweka hilo jambo wazi. Akasema hivi: lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi zitoweke kuliko itenguke nukta moja ya Torati. Ukisikia neno Torati maana yake ni sheria. Torati ni sheria au ni amri, na inarifaa kwenye amri 10 za Mungu. Kwa hiyo anasema hivi, yani ni rahisi sana mbingu na nchi zitoweke kuliko sheria ya Mungu itoke. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni sheria kamilifu kama tulivyosema, lakini sheria ya Mungu ni sheria ya milele. Mungu habadiliki badiliki. Sio leo amesema hiki, kesho amesema hiki. Anachokiongea ni kweli na hakika. Sikiliza katika kitabu cha Zaburi ya 89 mstari 34 nasema hivi: mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Huyo ni Mungu anasema. Yeye hatalibatilisha agano. Agano maana yake ni maadhimio, ni makubaliano. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo unapokubaliana na Mungu, Mungu yeye hajawahi kuondoka kwenye hilo agano. Unaomwambia Mungu mbele, unaenda mbele za watu, wewe mke na mume na mke, mnakula kiapo cha ndoa: nitawaacha wengine wote, nitamtunza huyu tu kwenye shida na raha, kwenye nini na nini, nini na nini. Mungu hajawahi kuvunja hilo agano. Unaposema Mungu mimi akinisaidia nitatoa hiki kitu fulani kwake, hajawahi kuvunja. Mungu anasema hajawahi kubatilisha agano lake. Lakini anasema hivi, yeye hatalibadilisha neno lolote lililotoka mdomoni mwake. Amri 10 za Mungu zilitoka midomoni mwake na akaandika pia kwa kidole chake mwenyewe. Mungu anasema hivi. Lakini Zaburi ya 111 mstari wa 7 na 8 nasema hivi: matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu, maagizo yake yote ni amini, yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Kwa hiyo maagizo ya Mungu ni ya milele na milele, habadiliki. Mungu habadiliki. Mungu habadiliki. Biblia iko wazi kabisa. Kama sheria ya Mungu ingeweza kubadilishwa, Mungu angebadilisha mara baada ya Adam na Hawa kutenda dhambi. Badala yake kumtuma mwanawe kuja kufa badala ya mwenye dhambi ili kulipa fidia ya sheria iliyokuwa imevunjwa. Hili lisingewezekana kwa sababu amri za Mungu si kama sheria zilizotungwa bungeni. Ni kanuni za tabia takatifu ya Mungu ambazo zitadumu na kuwa sahihi kadiri Mungu aishivyo. Mungu hajabadilika, sheria zake hazibadiliki. Na ndio maana Adam na Hawa walipotenda dhambi, maana sheria inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kama ingekuwa mwanadamu ametenda dhambi, kama ingekuwa Mungu anaweza kuzifuta sheria, angesema tu sasa kwa kuwa Adam na Hawa wametenda dhambi, basi kuanzia leo hii sheria ambayo inawafanya inayowaonyesha kwamba wametenda dhambi, hii tunaiondoa. Kuanzia leo kula tunda kule ambako nilisema msile tunda, nimefuta. Kwa sasa hivi hata ukila tunda tu no problem. Hakuna tatizo. Ingeishia pale. Lakini mwenyewe alichokifanya ili kuendelea kuprotect sheria yake ambayo ni ya kudumu, ni ya milele, ililazimu ilo kosa lilipiwe fidia. Lilipwe fidia. Na fidia gani? Ni kumtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo akaja kufa. Kama ambavyo Mungu alisema siku mtakapokula matunda ya mti huo mtakufa hakika. Yesu ilibidi aje achukue hiyo laana ya kufa. Tena Mungu aliposema utakufa, nafikiri tumejifunza hilo somo katika somo la nyuma, aliposema amekufa ilikuwa inamaanisha kifo cha milele. Yaani mwanadamu akisha kufa ana disintegrate, yani ndio moja kwa moja imepotea, ana decompose. Hakuna matumaini tena ya uzima wa milele wala kufufuliwa. Ndio mwanadamu ilipaswa afe namna hiyo. Lakini Yesu alikuja akafa hicho kifo. Akafa na akafufuka. Na sasa hivi tunavyokufa unaitwa usingizi, tunalala tu usingizi, usingizi ambao hauna njozi, hauna chochote. Tutajifunza somo lake. Ni usingizi tu. Alafu utakuja tutafufuliwa tena Yesu Kristo akija. Kwa hiyo kama ingekuwa sheria ya Mungu inabadilika, ilikuwa ni rahisi tu Mungu kusema sasa hii sheria inayofanya mwanadamu afe ninaifuta. Lakini badala yake Mungu akaandaa mpango, mwanae akaja akafa ili kuifidia hiyo sheria. Hii inaonyesha kwamba sheria ya Mungu anayoitamka mdomoni kwake haibadiliki, ni ya milele. Ni ya milele. Je, Yesu aliifuta sheria alipokuja hapa duniani? Kuna ambao wanasema unajua Yesu alipokuja hapa alilifuta sheria, alibatilisha agano na vitu kama hivyo. Tutaangalia vizuri mambo ya sheria na neema, tutaangalia vizuri somo linalokuja, sehemu ya pili ya somo hili tutaangalia vizuri. Yesu mwenyewe alikataa jambo hili. Alilikataa. Na alijua mapema ya kwamba kuna watu ambao katika nyakati za mwisho watapotosha. Watasema ya kwamba Yesu alikuja kufuta sheria. Akaandika mapema kabisa. Mapema kabisa. Kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na 18 nasema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati. Torati nimesema maana yake ni sheria. Au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Yesu akasema sikuja kutengua Torati, sikuja kutengua sheria, sikuja kubatilisha kile kilichosema manabii, bali nimekuja kuitimiliza. Kuitimiliza kwa maana ipi? Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu alisema utakapokula utakufa. Alikuja kutimiliza kuja kufa pale msalabani. Lakini sheria inasema usizini. Yesu alikuja kaishi hapa duniani akaitimiliza, maana hakuzini. Sheria inasema usiue, Yesu hakuua. Sheria inasema usiibe, Yesu hajawahi kuiba. Kwa hiyo ndio maana anasema nalikuja kuitimiza. Kama ingekuwa Yesu alikuja kutengua, tungeona maisha yake angekuwa ni maisha ya ulevi. Kama ambavyo watu wao wanasema kwamba ulevi sio dhambi, kuna baadhi ya madhehebu wanasema unaweza ukanywa tu ili mradi usidhuru mtu. Sijui hata ametoa kwenye maandiko gani. Yesu tungemuona akinywa, maana amekuja kuonyesha ya kwamba bana hiyo sheria haina maana yoyote. Tungemuona maisha hayo. Angefanya uzinzi, Yesu angeua hata wale wanaomchukiza, angeweza kufanya namna fanya angeua. Hiyo ni kuonyesha kwa namna gani sheria imepitwa na wakati. Angeweza kufanya haya yote. Lakini anasema sikuja kutengua ila kuitimiliza, kuishi kulingana na hiyo, na alinyenyekeza akawa chini ya mapenzi ya sheria ya Mungu. Na ndiyo maana hakupatikana na uovu. Na hata Mafarisayo, Mafarisayo zamani walikuwa very strict. Walikuwa wamesimamia sana kwenye habari ya sheria. Lakini kote huko hawakuwahi kumkamata Yesu kwa kushika sheria. Ikabidi tu wafanyaje? Wakasema huyu sasa ngoja tumtenganishe na dola. Tumgombanishe na dola, dola yenyewe imshughulikie. Wakamwambia sasa wewe unajua huyu jamaa halipi kodi. Hebu tuambie hiyo kodi ni halali kulipa kodi. Akasema yaliyo ya Kaisari mpeni Kaisari. Wakakosa cha kusema. Mahali fani Yesu akamsukasuka akasema jamani sikilizeni. Hivi kwa kazi njema tu mimi ndio ninazo mnazonipigia? Sema hapana, hatukupigi kwa kazi njema. Isipokuwa wewe mwanadamu kujiita Mungu. Ndio tunachokupigia. Kwa hiyo utaona hakukamatwa kwenye jambo lolote. Maana yake ni nini? Alikuja kuitimiliza sheria ya Mungu. Alikuja kuitimiliza. Yesu alisema dhahiri kabisa kwamba alikuja kutimiliza na hakuja kutengua amri kumi. Je, wanaoendelea kuvunja amri za Mungu makusudi wataokolewa? Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 6:23 nasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo wale ambao wanavunja sheria makusudi, hiyo inahesabika kuwa ni dhambi. Na kama inahesabika kuwa ni dhambi, mshahara wake ni mauti. Na mauti hiyo ni yale mauti ya milele, kwamba atakapokufa, saa itakapokuja ya ufufuo, atafufuliwa kama tulivyojifunza vile jana, kisha atapotea milele. Sikiliza Isaya 13:9 anasema hivi: tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira ya ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuharibu watu wale wenye dhambi wasikae ndani yake. Ukivunja sheria ya Mungu makusudi, unatenda dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Sikiliza anachoendelea kusema. Inasema hivi katika kitabu cha Yakobo 2:10. Mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa hiyo unapofanya kosa jambo moja, unatenda kosa juu ya yote. Wewe unahesabika kuwa umetenda dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anatamani, anatamani sana wanadamu waishike sheria yake. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba sikuja kuitengua torati bali kuitimiliza. Mungu mwenyewe amesema mimi sitalibatilisha neno lililotoka kwenye kinywa changu. Lakini amri hizi kumi za Mungu zilitoka kwenye mikono yake Mungu mwenyewe. Aliziandika kwa chanda chake. Na kwa sababu Mungu ni wa milele, tabia yake ni ya milele, hata sheria yake ni ya milele. Leo kuna watu wanaofundisha juu ya kwamba tunaishi kwa habari, tunaishi chini ya neema, hatuishi kwa jinsi ambavyo hatuishi kwa kushika sheria. Hilo somo linalokuja tutalisikiliza vizuri. Nikualike sana usikose somo la kesho. Maana somo la kesho litadili na hayo mambo. Ya kwamba tunasema hatuna haja ya kushika sheria, maana tunaishi kwa neema na sio kwa namna ya sheria. Tutaona mahusiano hayo kati ya neema na sheria. How do they relate? Yanahusianaje hayo? Neema na sheria. Tunaposema tunaishi chini ya neema, hatuishi kwa kushika sheria. Na hayo mafungu yanayozungumzia habari ya neema na sheria, tutayaangalia vizuri sana. Lakini nikutie moyo tu nikwambie kwamba sheria ya Mungu ni kamilifu, na Mungu mwenyewe alitoa sheria yake ili wanadamu waishi kulingana na hiyo, kwa sababu matokeo ya kushika sheria ya Mungu, moja, inamsaidia yule anayeishika, maana inamsaidia kuishi maisha yenye furaha na maisha yaliyo jawa na ustawi, lakini pia inamuepusha na majanga mbalimbali na inamfanya kuwa na urafiki na Mungu. Mungu akusaidie sana rafiki yangu mpendwa, na akutie nguvu ya kwamba uishike sheria yake. Anatamani uishike sheria yake. Anatamani uishi kulingana na mapenzi yake. Maana tumeangalia ya kwamba kupitia sheria ya Mungu, Mungu anapokuja kufanya hukumu, point of reference, mahali ambapo Mungu atakuwa anarifa, ni sehemu ya sheria zake. Sheria yake ndio itakayokuwa kipimo cha nani anapaswa kuokolewa na nani aliacha mapenzi ya Mungu. Na yule ambaye haishiki sheria ya Mungu, huku akijua kabisa ya kwamba ni sheria ya Mungu, huyo anafanya uasi. Maana uasi ni dhambi, na dhambi ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Mungu akusaidie sana na akutie nguvu. Mwambie Mungu akusaidie uishike sheria yake kwa neema yake. Mungu akubariki sana. Nikualike tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru sana. Umeendelea kuzifunua kweli zako kwa namna ya pekee sana. Unatamani tuishike sheria yako ambayo ni kamilifu kama Mungu ulivyo mkamilifu. Wakati mwingine shetani ameleta mafundisho ya uongo kusema kana kwamba hakuna kitu cha namna hiyo, yote yalivunjwa msalabani, lakini Yesu ametufundisha ya kwamba hakuja kutangua torati na manabii. Tusaidie tuishi kulingana na mapenzi yako. Namuombea msikilizaji wewe pamoja naye, ukambariki kwenye kazi yake yote, endelea kumbariki katika maisha yake, endelea kumbariki anapokutafuta wewe Mungu wa mbinguni. Siku ya leo ikawe ni siku ya baraka tele katika maisha yake. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja naye. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami ninapenda kualika katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Bila shaka utakuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja na mwenzangu
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa, karibu sana tuwe sote mwanzo mwisho. Na katika kipindi chetu siku ya leo, msikilizaji, utasikiliza jiko salama, lakini pia utapata nafasi ya kupiga simu, kutuma ujumbe na kutuma salamu zako kwa nambari hii hapa 0712 695992, 0712 695992. Karibu msikilizaji, tuwe sote mwanzo mwisho wa kipindi chetu.
0: Asante sana dada mkubwa. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunatamani tukujuze kile ambacho kitajiri katika kipengele cha jiko salama. Naamini ya kwamba yule ambaye anatamani kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na jiko atakuwa tayari anajiandaa kusikia ni nini ambacho tumemwandalia. Na leo tunazungumzia makundi ya vyakula pamoja na vinywaji. Hapa tutakuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, ambaye kwa kweli utakubaliana nami kwamba amekuwa ni mbaraka pekee kwetu, kwa sababu tayari amekuwa akitujuza vitu vingi ambavyo vinatusaidia tukifuata utaratibu huu ambao unatupatia. Kwa hivyo kaa tayari kwa ajili ya kuweza kumsikiliza, lakini pia kubarikiwa naye, ili ujue leo unataka kufahamu kitu gani na uondoke na nini katika kipindi cha jiko salama, salamu za mwelewa, lakini kipengele cha jiko salama. Dada mkubwa,
1: kwa kweli tumtegee sikio.
0: Okay.
2: Sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Leo ninakukaribisha tuwe pamoja katika kipindi chetu. Kama ilivyo kawaida yetu, tunashirikiana kuelekezana njia sahihi tunazopaswa kuzifuata sisi kama waandaa chakula jikoni. Tunatakiwa kufuata njia gani ili tuweze kuandaa chakula kilicho bora, lakini pia kinachotusaidia miili yetu kupata kinga ya kutosha, kuepukana na maradhi na changamoto mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, nakushukuru sana kwa kunisikiliza katika vipindi vilivyopita, lakini nakukaribisha tuwe pamoja tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Basi katika siku ya leo tutazungumza au tutajifunza kwa pamoja kwa habari ya kundi la vyakula. Kundi hili tunaita vinywaji. Kundi hili, kama mnakumbuka, tumekuwa na makundi ya vyakula: kundi la wanga, kundi la protini, kundi la mafuta, lakini pia tumekuwa na kundi la vitamini na madini. Hapo hapo tumekuwa na kundi la nyuzi nyuzi au dietary fiber. Lakini leo tutajifunza habari ya kundi lingine. Kundi hili tunasema ni vinywaji. Tukitamka vinywaji, moja kwa moja unaweza kufikiria ni maji. Ni kweli maji ni kinywaji. Lakini vipo vinywaji ambavyo tunaandaa jikoni kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wa mwanadamu. Tutafahamu pia umuhimu wa hivi vinywaji, ni wakati gani tunapaswa kutumia hivi vinywaji na hasa umuhimu wake kwenye mwili wa mwanadamu. Leo ninakukaribisha, tutaanza sehemu ya kwanza. Tufahamu kwanza hivi vinywaji ni vinywaji gani. Jikoni tunaandaa vinywaji gani ambavyo vinaambatana na chakula au mlo ili kusaidia mwili kuweza kufanya kazi yake. Nakumbuka katika vipindi vilivyopita nilieleza habari ya makundi mawili tu ya vinywaji. Nikamwambia kuna artificial drinks na kuna natural drinks. Leo nitakwambia habari ya vinywaji kwa ujumla. Lengo langu, nataka nikwambie kipi kina manufaa kwako, kipi ni muhimu kwako, na ni wakati gani unapaswa kutumia na kinafanya nini mwilini. Kwa hiyo karibu sana, tusikilize, tutembee pamoja ili tupate kusikilizana. Basi kwa kikawaida nikitamka kinywaji au vinywaji, cha kwanza kabisa utakachokifikiria ni maji. Ni kweli maji ni kinywaji na ni kizuri sana kutumia kama mlo. Maji, wapendwa, kitu chochote kinachopitia mdomoni ni chakula. Ndio maana tunasema meal, mlo. Kwa hiyo chakula, kundi moja wapo ni vinywaji. Kinywaji nalo ni kundi la chakula. Ndio maana kuna mtu kwa siku tatu anakunywa maji, lakini anakuwa na afya yake bora tu. Kwa nini? Anakuwa anataka kutengeneza afya yake. Kwa hiyo maji ni sehemu ya vinywaji. Lakini kinywaji kingine ambacho tunakiandaa jikoni ni maziwa. Maziwa ni kinywaji kinaandaliwa jikoni kwa mama. Nitavitaja vyote kisha nitakueleza umuhimu wa namna ya kuandaa hivi vinywaji. Lakini kuna juisi. Juisi unazozifahamu za aina mbalimbali, natural juices. Hizi juisi za asili ni zipi? Juisi za asili, kuna unaweza kutengeneza passion juice, unaweza kutengeneza avocado juice, unaweza kutengeneza pineapple, unaweza ka mix. Naona watu, yani juisi ziko za aina mbalimbali. Mfano, watu hawawezi kunywa juisi ya parachichi isiyo na sukari. Mtu anaweka parachichi, anaweka na tunda lingine, anaweka na sukari. Sasa leo nimekuja kukuambia, nikitaja juisi na kuwa na maanisha ni maji maji uliyotoa kwenye tunda fulani. Kwa hiyo haya maji maji unayotumia kwa ajili ya nini? Leo tutazungumza. Lakini kuna supu za aina mbalimbali. Kuna supu ya ng'ombe, kuna supu ya samaki, kuna supu ya kuku, kuna supu ya utumbo, kuna supu. Supu za aina zote, kuna vegetable soup, supu ya mboga mboga, lakini pia kuna supu ya mizizi, kuna supu za aina mbalimbali. Kwa hiyo hapa napo hiki nacho ni kinywaji. Kingine kuna kama nilivyokuambia, kuna artificial juices. Hizi artificial juices zipo za aina nyingi, zipo za aina mbalimbali. Lakini zote zinakuwa zimetengenezwa viwandani. Industrial processed juices. Ni juices zilizotengenezwa kiwandani, zikawekewa muda wa kuharibika, zikawekewa kilinda uhai. Hizi ni artificial juices. Lakini kuna kimiminika kingine ambayo inamaanisha vinywaji vingine ni pombe. Pombe nayo ni kinywaji. Leo ninakutajia, lakini nitakueleza kila kimoja. Kila kimoja nitatamani nikueleze umuhimu wake na hasara zake. Kinywaji kingine ni mtindi. Mtindi ni maziwa fresh yaliyowekewa culture yakagandishwa. Haya maziwa tunaita mtindi, maziwa yaliyoganda, fermented milk. Vinywaji vingine ni vinywaji vya nafaka. Kuna baadhi ya nafaka na mbegu zinatengeneza vinywaji. Korosho unaweza ukaifanya kuwa juice nzuri sana ikatumika kwenye familia. Lakini kiwi na matunda mengine, lakini mbegu na nafaka zinaweza zikawa juisi. Sikiliza mpendwa, unaona viazi vitamu, ukivichemsha ukachukua kiazi kimoja ukakichanganya na mbegu ya almond au mbegu ya korosho ukasaga pamoja, ni kinywaji kizuri sana cha afya kwa familia. Lakini vipo na vinywaji vingine na vingine na vingine vya mbegu, lakini pia na vya mboga. Kama nilivyokuambia, kuna supu ya mboga kama nilivyokutamkia mwanzoni, zipo za aina mbalimbali. Nazo ni nini? Ni vinywaji. Vinywaji ni sehemu muhimu sana ya lishe ya binadamu. Nikupe utangulizi kidogo. Na vina mchango mkubwa sana katika kutengeneza afya ya binadamu. Sasa vinywaji, kwa kuwa vina mchango wa kutengeneza afya ya binadamu, lakini pia si tu kutengeneza afya, vinywaji vinasaidia hata kumengenywa kwa chakula vizuri tumboni na hata kwenye utumbo na hata usafirishaji wa uchafu kwenye utumbo mpana. Kwa hiyo kinywaji ni muhimu sana kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa kwa juu juu, faida ya vinywaji kiafya, kwanza kabisa ni kuzuia upungufu wa maji mwilini. Mwili unapopungukiwa maji hauwezi kujihudumia. Seli za mwili zitasinyaa. Usafirishaji kwenye damu utakuwa dhaifu. Pressure itakuwa chini. Kwa hiyo ni vyema sana kutumia maji ili kuweza kusaidia circulatory systems, lakini kuweza kusaidia blood pumping, lakini inaweza kusaidia kutoa uchafu mwilini, kidneys, how to filter, figo zichuje mkojo vizuri. Lakini inaweza, vinywaji vinaweza kusaidia pia usafirishaji wa uchafu. Maana yake ni nini? Sumu mwilini zitatoka kwa urahisi kwa kutumia vinywaji. Sa kisasa. Vinywaji pia vina umuhimu katika kuimarisha mfumo wa kinga na kutoa virutubishi muhimu pamoja na kupunguza hatari za magonjwa sugu. Kuimarisha mfumo wa kinga kivipi? Kama nilivyokuambia, kama utakunywa maji kwa kiwango sahihi, sisemi unywe maji mengi, kunywa maji kwa kiwango sahihi ili mwili wako uweze kusafirisha vizuri, damu ikaenda kuchujwa vizuri kwenye figo, uchafu ukatolewa kama mkojo, jasho likatoka kama uchafu wa mwilini na lymph nodes, lakini moyo wako ukapampu vizuri, mapafu yakasafirisha vizuri, utaepukana na changamoto za kinga mwilini. Unajua kinga ya mwili inashuka pale ambapo sumu imekuwa nyingi mwilini. So hii sumu ikiweza kutolewa kwa jasho, kwa mkojo, kwa haja kubwa, una uwezo wa kutengeneza kinga nzuri sana ya mwili. Yupo mtu anakuambia, "Danema, mimi sipati choo kwa hata siku 3 mpaka 5." Lakini anakula, anakwambia sipati choo, na nikipata choo napata kigumu, kina maumivu sana. Mpendwa msikilizaji, kama na wewe unapata hii changamoto, unaweza ukatafuta mawasiliano yangu, ukanipigia kwa namba 0757 424366. Lengo ni nini? Natamani nikusaidie kwa njia rahisi ya lishe ili uweze kuepukana na changamoto hizo. Lakini nimekutajia vyakula vya nyuzinyuzi katika kipindi kilichopita na faida zake. Unapotumia vyakula vya nyuzinyuzi vina uwezo wa kukusaidia ukaepukana na kupata choo kigumu au kukosa choo. Ukishakosa choo, maana yake sumu inajaa mwilini. Ule uchafu unaorundikana mwilini pale unapelekea mwili kukosa kujihudumia ipasavyo. Kinga ya mwili inashuka. Tayari unaweza ukajisababishia magonjwa sugu. Haya magonjwa sugu ni yale magonjwa yasiyo ambukiza. Unaweza ukapata kisukari, lakini kisukari utakipata pale ambapo hakuna uwiano mzuri wa maji kuweza kusafirisha, kufanya circulatory vizuri, kuepukana na madhara ya mishipa ya damu. Shinikizo la damu, kama utapata circulatory nzuri ya mishipa ya damu, shinikizo la damu, kama utapata circulatory nzuri, maana yake damu haito sukuma

kama baridi yabisi na magonjwa mengine aina mbalimbali. Sasa kwa nini nimekuambia unitafute kwa namba yangu ya simu? Kwa sababu kuna mwingine anatumia vyakula vya nyuzi nyuzi, kuna mwingine anatumia mboga za majani za kutosha, lakini kuna mwingine anatumia matunda kwa wingi na na wanga kidogo, lakini bado anapata changamoto ya choo kigumu. Huyu sasa anahitaji ushauri wa kina na msaada wa kina kwa ajili ya kujihudumia mwili wake uweze kupona kwa haraka. Mpendwa msikilizaji, tumezungumza aina mbalimbali za vinywaji. Lakini hapa naomba nikuambie jambo. Faida za vinywaji unazipata pale ambapo umetumia vinywaji asilia. Vinywaji natural, si vinywaji vya viwandani au si vinywaji vilivyotengenezwa kwa kemikali. Sasa artificial drinks haziwezi kukusaidia wewe kupata nyuzi nyuzi au kupata msaada wa kusafirisha damu mwilini. Vyenyewe vina uwezo wa kwenda kukuongezea sumu mwilini, yani kukuongezea kemikali mwilini au kukuongezea changamoto mwilini. Kwa hiyo ni vyema kuwekeza kwenye vinywaji asilia. Hivi vinywaji asilia ni vipi? Mimi binafsi huwa simshauri mtu kabisa kutumia juice kabisa, lakini leo nitakwambia una uwezo wa kutumia juisi pale ambapo una changamoto au ni very rare, yani mara chache sana kuliko kula matunda. Kwa hiyo unaweza ukawa mlaji wa matunda mzuri, lakini pendelea sana unywe juisi kwa kiwango kidogo sana kuliko matunda. Matunda kula kwa wingi, lakini juisi tumia kwa kiwango kidogo. Si wote tunaweza kutengeneza juisi inavyopasa. Asilimia kubwa tunaona juisi ni mbaya pale ambapo haina sukari. Asilimia kubwa tunaona juisi ni nzuri pale ambapo tumetoa nyuzi nyuzi. Kile ambacho kinakusaidia wewe unapotumia juisi, wewe ndo unakitupa jalalani, unatoa, unachuja. Kwa hiyo tumia zaidi tunda au juisi tiba. Unaweza ukatumia juisi tiba, mfano unayepata changamoto ya choo ukatumia parachichi vizuri, ukala natural parachichi bila kuongeza kitu chochote, usiweke hata sukari, una uwezo wa kupata choo vizuri sana. Au unaweza kuchukua parachichi ukachanganya na mboga fulani ya majani iliyochemshwa kwa kuuliwa bakteria. Kala uchukua parachichi ukaweka na mchicha, lakini ukaweka na tunda lolote, mfano wa ndizi moja tu, una uwezo wa kupata choo vizuri bila kupata changamoto. Basi mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi kinachofuata. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa kipindi cha siku ya leo. Ninashukuru.

0: Asante sana, asante sana Neema Shikeli Kisanga. Ambacho ninaondoka nacho hii leo ni kwamba usipokunywa maji ya kutosha unaweza kupata saratani. Wewe habi ulikuwa unajua?
1: Hapana.
0: Yaani maji ni kila kitu.
1: Tumbo mpana.
0: Na unajua mtu anaweza kapungukiwa damu akasurvive kwa muda tofauti na yule mtu ambaye amekosa maji mwilini. Inakuwa ni shida. Kwa hiyo kumbe maji ni kila kitu.
1: Maji ni ya muhimu.
0: Hai.
1: Basi tunapokea simu yako msikilizaji mpaka pale na dakika 40. Twende sawa kuanzia sasa, tutumie wakati vizuri. Kwenye line, hello. Habari ya kwako? Ni nzuri, habari za huko? Naongea na nani, uko wapi? Hebu ngoja tuweke mawasiliano kwanza vizuri.

0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello, habari yako dada?
0: Salama, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
1: Hapa ni Mondo Liguga.
0: Karibu sana. Nani huyu?
1: Kaomba Ndoma.
2: Kaitamka vile?
0: Karibu sana.
1: Leo bado na kufungua kwa mara nyingine tena. Sauti ya Ndoma. Nafanya vyema, nikuwa Mondo Liguga mkoani Tabora.

0: Salamu yangu ya kwanza. Halo.
1: Tunakusikia?
0: Kwa Maruni Kifula mena matatu chapu. Yangu ya pili kwa Raymond Miovela Nyambura Iringa. Ya tatu kwa wana Maturanya Kikomakoma Biharamulo. Yangu ya nne Faisa Saulo Makomba Center. Tano na mwisho kwa ajili ya Mahela Kafeno Kesi ya Monto. Kwa pamoja sana dada, naomba ndoma AWR 69.5 inakatakata kidogo sana kwa leo tena dada.
2: Oh, haya.
0: Haya, shukrani, tuko pamoja.
1: Asante Jeda Yomba. Aya.
2: Haya, kuna wakati unakuwa mpole kabisa.
1: Sasa ufanyaje?
2: Basi bwana,
1: tulia mambo yaende.
2: Basi mwingine huyo hapa. Hello.
3: Wow, dada zangu ndani ya mjengo.
1: Wow, habari.
3: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Habari za hapo Moro mji Kasoro Bahari hapo.
1: Nzuri sana sana sana.
2: Nani huyu, yuko wapi?
3: Sauti ya mwenyekiti mkuu Kimpla Manonga Salam Sabu hewani kasimama kama jafa au maarufu babake na Angel. Kuzote wanafanya vyema sana na kuhakikisha AWR alikuwa kipande cha hapa kibiso ilikuwa tabao ni mzinga dada zangu.
2: Ndio, karibu.
3: Asante sana, ngoja nitambue uwepo wa Gideomba Ndoma aliyeniachia laini hapo, namwambia tu pamoja sana. Zangu za pili kuna pachangu kwa salamu ite shija kazio. Huyu ni mtenda mazuri, anafanya vyema sana kwa maana hapa kibiso, namwambia tuko pamoja sana. Kuna Buhu Magenge aregeza mwendo huyo Tabora pale, namwambia tuko pamoja sana. Mpe hai Gombo Genge wote, namwambia tuko pamoja sana. Zangu za nne kuna Raymond Biovera, naye namwambia kaka, kama nipata basi na mchana mwema. Tano na mwisho nitamalizia na Isaya Saulo, bila kumsahau mwana Maturanya Biharamulo pale, naambia tuko pamoja sana. Katika ujumbe tunasema 2026 tujenge leo yetu, kesho ili tufurahie. Tuko pamoja dada zangu, ikiwezekana tarudi kwa mara ya pili na ya mwisho.
1: Asante sana.
2: Tujenge
1: kesho yetu, kesho tufurahie.
2: Tujenge leo yetu,
1: kesho tufurahie.
2: Sawa kabisa.
1: Jamani, Manonga.
2: Kwa kweli hapo kwenye kuijenga.
1: Ndiyo hivyo.
2: Haya bwana, ngoja tumsikilize na huyo hapa. Hello.
0: Hello, kwa mara pina ya mwisho. Sauti ya Idaomba Ndoma. Nafanya bila kwa moto ikunga mkwanda bora.
2: Endelea.
1: Jidayomba.
0: Aliachia rai mwenye kiti ya Manonga Salam Klabu. Muite nda kama ajilata au babake na hindi mwana kibiso. Yangu ya pili kwa Mahona Angasa. Akima, akwa maeneo ya Mbarakuru. Yangu ya tatu kwa Juma Rudinga. Maeneo ya Ukarambele. Yangu ya nne kwa Elene Inyato. Akwa Mkororo Mpingi. Kana mwisho kwa Shija Masanja akwa Morogoro. Dada yangu ye.
2: Abe.
0: Tuko pamoja sana Kidaomba Ndoma na Shoga Mondo Igunga.
2: Haya, katayomba ga.
1: Katayomba ga.
2: Ah, tari. Unaona, nilimvizia ngasa moja nye mwambia katayomba ga. Kwenye laini, hello.
4: Habari za AWR Tanzania.
2: Nzuri. Habari ya kwako.
4: Jema sana, Kelvin Brighton KD na wasikiza vema 105.3 Buza Dar es Salaam Tanzania.
1: Umerudi.
2: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa moja nianzie Magila Mtalabani Tanga Tanzania. Martin Sara amenia sana mkuu. La pili Mugeri Karatu Arusha. Paul Daniel amenia sana. Samuel Bakubala Uncle Sam babake na Ray 104.9 Iringa. Maeneo fanifani ya Ruanga pale, Shimani Ruanga amenia sana. Samuel Bakubala anawakilisha vema sana wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni. Amani kwake. Hili za nne ziende maeneo ufani fulani ya Chunya pale, Mayala Mashiri. Amani kwake. Tano na mwisho ilizipeleke maeneo ya Mahaha Bariadi. Benga Chapati amenia sana mkuu. Mfumo bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha. 105.3 kidogo ina mkwaruzo hivi kuanzia sema na jamii mpaka sasa hivi, naomba mafundi mitambo kidogo wajibike.
2: Asante kwa taarifa.
4: Haya, mbarikiwe.
1: Asante. Umesikia dada mkubwa eh?
2: Hiyo imeshafika, hiyo imeenda penyewe. Jamani. Basi mambo ndio yako hivyo. Tuko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Wadau wetu unajua wanatujali sana, wanaipenda redio yao.
1: Of course, hata kibaya.
2: Hata yakiwa hivyo basi wanatueleza. Kwa hiyo tunatakiwa tuwajibike ipasavyo. Tunawashukuru sana. Kwenye line, hello. Hello.
5: Naam dada AWR. Unapaje dada zangu?
1: Hatujambo. Habari?
5: Huko ni salama kabisa. Kwa majina ni Shija Masanja. Shija Masanja, wengi wanapenda kuniita ni mtumishi wa usingizi. Dada nikiwa na nyoka kama marura. Nina kamata simu kutoka huku ni Morogoro Mahenge Uranga, kata ya Msogezi dada zangu.
2: Shija, karibu. Karibu.
5: Asante. Moja ni mkamate hola, anaitwa Mahona Makunga ndani ya Kisaki. Namwambia rafiki saka laini zangu za pili, wacha ni mkamate tena, huyo anaitwa ni kesi ya moto. Mtaalamu wa kula maembe mbingu nzima, nampatia mjana mwema. Zangu za tatu ni mkamate huyo mzee wangu Jiliama Haraka kwe, nampatia mchana mwema. Zangu za nne, wacha ni mkamate huyo Jidayoba Ndoma, nampatia mchana mwema. Zangu za tano na mwisho nikafunga mauzo kwa huyu Isaya Sauro. Dada zangu tuko pamoja, Mungu awabariki. Nimepambania sana na ili kuingia ni shida.
1: Amen, anaongera pia. Unajua mtu akipambana unamuongeresha hongera
2: kwa kweli. Kaipambania. Kwenye line, hello.
6: Palindiro zangu.
1: Oh, nzuri.
2: Salama za kwako.
1: Baba Kabula. Mepatia leo.
6: Baba Kabula.
2: Sawa, karibu sana Bu Magembia.
6: Haina shida. Kwa faida pia wasikizaji, mnaongea na Bruno Magembia. Napiga simu hii tokea maeneo ya Legeta Mwendo huyu Tabora. Namba moja, kuna James Tano ipo Nyungu Vega, namwambia pamoja sana. Namba mbili, kuna huyu Isaya Sauro ipo Makomba Center, namwambia pamoja sana. Namba tatu, nda kama Gilasa ipo Jibisa ya Igunga Tabora, namwambia pamoja sana. Namba nne, Raymond Mnyovela yupo Nyabula Iringa, tena mwambia tuko pamoja. Tano na mwisho, kuma Oji anaitwa Gombo Mlenge yupo Legeza Mwendo huyu Tabora, mwambia atakampia laini. Barikiwa sana dada zangu hapo mjengoni.
2: Asante sana. Amen, barikiwa pia.
6: Amani, amani.
2: Asante. Akipisha hivyo mwingine naye anaingia getini. Hello. Hello.
7: Naam dada, habari yako? Habari yako?
2: Safi, habari ya kwako?
7: Jema kabisa. Bale pa uso kwa uso tunakumbana kwa malifungo kiongo songa muheza. Hii ni Tanga ya leo, ndio majaliwa. Anasemaje? AWR.
2: AWR. Tuko vizuri.
7: Asante sana. Eba nianze na huyu Ali Mote Bombani Muheza. Eba na kuna maka bila maka, kuna fundi kile. Eba na kuna huyu Tino Mchomoko, Matiri Saba. Eba nianze na Kudaki Bereda. Dada po studio.
2: Naam.
7: Karibuni Tanga bana, waja leo ondoka majaliwa.
2: Waja leo warudi leo.
1: Bado mna hiyo kauli mbiu.
7: Ah, sasa hivi leo ukiondoka majaliwa sasa itakuwa
1: kitu. Basi Tanga tuji.
2: Tuaje bwana.
1: Tunakushukuru.
2: Hatari.
1: Asante anakuambia kabisa kuondoka majaliwa. Sasa kama umeacha familia kwa kurudi majaliwa ndo vipi?
2: Hatari kubwa. Basi ndo hivyo. Tunaendelea mbele na kipindi chetu. Kwenye line kaingia mwingine, tumpe nafasi. Hello.
8: Kamwene, kamwene, kamwene.
1: Kamwene mnogage.
8: E bwana, hapa ni 104.9. Imani paa ya Iringa, kando kando mwa barabara kuu la kiwango cha rami kuelekea Dodoma. Nazungumzia maeneo ya Isimani, Luanga, Kite, Samueli, Vakuvala, Anko Samu. E bwana, tunafanya vema sana mchana wa leo kusikiliza AWR. Naambieni zanguni hapo studio.
1: Hapa safi kabisa.
8: Nashukuru sana, nashukuru sana. E bwana, salamu yangu ya kwanza siku ya leo itaipeleka kwa mke wangu kipenzi, muite Maria Kamande. Kwa mapozi muite mama Rei, mtoto ya Sumbawanga. Namwambia mama wao, tulia mchana wa leo, sikiliza AWR. E bwana, salamu yangu ya pili hii nitaipeleka maeneo ya Mbalizi pale jijini Mbeya, pale tutamkamata mzee wangu wa heshima sana, muite Fred Moshi. Fred Moshi, naambia mkuu, nikutakie mchana mwema. Salamu zangu za tatu hizi nizipeleke kwa ndugu yangu anaitwa Boksa Mkali, baba yake na chichi, popote alipo namwambia pokea salamu kutoka Iringa. Bwana, mfuniko wangu wa nne, hii inaenda moja kwa moja kwa semaji la viwango, semaji la klabu bora Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na michini mingi shingoni. Si mwingine, mwite Raymond Myolela, anapatikana maeneo ya Nyabura Iringa pale, anafanya vema sana huyu. Naambia mkuu, endelea kutisha ndani ya klabu bora. Bwana, mfuniko wangu wa tano na mwisho, hii ni ingie jijini Dar es Salaam, namkamata ndugu yangu anaitwa KB Kevin Brighton, anafanya vema sana pale. Naambia bwana, huu ndo ushirikiano bora wa Shikuta Kempu na hatuna kitu kempu. Dada zanguni wenyewe,
1: naam,
8: hatuna kitu kempu, kwa pamoja tunasema 2026, ukijitahidi nasi tutakuita.
2: Hakika kabisa. Haya, amepisha. Namna hiyo,
1: watu waende,
2: watu wakijitahidi
1: wanaitwa, waende,
2: wanaitwa. Kwa hiyo kazi kwao. Jamani, kwa dakika hizi chache zilizobaki, tafadhali pambana, ingia getini, twende sawa, kama simu tatu nne hivi mpaka tano, kama tutafanya kwa haraka basi simu hizo zitapokewa, lakini kama tutachelewa tunapambana huko angani ili kupata line.
1: Simu tano, mbona nyingi hizo? Hizo tano?
2: Hapa hapo zimeshapungua. Haya,
1: mambo yanaanza kubadilika hapa.
2: Kafanikiwa kuingia kwenye line. Hello.
9: So, habari za hapo mjengo, tata zangu?
2: Njema, njema. Nani huyu, yuko wapi?
9: Ah, asante sana. Moja kwa moja kwa hiyo cha mtamboni kama sufuria la maembe mwite. Moto mtapaje pia pasuanga nikiwa mbingu hapa Moroko tangu.
2: Ndio, ndio. Karibu sana, utume salamu.
9: Asante sana, nampalikia sana dada zangu hapo Radio AW, Radio Matumaini. Moja kwa moja nimkamata Lida Omba ndo makaka, nimeona umepita mbele yangu. Na pili, kuna Shija Masanje, nimekuona kaka umepita mbele yangu. Na tatu, kuna Isa Solo ndani ya Makomba, tabaa mtakia mchana mwema. Zane kuna Selemani kati ya sauti ya Simba, mtakia mchana mwema. Tano na mwisho, bila kumsahau Lenga Chapati ndani mahapa hadi. Dada yangu yeye.
2: Abe.
9: Wape mchaka mchaka, sitaki kupoteza sina mengi, wasije wale dada zangu pelekeni mpaka tamate kipindi cha dada zangu.
2: Asante. Asante sana.
1: Wape mchaka mchaka.
2: Haya, kipisha basi mwingine anaingia. Na akifanya hivyo basi mambo yanakuwa mazuri kabisa, kwa sababu tunaokuwa ule wakati ambao kila siku tunasema haututoshi.
1: Ndio.
2: Unajua muda hujawahi kumtosha mtu. Lakini bado tunaweza tukauokoa, tukafanya mambo makubwa sana. Maana nilisema wakijitahidi tano hii.
1: Sasa hapa ngapi?
2: Ameingia mmoja tu kwa huo muda. Alafu jamani, yeye
1: line ngumu.
2: Line ngumu. Ongezeni muda hivyo. Lakini basi mimi nitoe tu rehema kwa dakika hizi chache ili tuweze kwenda sawa. Hapa simu ni kama mbili hivi.
1: Zisalia.
2: Sasa. Huyu hapa. Hello.
9: Dada zangu, habari gani hapo AW, dada zangu?
2: Ni nzuri. Habari ya kwako?
9: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Moja kwa moja ni sauti ya pake, ni pesi ya moto mzee wa budget. Nafanya pia hapa nijua mpingo hapa Morogoro muti ka solo pahali, dada zangu.
2: Ndio, ndio.
9: Asante sana. Moja kwa moja, ni mkamata Raymond ndani ya Nyambura Iringa, mtakia mchana mwema. Na pili pia kumsahau Kea Mwanji ndani ya Morogoro mpapia, mtakia mchana mwema. Na tatu, kuna Shita Kazira mtenda mazuri ambaye ataki, namtakia mchana mwema. Na nne, bila kumsahau Marundi ya Kitafara, namtakia mchana mwema. Tano na mwisho, bila kumsahau Nyanda maji napatikana Mangungu, tafara, namtakia mchana mwema. Na dada zangu ye? Nashukuru sana kwa kuingia mara ya pili dada zangu. Pelekeni mpaka tamati ya kipindi cha dada zangu.
2: Hongera sana, hongera.
9: Hongera sana na shoka kama unene balumbu wane wa zina shida.
2: Bagisha gi. Bagisha gi. Haya.
1: Kome mwosha.
2: Halo, msikilizaji. Halo. Haya bwana. Mwingine huyu kaingia. Halo.
1: Salama.
10: Leo nimewapamba na mie mara ya pili.
2: Hongera, hongera.
10: Buhu majembi ya nipa lenye tamwenda unyo mtabora mtu. Namba moja, kuna huyu kutilu mwandu mwanyekula.
11: beka hiyo, amwambia apambanie laini. Namba mbili, mgeni wa mgeni, dereva bodaboda anapatikana Ruhamaka Singida, mwambia atafute laini. Namba tatu, Mashija Kazilo, mpenda mazuri na baya ya Pembe, yupo Kibito Igunga, mwambia pamoja sana. Nne, na Majaliwa Juma, yupo mwanatoka ya Igunga, mwambia atafute laini. Tano na mwisho, Mr. Brandi ya Tamtam anaitwa Maji Saba, yupo Makila Tanga huko, mwambia tuko pamoja. Pamoja sana.
1: Asante sana.
2: Pamoja sana.
1: Baba Kabula.
2: Muda umeisha, hatuna cha kufanya, tuliwaambiwa pambane, basi
1: wameshindwa kupambana
2: kwa kweli.
1: Wacha tuendelee,
2: watuie radhi, kulikuwa na muda mwingi sana wa kupoteza saa zile. Nambi jamani pambaneni, ingieni getini. Sasa uko angani huko wanakutanaga, mimi hata sielewi kinachotokea.
1: Uzuri tu ni kwamba muda ukishaisha umeisha tu. Haya msikizaji, basi tunaelekea katika jumbe fupi za maandishi na tayari niko hapa kuweza kuzisoma kwako. Huyu anasema Buhu Magembia wa Legeza Mwendo yu Tabora, mchana mwema kwa James Tano, Mwana Matulanya, Rafael Simbili, sasa Ulo Doto Mahona na Nda kama Jilasa. Ujumbe, kula tano, weka tano. Kula tano, weka tano. Hivyo. Haya, mwingine anasema habari za AWR, dada Habi na mwenzako.
2: Nzuri.
1: Naitwa Deusi Daudi maarufu kama Kesho ni Fumbo. Niwatakie mlo mwema kwa baba na mama wakiwa Kisogwe, mzee Dyson na mke wake wakiwa Kisogwe, Tolesi Fideli Rambet na pacha wake Kali Mikumbi. Ujumbe, siku zote kuni ya akiba haicheki. Huicheka inayoungua jikoni. Jichunguze, ukisikia nyuma geuka, ujue unageukia wapi. Watu mna misemo.
2: Mimi nakwambia hivi kwenye jumbe.
1: Ni akiba ile inamcheka anayeungua, kumbe na yenyewe inasubiriwa. Habari ndio hiyo. Asema Ndulu Shadrack kutoka Ugembe Nzega, mchana mwema kwa Lenga Chapati, Shija Kazilo, Juma Lubinza, Susa Jisandu, Jilia Mahela Gakwe. Akasema Ndaso Mbutuga, ujumbe na wapenda sana. Tunashukuru kwa ujumbe wako na amini wamefurahi kwa sababu kupenda wana ni raha. Ukipendwa. Anasema ni Peter Malemo wa Tinda Buligi Meatu huko, mchana mwema kwa Jiluma Atanas, Deusi Ngaya, Lenga Chapati, Mange Dalusi na Diana Nzoka. Ujumbe, Mungu kwanza. Ndio namaliza hivyo tu. Haya, kiachana na huo, acha niangalie mwingine hapa. Anasema we nae, Luka na wafuata Karim Mikumbi, Lambert Mikumbi, Jaliwa Jason, Agustino Yosam, Jeremia Kilindi, Sadiki Rafaeli, Erasto Manga, Amani Elasto, Shukuru Emmanuel, Anyimike Mwamwembe, Mama Zerida, Fabiano Masigo, Kevin Hamisi, Deusi Daudi. Aliyewasalimia ni mimi kijana wa imani, au ukipenda niite Ibrahimu mwana wa Mbuze, nikiwakilisha vema kwenye jeshi la Wasaka Tonge, Kisogwe Kibondo, Kigoma huko. Anasema ujumbe, kama kunichukia ndo dawa, basi endelea kumeza dozi.
2: Kazi kwa
1: mesoma tu. Haya, huyu mwingine, okay. Mwingine huyu anasemaje? Ngoja nione anasemaje huyu jamani. Bwana asifiwe. Naitwa, japo nitakuuliza bwana nani? Naitwa Gwanda Luchanganya wa Namatiti. Mlo wa leo napenda kuwakaribisha wafuatao: Chagu Doma, Mabula Lusangija, Zombi Mpenzwa, nne ni kwake Masemba Mwandu, na tano ni kwake Yegela Luchanganya. Ujumbe, Mungu atusaidie sana. Tunakushukuru sana kwa ujumbe mzuri. Mungu atusaidie, kuna mambo mengi
2: kabisa.
1: Huyu anasema hello dada zangu hapo studio.
2: Hello.
1: Nawatakia salamu za mlo mwema wafuatao: Prakiseda Mateo, Omari Johniston, akakumbuka pia Rekiseda Evaristo, Shukuru Jacksoni, Kwayaya Umoja Kichananga. Jamani, Kwayaya ndio hivyo. Kwaya ya Umoja Kichananga, achanisha bana. Anasema ni wakumbuka ni mimi Ilakoze Johniston wa Kichananga Kibondo. Ujumbe nawapenda sana. Du. Sasa ndo somo lile. Ukiwa na kamda kaa kuandika vizuri ujumbe wako, tusome vizuri. Unajua ukitiririka kunakuwa na raha fulani hivi.
2: Kabisa kabisa.
1: Lakini ukishaanza kuweka pa pa pa unaboa tu hivi. Lakini ndo hivyo, inabidi usome hivyo hivyo. Mwenyekiti mkuu wa Kempo la Manonga, Kempo hilo, Nda kama Jilasa, Baba Angel, Chibiso Igunga ndiko anakopatikana. Mlo mwema kwa Buhu Magembia, Gimbai Budeba, Kube Sam, Jitali Shija, Gideon Masanja, ujumbe 26, Manonga Salam Club, tuijenge leo kesho tufurahie. Ndio ujumbe wao. Tengeneza leo kesho furahie. Vile utengeneze afu tegemee kwamba kesho utafurahi. Unafurahi nini? Haipo hiyo. Anasema Mahona Ngasa, kaka siyependa uchoyo kutoka Mwama Batulu Igunga. Mnomwema kwa Kanzaga Shija, Sumbi Jandika, Maduhu Lusangija, Mahara Kachome, Jidayomba Ndoma, Esther Dogani, ujumba nasema, kontena haliendeshwi na mwanamke, uwe wanaendesha siku hizi.
2: Hapo sasa.
1: Kwani ujaona dada mkubwa? Wanaendesha. Au umemaanishaje? Labda kama tujakuelewa.
2: Labda anamaanisha kontena gani?
1: Ngoja tumwachie fumba lake.
2: Atarudi kutuambia.
1: Anasema jeshi
2: gani hilo?
1: Umeona? Jeshi la Wasakatonge 2026 ni mwiko kukata tamaa. Dada Luka na wafuatao, baba mzazi Ernest Mikumbi, mke wake anaitwa Mama Virda, pacha wake wa faida Karim Mikumbi, Kevin Hamisi, Elasto Manga, Amani Elasto, Jeremia Kilindi, Ibrahim Mbuse, Deusi Daudi, Sadiki Sadoki, Sadiki Rafaeli, waimbaji wote wa kwaya Ushindi Kisogwe 2026 ni mwiko kukata tamaa. Lambert Mikumbi, karibu Kisogwe Kibondo, Kigoma. Watu wa Kisogwe bwana wapo. Waga na wasikia na wao. Du. Utafikiri wale wa Tabora Tabora wale.
2: Ndio.
1: Salamu za Mlomwema kwa Sadiki Rafaeli, baba Umeila, Lengacha Chapati, Joel Enoki, Maskini Jeuri, Juma Magembe, Mashauri Matela, lakini pia akakumbuka nani? Okay, anasema nawatakia maandalio mema ya Sabato. Ni Rafael Isaac Mwana Kibyala wa Kilulu Bariadi. Sijui kiluga hicho.
2: Kiluga ndio.
1: Wao umeelewa ndio wamefurahi. Haya, anasema wape salamu zangu wafuatao. Kwanza Zakaya Fabiano, Madulu Sangija, Hester Dogani, huyu anaitwa Esther Dogani, Jeremia Sambu, Po Masanja, Jaliwa Jason, ni mimi Mahona Makunga toka Kisaki Ulanga. 2026 ukijitahidi tutakuita. Vile ujitahidi. Sipoonyesha juhudi hatu wanakuacha tuteseke. Haya, huyu mwingine anasema hamjambo hapo mjengoni, tutakwambia tujambo. Natakia mlo mwema washiriki wa kanisa la Kisogwe, ujumbe maandalizi mema ya Sabato by Mabula J Fugo, Kisogwe Kibondo ndiko nakopatikana. Ah, kumbe muda bado upo eh? Ngoja niende nao. Da, nikajua umeisha kumbe bado.
2: Usisemeje.
1: Anasema naitwa Sala Abdalla, natokea Kisogwe Kibondo, niaje hapo mjengoni?
2: Poa.
1: Salamu zangu za mchana wa leo ziwafikie mme wake anaitwa Lamek Yotham, za pili ni kwake Adam Yotham, za tatu ni kwa mama Junior wote wakiwa Kisogwe. Ujumbe nawapenda sana. Tunakushukuru kwa ujumbe wako, tumeuona, tumeusoma, lakini basi tukuguse mwingine. Anasema mimi Simeon Diamond kutoka Morogoro Kilosa. Salamu ziende kwa Fales Yoweli, Brighton Masinga, Innocent Gadi, Obadia Patrick, Ombeni Stanley, ujumbe kupenda sio kazi, kazi kumpata akupendae.
2: Hapo sasa.
1: Sami nifanyaje? Utajua tu hapo hapo. Naitwa Amos Yohana, nipo Mwabubele, Igunga, Tirika na fuatao, Nkunga Jidaha, Stefano Kishiwa, Malegesi Mwila, Pascali Zadani, Esther Yohana, ujumbe na watakia mchana mwema by Amos Yohana ambaye ndiye anatuma ujumbe huu. Nami nikiachana na ujumbe huo, wachani guse wa mwingine hapa. Anasema naitwa Leonard John, tokea Tenide Nsalala, na watakia mchana mwema Neema Lenadi, Takila Lenadi, Lazaro Musa, Jafali Maludio na mke wake anaitwa Sarafina Deoglatius. Ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa.
2: Hakika.
1: Ehe, ndo ujumbe huo. Haya, msikizaji, nikiangalia mwingine hapa anasema Frank Sababu Amos, babake na Nelly Kigamboni, mchana mwema kwa Kevin Brighton, Mahona Makunga, Emmanuel William Soji, Charles Kazungu, Mayala Mashili, Lenga Chapati, Bernardo Gololi, Raymond Miovela na Uncle Sam wa Iringa, Tanzania. Ujumbe, ukitaka kujua mjini uje na unga 2026. Ukitaka kuja mjini, mjini uje na unga. Frankie, uje tuambia wakupikia nini, unga gani? Hatuna kitu kempu.
2: Watu wanaenda na budget. Hey. Kwa hiyo sasa ukija mikono mitupu, utawavurugia watu
1: mama
2: budget.
1: Mama yangu. Tumefikia hapo. Afu tuasema upendo. Haya bwana, ukijitahidi tunakuita, ndo anavyokuambia hawa, hatuna kitu kempu. Haya, huyu mwingine anasema, jamani, Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo. Ah, hii bwana imerudiwa hii. Mimi naachana nayo. Ngoja niangalie mwingine. Anasema Jida Yomba Ndoma Mondo Igunga. Leo anasema Ijumaa njema kwa mwana Matulanya. Okay. Naamini ya kwamba umeendelea kubarikiwa nao, lakini basi akakumbuka pia Raymond Miovela, Malundi Jifula, Isaya Saulo, Kubilu Mwandu, kini pia nani huyu mwingine ni John Luhende, Juma Lubinza, Shija Masanja, Udebe Jia. Ninaacha maana naona kiruga kimenishinda kusoma. Sasa nitafanyaje? Sije karibu. Haya. Huyu mwingine na anasema Prosper Makoe Nginda, niko Nemba Biharamulo, tuko pamoja. Tunakushukuru sana. Unajua ndo wale ambao kusikiliza nako tayari unakuwa umeshiriki. Ni Protas Dabali kutoka pande za Dungunyi Singida. Mlo mwema kwa Haruna J Nyonyi. Akakumbuka Buhu Magembia, Patrick Mango, Gombo Mlenge, Isa Saulo, Saidi Ngura, Dogo Rama, Jida Yomba Ndoma, Anthony Mhojia. Anasema ujumbe na wapenda wote.
2: Ndio.
1: Haya. Ngoja niangalie mwingine hapa, maana sasa hizi dakika zinavyoenda tutaenda kukamilisha tu. Naitwa Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jida Yomba Ndoma, Kubilu Mwandu, mwana Matulanya. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga huko. Tunakushukuru sana Maduhulu Sangija. Ameandika vizuri mpaka unaenda tu. Haya, huyu mwingine na anasema Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club, akiwa Mwakabuta Igunga Tabora. Mlo mwema kwa Christopher Mlekela, James Tano, kwa Kashinje Ngumbi, Nyanda Mashili, na mwisho ni watokie watumaji wote wa mlo mwema. Anayewasalimia ni Mahara Kachome akiwa Mwakabuta kama da. Jua ni Igunga mkoa Tabora kwa Wanyamwezi. Sasa kama unajui huko Igunga anakaa kina nani au Tabora anakaa kina nani ushaambiwa. Peter Malemo wa Tindabuligi Meatu, mchana mwema kwa Jiluma Atanasi. Oh jamani, oho, tumerudi tena. Huyo ni Isaac Chazi kutoka Busunzu. Mchana mwema kwa wanayanga wote kata ya Busunzu. Ujumbe, usiache mbachao kwa msaada upitao. Kuna nini hapo? Haya. Huyo anasema anaitwa nani? Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, tuwakwambia mwema sana. Nipende kuwatakia mchana mwema na mlo mwema. Bahati Filipo akiwa Kangeme, Tabora. Pili ni Alex Filimoni akiwa Mwanza, Sengelema. Tatu ni kwa Godesta Damas akiwa Katahoka, Biharamulo. Nne ni kwa mabingwa wote wa Kisogwe. Tano ni kwa mke wake anaitwa Doris Musa Mtakala. Ujumbe, mawazo mabaya huzaa matendo mabaya, bali mawazo mazuri huzaa matendo mazuri. Ni mimi Jeremia Kilindi wa Kichananga. Umeipata?
2: Kabisa.
1: Si kile ambacho kitatoka mtu kwa mtu. Ndio iko iko. Anasema
2: bidi uangalie kwa makini.
1: Taiko poa. Anasema naitwa Doris Musa Mtakala, ukiniita mke wa Jeremia Kilindi bado hujakosea. Niko Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, mwema sana. Anasema nipende kuwatakia mlo mwema Jessica Bugufi akiwa Mudia, Bibi Nguruka wa pili, na kaka yake popote pale alipo. Tatu ni kwa dada zake popote pale walipo. Nne ni kwa watoto wake wote popote pale walipo. Tano ni kwa mama mzazi Mariana Daudi akiwa Busunzu. Ujumbe, tujiandae maana siku za mwisho zimekaribia.
2: Hakika. Hapo kwenye maandalizi.
1: Unajiandaa.
2: Tujiandae.
1: Haya. Anasema AWR, naitwa Mwana Matulanya wa Kikoma Koma, Biharamulo Magharibi. Mlo mwema kwa Kea Mwanji, Jida Yomba Ndoma, Juma Lubinza, Madulu Sangija, Sadiki Rafaeli Mayala Mashili, Kubilu Mwandu na Lenga Chapati. Ujumbe, tunawashukuru wazazi kwa kila jambo. Mimi ni Mwana Matulanya wa Kikoma Koma, Biharamulo Kagera. Haya. Yanawashukuru wazazi wake. Naamini umemshukuru pia kwa sababu kukumbukwa nako ni kuzuri. Watano watano, Doto Mahona, Mama Roki, Yasinta Jumanne, Linga Chapati, Kesi ya Moto, Kea Mwanji, James Tano, naitwa Erasto Manga. Ujumbe, anza na Bwana. Nitasoma jumbe mbili za mwisho. Kwanza ndo huyu hapa. Anasema ni Fadhili Kishalu wa Same Saweni. Salamu za mlo mwema ni kwa Amini Mbonea, Mama Mbonea Amini na Omar Moze wote wako hapa Saweni. Wengine ni mzee wa kanisa Isaac na mkewe Mama Deni wa kanisa la Centro Saweni. Ujumbe, Yesu yuaja tena. Haya, anakuja tena. Wa mwisho anasema naitwa Mbonea ya Mfumwa. Mlomwema kwa Mama Kompare, mzee Kisharu, Fadhili Kisharu na Florian Kisharu sambamba na mke wake wakiwa Saweni Kilimanjaro. Na kwa ujumbe huo dada mkubwa, ninaomba tuweke tu kituo. Tukiweka kituo hapo, tunasema tunakushukuru sana wewe ambaye ulishiriki pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Bila shaka umeendelea kubarikiwa. Kama kuna lolote tuombe radhi tu
2: kwa kweli.
1: Mimi ni Kibaga Mwaipaji
2: pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tumebarikiwa sote msikilizaji ndani ya kipindi chetu pendwa cha Salamu za Mlo Mwema.

Na mpendo wa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana katika wasaa wasema na jamii ulipokuwa na timu nzima ya AWR kutoka mjini Morogoro. Toka sasa zimesalia dakika 4 kufika saa 7 kamili. Itakapotimu saa 7 kamili utaweza kusikia taarifa ya habari kwa ufupi kutoka AWR Intercity Rock FM kutoka mjini Mbeya, ambapo wataambatana na kupatia kipindi cha neno la matumaini. Mungu akubariki sana, unaendelea kubarikiwa kupitia AWR Tanzania.

Habari za wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imesema ongezeko la shehena katika bandari Tanzania kutoka tani milioni 32.7 katika mwaka wa fedha 2024-2025 hadi tani 39.9 mwaka wa fedha 2025-2026 imeongeza umuhimu wa ushoroba wa kati katika biashara ndani na kimataifa. Akizungumza katika wafanyabiashara na wadau ushoroba wa kati jijini Mwanza, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa TPA Dr. George Fasha amesema ni muhimu kwa wafanyabiashara na wadau usafirishaji kuunganisha nguvu katika kuondoa vikwazo visivyo vya kifurudha vinavyosababisha ucheleweshaji wa mizigo na kuongeza gharama za usafirishaji. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini SACP William Mkonda amekutana na kufanya kikao na madereva mabasi masafa marefu waliofungiwa leseni zao kutokana na sababu mbalimbali za usalama barabarani na kuzungumzia umuhimu wa kuheshimu sheria za barabarani. SACP Mkonda amewataka madereva hao ambao wamesamehewa na kurejeshwa leseni hizo za udereva kuzingatia sheria sambamba na kujali abiria wanaobeba na watumiaji wengine wa barabara ili kuepusha ajali zinazoendelea kuharimu maisha ya watu. Katika habari za kimataifa, mkuu wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege za rubani dhidi ya meli za biashara karibu na pwani ya Bulgaria. Amesema tukio hilo linaashiria kuongezeka kwa athari za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine katika eneo la Bahari Nyeusi. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa siku ya Jumanne, von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya unasema pamoja na Bulgaria na kuwashukuru wadau wa ukuaji wa hatua za haraka baada ya mashambulizi hayo. Na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umetoa onyo kwa raia kuhama eneo la kampuni ya mafuta ya Yemen, kituo kikuu cha Al Sabah mjini Sanaa, kabla operesheni ya kijeshi inatarajiwa kufanyika katika eneo hilo. Msemaji wa muungano huo Meja Jenerali Turk Al Malik amesema kupitia mtandao wa X kwamba kamanda ya vikosi vya pamoja imewataka wakazi kuondoka eneo hilo kwa ajili ya usalama wao. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Dakika nne mara baada ya saa saba kamili mchana uhali gani, karibu tena siku ya 14 miaka 27 ya kumbukizi ya hayati baba taifa Mwalimu Julius Nyerere. Karibu sana katika matangazo mchana huwa leo kupitia wasaa huo mulika. Mimi na ukaribisha ni Sharifa Mgalulo, pamoja naye hapo baadaye itaungana naye Sumaimba Wala. Kwa sasa punde sikiliza jarida la Umoja Mataifa, tukirejea moja kwa moja tunaanza habari zetu kwa siku ya leo. Tafadhali endelea kusalia nani, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Na tumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Yuwako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Kama kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Asumta. Leo ni siku ya kimataifa ya kupunguza athari za majanga. Umoja wa Mataifa unapigia chepuo uimarishaji wa juhudi za kujiandaa kabla ya majanga na kusaidia jamii kujikwamua baada ya dharura, kwa lengo la kulinda maisha, kupunguza watu kulazimika kuhama makazi na kujenga ustahimilivu wa jamii. Huko Medellin nchini Colombia, jamii zinazoishi kandoni mwa mito zimeelimishwa kuwa tahadhari za mapema ni pamoja na kumtambua jirani yako, kushirikishana taarifa na kuhakikisha kila mtu anajua la kufanya hatari inapoongezeka. Carolina Van Suez, kiongozi wa kundi la kijamii la tahadhari za mapema, anasema, jukumu letu kama jamii ni kufuatilia mto mara kwa mara na kuangalia mabadiliko yake na kujiandaa kwa tahadhari yoyote. Naye Jose Rodolfo Sanchez kutoka kamati ya jamii ya La Planta anasema maandalizi huanzia nyumbani na kuimarishwa kupitia mafunzo, mazoezi na kusaidiana miongoni mwa majirani. Akisema, tunafundisha jamii thamani ya kila mtu. Hakuna vinyongo, hakuna wizi. Kuna thamani ya uhai wa kila mtu mwingine. Na taarifa mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM imebainisha kuwa safari za kupitia baharini kutoka Afrika Magharibi kuelekea barani Ulaya zinazidi kuwa za hatari zaidi, na idadi ya wanaoweka rehani maisha yao kusaka maisha bora barani Ulaya imepungua kwa kiasi kikubwa, kwa 59%. Hata hivyo, mkurugenzi wa IOM Amipov ametahadharisha kuwa mara nyingi wahamiaji hubadili njia na kuelekea sehemu nyingine. Ndiyo sababu ni muhimu kuangazia safari nzima kuanzia wanakoondoka hadi wanakofika. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutamwangazia kijana mpiga picha na mwanaharakati wa mazingira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: So, Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Waswahili wana msemo usemao, Mungu hakupi kilema kakunyima mwindo. Tafsiri yake inaweza kuwa kwamba kila changamoto unayopitia katika maisha inaweza kuja na fursa nyingine. Mfano halisi ni wa maisha ya kijana ambayo utasikia simulizi yake katika mahojiano yafuatayo. Kijana huyu hivi sasa ni mpiga picha za mazingira na ni mwanaharakati mchechemuzi wa kuhifadhi mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa alizungumza na kijana huyu huko kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, wakati wa wiki ya mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa, UNGA 81. Karibuni.
5: Asante. Kwa majina naitwa Michel Basizi, mpiga picha toka Kongo.
6: Ndio. Na sasa hapa uko unaendelea kupiga picha hapa, unapiga picha gani?
5: Kwa sasa napiga picha kuonesha namna mambo yanaendeka hapa na nafurahi sana kuwa hapa
6: kwenye Umoja wa Mataifa.
5: Ndio.
6: Na umekuja na shirika lolote? Unafanya kazi na watu gani?
5: Natumika na Lens on Life program. Inasaidia vijana kwa kusoma mpiga picha na technology la computer science.
6: Aha. Umesema wewe unatoka DRC, na uliwezaje kujiunga na shirika ambalo linafundisha vijana kupiga picha?
5: Niliweza kuungana nabo tokea 2018,
6: kuanzia mwaka wa 2018.
5: Ndio. 2018 na nilikuwa mwanafunzi, na sasa mimi ni mwalimu, nafundisha kupiga picha.
6: Ndio.
5: Yeah.
6: Aha. Na ni kitu gani kilikuvutia kuingia kwenye upigaji wa picha?
5: Kitu ambacho kilinivutia kwa kupiga picha ni wakati nilifika miaka 18 na nikatambua kwamba mimi mwenyewe sina picha na baba yangu. Na nikaikamata kama vile kuwa opportunity kusoma kupiga picha ili niweze kuweka memories ya watu tofauti.
6: Ndio.
5: Yeah.
6: Ulianza kupiga picha hapa Marekani au tangu ukiwa mdogo kuanzia nyumbani baada ya kugundua hauna picha ya mzazi wako?
5: Nilianza kupiga picha toka niligundua sina picha na baba yangu. Ilikuwa 2018 na nikajituma kwa kufanya hiyo kazi.
6: Na baba yako bado yupo?
5: Hayupo tena.
6: So haukupata nafasi kabisa ya kupata picha?
5: Sikupata nafasi ya kupiga picha na yeye, wala sikupata na bahati ya kumkamata picha.
6: Ni picha gani ambayo unaikumbuka sana kwenye upigaji wako wa picha?
5: Picha ambayo niliyokamata ya kwanza ilikuwa picha ya Nyiragongo volcano Goma.
6: Ule mlipuko wa volcano ya Nyiragongo.
5: Mlima wa Nyiragongo.
6: Ndio.
5: Na hiyo ilikuwa picha yangu ya kwanza. Na wakati nimekamata hiyo picha, nimejisikia kabisa kuwa na vutiwa na photography.
6: Yeah.
5: Na hapo ndipo nilipoendelea na photography. Na kutoka hapo nikajituma kwa kutumika sana mbitu vya kukinga mazingira, kukamata picha ya manyama, kukamata picha ya mimea, miti, na umetumika siku mingi kwa kufanya hizo picha.
6: Aha. Na hiyo picha ya Nyiragongo uliopiga ilikuwa na nini?
5: Kwenye picha kulikuwa mlima wa Nyiragongo na mji wa Goma kwenye kwa chini.
6: Kwa chini.
5: Yeah.
6: Huwa, kwa kawaida huwa kuna mashindano ya picha wakati mwingine kwenye shirika la UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa. Unafikiri hiyo picha zako zinaweza kuja kutumika kwenye mashindano wakati fulani?
5: Naamini kwamba hizo picha zinaweza kutumika mahali nyingi, sababu Nyiragongo ni moja wa mlima kwa kwenye park la Virunga, na ni mazingira ambayo inahitaji kukingwa, na ni muhimu sana kuelewa namna gani tunaweza kinga mambo ambayo yako pembeni yetu, kabla kwenye ziwa, kwenye forest, fasi yote.
6: Kwa hiyo picha ya Nyiragongo ile, kwa sababu ilikuwa ni ya mazingira na mlima umelipuka, ulivyoipiga ile picha, ukapenda kuanzia hapo kuanza

0: ambacho watu wamekuwa wamekamata tikitiki, hawakamate na consideration.
1: Hawazingatii mazingira. Ndio.
0: Kila mtu anafanya mambo ambayo anataka kwenye mazingira.
1: Yes. Na sasa bado unaendelea kufanya hivyo, kupiga picha za kuhamasisha watu kutunza mazingira?
0: Ndio. Na napiga hizo picha, hata kama naweza piga namna gani ya picha, lakini nasikia niko na connection kwangu mimi na mazingira.
1: Wewe na mazingira, na kwa hivyo utaendelea kupiga picha za mazingira.
0: Ndio.
1: Na sasa umekuja hapa kwenye Umoja Mataifa, kuna picha ambazo umezipiga hapa ambazo unafikiri hizo zitakuwa kumbukumbu kubwa kwako? Ni picha gani ambayo umeipiga hapa?
0: Nimekamata picha nyingi sana, na ni ngumu kwangu kusema nataka hiyo picha, nataka hiyo, sababu ni nyingi sana nimekamata nzuri na zitakuwa kumbukumbu, sio kwangu mimi, ila na kwa watu wengine.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Nimefurahi kukuona.
0: Asante sana.
2: Shukran sana Arnold Kayane kwa mahojiano hayo, na kila laheri Michelle Basizi kwa kazi kubwa unayofanya. Naam, basi nami sina budi kuweka nukta. Tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X, halikadhalika YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha jarida hili huko New York Marekani, mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwaheri kutoka hapa ofisi za Umoja Mataifa jijini Nairobi, Kenya.

0: Baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, sasa moja kwa moja nimerejea hapa kuanza habari na matukio. Kama nilivyokuambia hapo awali, nitakuwa naye hapa Stumai Mbawala na tayari yuko hapa, yuko tele, mambo yote yakiwa ni mazuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wengine wakiwa nyumbani kama pumziko yale. Leo katika kipindi cha mwezi na usalama ananiambia, hey, nyie mna sikukuu? Nikamwambia mbona nyie mpo hapa? Nikaambia tunayo, lakini sasa kulingana na majukumu najikuta hiyo siku na kulazimu, kwa sababu uwezo kazima mitambo
1: haiwezekani, kitu ambacho hakiwezi kikatokea, lazima iwe hewani na waendelee kuhabarika. Kwa hiyo hatuwezi tukazima mitambo, ndio maana tuko hapa.
0: Miaka 27 leo nilikuwa nazungumza, nasema kuna sasa hivi kuna watu wanaitwa mama, wanaitwa baba kwenye miaka hii.
1: Wanaitwa mama watu hapo, ushangaa mmoja namuita mama. Miaka 27 shaka mtu ana watoto wawili, mwingine ana watoto watatu. Anaitwa mama. Kwa hiyo ni miaka ambayo ni mingi imepita, ila tunaendelea kumuenzi baba wa taifa.
0: Tunakumbuka nini? Tunakumbuka nini?
1: Tunakumbuka jinsi alivyopigania uhuru, tunakumbuka jinsi akaleta hata Kiswahili pia, aliondoa ubaguzi, watu ambao wamoja, akaleta umoja, mshikamano, uzalendo. Yaani kuna vitu vingi ambavyo
0: siasa za ujamaa
1: na kujitegemea. Kwa hiyo tunakumbuka vitu vingi kutoka kwa baba wa taifa. Nilikuwa naangalia habari moja hapo, pia utaikuta amesema kwamba baba wa zamani tulikuwa tunasoma, enzi za baba tulikuwa tunasoma bure. Tulikuwa tunasoma bure tu, unashangaa huko shuleni tunapata madaftari, huko shuleni, huko shuleni tunakula,
0: lakini ni kweli tunazungumza hayo, lakini usisahau kwamba wakati huo wanasoma,
1: wakati huo
0: utakuta shule nzima wanafunzi wamekuwa wengi 20
1: shule nzima.
0: Sasa
1: na imeenda sana ni huyu ndo amezidi wanafunzi 30. Sasa utashinda kwa muda wa wanafunzi 30?
0: Sasa hivi darasa moja na wanafunzi zaidi ya 200. Darasa hili
1: moja. Yaani ni darasa moja zaidi ya 200. Sasa niambie, shule yenye madarasa 7 au yenye madarasa 6, wanafunzi watakuwa wangapi?
0: Na hiyo utakuta pengine kijiji, na hiyo 20 yao ni kijiji kizima. Na sio kijiji, ni eneo.
1: Kwa hiyo kwamba tumeongezeka kwa kasi.
0: Tupo wengi, tumezaana wengi sana. Elimu sasa imeamka, kwa sababu kwa baadhi ya maeneo swala kwanza mwamko wa kilimo ukua, hasa kwa mfano maeneo ya kanda ya ziwa. Masuala ya kilimo hasa kwa watoto wa kike yalikuwa kipaumbele. Maeneo ya kusini wengine walikuwa wanahusisha elimu na dini. Nasema ukienda huko utakuwa ni utabadilishwa, utakuwa heavy.
1: Hautaijali tena familia. Ukishaenda kusoma utakuwa ni mtu mwingine, utafanana na wazungu.
0: Utakuwa mkoloni.
1: Kwa mambo yalikuwa mbalimbali. Kwa sababu kuna wale wengine

0: hawakuona umuhimu wa elimu Sharifa. Kwamba mimi nikamsomeshe mtoto ili nipate nini? Huyu ni mama wa nyumbani. Huyu ataisha kufanya kazi za nyumbani. Huyu ataenda kuchunga. Atakuwa mtu wa kuchunga, atarithi mifugo yangu. Masuala ya elimu hayakuwa kipaumbele.
1: Wachache tu walikuwa nakwenda mpaka ilifikia tu walimu wanapita nyumba kwa nyumba kukamata watoto.
0: Sasa nenda shuleni.
1: Hapo watu wenyewe kwanza walio kwa
0: sasa watu utoa wapi ndugu yangu?
2: Ulio wanao
1: unasubiri unatamani wapungue.
0: Tena utafute mwingine tena umpeleke wapi
1: na nyakati
0: mambo yanabadilika
1: lakini mwamko wa elimu sasa yani inabadilika kulingana na nyakati ni sawa yeye akizungumzia kwa wakati wake lakini hata sasa pia si elimu ni bure.
0: Alisemeje utamsikia pia siko hapo akasema kwamba michango yeye amekaa kwenye michango. Mimi naona tu sasa utasomeje bure.
1: Lakini tukoti tunaendelea kuenzi uzalendo.
0: Kuna madawati.
1: Na uzalendo wake hayati kwa sababu alikuwa ni kijana kama sisi vijana ndio na yeye alikuwa anataka kati anafanya harakati za kupata uhuru alikuwa ni kijana.
0: Alikuwa ni kijana.
1: Na mwalimu
0: ni kijana mpambanaji.
1: Kijana ambaye aliweza kuunganisha makundi mbalimbali.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni kuwashawishi watu wa aina mbalimbali kuunganisha
0: wakawa mmoja.
1: Kutoka mtu buti ama mara akaja kumuunganisha na Mnyakyusa wa Mbeya na Msafwa wale waungana wao kitu kimoja.
0: Shughuli ndogo. Alipambana sana katika hilo tunampongeza sana. Alipambana mno kutuunganisha tuwe wamoja.
1: Na tunaamini na kitu ambacho tunapongeza kutuachia umoja.
0: Umoja wetu.
1: Leo hivyo kuna sehemu nakwenda kwa kabila gani? Mimi ni Tanzania. Karibu, utapewa maji, utalala.
0: Utakaribishwa tu vizuri. Umetokea wapi? Mimi nimetokea Mbeya, umeenda zako Iringa huko mbalimbali huko umeenda Singida. Da huko Mwanza huko umetokea Mbeya karibu za huko Mbeya wazima yani tuko watu wa upendo
1: yani hilo hawa Tanzania tunajivunia
0: kwa kweli ila tudumishe sasa tunajivunia tudumishe.
1: Kuna maeneo ukenda watu wa kaskazini kusini mashariki
0: hakuna mwingiliano
1: ukenda huko kufanya nini kwa nani
0: kuna kasi kuna leta kitu fulani
1: unafanya
0: nini
1: unafanya yako hiyo moja lakini kutoka eneo moja kwenda jingine
0: shure
1: fulani na fulani kona fulani lakini sisi unajitokea za kule mtu uvunji sheria ujaiba cha mtu umefanya
0: ni wewe tu
1: panda basi niende
0: yage
1: fanya na kufanya rudi
0: alafu
1: unaweza kukaa na mtu mkaongea
0: ndio
1: alafu yani kama vile nyinyi watu mmeona miaka 10 nyuma
0: kumbe ndo mmefahamiana hapo mlipo ndo mkaanza kufahamiana lakini mkapiga story mwanzo wa safari mpaka mwisho sio jambo dogo Sharifa.
1: Mungu atupe nini
0: kidonda
1: atupe gunia la chao tuangaike nalo
0: au gunia la misumari likuchome.
1: Asante sana msikilizaji, karibu 0757536087 tuambie unajivunia yapi katika miaka 27. Nakumbuka kwanza ulikuwepo.
0: Tuanze hapo. Wenda hata kuwepo.
1: Lakini tangu kuwepo kwenye chama.
0: Lakini sasa amesoma.
1: Kuna mimi. Kwa mimi nilimwahi kidogo. Wakati yuko hai.
0: Aha, hongera.
1: Nilimwahi.
0: Hongera, mimi nilishi naye.
1: Nilimwahi. Hata siku Chebako natangazwa ninakumbuka kwa sababu kuna tukio fulani ambalo lilifanya mpaka leo sisahau.
0: Tulikula matunda yake kwa kweli.
1: Nilikula.
0: Tulikuwepo.
1: Nilimwahi. Ingawa nilizaliwa wakati wa Mwinyi na nilimwahi akiwa hai.
0: Safi. Ingawa wakati anafariki kidogo na upewa kufahamu.
1: Ninafahamu nakumbuka kwa sababu mpaka siku tangazo linatoka. Ninakumbuka mpaka leo lile tangazo.
0: Ulikuwa darasa la ngapi hapo Sharifu?
1: Darasa la ngapi? Kwanza shule yenyewe ni ndio ile kwa upaka wake mkono hivi.
0: Kwamba
1: mkono ulikuwa bado hujafika.
0: Mkono ulikuwa bado hujafika umeshapa katikati ya kichwa. Haujashika sikio. Ukishika sikio sema huyu sasa mkubwa aanze darasa la
1: kwanza. Ngoshika mkono jamani.
0: Kuna mmoja walimpeleka shuleni kumwambia, wewe ni mtoto wa nani?" Mimi ni mtoto wa mama. Akasema huyu bado mrudishe nyumbani. Itakia ataje majina ya wazazi. Mimi ni mtoto wa fulani. Nina miaka fulani. Jina lako nani? Akataja mtoto wa nani? Mtoto wa mama. Akasema mrudishe.
1: Ya kuwekwa mkono.
0: Yeye alimuuliza hilo interview yake ni mtoto wa nani? Wa mama, rudisha nyumbani.
1: Ile ya kushika mkono jamani.
0: Hiyo ndio ilikuwa interview ile. Ameshika mkono kwanza, ukishashika sikio kwamba huyu sasa ndakioanza darasa la kwanza.
1: Tuanze habari zetu kwa siku hii ya leo. Hapa tuna habari nyingi sana 0757536087 na leo hii ndio miaka 27 ambayo tunazungumza hapa. Karibu sana msikilizaji. Basi tuanze na hayo ya Mwalimu Nyerere.
0: Ndio.
1: Katika kumadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wananchi jijini Mwanza wamemwenzi kwa kutambua mchango wake katika kuimarisha umoja na mshikamano wa Tanzania, kupinga ukabila na kujenga taifa lenye usawa. Wananchi hao pia wamepongeza juhudi zake katika kupigania upatikanaji wa elimu kwa wote, pamoja na mchango wake mkubwa katika kuikomboa Tanzania kutoka katika utawala wa kikoloni kuleta uhuru. Hii ni taarifa zaidi na elezea, endelea kutuma ujumbe wako na tuambie wewe je, nini unajivunia uenzi, unakumbuka nini?
0: Ni 0757 536087.
1: Karibu sana, hii ni taarifa.
2: Ameweka umoja, ameweka upendo. Hata Tanzania yetu imepata uhuru, baba alipambana, alipigania. Ndio maana na leo sasa tuna amani. Leo kabila zote tunaweza tukashirikiana. Alikuwa na maneno ya hekima ya msingi. Anasema uchumi mmeukalia, pambana, na sisi hivi tunapambana, unaona tunaboda zetu. Tunaendelea kumkumbuka.
3: Sisi tumesoma bila ada yoyote, kuanzia la kwanza mpaka la saba, hakuna ada kabisa. Na mahitaji shuleni tulikuwa tunasaidiwa mengi, na maziwa, buruga. Kuna kipindi fulani tulikuwa tunaletewa buruga pale shuleni. Kwa kweli Mwalimu Nyerere namkumbuka mno kwa huduma ambazo tulikuwa tunapata. Sasa hivi shuleni hamna, tutaka kula chakula mpaka utoe mchango. Ndio uzuri wa Mwalimu Nyerere.
4: Yaani ni mambo mengi aliyofanya, hasa kipindi ambacho mimi naanza shule. Tulikuta mambo mazuri sana. Nasoma vitu vingi shule, mnaikuta madaftari mnayakuta. Yaani tuseme huduma zote za wanafunzi tulizipata, yani kwa wepesi. Ametupatanisha makabila mbalimbali. Kabila moja la Mwanza limehamia maeneo mengine, watendaji wa serikali wamehamia maeneo mengine. Kwa hiyo ukabila kwa Tanzania ni kama ndoto. Ukabila ni kama ndoto, ni tofauti na nchi zetu za jirani ambako ukabila tunasikia umepamba moto. Hilo aliliona mapema na akalifanyia kazi.
5: Ametufanya tumekuwa wamoja, tumekuwa na amani kwa kile kipindi alichokuwepo mpaka sasa. Nina furaha maana nina uwezo wa kwenda sehemu mbalimbali, mkoa wowote, nikapokelewa kwa amani, kwa upendo. Sijawahi kukataliwa na sehemu yoyote niliyoweza kufika, iwe da, iwe Msoma, iwe wapi. Nyerere kipindi kile, watu wengine wanasema walisoma bure. Sasa hivi japo mnasema tunasoma watu bure, lakini tunatoa michango mingi shuleni. Mimi naona hamna kusoma bure, michango bado iko pale pale.
1: Tunashukuru kwa taarifa hiyo. Ndipo nafasi ya kusonga mbele tukielekea kwake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye taarifa kwamba amesema kujenga ustahimilivu dhidi ya maafa ni wajibu wa pamoja unaohitaji ushiriki wa serikali, sekta binafsi na jamii. Amesisitiza umuhimu wa maandalizi kuanzia katika ngazi ya kaya. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akitoa tamko la kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza hatari ya maafa katika uwanja wa Nelson Mandela Sumbawanga mkoani Rukwa. Kwanza tupate taarifa hii, tukirudi hapa tutasonga mbele na habari na matukio kwa siku ya leo. Ndio kwanza tunasonga mbele hivyo, jachero dakika 25, usibanduke kando ya redio yako.
6: Siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa kwa mwaka 2026 inachagizwa na kauli mbiu isemayo ustahimilivu unaanzia katika ngazi ya kaya. Ustahimilivu unaanzia katika kaya. Na kwa kweli hii ni kutokana na ukweli kwamba katika kaya ndipo tunapoishi. Na tunapojiandaa pamoja na familia zetu, tunapotunza mali na rasilimali na kufanya shughuli mbalimbali muhimu za maisha ya kila siku, ni vizuri kuhakikisha usalama na ustahimilivu wa kaya kuwa ndio msingi wa muhimu wa kujenga jamii yenye uwezo wa kujiandaa kukabiliana na athari za maafa na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Hatua za kujiandaa kukabiliana na maafa kwa kuzingatia kauli mbiu hii zinatakiwa kuanzia ndani ya familia. Kuna miiko na aina ya maisha tunaenda tukiiacha, lakini ina madhara makubwa. Wazee wetu walijali sana maeneo ya asili yenye maporomoko na kuyaacha kwamba ni maeneo ya hatari kujenga. Waliacha maeneo ya mito, maeneo yenye chemichemi, wakizingatia kuwa yanaweza yakawa na hatari. Mabonde na maeneo mengine ambayo ni njia za asili za maji. Jambo hili na uzingatiaji wake vinatakiwa na nitakwa la asili kuzingatiwa kuanzia ngazi ya familia kabla hata serikali haijafika. Kwa hiyo kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyotutaka, ni muhimu kila mmoja wetu kutambua kwamba kujenga ustahimilivu si jukumu la serikali peke yake. Jukumu hili ni letu sote, kwani linahusu serikali, linahusu mamlaka za serikali za mitaa, linahusu sekta binafsi, taasisi za utafiti, mashirika yasiyo ya kiserikali, vyombo vya habari, taasisi za kidini, viongozi wa kimila na jamii yote kwa ujumla. Serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya kitaifa na ngazi za chini ya kuzuia ama kupunguza madhara na kutoa taarifa na kuhamasisha ili kila mmoja achukue tahadhari.
1: Hakika tuchukue tahadhari na elimu kwa kweli, kama kusema dada ni ni sikio la kuva. Maana elimu inavyotolewa
0: dawa
1: kupitia vyombo vya habari, majukwaa ya hadhara, mitandao ya kijamii, ukiangalia huko unaweka vipachiko mbalimbali kutoa tahadhari. Basi tuzingatie, tuache dharau,
0: tusipuuzie.
1: Maana ingia naanza, mbona mpaka leo
0: kimya?
1: Mbona mpaka tani ni mlisema
0: nyinyi mnasema sema tu nyie, hamna chochote. Haya kaa subiri.
1: Hayawi. Yamekuwa. Inatupa nafasi ya kusonga mbele. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini SACP William Mkonda amekutana kufanya kikao na madereva mabasi ya msafara marefu ambao walifungiwa leseni zao kutokana na sababu mbalimbali za usalama barabarani na kuzungumzia umuhimu wa kuheshimu sheria za barabarani.
0: Kabisa.
1: Mkonda amewataka madereva hao ambao wamesamehewa na kurejesha leseni zao za udereva kuzingatia sheria sambamba na kujali abiria wanaobeba na watumiaji wengine barabarani ili kuepusha ajali zinazoendelea kuharibu maisha ya watu.
0: Endapo kama watafanya hivyo, ajali zitapungua. Kumjali, kumlinda mwingine, kumjali pia anayetembea barabarani, basi kila kitu kitakuwa vizuri.
1: Na kumbuka hata kama ulibeba mawe, basi jithamini tena mwenyewe.
0: Hata ukibeba mawe jithamini mwenyewe, mthamini na mbele yako basi. Maana sasa yale mawe uyathamini wewe mwenyewe. Kuna watu nyuma.
1: Kuna wale ambao wanapenda sifa. Gari gani la kwanza kufika?
0: Mimi ndio nilikuwa kwanza kufika. Wewe huwezi kunishinda mimi.
1: Na leo kifika
0: ule ushindani
1: ya kuchora. Chora.
0: Chora kama umefika. Kwa
1: phone zinaanzia wapi? Kwa mfano anashushia stendi kuu hapo Mbeya, oni anaanzia huku Meta.
0: Anaanzia Meta. Kwamba ndo anaingia hapo sasa, ndo mjue anaingia.
1: Vijana wanakaa kumwagia maji basi. Sasa leo mnavokaa kumwagia maji. Kumbukeni mule kuna watu.
0: Zile ni sifa.
1: Alimeteleza leo tutoto kimetokea. Hakuna atakayetoka.
0: Hata mmoja.
1: Hizo sifa na hizo unazopiga hizo.
0: Sasa wewe unasema kwamba wa kwanza mimi kufika, umebeba watu. Hao watu wanawategemea wana pia ni taifa hilo ambalo umebeba. Wewe mimi wa kwanza kufika. Piga milozi.
1: Wakati mwingine pia abiria tunachangia. Kwa nini dereva si ujitwishe gari kichwani utembee? Jitwishe.
0: Unajua mwingine anasema dereva, sijaona ufundi wako. Ule ufundi ambao tulikupeleka VETA sijaona. Sasa hivi unampandishia hasira dereva, unataka nini labda?
1: Sijaona.
0: Sijaona dereva bado. Dereva anaongeza mwendo.
1: Kila kiongeza.
0: Hapo kidogo bado, ongeza.
1: Hapo
0: bado. Kweli wewe mwenye akili zako timamu, unaweza kufanya hivi?
1: Unaambia ongeza mpo kitonga.
0: Alafu unamwambia ongeza.
1: Ikikuta cha kukukuta. Alafu bora tu ufie huko, lakini ukikatika na mguu
0: shakuwa
1: mzigo kwa familia.
0: Shakuwa tegemezi ndugu.
1: Hili ni jukumu la madereva. Hata sisi ambao tunaingia kwenye vyombo vya usafiri, wakati mwingine tunakuwa vyanzo.
0: Ndio.
1: Wewe kwanza kuna vyanzo maneno yetu. Tuna vyanzo, una basi limejaa mpaka mdomoni.
0: Bado umepanda.
1: Unakubali kushushwa kwenye mizani, mnapekewa kibajaji, mezani mkipita mnashusha.
0: Umetoa fedha kumbuka?
1: Sindo nini?
0: Na mabasi yako mengi. Umekazania hilo hilo mpaka limejaa bado mngangana. Afu na watoto, uko na watoto bado mngangana.
1: Eh, hey, mna inama inama traffic inama inama na una inama. Hey. Inama traffic. Sasa hayu
0: unakubali kuinama. Unainuka.
1: Sasa kwa nini unakaa kwa ajili ya traffic au hayo wako?
0: Unamlinda dereva? Mimi sijakuelewa kwamba unamlinda dereva au ujithamini uhai wako?
1: Na nauli mlipo.
0: Roho zetu hazina spare ndugu yangu.
1: Tujitahidi na sisi wenye abiria tuwe walinzi wa kwanza. Taarifa hii inaelezea zaidi. Tukutasonga mbele dakika 33 kwenda kwa kujiunga nasi ni habari na matukio Rock FM na AWR Tanzania 0757536087.
7: Njue kama mkiamua hatuna matukio ya ajali ya kiasi. Na matukio ya ajali ya basi ni tofauti na matukio ya ajali nyingine, madhara yake ni tofauti sana. Ajali moja tu ya basi pale tumepoteza watu kiasi kile. Ndio maana ni watu ambao mnapewa nafasi kubwa katika eneo hili la kupunguza ajali. Kama tukiamua kuwa na mabadiliko sahihi na kwa wakati. Ni hata kwenye overtake, hata kama eneo linakuruhusu overtake, unatakiwa uangalie mzee, chukue tahadhari. Je, una hali ikoje? Hali ya mazingira inaruhusu? Mimi kamanda wenu nawaomba sana na wasi, lakini nawaelekeza nendeni mkafanye mabadiliko makubwa ili eneo hili la makosa la kibinadamu tu ile ambalo linatuhusu sisi moja kwa moja tulifanyia kazi. Vyanzo vingine vya ajali vipo, tupo sawa, tumevisoma, lakini eneo hili la kibinadamu ni la kwetu moja kwa moja. Tutaendelea kutoa elimu siku na mchana sisi kama polisi, lakini tunawashirikisheni na nyinyi kutoa elimu kwa watu mbalimbali ili kudhibiti makosa hayo. Mwendo kasi, ulevi, kuyapita magari mengine, kukosoana na kurekebisha sisi wenyewe barabarani, kuambiana ukweli. Hii yote itasaidia kwenda kubadilika na kuwa na barabara salama na watu salama.
8: Jambo kubwa sana kutokana na hizi changamoto za ajali ambazo zinatokea barabarani. Sasa ni makosa yanakuwa ni upande wetu sisi madereva. Kikubwa ambacho wamekiongea, kwanza tujitambue na pia tuelewe kitu ambacho tunakifanya, kwamba thamani yetu kubwa sisi madereva wa mabasi tunabeba roho nyingi sana za watu, kwamba tutambue thamani yetu na kazi yetu na maamuzi tunayofanya barabarani, kwamba tunakalisha vitu gani. Kazungumzia mambo mengi sana, ila kikubwa kwa sisi ambao tumepata msamaha huu wa kufungulia leseni, tuwe kama mabalozi kwa madereva wengine.
9: Tumekuja hapa tunafanya mtihani, tumemaliza mtihani. Baada kumaliza mtihani tumekuja, kamanda amekuja hapa kuzungumza, ni mengi aliyozungumza. Mengi ametuasa kama madereva tuende kuwa mabalozi kwa madereva wenzetu. Tuzingatie sheria, tuwe makini, tuheshimu sheria.
10: Na anatoa wito kwa madereva wajitahidi sana kulinda nafsi za watu. Na anawaasa pia madereva vijana wajaribu kuheshimiana barabarani. Barabarani ni kugumu, lakini tunasije tukapageuza pagumu zaidi.

0: tunapata nafasi ya kusonga mbele na habari, basi hao wenyewe wamesema jamani tuzingatie.
1: Tunabeba roho nyingi sana za watu. Wamezungumza.
0: Na basi kwa kweli nabeba watu.
1: Inabeba watu wengi kuli kweli. Basi kama mnatambua hilo, mnawathamini watu, mnathamini kazi yenu, hebu fanyeni mbadilike.
0: Tukielekea tena jini Mwanza, mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania TPA imesema ongezeko la shehena katika bandari za Tanzania kutoka tani milioni 32.7 katika mwaka wa fedha 2024-2025 hadi tani milioni 39.9 mwaka wa fedha 2025-2026 limeongeza umuhimu wa ushoroba wa kati katika biashara ya ndani na kimataifa. Akizungumza katika kikao cha wafanyabiashara na wadau wa ushoroba kati jijini Mwanza, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa TPA Dr. George Fasha amesema ni muhimu kwa wafanyabiashara na wadau wa usafirishaji kuunganisha nguvu katika kuondoa vikwazo visivyo vya kifurodha vinavyosababisha ucheleweshaji wa mizigo na kuongeza gharama za usafirishaji. Kwanza tupate taarifa hii. Tukirejea tusonga mbele, endelea kutuma rafa yako na muda kusoma ukifika tutakuja kufanya hivyo msikilizaji. Asante kwa kuendelea kusafiri nasi.
2: Haya ni matokeo yanayoonyesha wazi fursa na faida kubwa iliyopo katika usafirishaji wa biashara kwa njia ya maji kupitia ziwa. Bandari za Mwanza kaskazini na kusini ambazo ni bandari kuu katika ziwa Victoria zina nafasi ya kimkakati katika kufungua na kuunganisha masoko ya Tanzania na nchi jirani zikiwemo Uganda, Kenya, Sudani ya kusini na sehemu ya mashariki ya Kongo kupitia mpaka wa Mutukula. Bandari hizi sio tu kitovu cha kuhudumia shehena, bali ni daraja muhimu la kukuza biashara ya mpakani, kuchochea uzalishaji, kuongeza fursa za ajira na kuimarisha maendeleo ya jamii, ya kijamii na kiuchumi kwa wakazi wa mikoa ya kanda ya ziwa na taifa kwa ujumla. Ukuaji chanya wa shehena katika ziwa Victoria na kukuzingatia juhudi kubwa ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa SGR ambayo itakuwa na uwezo wa kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kwa takriban masaa 8. Ni matarajio yetu kwamba shehena itaongezeka maradufu na hususan shehena inayoingia na kutoka nchini Uganda na Sudan ya kusini.
3: Usafirishaji ni nguzo na muhimili muhimu wa maendeleo ya uchumi ya biashara na uwekezaji. Ufanisi wake husaidia kupunguza gharama za kibiashara, kuongeza ushindani wa bidhaa, kutengeneza ajira na kuimarisha mahusiano ya kiuchumi kati ya nchi yetu. Ushoroba wakati ni njia muhimu inayowezesha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania na nchi jirani. Kwa mkoa wa Mwanza, ushoroba huu una umuhimu wa kipekee kutokana na nafasi yetu ya kimkakati katika ukanda wa ziwa Victoria ambao ni kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji unaounganisha Tanzania na nchi jirani. Na lazima tukiri, mikoa yetu hii ambayo inatumia ziwa Victoria, ushoroba huu ni ushoroba muhimu ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri.
4: Hapa kuna changamoto kubwa ya uingiaji wa hapa mjini. Kwanza magari tunayotumia kutoka mikoani kuleta mzigo ni magari makubwa, sehemu tunayoleta ni mjini, tunakuwa na changamoto ya usafiri, magari ni mengi. Kwa hiyo hata katika uingiaji, kama kiongozi alivyosema kuwa tunataka usafirishaji wa usalama na wa wakati, kwa hiyo tunapoteza muda mwingi sana namna ya kuingia kufika katika bandari yetu. Na pili, uhifadhi wa mzigo unakuwa ni eneo la kuhifadhi mzigo wa hasasa wa makaa mawe, inakuwa ni sehemu ndogo finyu kwa sababu bandari imebana.
0: Haya, hongera kwa serikali kwa kuendelea kuimarisha miundombinu ya kibiashara na tunaamini kwamba mambo hayo yataendelea kuongeza pato si tu kwa wafanyabiashara lakini hata kwa Mtanzania
1: moja moja.
0: Haya, tuelekee sasa huko kusini mwa Tanzania. Kuchele huko nasema. Kuchele baada ya hitilafu mtandao kusababisha kuahirishwa kwa mnada wa korosho. Wakulima wa zao hilo kupitia chama cha ushirika wamepata nafuu na kubaini na kuuza bei ya juu shilingi 3,370 kwa kilo. Hapa meno nje
1: 3,300
0: meno nje ngaki bado korosho kuna nini vitu vingi vya kufanya hapo kati
1: na kuna mlolongo ambao unapita hiyo ivone kuja kuiuza
0: fanya vile puliza kuna hiyo lakini uzuri kama kuna ruzuku na kwenye mipeleko huko
1: kwa sababu
0: Mungu anajalia Tanzania kila sehemu kuna zao lake la kibiashara.
1: Ndio.
0: Unapoenda kusini unaikutana na korosho. Hayo kuna nazi lakini sana sana korosho. Ukienda nyanda za juu kusini unakutana na parachichi, miti, mbao. Ukienda kaskazini, yani kila sehemu kuna mazao yake. Sasa huko bwana kuna korosho, Mtwara.
1: Ukienda na kuchele huko.
0: Kuchele bwana unakula korosho manene peana. Basi.
1: Manene peana.
0: Sikorosho zile kuna vitu mule ndani. Ila sasa ndugu zangu. Ndugu zangu wapunguze sasa sherehe hizi ambazo zina mpango. Mtu kashauza korosho zake.
1: Sherehe kaweka.
0: Sherehe. Mtu kauza korosho zake kamada zake milioni 1, 2, 3, 4.
1: Kaweka sherehe.
0: Sherehe.
1: Haina kichwa wala masikio.
0: Sherehe naisha mia nyekundu ana ndani. Anasubiri mwakani. Sherehe yenyewe anafanyia mtoto wa miaka 3, 4.
1: Kuna ile kwamba wanasema kwamba mimi nishapeleka sana kwa wenzangu ile kwamba mimi nishapeleka sana kwa wenzangu na mimi nataka wenzangu wanirudishie vile vitu ambavyo nimepeleka. Sasa utakuta wao wameka sherehe wala kurudisha watatu.
0: Na kuna ile masuala ya jando na unyago. Serikali mpiga sana
1: marufuku ndio.
0: Hii kwa ndugu zangu wa kusini jamani.
1: Hebu acheni basi.
0: Tujitahidi. Tuuze tufanye maendeleo.
1: Maendeleo na tuitambue thamani ya fedha pia.
0: Hii ni taarifa zaidi.
5: Tunashukuru kwa hiki ambacho au kwa mnada huu kwa sababu ndio kwanza tumeanza, lakini kwa mkulima angetarajia kupata zaidi.
6: Ninaomba uendelee hivyo hivyo. Usiwe na harakati za kubadilika hapo katikati. Kwa hiyo kama tukiendelea na bei hizi nadhani wakulima tutanufaika na tutafurahi zaidi.
7: Kifanya wastani hapo mkulima akose shilingi 3,000 mkononi. Kwa hiyo jambo hilo maana yake linawatia moyo wakulima.
8: Kwa kulinganisha na mnada wa jana na mnada wa msimu uliopita, tumeweza kuona kwamba bei zimeenda zikiimarika na ushindani umekuwa ukiongezeka kadiri ya wanunuzi, hasa kwa kuzingatia yale magala ambayo yana ubora. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba kwa upande wa wanunuzi kuendelea kushindana kwa mfumo ambao uko wazi.
9: Jambo kuu tulionalo saizi ni swala la unyevu. Ubora wa korosho uko vizuri sana, ni swala la unyevu. Na sisi tumeshakubaliana na wasimamizi wote. Mkulima yoyote ambaye analeta galani korosho ambazo zinatakiwa kuchenye hatuta usipokea hata kama ni nyingi kiasi gani.
0: Tunasonga mbele na habari na matukio jamani. Sikilizaji dakika 44 tuelekee huko Mbeya. Mbeya, Pemba bwana.
1: Changashangae Mbeya wapi?
0: Pemba na Mbeya. Hivyo vinafanana?
1: Ah wapi?
0: Yani mambo ni mbali mbali kama pungwa na zumari ya kiamu.
1: Ulimi hauna mfano.
0: Mradi wa maji safi na salama wenye thamani ya shilingi milioni 52 umekamilika na kuanza kutoa huduma katika jimbo la Mkoani Kiswani Pemba, ukitoa suluhisho kwa jamii iliyokabiliwa na uhaba wa maji kwa muda mrefu. Wananchi wa eneo hilo wameeleza kufurahishwa na kufarijika na ukamilika kwa mradi huo unaolenga kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji ambayo ni muhimu kwa maisha ya kila siku.
1: Bila maji hatuwezi tukafanya vitu.
0: Waziri wa maji kila siku anawaasa watendaji hakikisheni wananchi wanapata huduma,
1: wanapata maji
0: ipasavyo. Na vile vyanzo basi yale ule
1: tuvitunze.
0: Upotevu wa maji jamani, wakati mwingine maji yanamwagika tu.
1: Mmeletewa maji lakini mmekata bomba, maji yanatiririka tu yanaenda tu kusikueleweka, mmengoa mita, yani kila kitu shagala bagala. Alafu baadaye unaanza tena sisi huku tunasumbuka na maji mkiletewa hatutunzi.
0: Wakati mwingine miundo mitu inakaa muda mrefu. Inakuwa chakavu, inachoka. Nafikia tu mabomba yanapasuka. Likipasuka leo mpakuja kubadilishwa.
1: Lakini pia hata kama bomba limepasuka, Sharifa, si utoe taarifa sehemu husika?
0: Taarifa zinatolewa
1: na kadhalika. Maji yanatiririka yamejaa. Wenzao wanapata shida ya maji, ni maji yanatiririka tu, yanapotea bure.
0: Wenye katika wenyewe watumishi unakuwa wazito, mnatoa taarifa leo mpaka waje kufanya marekebisho hayo.
1: Toa tu.
0: Nimeshasahau.
1: Toa tu.
0: Maji yanamwagika usiku na mchana.
1: Mm.
0: Kwa hiyo kuna siku alikuwa Arusha akazungumza akasema unaposema maji yanamwagika usiseme maji yanamwagika, sema fedha zimepotea.
1: Ndio, ni fedha zile zinapotea. Kila siku maji yanamwagika bure
0: mpaka na, na korongo kabisa linachimbwa.
1: Linachimbwa, maji yamejaa.
0: Maji yamejaa.
1: Sasa ni taarifa watu waje watengeneze.
0: Mpo tu. Ah, kwanza afadhali kuna magari na mboga zangu. Maji si haya hapo.
1: Kuna magari na mboga zako zinyeshewe.
0: Maji hayo hapa bomba linijipasukia lenyewe. Taarifa hii kutoka Pemba inatuelezea zaidi.
10: Kama mnavyojua au sote ni mashahidi, kila mmoja wetu kwa siku anatumia maji kwa njia moja au nyingine. Kwa vile maji ndio jambo muhimu katika maisha ya binadamu. Na sisi kwa jimbo la Mkanyageni kama majimbo mengine tuna changamoto ya maji, na kipaumbele chetu cha kwanza kabisa ni kutatua changamoto la maji. Na tunataka matokeo yaonekane. Tunataka kufanya kazi hii wananchi waone matokeo na wapate huduma ya maji safi na salama. Hatupendi kusema maneno mengi, tunataka wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Ukianza kusema maneno mengi, ukienda kwenye mitandao, hata haitatui changamoto ya wananchi. Viongozi tumepewa heshima, lazima tushuke chini tuwatekelezee matatizo ya wananchi.
11: Maji ilikuwa ni tabu mno siku za nyuma, zaidi ya miaka mitatu mimi. Lakini leo hii baada ya mheshimiwa wetu mbunge kutuwekea ile mchikichi, yani ule ndio wa maji, yani maji sasa hivi yanapatikana masaa 24.
12: Alhamdulillah, tutakuwa tuendelea vizuri. Tutakwenda na safari zake, akirudi maji yamo ndani. Natahangia mengine, lakini maji tutakuwa tunayo.
0: Taarifa hiyo pia sambamba na hilo la huko Pemba, huko Mwanza nao wampata kicheko, ambako mheshimiwa Paul Makonda nao ameshika mkono.
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya kununua mashine, kwa ajili ya ununuzi ametoa kiasi cha fedha ununuzi wa mashine ya kusukuma maji ili kupunguza changamoto upatikanaji wa maji kwa wakazi wa kijiji cha Malia, kijiji cha halmashauri ya Kwimba mkoani Mwanza,
1: ili watu wapate maji.
0: Ila kuna mikoa mingine
1: ziondokane,
0: ukisikia watu wanapata changamoto ya maji unapata maswali.
1: Utakusema wapi?
0: Ah, yani kuna mikoa mingine ukisikia watu wanahangaika maji.
1: Unaanza maji fulani kile siku kiko pale pale.
0: Yani unajiuliza inakuwaje yani watu wanaanza kukosa maji?
1: Ndio hivyo inatokea, wana uhaba wa maji.
0: Ni sawa sawa mtu ambaye anaishi pwani akwambia sina chumvi.
1: sina chumvi, sina. Sisi huku tuna shida ya chumvi. Ha? Ndio hivyo.
0: Yaani mtu anaishi Mwanza, anaishi Mara, nategemea, lakini kwa pia mwingine kuna watu walikuwa nalalamika, tunakunywa maji machafu mpaka tunapata vichocho na matumbo. Manake maji wanachota maji ya ziwa ambayo hayajatibiwa. Yaani maji yako yale,
1: sio yachemshe.
0: Ila sasa ndio mimi nakuwezesha maji kwa salama, ndio changamoto.
1: Sasa kila mwenye jiongeze, ukianza kusubiri miundombinu ni shida.
0: Ah, lakini stumai bwana, ni kama na maeneo mengine tunasema yani kuna baadhi ya maeneo ukisikia kuna changamoto kitu fulani.
1: Unashangaa.
0: Unashangaa. Yaani
1: sasa inakuwaje? Watu hawa wanakosaje maji? Hawa watu hao, kwa mfano hao wa Mwanza hao. Sio ndio kuwataja hao saizi wa Mwanza ambako Paul Makonda ametoa fedha zake ili kusukuma kisima hicho. Hawa watu wanakosaje maji hao? Ah, Mwanza.
0: Mwingine analalamika maji ziwa lile.
1: Lakini sema sasa wote ambao wanakaa kando kando na
0: maziwa, sasa wote. Kuna mtu yuko mbele lakini
1: kanana. Ziwa liko hapa lakini mtu yuko mbali huko. Haweza kalifikia ziwa huko. Anapata shida ya maji.
0: Kwa mfano, ukisema huko mko ukienda tofauti na mkoa wa Mbeya, ukisema Mbeya, mtu akii namjia mchele, maharage.
1: Ndizi.
0: Lakini mtu yuko Mbeya hii anakaa mwezi hajala huo wali. Manake
1: yuko hapa hapa Mbeya hajaupata. Nasema hey, jamani, niende Mbeya mimi nikale wali. Yuko hapa mzako ana miezi mitatu hajagusa wali.
0: Hana.
1: Ndio hicho sasa.
0: Yaani sijui ni nini. Tupate taarifa hii kutoka Mwanza, ila kwa kweli nasajabisha.
1: Ndio hivyo.
0: Uko Mbeya lakini hujawahi kula wali na miezi mitatu. Kwa nini umekosa? Umekosaje mchele? Ndio nimekosa.
1: Nimekosa mchele. Ina maana amekosa fedha kununua mchele.
0: Haya bwana.
13: Shida ya maji, yani hatuna maji ya kunywa. Bwawa nalo tunalo umbali kuchota maji hata ya kutumia.
14: Mimi nasukuma matenki matatu kwa bei. Na watu wa Malia wana wiki nzima walikuwa hawapati maji. Wamepata maji kuanzia juzi. Watu wa Malia napambana, mimi wanapata maji mheshimiwa. Na sisemi uongo. Frankly speaking. Naomba kitu kimoja. Milioni 4 na laki 5 naiomba, naimaanisha. Naimaanisha kwa nini? Kwa sababu moja. Nikiandika OC kwa mheshimiwa hakuna hela. lakini tone tone dogo liyoko hapa Maria, leo tuliyoko mahali hapa, wewe uliyoko mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. 500, 2000, 3000, mimi nimeanza na 2000 hii hapa.
15: Sasa mimi kwa niaba ya Daktari Samia, rais wetu anayetaka tutatue changamoto, na nilivyokuja mimi na mheshimiwa mwenyekiti wa chama na mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunazo changamoto tunazozikuta saiti, tunapaswa kuzitatua, na zile ambazo ziko kwenye mpango tunapaswa kufuatilia hiyo mipango itimie, na yale mafanikio yaliyofanyika vizuri tuna kila sababu ya kupongezana na kusimulia maendeleo tuliyoyaleta kwa wananchi. Mimi naomba hiyo milioni 4,500,000 niitoe, niweke alama ya upendo kwa rais wetu Daktari Samia, kwa Wanamalia katika jimbo la Sumve.
0: Dakika hizo zinayoyuma kwelikweli, 52 ni muda wa kusoma ujumbe wa kulotumia hapa. Asante kwa 0757 53 60 87.
1: Sawa bwana, mimi ningoja nianze kusoma ujumbe hapa. Nasema mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, ninamkumbuka Mwalimu Nyerere mwaka 1999 nikiwa kijiji cha Ngofila Kishapu, redio ya Tanzania ilitangaza msiba wa taifa. Alisikia hapo, kwa hiyo anamkumbuka. Jamani, upendo ni muhimu sana, tuko pamoja sana. Mimi Mama Mage wa Karatu. Asante Mama Mage. Japo nilikuwa sijazaliwa, lakini nimeona umuhimu wake kwa kusikiliza hotuba zake, ni nzuri. Anasema wanazipenda sana kusikiliza, akumbukwe milele.
0: Na kabisa, kuna kile kipindi kwa kama sio juhudi zako Nyerere.
1: Uzalendo tungepata wapi? Pius Samuel Pius kutoka Kasusura B, Kasenga Chato Geita. Kiukweli kisemwacho kipo, na kama hakipo kitakuja kutokea, kwani thamani ya mtu haiwezi kulinganishwa na kitu chochote. Mwalimu J.K. Nyerere alituwekea thamani kubwa wa Tanzania. Dada Stumai Mbawala na dada Sharifa na wakubali na kuwapenda mno. By Pius S. Pius anasema Nyerere aliweka hivyo vitu, aliwekea thamani ya Watanzania, aliwathamini.
0: Asante sana.
1: Haya, mimi naitwa Christian Sanini aka Sanko. Baba Nyerere alivyofariki, anasema nilikuwa darasa la tatu. Alikuwa mtu wa watu wote. Anasema nilihuzunika sana kama baba yangu kafa.
0: Asante kwa kumbukumbu nzuri.
1: Haya, asante kwa kumbukumbu yako. Afande Mabondo na mama Neshamaki Masasi, tumezima zote, tumewasha AWR kipindi mulika, tunawapata maua yenu watangazaji wetu.
0: Asante sana.
1: Ya, tu ya pokee. Habari za hapo studio, naitwa Silas Matayo Mola, nipo Usunda Shinyanga. Baba taifa kwa awe mfano kwa kuigwa kwa viongozi wetu wote.
0: Asante sana.
1: Maoni yake. Kwa majina naitwa Baba Rameki wa Mkalenda. Kwanza mambo ni muhimu kwa Nyerere. Kwanza mambo ya shule wakisoma bure, ilikuwa mambo sio magumu, na kupitia nchi yetu kuwa na amani, na mimi naomba kuwa nchi yetu Tanzania iwe na amani milele. Mwe na utume mwema, Mungu awasimamie.
0: Asante sana.
1: Amina. Anasema naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru Sangija. Barikiwa Maduru. Polisi wa barabarani anasema traffic jamani, basi achini kujuana, ndio chanzo cha ajali.
0: Haya, asante kwa ujumbe wako.
1: Asante kwa ujumbe wako. Mahona Ngasa kaka sependa uchoyo kutoka Mwarubaratulu Igunga, tunamkumbuka baba taifa hayati Mwalimu Nyerere kwa mambo mengi, hususani kukomesha utumwa, kuelezea mengi aliyoyafanya makubwa mno, lazima tumuenzi. Asante kwa ujumbe wako. Jamani, mwaka huu naona hakuna mvua tu, hata El Nino hiyo haipo kabisa, kama muda umeenda wa kilimo. Da, andika hivyo.
0: Hayo ni maoni yake.
1: Maoni yake. Mhm. Eliudi Malimu wa Ruvuma Tunduru, madereva vyombo vya usafiri wa umakini. Jambo la kumaanisha abiria barabarani wanapona trafiki, mimi imenitokea hiyo zaidi ya safari zangu kama sita.
0: Mhm.
1: Yasema nilimaanisha na kushushwa tuliposogea kwenye mizani. By DJs. Wale wanaimaanisha.
0: Inama. Inama. Toka hapo inuka.
1: DJ zombie Eliudi Malimu kasema hivyo.
0: Usikubali tena.
1: Usikubali. Oh, ni fedha yako inaumisha pale wakati umetoa pesa ya nini? Habari za hapo studio.
0: Njema.
1: Naitwa Bariki Haruna Lusaja kutoka Magiri Kata Kasenga wilaya Chato. Ujumbe, madereva wanatakiwa kujitambua kwa wao ni akina nani na wasisikilize sauti za maabiria. Wanaosema ongeza mwendo kwani kuna abiria wengine ni wavuta bangi. Na ujumbe wake wao katika hivyo. Haya. Sisi tunapita. Anasema Kristo anakuombea, tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ikuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Waebrania 8 mstari wa kwanza na wa pili, Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 na 20.
0: Asante kwa vifungu kabisa.
1: Napitie huko. Anasema tuko pamoja mpaka tamati, Lina Same. Barikiwa Lima. Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo. Bwana ni mwema. Asante kutuhabarisha habari mbalimbali. Tuko pamoja hadi mwisho. Barikiwa sana. Korosho ni thamani ya wakulima. Tuzingatie ubora ili tupate bei nzuri zaidi. By Chief na Nkanda wa Ngapa Tunduru.
0: Ngapa, fanya mpango basi tupate kifurushi huku jamani.
1: Pia amesema kinga ni bora kuliko tiba. Wananchi kwa ujumla tuchukue tahadhari kabla ya majanga. By Chief na Nkanda wa Ngapa Tunduru.
0: Chief afanye jambo na siku moja tukapokee kifurushi hapo.
1: Cha korosho. Hey, amekusikia? Hao ndo naomba.
0: Ndio ndio hiyo.
1: Mimi naitwa Abishai kutoka mkoa wa Songwe Mbozi. Kikubwa na sisi inabidi tuwe tunajianza. Tunajianzalisha.
0: Tunajihadharisha.
1: Naisi usalama barabarani, kikubwa tuzingatie sheria za barabarani. Haya.
0: Asante.
1: Asante sana na vile vile sima pia kikubwa tuwe tunatoa elimu ya kutunza vyanzo vya maji. Huyo kasema. Haya, asante. Matole Masota Masha wa mtaa wa Mahaha Bariadi nasema tutazidi kumkumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere, maana alikomboa nchi katika utawala wa utumwa. Haya, ndo maoni yake. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika na pia imbariki ai Nyerere tena. Anasema na sisi wananchi wake bila kusahau mtoto aliye jangwani akimtumainia aliyomuumba peke yake. Okay, barikiwa sana. Hiyo ndio message yangu ilikuwa ya mwisho kwa siku ya leo. Nimetamatisha Sharifa sina deni.
0: Muda wenyewe pia si rafiki, dakika moja tu imesalia kufika saa 8 kamili. Neno linasema Yesu anakuthamini, ndio kichwa cha somo cha leo katika neno la matumaini. Tabarikiwa hapo, tukirejea tutaje kubarikiwa na nyimbo, lakini tuendelea kutuma ujumbe wako. Asante kwa muda wako kupitia habari na matukio. Tukirejea tutasonga mbele.

0: utashuka katika kituo hicho cha Bunju A ama Bunju Shule, mkono wako wa kulia tu hapo kuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Mpenzi msikilizaji, hapa tunakuwa pia na ibada za Ijumaa, Jumatano na Jumamosi. Unakaribishwa kuungana pamoja nasi katika kumwabudu Mungu. Na katika somo la pekee la leo niko na mtumishi wa Mungu Ana Aberi, ambaye amekuwa akinena kwa mfululizo vipindi hivi vya neno la tumaini. Na kwa kweli tumepata shuhuda nyingi kwamba watu wa Mungu wanaendelea kubarikiwa. Wengi mliopiga simu tunawashukuru sana, waliouliza maswali, waliohitaji maombi na maombezi, na hata mwisho wa kipindi hiki nitakutajia namba ya simu ambayo pia na wewe unaweza kuhitaji maombezi ama ukauliza swali ama ushauri wowote. Mtumishi wa Mungu yupo tayari kushirikiana pamoja nawe. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Leo tutakuwa na somo, bila shaka ni somo zuri sana. Somo la leo lina kichwa gani? Msikilizaji angetamani kujua kabla hatujaendelea kwamba leo Bwana amekupa mafunuo gani? Somo gani leo unatuletea?
1: Somo la leo, mwinjilisti Nyange, linasema Yesu anakuthamini wakati wengine hawaoni thamani yako.
0: Oh, Yesu anakuthamini hata wakati ambapo hakuna anayeona thamani yako. Kwa hakika hili ni somo la pekee sana. Mpenzi msikilizaji, huenda jamii inayokuzunguka imekudharau sana. Huenda hata familia yako mwenyewe imekudharau sana. Huenda hata mume wako mpenzi uliyemtarajia amekudharau sana. Huenda hata mke wako hajakuthamini. Lakini nataka nikutie moyo ya kwamba yupo Yesu anayekuthamini. Na baada ya maneno haya ya matumaini, hata hawa ambao hawakukuthamini huenda watakuthamini tena. Usikose somo hili, hebu tegea sikio ili kwamba uweze kubarikiwa na somo hili, na Mungu akubariki sana.
2: Amen.
0: Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, asante kwa wema na fadhili zako. Lipo mbele yetu somo la pekee linaloeleza namna ambavyo unatuthamini hata wakati ambao hakuna anayetuthamini. Kumbe wewe bado Bwana unatuthamini. Basi mimi na msikilizaji tunaomba baraka zako zikaambatane pamoja nasi. Asante kwa kutakuwa pamoja nasi. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Karibu mwinjilisti.
1: Asante sana. Nikukaribishe tena msikilizaji popote ulipo. Karibu katika neno zuri, neno la matumaini. Katika neno la matumaini leo, kama ambavyo tumekisikia kisa kichwa cha habari ambacho tayari ameshatuambia mwinjilisti wetu Nyange kwamba Yesu anakuthamini hata wakati wengine hawajaona thamani yako. Yesu anatupenda. Unaweza ndugu msikilizaji ukawa sehemu ambayo hata ungefanyaje hakuna mtu anayeona kama wewe umefanya. Hata kama unafanya mazuri, lakini hakuna mtu anayeyaona mazuri yako. La, hata wakati unapotoa ushauri watu wasione ushauri wako, lakini ni ushauri wa kujenga. Hata wakati mwingine wakautumia ule ushauri unaweza ukaleta manufaa, lakini wasirudi kwako kuona kabisa kwamba ule ushauri ulitolewa na fulani. Wengine wakabeba ushauri wako kwa sifa na wakaona huo ni kama ni wao ndio walitoa ushauri. Lakini hiyo isikupe shida. Leo nataka nikupe neno la matumaini kwamba wakati unapofanya mambo mazuri lakini mtu asione thamani yako, Mungu anaiona thamani yako.
0: Amen.
1: Yesu anakuona. Hakuna kona ambapo utafichika Yesu asikuone. Yesu anakuona.
2: Amen.
1: Umetoa ushauri, hakuna aliyeona thamani ya ushauri ule, lakini waliuchukua na ukawaletea manufaa makubwa, lakini hakuna hata aliyerudi kusema kwamba wewe ulitupatia ushauri, ule ushauri ulitusaidia. Wala usio na wasiwasi.
0: Amen.
1: Mungu anakuona.
2: Amen.
1: Mungu anakuona. Yesu anaona thamani yako.
0: Amen.
1: Leo tutafungua tena maandiko matakatifu, tutajifunza tena kisa kizuri katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16, wakati mwinjilisti anajiandaa kutuletea neno zuri kupitia maandiko matakatifu, Samueli wa kwanza. Na wewe msikilizaji, kama una Biblia yako hapo karibu, lakini kama unasikiliza, basi tunaenda kusoma katika Biblia kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura 16 na mstari, atanzia mstari wa 4 mpaka wa 13. Karibu mwinjilisti.
0: Basi tusome pamoja neno la Mungu. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee kumlaki, wakateremka, nao wakasema, je, wamekuja kwa amani? Fungu la 5. Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye madhabahu. Akawatakasa Yese na wanae, akawaita kwenye dhabihu. Fungu la 6. Ikawa walipokuja, akamtazama Eliabu, akasema yumkini ni Masihi. Fungu la 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Fungu la 8. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Fungu la 10. Yese akawapitisha wanaye 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Fungu la 11. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wakamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Fungu la 13. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Fungu la 13. Ndipo Samueli akatwaa pembe yenye mafuta. Akamtia mafuta kati

0: mpaka fungu la ngapi?
1: Ilikuwa mwisho 13 basi.
0: Basi maneno ya Bwana ndio hayo, na neema ya Bwana iwe pamoja nasi.
2: Asante sana mwinjilisti kwa kutusomea kwa uzuri kabisa somo zuri hili ambalo Bwana anakuthamini wakati wengine haoni thamani yako. Tumejifunza kisa kizuri kupitia ile Samuel wa kwanza sura 16 mstari wa 4 mpaka wa 13. Tunaona jinsi ambavyo Mungu anamwagiza Samuel kwenda mpaka kule kwa Yese kwa ajili ya kazi maalum ya kumtakasa Daudi kwa ajili ya kumwandaa kuwa mfalme. Lakini anapoenda unagundua anawahitaji watoto wote wa Yese waje, kwa sababu ana Bwana anahitaji kujichagulia mfalme kupitia watoto wa Yese. Lakini wanapopitishwa wale watoto wote, Bwana anasema kwamba hapa hakuna ninayemchagua. Tena alivyoanza yule wa kwanza, Mungu anamwambia tu, wewe umeangalia kama mwanadamu anavyofanyaje, anavyoangalia, lakini mimi siangalii kama mwanadamu. Mimi kama Mungu nina uwezo wa kusoma ndani ya moyo na nikajua tafakari ya kila mmoja. Wakati Yese anapo watoto wote wanapopitishwa mbele ya Samueli kwa ajili ya nani atachaguliwa kuwa mfalme, tunagundua kwamba watoto wote saba hakuna hata mmoja aliyeweza kuchaguliwa. Unaweza ukajiuliza maswali, ndugu msikilizaji, hivi ni kwa nini mpaka nabii anamuuliza hawa ndio watoto wako wote? Maana yake ni nini? Na nabii alivyokuja, wakati anamwambia kwamba nimekuja kwa ajili ya dhabihu, anamwambia Yese, niletee watoto wako wote. Lakini kwa nini wanaletwa saba? Kwa nini waliletwa saba? Hawa, huyu mwingine, kwa nini hakuwepo wakati hii huduma inafanyika? Na kwa nini huduma imemalizika hata Yese hawezi kusema kwamba jamani, nina mtoto mwingine yuko, labda tumuite? Yeye alikaa katulia. Nabii alivyo tafakari ndio anauliza, ikiwa Bwana amenituma kwa Yese na akaniambia hapa yumkini yuko mfalme, sasa yuko wapi sasa? Mbona nimemaliza na wote amewakataa? Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, tunapoishi katika dunia hii, yapo mambo mengi yanaweza katutokea, na hasa yale mambo ya kutengwa na kutokuthaminiwa. Hata kama tuna mambo mazuri tunaweza tukayasema ndani ya familia, nje ya familia, ndani ya jamii, na yakaleta kitu, lakini bado thamani yetu isionekane. Lakini Mungu anaiona thamani yetu.
0: Amen.
2: Mungu anaiona thamani yetu. Na hakuna sehemu, hata kama ungekuwa katika kona ya namna gani, Mungu anaweza kuiona thamani ikiwa katika hiyo kona iliyofichika. Hakuna sehemu ambapo Mungu hawezi kuona. Tunamwona Daudi alikuwa akichunga kondoo, na akichunga huko porini, na hakuonekana kabisa kwamba yeye anastahili kuwa mfalme. Mawazo ya Yese alikuwa anaona wale watoto saba ndio wanafaa kufanya huduma ya Bwana, ndio wanafaa kuchaguliwa kuwa wafalme, lakini hakuona kama huyu mtoto mdogo au huyu kijana Mungu anaweza akamtumia kwa ajili ya kazi yake. Mungu anaweza akamnyanyua kutoka pale alipo na kumweka sehemu nyingine. Ninagundua kuna watu ambao wamekataliwa, hata haonekani kwamba thamani yake anaweza hata na yeye akapiga. Yaani mtu anaishi katika hali ambayo uchumi huenda umeyumba, hana kitu kabisa, hakuna anayemthamini, hakuna anayeona kabisa kwamba huyu ana thamani. Lakini Mungu anaiona thamani yake.
3: Amen.
2: Katikati ya uchumi ulioyumba, katikati ambapo haoni chochote, lakini Mungu anaona thamani yake.
3: Amen.
2: Lakini unaweza ukakutana na mtu mwingine ambaye amechoka, amekata tamaa, amekuwa na msongo wa mawazo kwa sababu tu ya mambo fulani ambayo yamemtokea, na jamii kamuona kabisa kama huyu ni mtu aliyechoka, wala hana hata kitu chochote cha kusaidia. Lakini Mungu anamuona kwamba anacho cha kusaidia.
3: Amen.
2: Kila mtu Mungu anamthamini.
0: Amina.
2: Wewe usipomthamini, Mungu anamthamini kila mmoja, na kila mmoja Mungu anaona kwamba anacho kitu cha thamani. Yese hakujua kabisa kwamba mtoto wake Daudi alikuwa na kitu cha thamani. Hakujua kabisa ni mtu

0: ambaye angeweza kulisaidia taifa la Israel. Angesimama kama mfalme. Alimuona kama mtu asiye na thamani na asiyefa na asiyekuwa na chochote. Kazi yake ni kuchunga kondoo. Wapo watu wengi ambao wamekatiwa tamaa wakaona kwamba vile walivyo wanafaa kuwa hivyo. Lakini Yesu anawaona hawako hivyo. Anaona ndani yao kiko kitu cha thamani. Hata ndani ya familia kuna watoto wengine tunawaona kabisa kwamba hawana thamani kulingana na vile walivyo. Huenda ni watundu kupita kiasi, huenda wanafanya makosa mengi ndani ya familia, huenda ni watukutu, hata wakielezwa hawawezi kuelewa. Lakini Mungu, kipo kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kila mtoto anacho kitu cha pekee ambacho Mungu amemwekea. Tunapaswa kuwathamini.
1: Amina.
0: Tunapaswa kuwathamini. Lakini wapo wengine ni ndani ya familia, ni watu, wewe unakuta familia yako inatengwa, haionekani ina thamani hata kwenye ukoo. Hata kwenye ukoo wanapoitwa watu kwamba tunahitaji watu wakae kwenye ukoo walete mawazo, wewe huwezi kuitwa, manake unaonekana tu kwamba huna mawazo yoyote. Lakini kwako kipo kitu cha thamani. Na wala usikate tamaa, na wala usijisikie vibaya. Ndani yako kiko kitu cha thamani ambacho Mungu amekiweka.
2: Amen.
0: Na wakati ukifika hata wengine watakiona.
1: Amina.
0: Lakini tunakutana na kutengwa katika jamii kwa namna moja au nyingine, kwamba wakati mwingine huenda tumekutana na changamoto za kutenda dhambi. Huenda kuna dhambi ambayo inajulikana kwa watu wengi. Jamii inanijua kabisa kwamba mimi nina tabia hii mbaya. Huenda wakati mwingine ninaonekana nina tabia ambayo ninafanya vitu ambavyo haviipendezi jamii. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nikatengwa. Lakini wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu.
1: Amen.
0: Wakati jamii inapokuona kwamba wewe haufai chochote, lakini kwa Mungu una thamani kubwa.
1: Amen.
0: Wakati Samuel anapofika, anapomuuliza Yese kwamba hakuna mtoto mwingine, watoto wako ndio hawa, anasema yupo tu mwingine, mchunga kondoo yuko huko. Lakini maneno ya Samuel anasema hatutakaa mpaka atakapoletwa. Ipo wakati, ipo siku moja thamani yako itaonekana.
2: Amen.
0: Ipo siku moja thamani yako itaonekana. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, usije ukakata tamaa hata siku moja. Endelea kumwamini Mungu.
2: Amen.
0: Ipo siku moja watu wataiona thamani yako. Lakini wakati mwingine tunapita katika uzoefu wa madeni. Yaani wewe umeshakuwa na madeni mpaka umeshadhalilika. Kila mtu anaona kabisa kwamba huyu ni mtu anayekopa halipi. Lakini leo nataka nikutie moyo. Yesu anakupenda hata wakati wengine watakapokuona wewe ni mtu ambaye unakopa hulipi. Yesu anachohitaji, njoo kwake kama ulivyo.
2: Amen.
0: Anakuthamini hivyo ulivyo.
2: Amen.
0: Wakati wengine wanapoona kwamba wewe huna thamani, Yesu anaona wewe una thamani. Wewe una thamani. Nikutie moyo katika neno la Mungu, anasema wakati Samuel anapomwambia hatutakaa mpaka atakapoletwa huyu mtoto, ikiwa utamwamini Kristo, yapo mambo mengi atakutendea. Atakupatia ushindi katika shida unayokutana nayo. Atakupatia ushindi katika changamoto inayokukabili. Atakupatia ushindi popote unapokuwa. Watu wengi wamekata tamaa, hata wengine yumkini wanapofikia stage ile ya kutengwa na kutothaminiwa wakiwa na shida, hata wengi wamekata tamaa hata na kujiua. Ninakusihi usije ukafikia stage ya kujiua. Yesu anakuthamini wakati wengine hawakuthamini. Na kutia moyo leo ukamwangalie Kristo.
2: Amen.
0: Muangalie Kristo. Yeye aliyemuona Daudi katika pori la kuchunga kondoo, atakuona na wewe katika pori ulilonalo.
2: Amen.
0: Likiwa ni pori la magonjwa, likiwa ni pori la kukataliwa, ikiwa ni pori lolote, pori ambalo shetani amekuweka, Yesu ana uwezo wa kukutoa katika pori hilo.
2: Amen.
0: Unachohitajika tu ni kumwamini. Nimewaona watoto wengi wakipita katika uzoefu wa kuitwa tu wao ni wajinga, wajinga, wajinga. Wewe sio mjinga. Unacho kitu cha pekee ambacho Kristo amekiweka ndani yako. Nimeona hata watu wengine wakitwa tu kwamba huyu naye ataongea nini. Wewe sio hivyo. Kipo kitu cha pekee ambacho Kristo ameweka ndani yako. Ukikitambua, ipo siku watu watasema kwamba hatutakaa mpaka yule aje.
1: Amen.
0: Hautakuwa tena katika kundi la wajinga.
2: Amen.
0: Hautakuwa katika kundi la kutothaminiwa. utakuwa katika kundi la watoto wa Mungu.
2: Amen.
0: Wakati anapokuja Sauli, anapokuja Samueli, tunamuona anapokuja Daudi, anapoletwa mbele ya Samueli, tunamuona anamwekea mafuta. Anatiwa mafuta, anapatiwa uwezo wa kuwa mfalme. Mungu anamtambua kwamba yeye ni mfalme, mfalme Daudi. Yesu alipomuona kama ni mchunga kondoo, Yesu alivyomuona kama ni mtu ambaye hata hakuona hata kwamba anaweza kaletwa katika huduma ile iliyokuwa inafanyika, Mungu alikuwa anamuona mfalme atakayeweza kuiongoza Israel katika namna ambavyo Mungu alikuwa anataka.
1: Amina.
0: Popote ulipokata tamaa, ninakualika ndugu msikilizaji, Yesu anakuona. Ipo siku wale waliokupatia, waliokukatia tamaa na kukuita na kuta, kukuita majina mabaya, ipo siku watakuona ukiwa umekaa kama mfalme.
2: Amen.
0: Watakuona ukiwa umekaa kama mfalme. Wakati mtoto wako alivyoonekana kwamba amekuwa mtukutu mpaka ameenda huko anafanya mambo mabaya, ameshakosa thamani mbele za watu, mbele za Mungu ana thamani.
2: Amen.
0: Ipo siku moja watamuona wa vizuri na mtoto mwema.
2: Amina.
0: Usikate tamaa. Popote ulipo usikate tamaa.
2: Amina.
0: Pale wasipo kuthamini, yupo Mungu anayekuthamini.
2: Amina.
0: Nakupendekezea Yesu Kristo ambaye ni mshindi, aliyeweza kushinda, ana uwezo wa kukushindia na wewe.
2: Amina.
0: Ana uwezo wa kukushindia katika pori ambalo upo. Anaweza kukutoa katika pori la magonjwa. Anaweza kukutoa katika pori la dhambi. Anaweza kukutoa katika pori la kiuchumi. Anaweza kukutoa katika pori lolote ambalo shetani amekuweka. Yesu ana uwezo wa kukutoa. Anachohitaji ni wewe leo upate kumwamini. Ni wewe leo kutoa moyo wake kwake kwa sema kwamba leo Yesu nakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sitarudi tena katika yale mapori. Mimi tena sio mtu wa kukataliwa. Mimi tena sio mtu wa kuwekwa huko kuchunga kondoo siku zote. Atakuleta na atakuketisha juu. Ninakuomba ndugu msikilizaji, usikate tamaa.
2: Amina.
0: Thamani yako ni thamani kubwa mbele za Mungu.
2: Amina.
0: Mungu anakupenda. Ninapomkaribisha mwinjilisti kwa ajili ya kukuombea, ninakuomba leo mpokee Kristo.
2: Amen.
0: Atapandisha thamani yako.
2: Amen.
0: Kwa sababu wengine hawezi kuiona thamani yako, lakini Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili yako anaijua thamani yako.
2: Amen.
0: Atakutoa katika pori ambalo umewekwa.
1: Amen.
0: Atakuketisha juu.
2: Amen.
0: Asante kwa sababu leo utafanya moyo wako kuwa mgumu. Leo ninaamini kabisa utajitoa kwa ajili ya kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wako.
2: Amen.
0: Na unapojitoa na mwinjilisi anapokuombea, ninakumuomba Mungu akutoe katika mapori ulionayo.
2: Amen.
0: Akubariki, akutunze, na kama alivyomfanyia Daudi na wewe akakutendee hivyo.
2: Amen.
0: Katika jina la Yesu, amena.
1: Amen. Asante rafiki msikilizaji, ninaomba niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, asante kwa wema wako na fadhili nyingi. Katika somo la pekee la muda huu tumeona namna ambavyo wewe unajali watu hata wale ambao wamesahaulika sana. Huenda kuna rafiki yangu, kuna mtu mmoja amesahaulika, familia yake imemsahau sana, jamii yake imemsahau. Hata akisema katika jamii haimsikilizi. Lakini wewe unakumbuka wale waliosahauliwa. Kama vile ulivyomkumbuka Daudi kutoka porini kuchunga kondoo na hatimaye ukamleta kwa mfalme. Baba, mpandishe na huyu aliyesahaulika, ukampandishe katika mwaka huu, ukamfanyie muujiza ili kwamba mambo yake yote yakawe vizuri kama vile ambavyo anatamani. Nao mfanyia hivyo, Baba, muite katika uzima na uzima wa milele.
0: Amina.
1: Asante kwa sababu ataenda kufanya maamuzi unapomuita katika vilele hivyo na kumpandisha juu, ukamtendeza sana mapenzi yako.
0: Amina.
1: Asante kwa sababu baraka zako zitambatana pamoja nasi. Naombea wagonjwa na wenye shida, ukawabariki na kuwafanyia uponyaji. Katika jina la Yesu, amen.
0: Amina.
1: Mpenzi msikilizaji, tunapofika mwisho, ni mwanzo wa kipindi kingine hapo kesho, tunakukaribisha uendelee kuwa pamoja nasi. Lakini huenda ungetamani kufanya maamuzi fulani kwa ajili ya kuuliza maswali, tunakutajia namba yetu ya simu huenda ukaitumia kuhitaji ushauri, maombi na maombezi, ama ungehitaji kufanya maamuzi ya kumfuata Yesu kwa njia ya ubatizo, basi tunakukaribisha na kukutajia namba zetu hizi. Namba yetu ya simu ni 0743 82 1974, nairudia kwa ajili yako 0743 82 1974. Usipoipata hiyo, tumia hii ifuatayo 0744 71 50 00. Basi tunakutakia baraka za Bwana. Mungu awe pamoja nawe, akubariki katika baraka za rohoni na baraka za mwilini katika jina la Yesu, amen.

0: Yesu anakuthamini na nyimbo zimeendelea kutubariki kwa ujumbe wake mahususi kabisa. Usikate tamaa, ananijali na sasa ni ahadi. Hakika ni ahadi kweli kweli. Karibu tena msikilizaji, dakika 40 mara baada ya 8 kamili kwa 0757536087. Tunapata ujumbe kupitia neno, lakini tunapata ujumbe kupitia nyimbo. Lakini je, umejiandaje basi kwa ahadi hiyo? Inawezekana ukaahidiwa, lakini yule aliyekuahidi akukuta hauko tayari kwa ajili ya ahadi,
1: kuipokea ile ahadi.
0: Uko tayari sasa? Anakwambia sasa, ili nikuletee zawadi nataka nikute uko umeoga, uko safi
1: na umejiandaa.
0: Unacheza tu hata yani vumbi.
1: Vumbi? Vipi? Hauhitaji zawadi? Ina maana hauko tayari kuipokea.
0: Tuambiwa tukeshe tuwe tayari kwa wakati wote ili ahadi hiyo itimie. Lakini wewe mwenyewe je, uko tayari? Maana kuna haki na wajibu. Timiza wajibu ili upate haki yako. Karibu sana kwa 0757536087. Hapa barikiwa na wimbo huo, tukirejea moja kwa moja

0: Tunaendelea kubarikiwa, tembea nasi, ndio wimbo ambao unaendelea kubariki kuchini. Wakati huo tukiendelea kusoma ujumbe wako, tumkumbushe namba ni 0757 53 60 87.
1: Sawa, basi moja kwa moja nami wacha nisome jumbe ambazo mpenzi msikilizaji wetu ameweza kututumia. Anasema Christian Sanini, asanteni sana kwa mada zenu nzuri, mnatuelimisha sana, mnaelimisha sana jamii.
0: Asante sana Sanini.
1: Haya, nashukuru. Hongera mwinjilisti kwa mahubiri yako ya leo, Yohana wa Nyabilele. Asante Yohana kutokea Nyabilele. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo, ujumbe Sabato agano la milele.
0: Asante sana.
1: Huyu kasema tu Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nikaishia hivyo, katusalimia. Barikiwa sana Clement John Jiganga kutoka Mabwakima Igunga. Nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Barikiwa sana mtumishi.
0: Barikiwa pia kwa kufuatilia.
1: Kupitia ujumbe huu nimejifunza kitu. Asante mtumishi wa Bwana Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza. Asante. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, barikiwe mtumishi. Hata mimi nabarikiwa na nafarijika pia kutoka kwako. Mungu akuzidishie maono.
0: Asante sana.
1: Haya, asante. Amina, amina sana, nabarikiwa sana nikiwa Njombe hapa Sugwejo.
0: Aha, asante sana Sugwejo. Sugwejo ni mda wetu wa thamani sana.
1: Naam, asante. Mimi Moses Temba Karatu, ujumbe anasema Zaburi ya 150 mstari ule wa 6, kila mwenye pumzi na msifu Mungu.
0: Hakika ni ujumbe sahihi.
1: Kasema hivyo. Naitwa Lucas Ombeni kwa Karatu Mangola, Mbuga Nyekundu. Asante mtumishi wa Mungu kwa somo nzuri, maana mbele za Mungu watu wote wana thamani. Kasema hivyo.
0: Aha,
1: haya, Bwana Yesu asifiwe. Nisome kama familia, pande za Mtu wa Mbu, mtaa wa GM, Mtu wa Mbu, Arusha.
0: Bila shaka ni Arusha Manyara. Arusha Manyara,
1: Arusha huko kuna Mtu wa Mbu. Anasema naitwa Edina Julius kutoka Butiama. Neno la leo limenigusa sana, watumishi wa Bwana wabarikiwe sana.
0: Amina.
1: Asante. Nehemia Leonard Mwamlima, nipo Iyenga Kati Mbozi Songwe, nimbarikiwa na somo la mwinjilisti, kwani Mungu hatutazami kama wanadamu watu, anasema hatutazami kama wanadamu wanavyotuona.
0: Kweli.
1: Yaani Mungu anatuona kwa jicho lake.
0: Tofauti
1: na mwanadamu. Baraka napatikana Igawa, nami nimebarikiwa. Kasema hivyo.
0: Asante.
1: Bwana apewe sifa. Naitwa Thomas, natokea Singida Mwankoko. Nabarikiwa sana na AWR Tanzania.
0: Barikiwa.
1: Barikiwa. Lakini anasema mimi naitwa Abishai kutoka mkoa wa Songwe Mbozi. Habari za hapo mjengoni dada zangu, nimefarijika na waimbaji walioimba wimbo huo.
0: Upi?
1: Tujue.
0: Maana sasa ni nyingi. Haya bwana.
1: Kwa hiyo kujua ni upi, ila yetu kafarijika huko na amebarikiwa zaidi. Yeshua mgeni nikiwa Karatu, neno la leo limenibariki na kunitia nguvu. Wabarikiwe sana hao watumishi.
0: Amina, barikiwa.
1: Asante. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Daniel William, niko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Hakika leo nimebarikiwa sana na nyimbo nzuri na neno la Mungu. Ongera panga nyimbo.
0: Tanuliani.
1: Anasema Mungu awabariki parachichi.
0: Hai. Sawa.
1: Haya, anasema Daniel Musa, Bwana wabariki kwa masomo yenu mazuri. Kasema hivyo, asante. Naitwa Faraja na neno la Mungu, mimi Sabina.
0: Shukrani sana Sabina.
1: Barikiwa. Elikana Ezekiel kutoka Katoro Geita, nimbarikiwa sana na ujumbe wa leo. Asante.
0: Elikana ndio jina lake. Ni watoto wa kuhani Heri. Mmoja hapo alikuwa Elikana kama bila shaka.
1: Waheli wana waheli yao.
0: Yes. Phineas. Elkana hapana.
1: Hapana.
0: Kwa nini mtoto wake mmoja alikuwa Phineas mwingine? Lakini ile jina lipo kwenye Biblia.
1: Elkana. Yeye ni mtoto wa nani hapo?
0: Umetoka kidogo.
1: Nitafuatilia. Naitwa Gabriel, tuko pamoja.
0: Barikiwa.
1: Asante Gabriel. Abeli Pasco Lugwisha kutoka wilayani Bukombe, Luzewe. Asanteni kwa mada nzuri. Mnatufundisha sote.
0: Amina.
1: Barikiwa sana. sisi tunakuhabarisha. Bwana ni mwema, naitwa Sifaeli Masaka wa Kogwa Dodoma, barikiweni sana kwa neno la matumaini watumishi wa Mungu.
0: Amina.
1: Amina. Bwana awabariki sana hapo studio. Ni kweli hatupaswi kukata tamaa pale tunapotengwa na ndugu na jamaa, maana Baba yetu wa mbinguni anatuwazia mema na anatuthamini sana. Barikiwa sana mwinjilisti Baifra Enosi kutoka Mwanza Kisesa.
0: Wakati mwingine wanadamu za kuona wanini
1: akukatisha tamaa kabisa.
0: Ni wa thamani kabisa,
1: Mungu asema Mungu.
0: Nilimfia pia.
1: Ni mtu wangu.
0: Wa thamani.
1: Amina, amina. Anasema Bwana ni mwema kila siku, nisome kama familia. Mimi naitwa Paulo John kutoka Mangola Juu.
0: Shukrani sana.
1: Barikiwa Paulo. Huyu anasema mtumishi barikiwa sana wote. Mungu awe nanyi hapo studio. Emmanuel kutoka Dar es Salaam huku Gongo la Mboto kusema hivi.
0: Shukrani sana.
1: Kabarikiwa na neno la matumaini. Bwana ni mwema wakati wote. Haidensia Zakaria kutoka Kaseni, nimbarikiwa sana na neno la leo. Asanteni sana.
0: Barikiwa kufuatilia.
1: Mungu awe pamoja nawe. Huyu anasema naitwa Christian Sanine K Sonko. Kwa mafundisho yenu mazuri, anasema mshaniteka. Tumemteka.
0: Barikiwa. Endelea kubaki miguuni kwa Yesu.
1: Haya Bwana Nkoko. Anasema asifiwe, naitwa Mama Kalebo, nabarikiwa sana na vipindi vya AWR. Asante Mama Kalebo.
0: Endelea kubarikiwa.
1: Endelea kuwa pamoja nasi. Mungu awe nanyi. Jackie huyo.
0: Nawe pia kwako.
1: Barikiwa Jacqueline. Bwana ni mwema, hakika nabarikiwa naposikiliza nyimbo hizi. Naomba kuuliza mnisaidie, kipindi cha Kaya na Familia kipo siku gani na muda gani? Barikiwe nanyi nyote. Mimi Ribera Tusi Lwagalisira wa Kasulu Sugar.
0: Kaya Familia kwenye mahubiri,
1: kwenye kipindi. Yeye amesema kipindi.
0: Tafadhali tumpatie jibu.
1: Haya, amesikia Sharifa kwa kujibu Ribera Tusi. Jamani, natamani kusikia wimbo wa Nimesafiri kutoka kwao Magena kutoka Kenya.
0: Haya, siku nyingine kwa message kwa hili.
1: Uendelea kufuatilia tu vipindi vyetu, utakuja kusikia huo wimbo. Tuko pamoja mpaka mwisho, mnatuelimisha mpaka mwisho. By Anodi Kiombo. Barikiwa sana Anodi.
0: Wa Mlungu.
1: Hajasema nesi wa Mlungu. Anasema msome Ufunuo 22 mstari wa 8 hadi 10 wa 13. Mbarikiwa wote hapo studio. Naitwa Enoch kutoka Iringa.
0: Shukrani sana kutokea Iringa, Enoch.
1: Enoch. Barikiwa sana. Jamani, ni mbarikiwa sana neno la Mungu. Mungu wabariki sana mimi mama age. Asante mamake na Margaret. Ma anasema jamani, Bwana awabariki sana dada zangu. Nawapenda sana. Bai Furaha Kisesa wa Mwanza.
0: Barikiwa sana Furaha kutokea Mwanza.
1: Haya, huyu anasema Mungu awalinde siku zote. Salam.
0: Ulindo nawe pia msikilizaji.
1: Barikiwa sana.
0: Dakika 52, hatuna budi kusema asante kwake mpenzi msikilizaji kwa siku hii ya leo. Abarikiwa sana kwa kuchagua kupitia Rock FM na AWR kwa kituo bora cha matangazo, na naamini amebarikiwa pia, ameburudika kupitia nyimbo na masomo, lakini pia amehabarika. Hatujafika tamati wa saa wa Mulika, ila tumefika tamati kwa habari na matukio pamoja na kubarikiwa na nyimbo.
1: Ndiyo.
0: Kwa wale ambao tunaungana nao kupitia AWR Mikocheni B, lakini wakaza nyanda za juu kusini utaendelea kubarikiwa na wasaa huo Mulika hadi kufika saa 1:59 jioni, ambako tutakuwa tunatamatisha na kwenda kwa karibu kwa Yesu. Kwa sasa baraka za Bwana endelee kuwa nawe. Saa 9 kamili taarifa ya habari, tutakutana hapa tena kesho kwa ajili ya kujuzana habari nyingi. Tukutakia mapumziko mema kwa wale ambao yuko nyumbani mpumzika, kwa ambapo kwenye majukumu mema pia kama
1: pambana
0: pambana, lakini pia tuendelee kuchukua tahadhari ambazo kila siku zinatolewa. Ulinzi na usalama kila siku,
1: walinda watoto,
0: watu wazima pia wote. Ukatili jamani kwenye jamii haufai.
1: Toke kabisa.
0: Sio upungue, uishe.
1: Uishe kabisa. Hatutaki kupungua. Tunataka tutokomeze.
0: Tutokomeze. Kila siku tunaelimishana. Asante, baraka za Bwana ziwe nawe. Mimi ni Sharifa Mgalule pamoja naye hapa studios, Tumaimba Wala. Bwana akubariki.

0: Sauti ya Matumaini.
1: Sauti ya Matumaini.
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97.
3: Imetimia saa 9 kamili.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania ikisomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Nishati imekutana na wawakilishi wa taasisi ya African Trade and Investment Development Insurance na kujadiliana kuhusu upatikanaji wa mitaji ili kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi katika miradi ya nishati jadidifu nchini. Sekta ya maji katika kumbukizi ya miaka 27 ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Nyerere inajipambanua kuwa moja ya wachangiaji wakubwa katika kuondosha wajinga ambao Mwalimu Julius Nyerere alivalia njuga kila kukicha. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema imejibu mashambulizi ya Wahouth huku Iran ikitoa wito wa mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Habari kamili.

0: Dodoma. Wizara ya Nishati imekutana na wawakilishi wa taasisi ya African Trade and Investment Development Insurance, ATIDI, na kujadiliana kuhusu upatikanaji wa mitaji ili kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi katika miradi ya nishati jadidifu nchini. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika Mtumba jijini Dodoma, Kamishna wa Umeme na Nishati Jadidifu Mhandisi Innocent Luoga amesema lengo la serikali la kuongeza uzalishaji wa umeme hadi megawati 8000 ifikapo 2030 linahitaji ushirikiano kutoka kwa wadau binafsi ili kuharakisha upatikanaji wa kiasi hicho cha umeme. Kwa upande wake, kiongozi wa ujumbe kutoka ATIDI Obi Banda amesema taasisi hiyo imelenga kuchangia maendeleo ya Afrika kwa kupunguza vihatarishi vya uwekezaji na kuvutia mitaji yenye gharama nafuu kupitia ushirikiano na serikali pamoja na sekta binafsi. ATIDI inalenga kuwezesha biashara na uwekezaji barani Afrika kwa kutoa huduma za bima zinazopunguza hatari za kibiashara na kisiasa, hivyo kuongeza imani ya wawekezaji na wakopeshaji katika kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo. Dar es Salaam. Sekta ya maji katika kumbukizi ya miaka 27 ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Nyerere inajipambanua kuwa moja ya wachangiaji wakubwa katika kuondosha wajinga ambao Mwalimu Julius Nyerere alivalia njuga kila kukicha. Sekta ya maji imeendelea kupata mafanikio katika maeneo mbalimbali muhimu, ikiwemo kuongezeka kwa upatikanaji wa huduma ya maji ni juhudi zinazoendelea za serikali katika kuongeza wigo wa huduma na kuwafikishia huduma kwa wananchi maji safi na salama. Hatua hii inalenga kuongeza kasi ya kuwafikishia wananchi huduma ya maji safi na salama, hususan katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa kamilifu na huduma hiyo, ambapo jumla ya wananchi 1,440,256 watanufaika katika vijiji hivyo 400. Miradi ya gridi ya taifa ya maji ni mpango wa kimkakati wa kitaifa wa muda mrefu unaolenga kuunganisha vyanzo vikuu vya maji nchini kupitia mtandao miundombinu ya usafirishaji wa maji kwa wingi, yani bulk water transmission network. Rukwa. Vijana nchini wametakiwa kutumia fursa zinazotolewa na serikali na taasisi mbalimbali ikiwemo mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF ili kujikwamua kiuchumi na kujiandaa kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Wito huo umetolewa na Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Ali Suleiman, wakati akifungua kongamano la vijana lilofanyika katika ukumbi wa Nazareth wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa. Kongamano hilo lilihudhuriwa na vijana zaidi ya 1000 kutoka Tanzania bara na Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya vijana kuelekea kilele cha mbio za mwenge uhuru kitaifa mkoani Rukwa. Mheshimiwa Suleiman amesema vijana wanapaswa kutafuta na kutumia fursa zilizopo, kuongeza ujuzi na kutumia vipaji na uwezo wao kujiajiri au kuajiriwa. Alisisitiza pia umuhimu wa kuweka akiba na kujiunga na mifumo ya hifadhi ya jamii ili kuwa na maandalizi mazuri ya kukabiliana na changamoto za maisha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa. Riyadh. Saudi Arabia imejibu mashambulizi ya drone na makombora kutoka kwa waasi wa Houthi wa nchini Yemen, na wakati huo huo Iran imeeleza wasiwasi wake kutokana na uhasama unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Houthi, ambapo imezitaka pande hizo mbili kufuata njia za kidiplomasia. Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimeripoti Jumatatu kwamba vikosi vya Saudi Arabia vimejibu mashambulio hayo ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayofanywa na Houthi kutoka Yemen. Mashambulio ya Houthi yanalenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, yamesababisha usumbufu katika safari za ndege na yamezua hofu ya kutokea mzozo mpana wa kikanda. Wakati huo huo, mamlaka kuu ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia Hajasema ni lini uwanja wa ndege wa King Khalid ulio karibu mjini mji mkuu Riyadh utaanza tena shughuli zake. Waasi wa Houthi wameshambulia uwanja huo wa ndege mara kadhaa katika siku za hivi karibuni na kuua watu wasiopungua 14 huku wengine wasiopungua 320 wakijeruhiwa. Sanaa. Washirika wa Saudi Arabia wameahidi msaada chini ya mkataba wa Mecca ulioanzishwa mwanzoni mwa Agosti ambapo Uturuki na Pakistan zinapanga kutuma wanajeshi nchini humo ili kuilinda dhidi ya mashambulizi zaidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, wa Houthi wanaendelea kushambulia maeneo nchini Saudi Arabia na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Riyadh na umeongeza mashambulizi ya anga nchini Yemen huku vikosi vya serikali ya Yemen vikianzisha operation kubwa ya ardhini. Kwa mujibu wa vikosi hivyo, vimeanza kurejesha baadhi ya maeneo katika lango muhimu la bahari la Bab al-Mandab. Wahouthi wanakanusha madai hayo. Wakati huo huo, kuna dalili kwamba wanaendelea kusonga mbele karibu na mji wa Taiz kusini magharibi mwa Yemen karibu na bahari ya Shamu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Nishati imekutana na wawakilishi wa taasisi ya African Trade and Investment Development Insurance na kujadiliana kuhusu upatikanaji wa mitaji ili kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi katika miradi ya nishati jadidifu nchini. Sekta ya maji katika kumbukizi ya miaka 27 ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Nyerere inajipambanua kuwa moja ya wachangiaji wakubwa katika kuondosha wajinga ambao Mwalimu Julius Nyerere alivalia njuga kila kukicha. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema imejibu mashambulizi ya Wahouthi huku Iran ikitoa wito wa mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swali ama
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, ninakukaribisha tena wewe ambaye umeendelea kusalia pamoja nasi. Yes, katika vipindi na katika radio yetu pendwa ya EWR Tanzania. Ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho kinakujia kila siku saa 9:30 mpaka saa 10:01 kamili Jumatatu, Jumanne, Jumatano pamoja na Alhamis. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kusalia pamoja nasi hapo. Msikilizaji, wimbo ni mzuri kutoka kwao, The Rhythm Tanzania, wimbo unaosema panapo pendo.

ya kujibu maswali ya chemsha bongo ambayo yanakuwa yameandaliwa siku hiyo kwa ajili yako wewe msikilizaji wangu wa EWR Tanzania, lakini pia katika uwanda wa Mswahili msikilizaji unapata nafasi ya kuchagua wimbo ambao unaupenda na unatamani kusikia katika ngoma za masikio yako. Lakini pia katika katika uwanda wa Mswahili unapata nafasi na wasaa mzuri wa kusikiliza mada tofauti tofauti ambazo tunakuletea siku hadi siku katika nafasi yetu nzuri kabisa hii ya uwanda wa Mswahili kutokea hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Mungu endelea kutubariki, endelea kutusimamia katika kipindi chetu cha siku hii ya leo. Kwa saa huu msikilizaji, unaruhusiwa sasa kupiga simu yako kupitia nambari ya 0711 28 78 28, 0711 28 78 28, ndio namba ambayo msikilizaji ukinipigia hapo Waroko Malo, nitapokea simu yako na nitakuuliza swali la chemsha bongo la siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari hiyo kwa ajili ya kujibu maswali ya chemsha bongo ambao nimekuandalia siku hii ya leo. Naitwa Roko Malo, niko na Prince Emmanuel ndani ya studio tukikuletea kipindi chetu hiki kizuri kabisa, kipindi ambacho nakipenda cha uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

0: Ok, ninapokea simu yako msikilizaji kupitia nambari yangu ya 0711 28 78 28. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Nitwa Daudi na Asari, napatikana Veyula, Dodoma.
0: Haya, kutokea Dodoma. Swali langu linasema ni nani mtu wa kwanza kabisa kufanya mauaji duniani, anaitwa nani?
1: Mtu wa kwanza kabisa kufanya mauaji duniani anaitwa Cain.
0: Haya, fungu hilo linatoka kitabu gani?
1: Inatoka Mwanzo sura ya 4.
0: Mhm.
1: Fungu la kwanza. Fungu la kwanza.
0: Haya, umepatia. Swali langu la kwanza umepatia. Na kwenye fungu pia umekosea kidogo. Ni Mwanzo sura ya 4 mstari wa 8. Haya, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Salamu yangu ya kwanza namsalimia mke wangu yuko hapa Veyula, Dodoma.
0: Mhm.
1: Anaitwa Abigail Daudi. Ya pili namsalimia mama yangu anaitwa Rebecca Kuseko yuko Arusha, Kongo. Ya tatu namsalimia ndugu wangu anaitwa Sara yuko Dar es Salaam.
0: Nashukuru sana, barikiwa sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Okay. Tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili. Hivyo ndivyo ambavyo tumeanza vizuri kabisa siku hii ya leo. Maswali ya leo ni mepesi, mepesi kabisa. Kwa hiyo piga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Ukipiga simu yako hapa Rocco Malo, nitapokea simu hiyo kisha nitakuuliza swali la chemchabongo ambalo nimeliandaa siku hii ya leo. Barikiwa sana.

0: Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Punguza sauti ya radio yako kidogo tuweze kuelewana vizuri msikilizaji.
1: Naam.
0: Okay, swali langu, unaitwa nani, unatokea wapi? Sorry.
1: Naitwa Kevin na mimi ni Adam kutoka Ifakara.
0: Kutoka Ifakara. Swali la pili la siku hii ya leo linasema, ni nani mfalme wa Salem na kuhani wa Mungu aliye juu sana, asiye na ukoo wala mwanzo wala siku zake, aliyepokea zaka kutoka kwa Abrahamu?
1: Ndio swali.
0: Ni nani mfalme wa Salem na kuhani wa Mungu aliye juu sana, asiye na ukoo wala mwanzo wa siku zake, aliyepokea zaka kutoka kwa Abrahamu?
1: Nimechemka.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jaribu tena wakati mwingine, nafasi bado unayo msikilizaji. Kwenye line, hello. Hello, kwenye line. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Kutokea mkoa wa Kilimanjaro, John, karibu sana kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Swali linasema, ni nani mfalme wa Salem na kuhani wa Mungu aliye juu sana, asiye na ukoo wala mwanzo wa siku zake, aliyepokea zaka kutoka kwa Abraham? Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jaribu tena wakati mwingine. Nafasi unayo msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya simu ya 0711 287828. Roko Malo, niko na swali zuri kabisa kwa ajili yako siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa Rafael Yaze kutoka hapa Kiruru Bariadi Simiyu.
0: Okay, swali la chemsha bongo ya siku la leo linasema, ni nani mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu aliye juu sana, asiye na ukoo wala mwanzo wa siku zake, aliyepokea zaka kutoka kwa Abraham?
1: Huyo ni Melkizedeki, kitabu cha Waebrania 7.
0: Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao. Swali umepatia swali la pili la siku hii leo.
1: Asante. Wa kwanza atakuwa Matole Masota kutoka hapa Mahaha Bariadi. Lakini wa pili atakuwa ni Sadik Rafael kutoka kule Kisogo Kibondo. Alafu wa tatu atakuwa ni Lenga Chapati hapa Kilulu, hapa Mahaha Bariadi.
0: Bariki.
1: Niwatakie usikilizaji mwema wa AWR.
0: Amina sana, barikiwa, Mungu akubariki, endelea kujaribu bahati yako wakati mwingine.
1: Amina.

0: kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa kutoka Maila.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Natokea Geita, mkoa Geita.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa kutoka Maila, kutoka mkoa wa Geita.
0: Aha, okay. Swali linasema kitabu cha saba cha Biblia takatifu ni kitabu gani? Naam?
1: Cha Biblia ni kitabu cha Agano Jipya.
0: Hai. Jaribu tena wakati mwingine. Agano Jipya sio kitabu. Okay, msikilizaji. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Swali la tatu hilo, na huyo ni msikilizaji wa kwanza kujibu swali la tatu, lakini bado hajaweza kufanikiwa kupata swali hilo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28, msikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Barikiwa sana.

0: msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuombe unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Ninaitwa Silas Masanga.
0: Kutokea wapi, Silas?
1: Ninatokea Mleba.
0: Okay, kutokea Mleba. Swali la chemsha bongo la tatu kwa saa huu linasema, kitabu cha saba cha Biblia takatifu ni kitabu gani?
1: Ni Waamuzi.
0: Na una uhakika ni Waamuzi?
1: Ndio.
0: Kabisa?
1: Ndio.
0: Haya, umepatia swali la tatu siku hii leo. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Salamu ya kwanza namtumia rafiki yangu Fadhili. Ya pili namtumia mke wangu Anastasia Johnny.
0: Ndio.
1: Ya tatu namtumia rafiki yangu Zabu yuko Kenya.
0: Tunashukuru sana, endelea kubarikiwa na sikiliza, endelea kusikiliza pia AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Okay msikilizaji, tukiwa tuna dakika tisa tu tuweze kuachana na haya maswali ambayo nimewaandalia siku hii leo. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Roko Malo niko hapa sawa na vizuri kabisa kwa ajili ya kukuuliza maswali hayo ambayo nimekuandalia siku hii leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, habari za studio?
0: Salama kabisa, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi na Yogi Mrope, ukipenda sana sana napenda kuniita Baba Aneti, natokea Mangaka na Nyumbu.
0: Kutokea Mangaka na Nyumbu, karibu sana katika uwanda wa Mswahili.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Swali langu linasema, waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania alikuwa anaitwa nani?
1: Alikuwa anaitwa ndugu Abduju Rashid Mfaume Kawawa.
0: Nimekupata kwenye chemba. Jaribu tena wakati mwingine.

0: Okay, hivyo ndivyo tunapozidi kusonga mbele msikilizaji. Okay, hilo ni swali la nne siku hii leo, na huyo ni mshiriki wa kwanza amekosea swali hilo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hey, hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Saidi Ali, natokea Kisarawe.
0: Saidi Ali kutokea Kisarawe. Swali linasema, waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika alikuwa anaitwa nani?
1: Rashid Mkwawa.
0: Umesikia swali vizuri lakini?
1: Eh.
0: Okay. Jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Naitwa Bihubi Fazeli kutoka Mamba Miamba.
0: Kutokea Mamba Miamba, mahali fulani hivi palipo na kanisa la Waadventista wa Sabato Giti. Safi kabisa. Swali linasema, waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika alikuwa anaitwa nani?
1: Bwana, hapo nimechemka kaka.
0: Haya. Kwa kuwa umechemka, basi sisi hatuna budi ya kukupa zawadi yetu ile nzuri nzuri kabisa. Okay, tunaendelea kusonga mbele. Simu ziendelee kuita msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711287828. Ikiwa zimesalia dakika 4 tu tuweze kuingia katika ukurasa mwingine siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Naitwa Emmanuel Daniel, niko Mbeya hapa.
0: Emmanuel Daniel kutokea Mbeya. Wanaita Green City. Karibu sana. Swali la kwanza, swali la nne linasema, waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika alikuwa anaitwa nani?
2: Alikuwa anaitwa Edward Moringe Sokoine.
0: Umesikia swali vizuri lakini?
2: Ndio, nimesikia vizuri.
0: Kabisa. Ha, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, jibu lako sio sawa bado. Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele. Kipindi ni Wonder wa Mswahili na tuko katika wasaa mzuri wa chemsha bongo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Kipiga simu yako hapo Rocco Malon, nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia kwa ajili ya chemsha bongo siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Naitwa Yohana Burugu, natokea Pwani.
0: Kutokea Pwani, Yohana, swali linasema, rais wa kwanza, sio rais, waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika alikuwa anaitwa nani?
3: Alikuwa anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Hatari sana. Umepatia, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
3: Salamu za kwanza nazituma kwa shangazi yangu anaitwa Veronica Joseph, yeye anapatikana Shinyanga maeneo ya Sorwa. Salamu za pili nazituma kwa kaka yangu anaitwa Kurwa, yeye yuko maeneo ya Manyara, wilaya ya Mburu. Salamu za pili nazituma kwa mama yangu, yupo Kahama.
0: Okay.
3: Na salamu za tatu nazituma kwa mama mama mkubwa, yeye yuko maeneo ya Simiu. Salamu ya nne
0: tena. Haya, malizia.
3: Naituma kwa mama yangu, yeye ni mama mlezi wa kanisa la Waadventista wa Sabato maeneo ya Pwani huko. Anaitwa mama Kamwela.
0: Haya, barikiwa sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
3: Asante sana.
0: Okay, hivyo ndivyo tunavozidi kulisongesha gurudumu la AWR Tanzania katika wasaa mzuri kabisa wa Wanda wa Mswahili. Endelea kujaribu bahati yako, piga simu, swali ni moja la mwisho, swali moja la mwisho. Piga simu yako kupitia 0711287828. The Voice na wimbo wao mzuri kabisa wanaosema wanadamu si kitu. Msikilizaji wangu kwenye line, hello. Na okay, piga simu yako kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia hapo. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
4: Naitwa Daniel Simon Maguta, napatikana Dodoma.
0: Daniel Simon Maguta kutokea Dodoma. Swali la chemsha bongo la tano siku ya leo linasema.
4: Ndio, ndio.
0: Bendera ya Tanganyika. Bendera ya ukoloni, bendera ya wakoloni.
4: Ndio.
0: Ilishushwa saa ngapi? Na bendera ya Tanganyika ilipandishwa saa ngapi?
4: Ilishushwa mnamo saa sita na ikapandishwa saa tisa.
0: Una uhakika?
4: Chua.
0: Ilishushwa saa ngapi na ikapandishwa saa ngapi?
4: Ilishushwa saa sita ikapandishwa saa tisa.
0: Una uhakika?
4: Kwa kweli.
0: Haya, historia umeisoma vizuri kabisa wewe. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
4: Salamu ya kwanza
0: namtumia
4: kwa Debola Nyakwesi. Anapatikana pale Dodoma. Na ujumbe namwambia Mungu anaambie tumaini letu.
0: Ndio.
4: Salamu kwa mtu wa pili. Naituma pale kwa mama yangu mzazi kutokea pale Mara, anaitwa Rebecca Maguta.
0: Ndio.
4: Na ujumbe ni kuwa hakika Mungu ndiye tumaini la watu wote.
0: Naam. Barikiwa sana. Salamu ya tatu. Sawa.
4: Salamu ya tatu. Naituma kwa watu wote wanaopatikana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bungurwa.
0: Okay. Iko wapi Bungurwa?
4: Ipo Mwanza South Nyanza Conference.
0: Okay, basi msikilizaji, ujumbe wao, ujumbe kwao.
4: Ujumbe kwao.
0: Bwana
4: anakuja, tujihusishe. Asante sana.
0: Basi barikiwa sana msikilizaji, endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vingine vijavyo.
4: Asante pia.
5: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kitu ugeni, chagula wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako, kuna swali hapa na pale.
6: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
5: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
6: da ya he swala ma
5: Wanda wa Mswahili ya AWR.

Ninaendelea kukualika wewe msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tulikuwa nafasi nzuri kabisa ya Chemsha Bongo. Tumepata nafasi nzuri ya kujibu maswali ambayo yametuchemsha ubongo, lakini pia ametukumbusha neno la Mungu, lakini pia ametukumbusha historia yetu ya Tanzania. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi sasa kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Unaweza ukatumia namba hiyo kutuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kuusikia katika kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili. Kumbuka kwamba leo ni Jumatano, siku ambayo tunasikiliza ama tunacheza nyimbo za kapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, salia hapo msikilizaji. Leo pia kutakuwa kuna mada nzuri kutoka kwa Dada Loveness, mada ya mahusiano. Kwa hiyo usikae mbali sana na redio yako. Baada mara baada tu ya wasaa huu mzuri wa chaguo la Mswahili, tutaungana Dada Loveness kwa ajili ya ule wasaa wetu mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo wa kapela. Zingatia kwamba leo ni siku ya kucheza wimbo wa kapela, na usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Na unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unaandika jina lako, andika unapotokea, andika jina la wimbo wa kapela unaotamani kusikia, lakini pia andika ni nani aliyeimba hiyo a kapela. Barikiwa sana msikilizaji. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Jehovah Shalom, wimbo unaosema Are You Single and Searching. Wimbo huu unatufungulia wasaa wetu mzuri wa chaguo la Mswahili.

0: anasema naomba wimbo kutoka kwa Osonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani Yamani kutokea Iringa.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM Liwale, sauti ya

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa. Wimbo ulikuwa mzuri kutoka kwao The Voice, wimbo unaosema baba yetu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 2878 2828. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, tuambie ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Msikilizaji anasema anaitwa Manjaeli Joel, anasema naomba wimbo wa The Humbled kutoka kwao, wimbo wa neno lako kutoka kwao The Humbled, kumbariki kila msikilizaji wa AWR Tanzania.

Huyo anasema anaitwa Musa kutokea Kilosa, anataka wimbo, anaomba wimbo wa siku ya kwanza juu mbinguni. Kila mtu atashangaa, wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Sonda ya Dilu. Wimbo huu unaitwa siku ya kwanza juu mbinguni. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28.

0: Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Uwendo wa Mswahili. Ninaendelea kukusii, endelea kusalia hapo. Kuna mada nzuri ambayo inakujia kupitia kipindi kizuri cha Uwendo wa Mswahili. Prince Emmanuel.
1: Niko hapa.
0: Sijajua ni kwa nini unafanya haya mambo. Hata kama unapenda akapela, ndio hiyo kwa staili hiyo.
2: Yeah, yani muziki wa kapela ni moja ya muziki mtamu sana. Mtamu kwa sababu mimi nakwambia, kwa sababu kwanza unakutana na ladha zote za sauti vile jinsi zilivyo. Yani yale mambo mengine yale ya nyinyi watu wa vini
0: watu wa vini
2: mwanze kumofia bofia chwa.
0: Haya, haipo hiyo. Wewe Prince Emmanuel pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kukusii uendelee kusalia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa muda wetu unakaribia kufika ule muda wa kiti cha ugenini, basi endelea kukaa hapo, tulia hapo, usikilize kile ambacho nimekuandalia au tumekuandalia siku hii leo katika kiti cha ugenini. Love Nice Mgonja atakuepo hapa kwa ajili ya mada nzuri kabisa ya mahusiano. Karibu sana, barikiwa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Uwanda wa Mswahili ni Aroko Malo pamoja na Prince Emmanuel.

Anasema anaitwa Renard Lastam Gaigai, anatokea Songea, anahitaji wimbo wa Joy to the World kutoka kwao Jehovah Shalom. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, ikiwa tumebakiza dakika 6 tu tuweze kuingia katika kiti cha ugenini. Barikiwa sana.

0: Sikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Mji mwema Njombe,
2: Gilga, sikiliza sauti hii.
1: Gilga Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
3: Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802.

0: Okay, tunashukuru kwa kuwa msikilizaji umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, na tuko katika ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, na leo kama ambavyo imekuwa ni desturi yetu kuwa na Dada Loveness siku ya Jumatano, siku ya kapela, leo tena tumeungana naye Dada Loveness katika mada ambayo tumekuandalia siku hii leo. Dada Loveness, karibu sana. Karibu sana Dada Loveness. Naona bado ulikuwa unapata material bili mawili matatu kwa ajili ya kuja kutuelimisha. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, katika nafasi hii nzuri ya kiti cha ugenini, na wewe ni mgeni wetu wa siku hii ya leo.
1: Shukrani. Hapo nasikia unanipata.
0: Nakupata vizuri.
1: Nipate na wasikilizaji wananipata.
0: Okay, mimi nakupata vizuri kabisa.
1: Safi kabisa.
0: Nakupata vizuri kabisa.
2: Niambie, una nini kipya?
0: Vipya ninavyo vingi sana.
2: Nipe madukuduku yako na kupandisha.
0: Hai, sikilizaji, leo tuko na mada nzuri kabisa, mada inosema athari za mitandao ya kijamii kwa vijana.
2: Yeah.
0: Kwa maisha sasa na kwa maisha baadaye.
2: Unataka nini?
0: Na hata kwa maisha aliyopita pia.
2: Kabisa.
0: Lakini hasa katika maisha sasa na maisha ya baadaye. Tunaposikia mitandao ya kijamii, ni nini? Mitandao ya kijamii ilitokea wapi? Wazee wetu wa zamani hawakuaga na haya mambo. Haya mambo yamekuja sasa hivi.
2: Mambo ya new age.
0: Sasa leo tutamsikiliza Dada Loveness. Athari za mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ina faida nyingi.
2: Yeah.
0: Mitandao ya kijamii ina hasara nyingi.
2: Yeah.
0: Wazungu wanasema advantages and disadvantages.
2: Kipo nahisi ni kingi, kaka Malon. Faida au hasara?
0: Vyote.
2: Haviwezi kulingana, lazima uchague, chagua upande. Unahisi kwa sababu okay, mitandao ya kijamii ni teknolojia.
0: Umeniuliza swali. Naomba nikujibu ifuatavyo. Mimi nasema vyote kutokana na sababu zifuatazo.
2: Okay.
0: Watu wamefanikiwa sana. Wametengeneza mabilioni ya pesa.
2: Kweli.
0: Kutokana na mitandao ya kijamii.
2: Kabisa.
0: Sawa? Lakini watu wameanguka na kupotea sana. Maadili yameporomoka, yamemomonyoka kutokana na nini? Na mitandao ya kijamii. Injili ya Mungu imesambaa kwa urahisi kutokana na nini?
2: One Voice 27.
0: One Voice 27.
2: Yeah.
0: Lakini watu wana posti nyimbo huko kwenye mitandao ya kijamii.
2: Yeah.
0: Watu wanaona.
2: Yes.
0: Kupitia nini? Mitandao ya kijamii.
2: Yeah.
0: Lakini pia shetani amekuwa akienea sana kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo ndivyo mimi ni ambapo ningejibu. Sasa sijajua msikilizaji atakuwa na majibu gani.
2: Yeah.
0: Lakini namba yetu ni 0711 28 78 28. Dada Loveness kauliza, je, mitandao ya kijamii upande upi ni mkubwa zaidi kati ya hasara au faida?
2: Yes.
0: Karibu sana Dada Loveness Mgonja katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili kwenye kiti cha ugenini. Karibu sana.
2: Asante. Kuna rafiki yangu mmoja yuko China. Kuna siku akawa ananiambia, unajua
0: wakati wewe una rafiki China, kumbuka na mimi pia nina rafiki China.
2: Si ndio? Akawa ananiambia kwamba labda siku hizo watu waende kwa mganga kuchukua matunguli ili wakoroge. Zamani ilikuwa ukipata cheo ofisini wanakuroga kwa matunguli. Na wale watu ambao walikuwa hata hawezi kutumia matunguli ndio walikuwa wanapata shida. Lakini siku hizi watu wanahitaji matunguli. Yaani siku hizi wachawi wamekuwa wengi kuliko watu wa kawaida. Namwambia kwa sababu gani? Anasema kwa sababu unaweza ukawa sasa hivi uko kwenye Instagram au uko TikTok au mtandao wote wa kijamii, uko mwenyewe unaenjoy ka kitu kako ofisini. Mtu ni shushushu wa bosi. Anakupiga kapicha, anatunza. Siku nyingine tena umesimama unaongea na simu, anakupiga kapicha, anatunza. Siku nyingine unaongea video call na rafiki yako yuko Ulaya, anakupiga picha, anatunza, alafu anamtumia bosi. Zikifika 4-5 anaambia bosi, umeona hii ndo kazi ambayo mtu fulani na fulani

0: anafanyaga ofisini. Yani Marlon kazini afanyi kazi. Kazi yake ni kutumia simu, ni kuangalia videos, ni kuangalia YouTube. Ndio maana ndio maana utendaji kazi wake unashuka. Mabosi nao wanatumiaga hisia siku nyingine badala ya kufanya utafiti. Anajikuta mtu kajumwa barua. Unajiuliza jamani, mimi nimeambiwa nimekuwa kithiri wa kutumia mtandao wa kijamii tangu lini? Kumbe ni zile zile dakika 5 ulizokuwa unazitumia kwenye mtandao wa kijamii ukaonekana ukapigwa picha ikapostiwa. Lakini yale mambo kwa sababu ya kutokuwa na teknolojia hiyo, zamani ya mambo haikuwa hayapo. Yaani mpaka ukutwe na kosa la kwamba unatumia muda wa kazi vibaya, ilikuwa ni umechunguzwa kweli kweli.
1: Umechunguzwa kweli kweli.
0: Lakini siku hizi shetani anamtumia mtu kupitia simu yake tu ili ya kuharibia wewe kibarua.
1: Okay.
0: Kuna watu wamefukuzwa kazi kwa sababu ya kuonekana watumie mtandao wa kijamii.
1: Ndio.
0: Kuna watu wameachishwa uchumba, mahusiano kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Mtu anamuona mtu kwenye restaurant fulani anaashumu yuko na mtu fulani, anaashumu ni mwanaume. Mitandao ya kijamii hiyo anaashumu labda ni mwanaume wake au ni mwanamke wake. Inapigwa picha anatumiwa mtu kupitia WhatsApp. Si tayari mahusiano yameshaingia dosari? Unashangaa mtu unampigia simu apokee, unamtumia message ajibu. Shughuli imeisha. Kitu ambacho kilikuwa ngumu sana kutokea zamani. Kwa hiyo kuna namna mitandao ya kijamii hata kwenye maisha ya mahusiano ya kawaida yameathiri sana.
1: Okay.
0: Sasa hayo nimeongea ni sehemu kadogo tu.
1: Okay.
0: Na sehemu kubwa sana ya kuongelea leo kuhusu mitandao ya kijamii.
1: Okay. Nina swali kwako. Wewe ni mmoja wa watu ambao unaitumia sana mitandao ya kijamii. Ni mtengeneza maudhui.
0: Yes.
1: Na unatumia mitandao ya kijamii hii.
0: Sawa.
1: Unahisi ni faida gani ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii? Kupitia kutokana na mitandao ya kijamii au zipo kwenye mitandao ya kijamii?
0: Faida zipo
1: nyingi. Kabla hujasema faida, wewe unasema anaitwa Emmanuel Emmanuel Samson, M Samson kutoka Gongo la Moto Dar es Salaam. Mtandao hakuna faida hata kidogo. Mtu wa Mungu zaidi ya hasara kiroho.
0: Mtu anaweza kusema hivyo.
1: Sasa leo tutajua
0: kwamba tutajua
1: faida au ni hasara tu ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Kuna msemo wa kiwazungu unasema too much of everything is bad au it's harmful. Hata maji, kaka Malo, maji ni kitu kizuri sana kwenye mwili wa binadamu.
1: Ndio.
0: Lakini ukinywa mengi ukayajizidisha yanakuletea shida. Yani haijalishi ni kitu gani, chakula ni kitu kinachoupa mwili nguvu. Lakini usimshaye ukora ukizidisha kula chakula unavyojisikia, unahisi kama umevimbiwa. So hata mitandao ya kijamii kwa hivyo hivyo. Mitandao ya kijamii ina hasara zake nyingi na faida zake nyingi. Mimi kwa binafsi, kwa namna ambavyo natumia mitandao ya kijamii, imenipa faida kubwa. Imenifanya kujulikana kwa sababu nzuri. Imenifanya kubadilisha baadhi ya maisha ya vijana na fikra zao.
1: Ndiyo.
0: Kwa kutokana na mtazamo nilionao mimi juu ya maisha na mahusiano. Mitandao ya kijamii mimi imenipa pesa. Mimi naandaga madarasa.
1: Ndiyo.
0: Watu wanalipia semina zangu ambazo mimi wanaandaa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo mimi imenipa pesa, imenipa kula. Lakini sio tu hivyo, mitandao ya kijamii imenitambulisha mimi na watu ambao nilikuwa sijui kama nitakuja kukutana nao. Watu ambao nilikuwa sidhani kama nitakuja kukutana nao meza moja. Mitandao ya kijamii imenifanya nikakutana nao. Tukashare numbers, tukashare opportunities.
1: Wakaniita.
0: Wakaniita sio China tu, hadi Marekani, Canada, kila sehemu. Si ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii unaona watu wanakufuatilia kutoka wapi?
1: Ndio.
0: Nchi zinazo kufuatilia.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kwangu mimi mitandao ya kijamii imenisaidia pia kunifungua.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu unapokuwa na watu wenye uelewa kuliko wewe, wenye experience kuliko wewe, unajifunza vitu. Na hakuna mwanadamu ambaye anaishi bila kujifunza. Ukiona wewe unaishi umeacha kujifunza, ujue unakaribia kufa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mitandao ya kijamii kwa namna nilivyojiposition kuitumia,
1: ndio,
0: imenifanikisha kwa vitu vingi sana. Wala siwezi kulaumu kwamba eti najilaumu kwa nini nilifunguaga Instagram, najilaumu kwa sababu gani niliingia huko. Hapana. Hasara zitakuwepo. Watu ambao hawatakubali watakuwepo, lakini hawawezi kuzidi kile kiwango cha impact ambacho unatoa.
1: Ndiyo.
0: Kwenye jamii. Kwa hiyo kwangu mimi imenisaidia sana, ambapo najua kuna vijana ambao wameitumia kama mimi ambavyo nimeitumia, imewasaidia pia.
1: Wewe unasema anaitwa Anania, nipo Kalinzi Kigoma. Hasara ni kubwa kuliko faida. Maana penye faida. Anasema hasara ni kubwa kuliko faida. Maana na pale penye faida watu hawaelekezi akili zao. Wengi wameelekeza kwenye upuuzi.
0: Kweli kabisa. Wanasema ukitaka leo Tanzania upate followers 500,000, ukilala tu ukiamka, uanza kuongea ujinga. Anza kuongea vitu negative, anza kuongea vitu vibaya.
1: Ndiyo.
0: Lakini unajua hakuna raha kama Marlon ya kupata umaarufu wakati future yako inakuja kuharibika. Mitandao wanasema the internet does not forget. Mitandao haisahau. Leo kuna miaka binti amemuona mwanamitindo fulani ambaye yeye hiyo ndo kazi yake na umuingizia pesa kukaa bila nguo. Na yeye anaingia Instagram, anaingia live TikTok, anakaa hivyo bila nguo na nini. Kesho na kesho kutwa watu watakufurahia. Watu vijana watalike, watu watakufollow, si ndio? Kesho na kesho kutwa umeingia kwenye depression na loneliness. Uko mwenyewe. Hakuna mtu anataka kusogelea kwa sababu watu wameshajenga picha fulani ya wewe ni nani. Kesho na kesho kutwa unaona wanaweza kuwa naolewa, wanaanzisha familia, wanapata kazi nzuri. Wewe hakuna kampuni inataka kukuajiri. Wewe hakuna mwanaume anayekutaka. Watakupata ndio na watakuchezea na kukuacha. Unasema wanaume ni wabaya. Mimi sijui nifanye nini. Kila mwanaume anayempata ananidanganya. Lakini mazingira uliyoyatengeneza kwa hao wanaume mpaka wakakupata ni mazingira gani?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiangalia kama anavyosema kaka, vya hasara vinakuwa vingi, na mara nyingi vijana especially wadogo under 25 hawaelewagi haya madhara mpaka yawakute. Vijana wanaaminigi wanajua kila kitu, wanaweza kila kitu. Ndiyo. Yani wao ni controller wa everything. Kwa hiyo hata ukikaa sasa hivi na kijana wa miaka 19-20 ukamshauri kumwambia bwana ye, acha hii michezo. Unawatapeli watu kupitia mitandao, sio sawa. Hii mitandao haisahau. Kuna siku picha zako zitasambaa kwa namna mlivyo watapeli watu, utakosa deals za maana mjini hapa. Anakuambia niache bwana, kila mtu anakula kwa urefu wa kamba yake, kila mbuzi ali kwa urefu wa kamba yake bwana. Sijui umeelewa yani? Anamuona kaka Malo anaingia ofisini amependeza, anaona kwa nini lazima kuingia ofisini? Kwa nini nianze kufanya kazi za 9 to 5 wakati naweza nikawaskam watu in 2 hours nikapata milioni? Sijui umeelewa? Kwa hiyo hasara zinakuja kuwa nyingi kutokana na namna watu wanavyotaka kupata vitu vya haraka kupitia mitandao ya kijamii.
1: Sasa labda tu nikuulize swali. Unaweza sasa ukatutajia baadhi ya faida? Tuanze na faida. Au tuanze na hasara, tumeze faida. Tuanze na faida. Ngoje. Tuanze hasara.
0: Hasara.
1: Hasara za mitandao ya kijamii, kwa sababu mpaka hapa umezungumzia sana hasara. Faida umezungumzia kwa upande wako, sio kwa upande wa watu wengine. Ila hasara umezungumzia sana kwa vijana under 25. Na sio under 25 tu, wengine mpaka miaka 40 lakini bado mitandao ya kijamii inawaendesha. Anasema simu inachukua 66%. Sasa unaweza kutueleza ni zipi hasara sasa? Ili sasa msikilizaji aweze kujua kwamba hiki na hiki na hiki ni hasara za mitandao ya kijamii. Tena sio tu mitandao ya kijamii, kutumia vibaya mitandao ya kijamii. Kwa sababu mtandao wa kijamii wenyewe hauna
0: shida.
1: Ila unautumiaje?
0: Unautumiaje?
1: Hasara.
0: Yaani cha kwanza ni ukiutumia mtandao wa kijamii vibaya, ni rahisi sana kuharibu identity yako. Ndio. Identity sijui tuiwekeje kaka Malon. Utambulisho wako au utu wako sijui tuiwekeje, lakini ni rahisi sana kuharibu identity yako, kwa sababu kama wewe utakuwa ni mtu wa kuweka maudhui mtandaoni yasiyokuwa na maadili, yasiyokuwa na hekima, yasiyokuwa na mafunzo, yanayoangalia leo tu hayasiangalie kesho, basi lazima utaharibu identity yako, cha kwanza. Lakini cha pili, unaweza kuongeza idadi ya maadui kama utatumia mitandao ya kijamii vibaya. Yaani kuna mtu akikuona tu kwenye mtandao wa kijamii kwa kile unachokifanya, tayari ameshakuchukia. Nadhani umewahi kuona kuna wale watu ambao kila movie wakiigiza wanaigiza wakatili. Walikuwa na madueli mitaani. Yaani mtu akipita anatamani kumrushia mawe, si unaona? Ni kwa sababu ya namna ambavyo ameshadi display kwenye kuonekana kwenye mitandao. Kwa hiyo kuna watu tayari wamesha create enmity na mtu ambaye hata hawamjui. Maana mara nyingi ili upate maadui wa kweli ni watu watakao kufahamu, mmefanya kazi wote, mmeshirikiana, mmekuwa marafiki. Lakini kuna watu wanatengeneza maadui kupitia mitandao ya kijamii, kitu ambacho sio kizuri. Lakini kitu cha tatu ni namna ambavyo unaweza kupoteza hata ambavyo umevijenga kwa muda mrefu. Yaani hasara ya tatu ni kuweza kupoteza kitu ambacho umekijenga kwa muda mrefu. Kuna mtu anaweza kuwa amejenga brand yake kwa muda mrefu sana, amehaso miaka 5, 6, 7 amejenga brand. Lakini leo akaja kujichanganya vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Watu wakasema yani yule Malon si tulikuwa tunamheshimu kweli, tulikuwa tunamwona mtu wa maana. Kumbe ndio iko hivi. Achana naye. Ukapoteza mikataba mikubwa uliokuwa umewahi labda kufanya, ukapoteza watu wa muhimu kwenye maisha yako, ukapoteza hata trust, watu waliokuwa wanakuamini wakapoteza ile imani waliokuwa nayo kwako kwa sababu tu ya mitandao ya kijamii.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kwa ukubwa, na hizo ni hasara tatu ambazo mtu anaweza kuzipata asipokuwa na matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Lakini pia majuto ni mjukuu.
1: Ndio.
0: Mpaka mtu aje kuzijua hizo hasara, mbona umeenda ninge, ndio tunasema ninge juu. ningejua, ningejua
1: Roma ya kujengwa kwa siku moja.
0: Eh, kwa kweli,
1: taratibu,
0: taratibu. Yes. Kwa hiyo kwangu mimi hizo ndio hasara kubwa tatu. Yes.
1: Hasara kubwa tatu.
0: Yes.
1: Hai. Faida sasa.
0: Faida ziko nyingi pia. Faida ziko nyingi. Mitandao ya kijamii ni njia moja ya kuweka watu pamoja, wa kufanya dunia, ni mpango wa dunia kuwa kijiji. Leo mitandao ya kijamii imefanya mimi niagize nguo kutoka Thailand inifikie kupitia Alibaba, kupitia Instagram. Mtu anaingia WhatsApp, anaongea na Mchina, anaongea na Mkorea, anaagiza vitu na vinakuja kuwa na bei nzuri zaidi pengine kuliko hata ungetoka ungeenda mahali. Wewe ni shahidi. Naamini katika vijana 10, vijana 6 wameshaagiza mizigo nje ya nchi na imewafikia smoothly kabisa. Kwa hiyo cha kwanza, kuna watu wanatengeneza trust. Ile kile kitu ambacho unaweza kukivunja ukitumia vibaya, ukitumia vizuri unakuwa unakitengeneza. Lakini pili, kuna watu wanaongeza mzunguko wa biashara. Watu wanaotumia mitandao ya kijamii katika kujipatia pesa wanajua kujiposition. Mtu sasa hivi anaitwa kutoka Dar es Salaam, mfano mimi, mimi sasa hivi niko hapa Mtwara. Lakini kesho na kesho kutwa napigiwa simu, naenda Dar es Salaam, nakatiwa tiketi ya ndege kwenda return, nabukiwa hoteli ya kulala. Mtu hakujui. Hajawahi kukuona. Lakini kupitia mitandao ya kijamii na ile anavyokuona kila siku na post na nini, ameshakuamini kwa kile kitu unachokifanya. Kwa hiyo unapata uwezo wa kutengeneza connection na watu. Lakini unapata uwezo wa kupata pesa, kuanzia pesa za kigeni mpaka pesa za ndani. Lakini pia mitandao ya kijamii inaweza ikakupatia nafasi ambazo kama usingetumia mitandao ya kijamii usingeweza kuzipata. Kuna dada moja alikuwa anafanya usafi wa mazingira. Yeye kama yeye, kama nadhani umemuona hivi karibuni. Alikuwa anafanya tu usafi, anaenda anafanya usafi kwenye mitaro na nini nini. Amekuwa kipost kwenye mitandao ya kijamii. Leo anaitwa Ikulu.
1: Okay.
0: Juzi alikuwa yuko wizarani, si ndio?
1: Ndio.
0: Isinge kwa mitandao ya kijamii nani angemuona? Siangeisha tu kusafisha mitaro alafu ikaisha.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa sababu alikuwa anapenda kuhamasisha watu kuhusu usafi, akawa na post kwenye mitandao ya kijamii. Leo anaitwa wizarani.
1: Ndio.
0: Yule mtu hawezi kumwambia kwamba mitandao ya kijamii haina faida. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kuangalia kwamba kama ukitumia mitandao ya kijamii vizuri, faida ni nyingi kuliko hasara. Sijui umenielewa. Yes.
1: Sasa nina swali moja. Kwa nini watu wanaamini ya kwamba ili niweze kusucceed kwenye mitandao ya kijamii, niweze kufahamika, niweze kujulikana sana, nifanye kitu cha upuuzi?
0: Kwa sababu ndio rahisi. Tulishasema binadamu ni negative bias. Yaani ni ndio kirahisi. Yaani ni hivi. Ngoja nikwambie. Maron, leo ukiwa unapita hapo barabarani, ukiona watu wamejaa, afu ukasikia imekuwaje ajali, ni rahisi sana wewe kukimbia kwenda kuangalia. Lakini leo ukipita ukikuta watoto wanafundishana, hakuna mtu utakuta pale amesimama. Kwamba watoto wamekaa chini wanafundishana, katoto kama miaka 4 kanafundisha mdogo wake miaka 2 anasoma. Uwezi kukuta pale watu wamejaa wamewazunguka. Sawa, ni kitu kizuri. Na hicho kitu kitachukua muda sana hata kuja kurecognize pamoja na kwamba ni kizuri. Ila leo ikitokea umemwona mtu anaongea vitu ambavyo havieleweki, anatukana, attention yako ndio kwani wewe anamtukana nani? Kuna jamaa fulani, huyu jamaa naye amezidi sana, acha atukanwe. Si umeelewa? Yaani inakuwa ni rahisi sana kwa watu kufuatilia vitu ambavyo ni negative, kwa sababu ndio mwanadamu akili yake inamvutia kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa watu, kwa sababu anataka mafanikio ya haraka, ndio maana ni rahisi kutumia mtandao wa kijamii hivyo. Mtu anakuja kuona wewe umebuild brand yako miaka 5. Yeye anataka ile brand aibuild kama ya kwako ndani ya miezi 6. Unadhani atafanyaje ili afike pale? Lazima ajitahidi kufanya kitu cha ovyo ambacho anajua kitawavutia watu haraka zaidi kuliko kitu kizuri.
1: Okay. Je, ni vizuri kutumia mitandao ya kijamii katika maslahi ya kwako wewe mwenyewe, kwenye maisha yako wewe mwenyewe, ukiachana na biashara, yani maisha yako personal wewe mwenyewe? Nikiwa na maana ya kwamba nimetoka nimeenda sehemu fulani, nimeweka kwenye mtandao. Nimetoka nimekula,
0: nimeposti.
1: Nimeweka kwenye mtandao. Nimetoka nimefanya hiki, nimeposti. Je, ni hiyo ni unaizungumziaje kwa upande wako?
0: Mitandao ya kijamii.
1: Ukiachana na kwa sababu kitu ambacho mimi ninafahamu. Mtandao wa kijamii ulikuwepo kwa ajili ya watu ku sana biashara. Sana hii community, yani kuwaweka watu pamoja. Lakini kaja na mambo mengine mengi ambayo yaweza kuwa hata watengenezaji hawakuwaza. na ndio maana kuna vitu vingine unakuta pale waliweka restrictions kwamba hiki hakiruhusiwi tukuta hiki tunakitoa. Sasa maisha yangu mimi binafsi ni sawa au si sawa kuyaweka kwenye mtandao wa kijamii kwamba nimeenda sehemu fulani nimekula labda kitu fulani nimekiweka nimefanya hiki nimekiweka.
0: Sasa kama leo unataka watu waposti nini bili za TANESCO? Yaani mtandao wa kijamii unaitwa social network. Watu wako pale kwa ajili ya kusocialize, kujamiiana. Inaweza kaa neno zito lakini kujamiiana ni kuonyeshana mambo ya kijamii, kufahamiana, kuzungumza. Kwa hiyo kwa mtu kuposti picha yake ametoka ameenda kula ndio sehemu ya maisha yake anayoifurahia. Unajua mitandao ya kijamii mara nyingi ni kuposti sehemu ya kuonyesha watu sehemu ya maisha yako unayofurahia. Kuna mtu kila Jumamosi anatupostia amevaa amependeza amewaka anaenda kanisani. Ndio sehemu ya maisha yake anayofurahia. Anatupostia kwenye social media. Kwa hiyo wewe unadhani kwamba wewe unaiposti umevaa unaenda kanisani na yule anayeposti ameenda kula kwamba yeye ndio amekosea sana? Hapana. Hiyo vyote ni shughuli za kijamii. Ni sawa kabisa mtu kuposti. Kitu ambacho hakiwezi kuleta mantiki kwenye social media au network ni kile kitu ambacho kinaweza kuvunja maadili ya nchi na maadili ya kimungu. Kama mtu ametoka ameenda kula ameweka kapost yake amepiga picha amepost, mimi naona hamna shida. Mtu ametoka ameenda kwenye gathering anaimba nini amepost, haina shida kabisa. Lakini kama ikifika hatua ambayo inabidi avunje maadili yake ili kusudi atengeneze attraction au mvuto kwa watu wengine, hiyo sasa ndio mbaya, kwa sababu nia ya social media ni kufahamiana, kujamiana. Nani mimi ni mfahamu Malo ni nani, Aroko anafanya nini, ili nikijua okay, kumbe Aroko bwana ni mtangazaji mzuri sana, basi itabidi nikipata opportunity za UMC nimshtue Aroko kwa sababu najua anaweza akafit. Kwa hiyo ni njia nzuri tu pia ya kuwepo kwenye social media. Sio wala sio kitu kibaya, ni kitu sahi kabisa. Yani social media ni mtu anapost kile kitu kinachompa furaha.
1: Sawa. Nina swali lingine kwako Dada Loveness. Unazungumziaje swala la mahusiano na mitandao ya kijamii?
0: Mimi sitaki bwana.
1: Sijui niliweke sawa. Umeelewa?
0: Hebu nieleze vizuri. Mimi mpenzi wangu nilimpata kwenye mitandao ya kijamii bwana. Mimi na mpenzi wangu tulianzia WhatsApp, Kwa hiyo wewe usiseme vibaya.
1: Sasa ndo swali langu linakuja hapa. Unazungumzaje mahusiano na mitandao ya kijamii, kwa sababu tumeona mahusiano mengi yamevunjika kwa sababu ya mitandao ya kijamii?
0: Ni kweli. Na mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu ya mitandao ya kijamii.
1: Na mahusiano pia yapo ambayo yametengenezwa kupitia mitandao
0: kabisa
1: ya kijamii.
0: Kabisa.
1: Tuambie.
0: Yaani mzungu alipoweka pros and cons, advantages and disadvantages, alikuwa anamaanisha kwa sababu alijua katika kila jema kuna baya ndani yake na katika kila baya kuna jema. Kwa hiyo ukisema mitandao ya kijamii imeharibu mahusiano, ni kweli kabisa. Kuna ndoa zimevunjika, kuna mahusiano yameharibika, kuna watu wamefarakana tu kwenye mahusiano ya kawaida mpaka ya kindugu kwa sababu ya hizi social media. Sasa namna ambavyo tutazitumia hizi social media, kwa sababu kama kuna mtu yuko kwenye mahusiano na mtu wake alafu kila siku constantly anatamani mahusiano ya mtu fulani kwa sababu anayaona kwenye mtandao wa kijamii, anaanza kumwambia Maro ni sio mtu wa kuposti, alafu wewe unakuwa na mtu wako unamwambia kwa nini uniposti, au unipendi ndio maana uniposti, kwa nini uniposti? Lakini mimi kiuhalisia mimi sio mtu wa kuposti. Kama wewe unafurahishwa na kuposti, wewe ni posti tu, lakini mimi sio mtu wa kuposti. Sasa wewe unaweza ukanikasirikia mimi kwa sababu sikuposti, kwa sababu fulani na fulani woga wanapostiana. Yaani hilo tu Malon, hilo linafanyaga watu wanakuwa na mafarakano kwenye mahusiano. Yaani mtu anajitengenezea picha, au ana wanawake wengi ndio maana anitaki kuniposti, au ana wanaume wengi ndio maana anataka kuniposti, au muhuni, au akiniposti, yaani hizo predictions. Kwa hiyo mitandao ya kijamii pengine isingekuwepo, hakuna mtu ambaye angekuwa anajikompea na mwingine. Lakini pia mitandao ya kijamii imefanya watu waamini kwamba wanachokipata ni kidogo kuliko ambacho wanatakiwa wakipate. Yaani mtu anavyopendwa na mwenzi wake ameshaona kwamba hii haitoshi. Nataka nipewe hiki. Yaani watu wanaona watu kwenye mtandao wa kijamii wanaaminishwa kwamba ili mwanaume akupende lazima akununulie iPhone 17, akupe iPhone 18 kwa sababu ndio fulani anapewagwa. Ina maana wewe lazima unapeleka wapi? Mbona wanaume wenzio wananunulia wanawake zao simu kali? Wewe umeona wapi? Nimeona Instagram. Si unaelewa? Kwa hiyo hivyo pia mahusiano yanaweza kuvunjika kwa sababu ya comparison, malinganifu. bila kuangalia vile vitu ambavyo wewe unavipata ambavyo si atuvioni huko kwenye social media ukashindwa kuvi appreciate. Lakini pia kuna watu wamekutana kupitia social media. Kuna mwanaume leo anakuja anakutana na segment nzuri sana ya podcast kwamba namna ambavyo nilikuwa simsikilizi mke wangu, nilipoteza vitu vingi sana. Anasikiliza kwa makini. Kumbe natakiwa niwe namsikiliza mke wangu kwa mawazo moja mbili tatu. Hao wenzetu waga wanajua kufikiria vizuri sana kuliko sisi. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa ameshapata kitu. Kwa hiyo anajikuta anabadilika kwa sababu ya social media, kuna kitu alifanya nini? Alisikiliza. Same same mwanamke. Mimi nakuja, mimi naongea sana na wanawake naambia jamani kununa kusaidii. Kama una shida, communicate shida zako kwa sababu ukinuna mwanaume hawezi kuingia kwenye kichwa chako akafigia auto unataka nini. Lakini hivyo vitu mimi navisemea hapo kwenye mtandao wa kijamii. Kwa hiyo mtu ana note, akijisikia kununa sana, ila kuna yule dada anasemaga tusinune. Baba fulani, kuna moja mbili tatu mimi sijapenda, sijafurahishwa. Si vimeshatoka moyoni. Lakini kuna watu wanaweka vitu moyoni kiasi kwamba sasa wengine ndio unakuta wanajidhuru, wanaingia kwenye matatizo. Sasa social media inaweza kuwa sehemu salama sana hata kwenye mahusiano. Mimi ninapokuambia mimi nikutana na mume wangu WhatsApp. Unajua zile mambo za kuposti picha na nini, umelike, umetoa message, umeomba namba, ndo zile. Pengine mimi singekuwa WhatsApp mume wangu yani picha kupostiwa. Pengine nisingekuwa nimeolewa leo. Kwa mimi mitandao ya kijamii naheshimu sana. Lakini kwa mtu ambaye anaitumia ndivyo sivyo, lazima ione kwamba ina madhara makubwa.
1: Tunashukuru sana kwa hoja hiyo nzuri. Je, mitandao ya kijamii na mambo ya kiroho nazungumziaje?
0: Ni kitu kizuri.
1: Ukihusianisha na ili isera yetu ya One Voice
0: 27. Amazing. Leo tunaweza kupata nafasi ya kujua kwamba sisi na Marekani na Uingereza na China na Korea na mabara mengine yote tunazungumza kitu kimoja kuhusiana na imani. One Voice 27. Tuna kauli mbiu moja, tuna usemi mmoja, tuna namna moja tunavyofikiria kuhusiana na hiyo sherehe au hayo maadhimisho ambayo tunayo mwakani, mwaka 2027, kupitia mitandao ya kijamii. Pengine isingekuwa mitandao ya kijamii, kila mtu angekuwa na usemi wake. Tungewaza One Voice 27, wengine wangesema mambo yote ni mapya, wengine wangesema mambo yote ni hapa. Unaelewa? Yaani kuna namna, kwa sababu tusingekuwa tunaona zile displays za wenzetu, mambo wanayoyafanya, wanayozungumza, tusingeweza kuwa na usemi mmoja.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo watu wamepata awareness. Kuna watu wengi ambao sio Adventista sasa hivi wanajua kuhusu One Voice 27. Kwa sababu gani? Wamekuwa wakiona kwenye mitandao ya kijamii, wanaona hashtag, wanaona posts, wanaona kwenye kwenye channels kubwa za Adventista. Kila mtu anaongelea One Voice 27. Wanakuja wanauliza, kwani ni nini? Ubatizo wa Kristo? Okay, sawa. Okay. Kwa hiyo ndo mwakando anafikisha miaka mingapi? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasambaa kupitia mitandao ya kijamii, which is really good. Hii campaign ingeweza kuchukua hata mwaka mmoja kujulikana. Lakini leo imezinduliwa in few days. Dunia nzima. Exactly, tumeshajua. Kwa dunia kuwa kijiji ni jambo kubwa sana. Na hata katika maisha ya kiroho, namna tunavyohubiri injili, namna tunavyopeleka roho, leo kuna wachungaji mimi na wewe Malo natujie kukutana nao live, si ndio? Lakini tunaoniaga wapi? Instagram, TikTok, si ndio? Na tunawapenda
1: na tunaombea
0: na tunawaombea na tunawasikiliza na wanabadilisha maisha yetu, kitu ambacho zamani kilikuwa kiwezekani. Malo, ili mchungaji umjue lazima aje kanisani kwenu.
1: Ni kweli.
0: Au uende kwenye makambi umkute. Lakini sasa hivi injili inahubiriwa ulimwenguni kote kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina faida nyingi ukiangalia. Lakini sasa unaitumiaje? Kama unataka kuitumia mitandao ya kijamii kwa faida yako ya sasa, inaweza ikakuangusha.
1: Nina jumbe za wasikilizaji hapa. Anasema anaitwa Irene kutoka Geita. Dadangu, hapa unazungumza ukweli. Mitandao ya kijamii haina faida kulingana na matumizi ya mtu. Na ina faida kulingana na matumizi yako wewe mwenyewe msikilizaji. Huyo anasema mimi binafsi ninavyojua mitandao ya kijamii inategemea tunavyotumia. Faida tunavyotumia, okay. Faida yake ni kupeleka ujumbe kwa kasi. Faida ya mitandao ya jamii ni kupeleka ujumbe kwa kasi. Huyo anasema Matole Masota Masha wa mtaa wa Mahaha Bariadi Simiu. anawaomba wanawake wasitumie mitandao ya kijamii vibaya, maana mitandao ya kijamii inayotumiwa vibaya kwa mwanamke, ndoa yake itakuwa imeingia matatani. Hebu tupe sasa ni katikati ya jinsia hizi mbili, ni akina nani ambao wanatumia mitandao hii vibaya zaidi?
0: Wanawake. Washa kumwona mwanaume anajiposti tu, ameamka tu anajiposti picha yuko kifua wazi, mapaja wazi, amevaa tu nguo ya ndani. Umeshawahi kuona hivyo? Amnaga. Yaani alisa dawezi hiyo ndo kazi yake, kwamba ameajiriwa ndo utamwona yuko kifua wazi labda kidogo, na utamwona mara chache labda ameingia jukwani ndo hadi labda tunasema some models. Lakini huku sasa hivi wanawake ni mtu tu ameamka leo, ameona fulani amevaa nguo fulani, dada fulani, mwanamuziki fulani amevaa nguo fulani. Yeye yuko stejini ana perform. Wewe una perform wapi? Hauna unapoperform. Ila umeipenda ile nguo. Amevaa, anakuambia naishi maisha yangu. Kila mtu ana maamuzi yake. Wanawake sisi ndio maudari wa kuishi maisha yetu. Lakini baadaye kwenye matokeo tunataka tuwashirikishe watu wote.
1: Watu wote.
0: Lakini kwenye maisha yetu kuishi tunaishi wenyewe. Ila ikifika kwenye madhara tunawashirikisha jamii nzima. Yeye wanaume bwana, yani sijui wakoje. Na hawa wazee wanatukandia sisi. Sasa lakini kipindi unaishi maisha yako usisema tu usikuingilie. Kioke ukweli wanawake wanaitumia mitandao ya kijamii vibaya sana. Hata kwenye swala la mavazi, mionekano, na hawataki kuambiwa. Lakini tutafanyaje? Hatuwezi kuacha kusema, kusema tutasema. Watakao kasirika watakasirika, lakini ni kwa ajili tu ya sisi na kizazi chetu, kwa sababu sio sawa.
1: Ndio.
0: Yaani mwisho wa siku mimi siwezi kukuona unapotea, unaangamia. Kuna watu sio kwani mitandao ya kijamii mbali Marlon. Mara ngapi ulikoga unasikia kari yako wanawake wanachaniwa nguo? Ushakusikia wanaume anachaniwa nguo kari yako? Lakini wanawake walikuwa wanachaniwa nguo kwa sababu gani? Mtu amevaa kitu akieleweki, alafu anapita katikati ya watu
1: ya mji.
0: Alafu hana habari, anakuambia mimi huu ni uhuru wangu, uhuru wako. Ingia kwenye gari lako utembelee gari. Lakini kama unatumia daladala, watoto wanakuangalia, watu unashuka wauni wanakuchania, alafu unaanza kusema watu ni wabaya, wana roho mbaya. Hivi kweli ungevaa vizuri watu wangekuwa wabaya kwako? Kwa hiyo kuna vitu vingine kusema ukweli, kwenye miswala ya mionekano imeonekana kuwa shida sana kwenye mitandao ya kijamii, especially kwa sisi wanawake.
1: Mtandao wa kijamii una madhara makubwa sana, kwa sababu moja kubwa ambayo ni unaathiri utendaji wa kazi wa vijana kufanya shughuli zingine ili kujikwamua kimaendeleo, na kufanya akili zinabaki bila kutafakari alternative way ya yeye kukua kiakili. Mimi ni Yohana, nipo Karatu. Ni kweli kwamba mtandao wa kijamii unafifisha akili za vijana?
0: Kabisa. Sasa sikila mtu kishika kila siku mtu akiamka anaambiwa bet wewe weka 10,000 na wala 200,000. Sasa unadhani mtu kwa nini mtu ahangaike kweli akatafute 10,000 yake izalishe 20,000 wakati kuna sehemu ameambiwa anapata 200,000? Inafifisha kweli sana, sio kidogo.
1: Anasema jina langu ni Chifu Mlengesa wa Iringa. Mitandao ya kijamii kwangu ni mizuri kwa kupeleka ujumbe wa malaika watatu, One Voice 27. Kama mimi nahubiri YouTube na Facebook, wengi wananitambua kama mwinjilisti Petro Mlengesa Lusasi. Kwa hiyo kwake yeye mtandao wa kijamii ni kitu ambacho ni kizuri.
0: Na ameshataja mpaka faida yake hapo.
1: Anasema mitandao ya kijamii ina faida na hasara kulingana na mtumiaji wa mtandao husika. Naitwa Andrew Leonard kutoka Busalala Chato. Mimi naitwa okay, huyo anasema anatupata vizuri, anaitwa Demetrida. Sasa ni nini ambacho unacho cha kutushauri sasa sisi kama hasa vijana ndo wanaribikiwa sana kwenye hii mitandao ya kijamii? Una nini cha kutushauri sisi vijana na wazee ambao wanatusikiliza pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania? Ushauri wako ni nini juu ya matumizi sahihi? Okay, matumizi ya mitandao ya kijamii.
0: Pakua chakula kulingana na uhitaji wako.
1: Ndio.
0: Usiji overfeed wala usiji underfeed.
1: Okay.
0: Yaani usile sana ukavimbiwa, wala usile kidogo ukacha kushiba. Mitandao ya kijamii, naambiaga watu mitandao ya kijamii ni kama buffet table. Yaani una buffet table, sikila mtu anajua buffet. Kwenye mitandao ya kijamii kuna kila kitu. Kila kitu unachokitaka kipo kwenye mtandao wa kijamii. Ndio. Leo ukitaka kujua kuhusu pesa, ukiingia kwenye mtandao wa kijamii ukiandika finance. Kila account za finance kibao. Utaelekezwa jinsi ya kuwekeza, jinsi ya kununua hisa, jinsi ya kuweka GT. Yaani kila kitu utakiona tena kwa lugha ya Kiswahili. Ukitaka kujua kuhusiana na kuuza sales.
1: Ndio.
0: Ukaandika sales, itakuja kila kitu unachojua kuhusu sales. Unataka kujua kuhusu mahusiano bora, ukaandika marriage au relationships, watakuja ma expert wengi sana, madaktari, wana saikolojia, wanaozungumza kuhusu mahusiano.
1: Kimo wewe.
0: Ukikutana na ukitaka kuburudika, ukasema tu entertainment, watakuja wana muziki, sijui nikuelezeje Marlon, wa kutosha.
1: Ndio.
0: Lakini pia ukitaka watu wanaokaa uchi, utawakuta wengi mno. Ukitaka wanauza mili yao kaka Marlon, ukiandika tu pale, watu wanazijua wenyewe kodi zao wanazoandikaga. Zinakuja akaunti zaidi ya 1000 zitakuja pale. Kwa hiyo hakuna kitu utakachokitaka kwenye social media usikipate.
1: Kwa hiyo hizo kodi usijui?
0: Nazijua sana ndanjani hapa. Nazijua ndio maana nimekwambia kwa sababu najua na najua zipo. Sasa jipakulie kulingana na utakavyoshiba. Hawezi kupakua kila kitu. Ukiona mtu anapakua kila kitu kwenye meza ya buffet ajue anachokitaka. Alafu pia anaweza kuwa mlafi. Yaani ukakuta magimbi unaweka, ugali unachukua, wali unaweka, mishikaki ya ng'ombe sawa, nundu ndio, hapana. Hakunaga mtu anayetakiwa kula hivyo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ukiwa kwenye mitandao kijamii, angalia sana vitu unavyofuatilia. Angalia sana peji za kufollow. Angalia sana watu unaowasikiliza. Usipokuwa makini kwa hivi vitu nilivyovizungumza, utapotea. Kwa sababu kama ni kijana, utavutiwa zaidi kuingia kwenye vitu ambavyo vinatakiwa kukupa pesa haraka. Vitu ambavyo tunajua kabisa shortcut wanasema is the wrong cut. Kwa hiyo utaingia kwenye vitu ambavyo vitatakiwa kukupa raha haraka. Ndio unajikuta unakutana na gangs ambazo zina watu wanauza madawa.
1: Dio.
0: Watu waliokuwa kwenye uraibu wa pombe utawakuta huko. Kama usipokuwa makini utakutana na vikundi mbalimbali vya watu ambao wana maadili yasiyo stahili. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe kwamba unajua ni nini unakifanya kwenye mitandao ya kijamii. Usiruhusu kutembelea kila peji, usiruhusu kumsikiliza kila mtu, usiruhusu kuview kila picha.
1: Ndio.
0: Usiruhusu macho yako kudanganya. Kwa sababu kadri unapokuwa ukiruhusu vile vitu, ndivyo roho yako inavyozidi kuharibika. Wanasema macho yako, Biblia tena inatukumbusha. Inasema kama ni jicho lako ndio litakufanya ukose ufahamu wa Mungu, litoboe. Kama ni mkono ukate. Sasa kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama kuna vitu ambavyo vinakufanya wewe umkosee Mungu, kwa sababu sio kwamba watu hawajui kama Marlon anapokuwa ni mtandao wa kijamii. Vyote tunavyofanya ambavyo tunajua sio sahihi na ni sahihi tunavifaa tunavijua. Lakini unavyokuwa na vipa mood ndio vinazidi kukuingia. Addiction, wakati mtu aamke akawa addicted.
1: Ndio.
0: Pole pole anaanza kutumia chochote anachotumia. Na ndio maana siku hizi kuna watu wana uraibu wa social media. Yaani mtu hawezi kukaa nusu saa hivi mnapiga story kaka Marlon. Yuko na simu yake, anataka achati, anataka afanyeje, anataka snap. Yaani mikono haitulii. Huo nao ni uraibu.
1: Ndiyo.
0: Lakini watu wanajiona kawaida. Watu wako kwenye mahusiano lakini watu wanashindwa kuwa wanaongea vitu vinavyoeleweka. Kwa sababu baba anarudi nyumbani badala akae na mke wake, akae na familia, yuko kwenye simu. Mama narudi nyumbani, hana muda kukagua mwili za watoto, hana muda kupika, yuko kwenye simu.
1: Kama kawaida.
0: Simu imekuwa miungu ya pili. Biblia inatukumbusha na tuambie usio na miungu mingine ila mimi. Lakini sasa hivi simu imekuwa miungu ya watu. Sasa lazima
1: kanisani
0: simu
1: kama kawaida.
0: Yaani mtu hawezi kusikiliza ibada ikaisha, simu. Kwenye vikao vya muhimu, simu. Yaani imekuwa addiction mbaya.
1: Mbaya.
0: Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kwenye hilo eneo kwa kweli.
1: Okay, tunashukuru sana Dada Loveness kwa mada nzuri kabisa. Mada inahusisha matumizi ya mitandao ya kijamii. Msikilizaji, umepata nafasi ya kujua athari za mitandao ya kijamii lakini pia faida zake. Tulikuwa na Dada Loveness. Dada Loveness, tunashukuru sana kwa kuwa umekubali tena kujumuika pamoja nasi kutupatia mada hii nzuri kabisa, athari za mitandao ya kijamii. Msikilizaji, hatuna la ziada. Labda ni kuache sasa, lakini kukuacha kwangu sio wewe kuacha kusikiliza AWR Tanzania. Endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vingine ambavyo vinakujia. Naitwa Rocco Marlon, nilikuwa naye Prince Emmanuel, lakini pia tulikuwa na Dada Loveness katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Barikiwa sana, Rocco Marlon, paka wakati mwingine.

mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya

kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767 80 2766 au

0: Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau, tutachemsha ubongo wako kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Asante sana kwa uimbaji huu ambao umepita na waliotoweka hivi punde. Ni The Humbled kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Na tumerejea tena, mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Hatua za Ushindi. Na kabla hatujaenda kubarikiwa na nyimbo hizi chache, nilikudokeza kile ambacho tutakwenda kukizungumza katika jioni ya leo kupitia kipindi hiki cha Hatua za Ushindi, na hasa tukiangalia maelekezo ya maandiko matakatifu yakitueleza kuvaa silaha zote za Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 mpaka kuelekea kule mstari wa 18. Sasa siko peke yangu hapa studio, na Msifu Msuya yuko kwa upande wa lugha za alama, na hapa studio niko na Samuel Poe. Naona napekua pekua Biblia kuonyesha kwamba sasa tunazivaa silaha zote za Mungu.
1: Unajua Manase, Biblia sijui nisemeje, wakati unazungumzia kitabu cha Waefeso, nilikuwa nasoma hapa fungu la ili fungu la 5. Inaeleza vizuri ya kwamba sisi tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Yaani sisi kuwa tayari wakati wote. Kwa hiyo kwa kile ambacho umekizungumza, na hiki ambacho tunaenda kukizungumza siku ya leo, vaini silaha.
0: Silaha zote.
1: Silaha zote. Kwa hiyo sasa kwa nyie ambao ni wainjilisti wa muda mrefu, ndio wa kutuelewesha sisi vijana sasa. Tunaposema tuvae silaha. Silaha zote unamaanisha silaha zipi? Kwa sababu kuna mwingine atajiuliza, sasa tuwe tuna mabomu, tuwe tuna vifaa fulani vya kutusaidia na vitu vingine vingine kama hivyo. Kwa sababu tunapozungumzia silaha, Manase, kwa wale ambao wamewahi kushuhudia, hata kama sio kwenda kwenye maeneo ya kivita, kushuhudia tu zile vita zenyewe, wanavaa bulletproof zile za kuzuia, risasi, lakini wanavyobeba ile bunduki, wanaweka na risasi za kutosha, lakini wakishaziweka zile wanakuwa na nyingine pembeni. Lakini kumbuka, wakienda kama wana maadui wako mbali, wanakuwa na ile ya dubini kwa ajili ya kuangalia, bwana wako wapi, wako ukanda fulani. Lakini wakati huo wengine wanakuwa na yale mabomu ya kurusha, maadui wako upande gani, wako sehemu fulani. Wengine unakuta kabisa wanakimbia, wanajificha. Ukifuatilia kisa cha Daudi wakati anaenda kupambana na Goliati, ameenda kwa Sauli, akamwambia, bwana mimi naenda kupambana na jamaa. Bwana unaendaje? Mimi naenda hivyo. Akamvalisha yale madude, silaha kama hizo anazozisema. Bwana hebu
0: anaenda vitani.
1: Chukua haya sasa, unaenda vitani.
0: Ajikinge na dhidi ya adui.
1: Dhidi ya adui, kwa sababu yule adui huenda akarusha vitu vikali. Itakuwaje sasa? Piga yale madude, sema hapana. Hii mimi siendi nayo.
0: Siwezi.
1: Siwezi. Kwanza ni mazito. Kamuli kenyewe haka unanivalisha haya madude. Kwa hiyo leo tunaangalia vita ya kiroho sana sana, Manase. Hatuangalii hii vita tunayoiona hapa nje. Lakini kwenye vita vya kiroho, kwenye vita vya kidunia vya kawaida, tuna namna ya kupambana navyo.
0: Ni kweli.
1: Unanielewa? Tuna namna ya kupambana navyo. Kwamba tutavaa silaha kama hivyo, tutabeba mangao, tabia vitu vya kujikinga, utafanyaje. The same na watoto ambao wanaenda kwenye mtihani, kuna silaha wanakuwa nazo. Soma kwa bidii, fanya hiki. Wengine wanaambia ukija njoo na kompasi, njoo sijui na calculator uwe nayo, itakusaidia kwenye mtihani wako. Leo tunazungumza silaha za kiroho.
0: Ni kweli, Samuel, kwa sababu ndio maana nimemtaka mtazamaji wetu anayetufuatilia na msikilizaji, pengine utatupitisha, kwa sababu umeshika Biblia, tutasoma fungu la kuanzia fungu la 11 kwenye Waefeso sura ya 6. Unajua ni kwa nini nimefikiria kwamba tujaribu kujadili? Kwa sababu wakati mwingine, bwana, mimi nishawahi kukutana na mtu ambaye yeye alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza hizi. Kwa hiyo anachukua Biblia na anaambiwa kwamba, yani wewe sasa Biblia weka kwenye mto, ukilalia angalau utakuwa salama.
1: Unakuwa sawa.
0: Kwa hiyo kuna dhana nyingi, hasa tunapozungumzia kuhusiana na hizi mambo ya vita vya kiroho. Kwa hiyo kila mtu huwa kuna namna yake ambayo anadhani ama kwa kufundishwa au kwa kudhani tu kwamba inaweza kumsaidia, anaweza kuitumia. Nimekupa huo mfano mmoja kwamba kuna mwingine alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza, kwa hiyo akaambiwa sasa wakati wa kulala basi chukua Biblia weka chini ya mto wako ulalia, na ukilalia utakuwa salama. Kwa hiyo wakati mwingine naweza kuwa ukawa salama, lakini je, hicho hasa ndicho ambacho Biblia imetuelekeza kwamba tunapoambiwa kuvaa silaha za Mungu? Kwa hiyo kuna hilo moja, lakini la pili, kuna mwingine yeye anakalilishwa tu kwamba ukiona labda uko kwenye ndoto mbaya, kemea. Umeelewa? Hizo zote ni silaha. Kwamba kemea. Sasa unakemeaje? Maanake unakemea pale unapojikuta katika changamoto. Sasa je, silaha hizi za Mungu zinavaliwa wakati ule unapokutana na changamoto, au unakuosha unakuwa umevaa wakati wote? Sasa nataka utupitishe kwenye kitabu hicho cha Waefeso sura ya 6.
1: Sawa.
0: Tuanzie fungu lile la 11 kuendelea mpaka pale chini. Halafu sasa, mtazamaji na msikilizaji, utatusaidia kujua kwamba wewe ni silaha gani hasa ambayo huwa unaitumia hasa unapoingia katika vita dhidi ya yule mwovu kama maandiko yanavyotuelekeza. Kwa hiyo tupitishe kwenye hayo mafungu.
1: Waefeso 6 Manase fungu la 11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Fungu la 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Fungu la 13. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Fungu la 14. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Fungu la 15. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Fungu la 16. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Fungu la 17. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho, ambao ni neno la Mungu. Fungu la 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote.
0: Samu, hapo ndipo nilipokuwa natamani tuweze kupata nafasi pia kumsikiliza mtazamaji wetu atueleze yeye anatumia silaha gani, kwa sababu tayari tumesema kwamba vita yetu sio ya nyama na damu. Kama ulivyosema hapo mwanzo kwamba sasa tu wanapokwenda vitani lazima bebe mabomu, bebe darubini ya kuona adui yuko wapi, lakini sisi vita yetu sio hiyo, ni ya kiroho zaidi. Sasa mtazamaji, wewe unapokutana na vita kama hizi za kiroho, binafsi unatumia silaha gani kuhakikisha kwamba unakuwa salama, na ni wakati gani unapotumia silaha hizi kama maandiko yalivyotuelekeza? Nambari yetu hapa studio ni 0745183847. Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi au kutupigia simu moja kwa moja utueleze hasa namna unavyozitumia silaha hizi. Tayari kwenye line hapa kuna mtazamaji. Hello. Habari za jioni.
2: Salama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Majola Didosa Salama.
0: Naam, Majola.
2: Majola Didosa Salama, niko wilaya Karatu.
0: Kutokea Karatu, nimefurahi sana kusikia kutoka kwako. Jioni ya leo tumeangalia kitabu cha Waefeso sura ya 6, tukiziangalia silaha za Mungu ambazo ametuelekeza. Wewe binafsi ni silaha gani ambayo huwa unaitumia hasa katika vita hivi vya kiroho? Okay.
2: Naam. Ni silaha tulizo nazo ni Biblia. Na hiyo chapeo ni kama vitabu vingine vya roho ya unabii, na dirii ni kama mafundisho mengine kama vitabu vya nyimbo. Hizo ndio silaha ambazo zinatakiwa tuwe nazo nyumbani tukifanyia kazi, kusoma na kupelekea watu ujumbe wa neno la Mungu. Hizo ndo silaha ambazo tunaenda kupiga vita shetani.
0: Naam, unadhani sasa silaha hizi ni kuwa nazo nyumbani tu na zinatumika wakati wa changamoto au tunazitumia wakati gani hasa?
2: Hizo silaha sio kutumia wakati wa changamoto. Hizo silaha zinatakiwa kutumia wakati wowote, maana tuko vitani wakati wowote mpaka Yesu atakaporudi.
0: Asante sana, tunakushukuru kwa kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Tusalimie hapo Karatu.
2: Asante sana, niko Matala, naitwa Majoga, nitawasalimia sana. Asante sana studio, Mungu awabariki sana.
0: Ubarikiwe sana.
2: Amina.
0: Samu, umemsikia kutokea kule Karatu.
1: Ndio.
0: Amezungumza Biblia kama tulivyosikia hapa kwenye andiko neno la Mungu. Na pengine namna ya matumizi tu ndo manake kuwa nayo nyumbani, kama nilivyotoa mfano awali kwamba mtu ameambiwa tu akiwa na Biblia pale, au mtu ni mgonjwa anawekewa Biblia kwamba anaweza kupona.
1: Lakini kwenye haya mafungu tuliyosoma Manase imefafanua vizuri pia. Tuwe na imani. Imani ni moja ya vitu ambavyo vinaweza kusaidia pale ambapo tunakutana na changamoto. Mfano, ninaumwa. Mimi hospitali, ninaamini ya kwamba nitapona. Imani tayari, imani inakuja kwa nini? Imani inakuja kwa kusoma neno lake, imani inakuja kwa kumuomba Mwenyezi Mungu ambaye tunaamini atatenda.
0: Ni kweli. Haya. Ngoja tuangalie pia ujumbe mfupi wa maandishi hapa kutoka kwa mtazamaji wetu. Anaitwa Aminaeli, anasema yeye kama yeye anapenda kutumia imani katika kuomba Mungu ili aweze kumsaidia. Kwa hiyo anatumia imani. Kutumia imani. Asante. Kwenye line, hello?
3: Hello.
0: Habari za jioni?
3: Nzuri nzuri, habari ya jioni.
0: Salama, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaitwa Faustin Gerewa Masanja kutoka mkoa juni Songwe.
0: Habari za Songwe mkoa juni?
3: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vyema kabisa.
0: Karibu sana. Leo tunaangalia vita hii za kiroho na silaha za Mungu za kumshinda yule mwovu. Wewe binafsi unadhani matumizi yake yanakuwa wakati gani hasa?
3: Matumizi yangu kwenye silaha hizo ni kweli, yani yanatumika muda wote. Haijalishi wakati wa changamoto au si wakati wa changamoto. Kwa hiyo hizo hela hizo silaha zinatumika masaa yote, muda wote.
0: Na mara nyingi tumekuwa tukipata uzoefu, kwa mfano mtu akiugua au akiwa kwenye changamoto, ndo unaweza kuona akiongeza maombi, ndo unaweza kuona akimlingana Mungu. Tofauti labda pengine akiwa katika hali njema, akiwa kwenye mafanikio. Hii unadhani maana yake ni nini hasa?
3: Inatakiwa yani kama ni maombi basi yawepo muda wote wa kutosha. Yaani maombi haijalishi wakati wa changamoto. Yaani hata kama ni wakati wa amani, hata kama ni wakati wa uchumi mzuri, maombi hayatakiwi yakosekane.
0: Na ni kitu gani kinatufanya sasa tuone kwamba labda tukiwa katika hali njema au tukiwa katika hali ya raha na furaha tunasahau kabisa kwamba hizi silaha tunapaswa kuendelea kuzitumia siku zote?
3: Mimi nadhani tu ni upungufu wa imani. Ni upungufu wa imani kwamba unasubiri mpaka wakati wa shida ni unakumbuka hizo silaha. Nadhani tu ni upungufu wa imani, lakini zile silaha inatakiwa zikope ndani. Na inatakiwa muda wote uzitumie.
0: Okay. Asante sana kwa maoni yako na mchango wako.
3: Nashukuru sana, wasalimie hapo studio.
0: Salamu zako zimefika.
3: Amina, amina.
0: Unajua Sam, tunafanya kukumbushana kwa sababu kumekuwa na hii ni changamoto niite kwamba unasubiri mpaka ukipata shida, pengine uchumi wako umeyumba. Ndipo unapoanza kupambana kuhakikisha kwamba unamtafuta Mungu. Kwamba aingilie kati, au mambo yako kwenye familia hayaendi sawa.
1: Ndio.
0: Zile nguvu unazozitumia kumtafuta Mungu wakati ukiwa kwenye matatizo, sizo nguvu tunazozitumia mara nyingi tukiwa kwenye hali njema. Na kwa sababu vita hii ni ya kiroho pia, wakati mwingine tunapokuwa katika changamoto mbalimbali za maisha tunaweza tunatumia nguvu nyingi sana kumlilia Mungu.
1: Ndiyo.
0: Kuliko pale mambo yanapokwenda vizuri. Ndiyo. Sasa leo tunataka kukumbushana tu kwamba iwe ni mtindo wetu wa maisha.
1: Mm.
0: Kusoma neno kuwe sehemu ya maisha yetu.
1: Mm.
0: Kuomba iwe ni sehemu ya maisha yetu.
1: Mm.
0: Kusaidia watu, kuombea watu, yani usisubiri tu kwamba uje uitwe kwa sababu kuna mtu anahitaji kuombewa wakati wewe ulikuwa huna utaratibu.
1: Mm.
0: Wa kuomba. Kwa hiyo leo tunataka kukumbushana hilo.
1: Manasi, umezungumza hiyo, umenikumbusha wakati fulani, wakati niko elimu ya sekondari. Ilikuwa nakumbuka siku moja kabla ya kufanya mtihani wa kuhitimu kidato cha 4.
0: Mm.
1: Sijui nini kilitokea. Unajua zile shuleni unahisi tu ni kama kuna watu wamepandisha mapepo, wanasemaga hiyo lugha, umewahi kuisikia bila shaka. Ilitokea tu ghafla. Sasa ilivyotokea ghafla, walikuwa wawili, baadaye wakawa 4, baadaye wakawa 6, baadaye wakawa 8, baadaye wakawa 10. Yani tunaona tu karibu nusu ya darasa zima watu wanaenda, wanadondoka, wanapiga makelele. Kuna watu ambao hatukuwahi kuwaona wakishika Biblia. Na huo wakati nakumbuka ilikuwa usiku. Atuje kuona akishika Biblia. Ila huo muda anashika Biblia, ajue kama anasoma wapi, ile mali mtu ameshikilia Biblia.
0: Mm.
1: Anajua hapa Mungu, basi mimi haya mambo yasinikute, yani katikati ya hao watu mimi yasinikute.
0: Mm.
1: Lakini nikaja kugundua wakati wote tunatakiwa kuwa tayari, yani wakati wote tunatakiwa kuwa tayari kwa kile ambacho tunakiamini na kile ambacho tunataka kukifanya. Kuna sehemu nilikuwa nasoma hapa Manase, kwenye hiki kitabu cha Waefeso 6:11 tulichotoka kusoma sasa hivi, kuhusiana na hizi silaha za kiroho. Kwa yote tuliyowasoma, kuna kama silaha 6 ambazo zimeainishwa vizuri kwenye haya mafungu.
0: Mm.
1: Jambo la kwanza imetajwa dirii ya haki.
0: Mm.
1: Dirii ya haki ni matendo ya haki yanayotokana na kumtii Mungu na kulinda moyo wake. Moyo wa kwako wewe sasa.
0: Mm.
1: Kwamba ninachokifanya natenda vitu kwa haki, kwa usawa. Lakini kuna mshipi wa kweli. Kuishi kwa kweli, uaminifu, ili kumshinda shetani ambaye ni baba wa uongo. Kwa hivyo vyote kwetu inakuwa ni silaha.
0: Mm.
1: Sehemu ambapo ninatakiwa kutenda haki, ninatenda haki. Sehemu ambapo ninatakiwa kusema ukweli, ninasema ukweli. Lakini viatu vya utayari wa injili ya amani. Kuwa tayari muda wote kupeleka na kuishi ujumbe wa Mungu. Sio kupeleka, kupeleka na kuishi ujumbe wa Mungu.
0: Mm.
1: Yaani ninachokipeleka kwenda kuambia wengine
0: ndicho ninachoishi.
1: Na mimi ninakiishi. Hizo kwetu inakuwa ni silaha, kwa sababu muda wote inakukumbusha kuishi kwa kumpendeza Mungu. Sawa? Jambo jingine Manase, ni ngao ya imani. Imani thabiti inayoweza kuzima mishale yote ya moto na mashambulizi ya hofu au mashaka. Kingine, chepeo ya wokovu. Kumwamini Yesu Kristo ili kulinda akili, mawazo na ufahamu wako usiharibiwe na hila za shetani.
0: Mitandao ya kijamii.
1: Mitandao ya kijamii.
0: Vile unavyoviangalia.
1: Vile unavyoviangalia.
0: Kwa sababu ndivyo vinavyokwenda kujaza moyo wako.
1: Mm,
0: sio?
1: Mm.
0: Kwa hiyo kama umezoea kuangalia picha chafu, usitarajie kwamba kuna wakati utapata vita ya kuvutiwa na macho kazuia. Kwa hiyo ni mazoea yale ambayo unakuwa ukiyafanya siku zote.
1: Mm.
0: Silaha ninayovaa ni maombi ya kila saa na kila dakika, na kusoma neno la Mungu na kuliishi, sio kulalia Biblia, pia kuambia wengine neno hilo. Ni mimi Mama Ntengejwa, yuko Ndungu kule Same, mkoani Kilimanjaro. Asante sana. Na ujumbe mwingine nasema, siku ya maombi leo ninaomba Mungu akaibadilishe familia yangu katika hali ya kiroho. Mama Emmanuel kutokea Hedaru Same kule mkoani Kilimanjaro. Asante, baadaye tutapata nafasi ya kuomba.
1: Mm.
0: Naitwa Happiness Barnabas kutokea Same Moshi Kilimanjaro. Wakati wa changamoto, mimi binafsi natumia silaha ya maombi na kusoma Biblia.
1: Mm.
0: Asante. Silaha kuu ni maombi katika kumpinga shetani kwenye ulimwengu wa kiroho. Barikiwa studio, Bwana awe nanyi. Anaitwa Ami kutokea Same. Asanteni sana. Barikiwe sana Ami. Na wewe nasema ni mwinjilisti Petros Mlengesa wa Kilolo SCDA Iringa. Huyu yeye anaomba wimbo. Basi, na kwa kuwa sio wakati wa wimbo, basi wimbo utapata wakati mwingine. Waje tumsikilize msikilizaji hapa. Hello?
4: Hello.
0: Habari za jioni?
4: Nzuri tu za jioni.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Mimi naitwa Betha Ntosa, napiga kutoka Morogoro.
0: Naam Betha, karibu sana katika kipindi cha hatua za ushindi jioni ya leo. Naamini kwamba mada yetu umeisikia na karibu kwa mchango wako.
4: Asante. Mimi mchango wangu ni huu.
0: Ndio.
4: Kwamba silaha hizi
0: ndio
4: zinahitajika wakati wote, kwa sababu ukweli ni kwamba kila mwanadamu anapozaliwa kwenye dunia hii yuko kwenye uwanja wa vita.
0: Ni kweli.
4: Na kama uko kwenye uwanja wa vita utavuani silaha wakati fulani, kwa maana kwamba unapoweka silaha chini yoyote, maanake ni kwamba uko kwenye hatari ya kukabiliwa na madhara ya adui. Kwa hiyo mimi nadhani silaha hizi kuzivaa wakati wote ndio usalama wetu ulipo.
0: Amen, amen.
4: Ndiyo.
0: Asante sana kutoka Morogoro, tumefurahi kwa mchango wako na maoni yako.
4: Nashukuru sana, jioni njema.
0: Asante, ubarikiwe sana.
4: Barikiwa pia.
0: Amen. Haya, Samu, umesikia? Sisi tayari tuko kwenye uwanja wa vita.
1: Ndiyo.
0: Leo nilikuwa pale Magomeni katika kanisa la Adventist wa Sabato, kuna Bible Conference na endelea. Professor Mgerwa amefundisha kitu ambacho nimeshangaa sana. Anasema hivi, unadhani Mungu yani aliamua tu kwamba watu wafe kwa sababu ya tunda ambalo lilikuwa Adamu? Kulikuwa na zaidi ya hapo. Kwa hiyo sisi tunarithi kutoka kwa baba yetu Adamu, na yani ukiangalia logical, haiwezekani tunda lilokula Adamu miaka zaidi ya 6000 huko iliyopita kwamba lije likuue na wewe
1: mimi jamani.
0: Kwa hiyo sisi tumezaliwa katika uwanja wa vita wa mapambano. Kwa hiyo hakuna wakati ambapo tuko salama kutokana na hali ya vita yenyewe hii ya kiroho jinsi ilivyo. Kwa hiyo ukisema kwamba labda wewe usiku tunaomba sana kwa sababu usiku kuna hatari nyingi sana, Biblia inasema kama ungefunguliwa macho Samu hapa ukaona wewe kitendo cha kutoka nyumbani mpaka kufika hapa, zile hatari ambazo shetani alikuwa anajaribu kukuhatarisha, pengine usingeweza kutoka hata nyumbani. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba ametukinga na ametupatia uwezo wa kuweza kumshinda shetani.
1: Ndio.
0: Wakati huu tunataka kuhitimisha sehemu ya kwanza tukielekea sehemu ya pili ambapo tutakuwa na mgeni pia. Pengine sasa unataka kumwambia nini mtazamaji wetu, hasa katika muktadha huu ambao tumeuzungumzia kwamba wengi wamekuwa wakizitumia hizi silaha pale. Wengine tunaona anasema mimi natumia maombi. Natumia neno. Lakini kama mwanzo ulivyogusa kwamba kama sio sehemu ya maisha yako,
1: basi
0: inaweza kuwa changamoto.
1: Inaweza kuwa ni ngumu kweli. Manase, cha kwanza, wanadamu tumeumbwa kusahau. Kuna wakati tukipatwa na magumu ndio tunakumbuka ya kwamba yupo Mungu. Mambo yakiwa kawaida, familia inakula chakula, mnavaa vizuri, endesha magari mazuri, kuna wakati mnaona ni kama kumtegemea Mungu au kujivika zile silaha za kuhakikisha ya kwamba tunaendelea kujilinda kile inapoitwa leo, tunaona ni kana kwamba ni za watu fulani. Kuhudhuria nyumba za ibada tunaona ni kana kwamba ni vitu vya watu fulani. Lakini vyote hivi ni kuendelea kurudisha sifa na utukufu kwake, lakini kuhakikisha yeye ndio anakuwa mbele kwenye maisha yetu.
0: Amen.
1: Maana yake ni kwamba hakuna muda ambao tutaamua sasa hivi, hebu ngoja sasa hivi tuanze, baadaye tunatoka, baadaye tunarudi tena. Ndio maana maandiko yenyewe yanasema Mungu hapendi watu ambao ni vuguvugu. Anataka watu ambao wewe kama umeamua kuwa moto, kuwa moto. Kama umeamua kuwa baridi, kuwa baridi. Tumikie Mungu kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Basi ni uhakika itakuwa salama, japokuwa tunasema sio garantii kwamba ukiwa unamtegemea Mungu hautapatwa na matatizo.
0: Utapatwa na matatizo kwa sababu hata ndivyo inapokuwa kuwa
1: zaidi. Huko vitani matatizo yapo tutakutana nayo.
0: Asante sana Samuel. Na mtazamaji, kama ambavyo tumesoma neno la Mungu hapa katika kitabu hiki cha Waefeso sura ya 6 ukianzia mstari wa 11. Kwanza lazima tujue kwamba vita vyetu sio vya nyama na damu kama maandiko yalivyosema, na kwa sababu hiyo hatutegemei kutembea na mapanga. Marungu ili tuweze kupigana vita hii. Lakini pia tuko uwanja wa mapambano. Hakuna siku ambayo itafika ukasema kwamba uko salama. Vita hii ya kiroho ni vita ya usiku na mchana kila siku. Kwa hiyo kila wakati hakikisha umepata nafasi ya kusoma neno la Mungu, umepata nafasi ya kuomba, umepata nafasi ya kushuhudia. Hapa Sam, kilichoelezwa katika maandiko haya, manake tumetajiwa orodha nyingi sana za silaha. Na mtu mwingine anaweza kuona kwamba kuna silaha ambayo ni muhimu kuliko nyingine, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona ni silaha hizi zote zinategemeana. Yani kama huwezi kuomba, huwezi kusoma neno la Mungu. Kama huwezi kusoma neno la Mungu,
1: imani yako ni haba.
0: Imani yako ni haba. Na kama imani yako ni haba, bado unaweza kuona inakurudisha kule kule kwamba huwezi kumuomba Mungu ambaye huna imani naye. Na hata ukimuomba, basi utakuwa unamuomba tu kama kitu kingine ambacho. Kwa hiyo tumepewa silaha hizi tuweze kuzitumia. Tuwe na utaratibu wa kusoma maandiko matakatifu, tuwe na utaratibu wa kuomba, tuwe na utaratibu wa kuwahudumia wengine, tuwe na utaratibu wa kuwa wakweli kama ambavyo umesema Sam. Kwamba kama ni ukweli, usisubiri mpaka pale utakapokuwa umebadanishwa ndipo useme ukweli. Lakini iwe tabia yako, kweli yako iwe kweli, ndio yako iwe ndio, na hivyo ndivyo yawe maisha yako. Kwa hiyo katika jioni ya leo tunatiana moyo kwamba silaha hizi ni sehemu ya kila maisha ya mwanadamu. Kwamba usiku na mchana tunapaswa kuomba. Usiku na mchana tunapaswa kusoma neno la Mungu. Usiku na mchana napaswa kuwa waadilifu, hata ikibidi mbingu zianguke. Na ulimwengu huu unatafuta watu ambao ni waaminifu, hata ikibidi mbingu zianguke. Tutakwenda katika sehemu ya pili ya kipindi hiki muda sio mrefu, na kama tulivyokuahidi kwamba tunatarajia kuwa na mgeni ambaye atakuwepo hapa na tutapata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi. Tafadhali usiondoke. Kwa niaba ya Samuel Paul pamoja na namsifu Msuya kwa upande wa lugha alama, mimi ni Manasa Rusaka, na kwa niaba ya wenzangu wengine ambao wanaendelea kufanikisha matangazo haya, mhandisi wa mitambo Lini Haki Makasa, na Sultani Samuel akihakikisha picha hizi zinakufikia kwa uzuri, basi endelea kuwa pamoja nasi. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hapa muda sio mrefu kuendelea na sehemu ya pili ya kipindi chetu. Nakumbuka leo ni Jumatano, pia tutapata nafasi ya kuomba pamoja nawe.

0: pamoja na Sampo kwa kipindi kizuri cha maombi siku hii ya leo. Mtazamaji, muda huu ni wasaa mzuri kabisa wa kipindi kingine kizuri, msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana. Muda huu ni muda mwingine mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku ya leo tuko tena mara nyingine na waongozaji wetu wa kipindi hiki kizuri kutoka kanisa la Ukonga. Jamani, habari ya leo?
1: Nzuri.
0: Karibuni sana mwenyekiti Daniel, karibu uweze kutupatia ombi tunapotaka kuanza kipindi.
2: Amen. Tuombe. Baba yetu mwema, mfalme Mungu wa mbinguni, Mungu unayetawala, tunakualika tena jioni ya leo ushiriki pamoja nasi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, akituongoza na kutuelekeza kwa kila ambacho umekusudia siku ya leo tuweze kujifunza na kituimarishe katika nyanja za imani. Kaa nasi tangu mwanzo hata mwisho, bariki msikilizaji wetu naye akajifunze pamoja nasi, na hatimaye tukaimarishwe tukapate nuru na taa ya kutuangazia katika ulimwengu wa leo. Tumeomba kwa imani kwa jina la Kristo Yesu.
1: Amen.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribishe tena. Ni wasaa ule mzuri wa kuwa na kalamu na daftari ya makaratasi au hata notebook, lakini zaidi ya yote muda wa kuwa na Biblia yako, ili tuweze kuambatana pamoja katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Waongozaji, karibuni sana. Ni waache sasa muendelee kwa ajili ya kutuongoza kwenye kipindi cha
2: Asante sana. Basi ni wakaribishe wasikilizaji wetu ambao umeacha shughuli zenu, basi mkaona kipindi chini cha muhimu na cha kipekee kila mmoja kushiriki. Basi tu waalike wote tushiriki kwa pamoja. Tumekuwa na juma hili na somo zuri ambalo likuwa linatuelekeza juu ya manabii wa Agano la Kale. Na tumeendelea kuwaona baadhi yao ambao umetajwa. Na kama ulikuwa makini kufuatilia kipindi hichi, tayari ninaamini utagundua kwamba unao zaidi ya manabii sasa zaidi ya watano ambao tumeendelea kujifunza, na tukabaini kwamba hao pia ni manabii. Hivyo basi tulikuwa na fungu elekezi, fungu la kukariri kama tunavyoliita, linalotoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20, nalo liko likisema Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, enyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika, mwaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Ilikuwa ni fungu elekezi na fungu la kutafakari, na linaitwa fungu la kukariri maana kwamba unatakiwa ulikariri likae kichwani ili likusaidie kuelewa namna ambavyo maneno haya yalizungumzwa. Wakitoa tahadhari manabii juu ya watumishi wa Mungu Israeli waweze kumfuata Mungu na kusikia sauti yake. Lakini pia tuliendelea kuangalia ubinadamu wa manabii, lakini tukatambua pia manabii wa kweli ni namna gani. Hizo ni mada ambazo tumeendelea kuzitafakari. Lakini pia jana tulikuwa na mada nzuri, ilikuwa inasema kazi za manabii. Sasa tujaribu kukumbushana kidogo, tulipata nini? Nianze na mwinjilisti Recho, atukumbushe kidogo tulipata nini juu ya kazi za manabii. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
3: Asante sana mtumishi wa Mungu, mwenyekiti wa leo. Kazi ambazo walikuwa nazo manabii ilikuwa ni pamoja na kutoa onyo kabla ya hukumu. Hii inapatikana katika Yeremia 25 fungu la 8 hadi 11. Ukisoma mafungu hayo yanaonyesha namna ambavyo ilikuwa ni kazi za manabii, kwamba kabla ya hukumu au kabla ya jambo ambalo Mungu kabla hajali alilolisema atalifanya, kabla hajafanya alikuwa anatoa maonyo kabla. Yes. Na alikuwa anatoa maonyo ili kama ukiwa umekengeuka na hukusikia yatakupata. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi mojawapo hiyo ya maonyo, kutoa maonyo kabla ya hukumu. Asante.
2: Asante sana. Karibu mzee Sunguro, utukumbushe kidogo pia.
4: Ya, na pamoja na hayo ambayo mwenzangu amezungumza Recho, ninaongezea kwamba manabii kazi yao kubwa tuliyotazama kwa siku ya jana ilikuwa ni kwamba ni wito. Wito huu nabii hajiweki mwenyewe, anaitwa na Mungu mwenyewe. Na anapozungumza nabii hazungumuzi maneno yake binafsi, anazungumuza kwa niaba ya Mungu. Na hicho ndicho ambacho manabii tuliochunguza jana walikuwa wanajaribu kuonyesha kwamba wakati ambapo watu wamekengeuka sana, wameacha neno la Mungu na wameacha amri zake, Mungu alikuwa anajifunua kwa hao manabii. Manabii wanatoa onyo. Tukamwona Elisha. Elisha alitoa onyo katika mtawala wa Israeli aliyekuwa anaitwa Ahabu. Ahabu akawa na moyo mgumu sana. Na kwa sababu hiyo basi Elia huyo akasema sasa mtamjua Mungu wa kweli ni nani, na akaomba kwamba mvua isinye kwa miaka 3.5, na mvua kweli haikunyesha kwa miaka hiyo yote. Na wakati ulipofikia Elia tena alirudi akaomba mvua na ikanyesha. Na baada ya hapo tunaona kwamba manabii walikuwa ni wengi zaidi ya 400 waliotabiri mambo yasiyokuwa sawa sawa, na mtu mmoja tu Elia alikuwa upande wa Bwana na Bwana alikuwa pamoja naye, maana alitenda maneno sawa sawa na mapenzi ya Mungu.
2: Asante sana kutukumbusha jambo hilo. Lakini pia jambo lingine tuliloona, tuliona kwamba kazi yao kubwa manabii hawa walikuwa wanatoa tumaini. Wakati wa mateso au mambo yakiwa magumu, walikuwa wanatuliza watu, wanawafanya watu wanapata mguso wa pekee, wanakuwa na nguvu tena. Kwa hiyo tumaini walikuwa ni sehemu ya kuwafanya watu wao na matumaini. Lakini pia tuligundua kwamba wao walikuwa ni sehemu ya walimu. Manabii hao walikuwa walimu wa watu, walikuwa wanaje kuwafundisha watu kujua habari za Mungu. Walisimama sehemu ya Mungu wakimwakilisha. Kwa hiyo walikuwa wakifundisha, wakionya, wakielekeza. Kwa hiyo hao tuliwatambua kama walikuwa na kazi hiyo ya kuonyesha majukumu ya Mungu. Kwa hiyo wanahesabika kama walimu wa watu. Asante sana kwa kupitia baadhi ya mambo machache ambayo tuliyatazama jana. Basi msikilizaji wetu, nikukumbushe ile namba yetu ya kushiriki mchango wako, maoni yako, maswali yako. Basi ile namba yetu ni 0704777888. Nitairudia 0704777888. Karibu tushiriki pamoja nawe katika mjadala huu wa leo.
1: Amen.
2: Siku ya leo tunaenda kutazama mada inayosema manabii wanawake. Manabii wanawake wamezungumzwa, nao wana nafasi katika kuitikia sauti ya Bwana. Sasa tujiulize, hawa manabii wanawake ni akina nani sasa hawa? Manabii hawa wanawake wanaotajwa ni akina nani hawa? Hebu tutazame tumishi wa Mungu mzee Sunguro.
1: Naam.
2: Hebu tuanze kuangalia, tafakari kutoka ile 15 aya 20.
1: Naam.
2: Inaanza kututambulisha hao manabii wanawake ni akina nani.
1: Amina.
2: Hebu karibu.
4: Asante sana. Nabii unajua tulipokuwa muda wote tulikuwa tumeanza hapa ni wanaume tu. Lakini leo upepo unageukia wanawake.
2: Ndio.
4: Na ndio tutakao kwenda kutafakari na kujifunza kwamba Mungu wetu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na inchi haegemei upande mmoja. Wanawake na wanaume wakiungana pamoja kwa Mungu watafanya makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Sasa katika Kutoka 15:20 anasema, na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa atari mkononi mwake. Wanawake wakatoka wote wakaandamana naye kwa nyuma wenye matari na kucheza, kwa sababu wakati ule walipovuka ile bahari nyekundu, yani kwamba ilikuwa ni shangwe kubwa. Miriam anashika tari, anaanza kuimba, wanawake wote, idadi hajasema ni wangapi, lakini walikuwa wote wakaimba pamoja wakiendelea kumtukuza Mungu kwa matendo makuu ambayo amewafanyia. Tukisoma pia katika Waamuzi 4:4 anasema kuna nabii mmoja anaitwa Debora. Nabii huyu Debora alikuwa ni mwanamke, lakini alikuwa nabii na kama mwamuzi kwa Israeli wakati ule. Kwa hiyo kuna wakati wanawake walifanya kazi, wanaume walifanya kazi. Mungu wetu wa mbinguni habagui jinsia. Ijapokuwa sasa hivi kuna watu wengine labda wanakuwa wamelemewa sana na mambo ya utamaduni na nini, wanadhani kwamba wanawake hawana nafasi, lakini Mungu aliweka sawia kabisa. Na anasema katika kitabu kile cha Galatia ambacho tutakuzikiona baadaye, au Kolosai tutakuzikiona baadaye. Yaani kinazungumzia juu ya wanawake kwamba walifanya kazi.
2: Asante sana. Asante sana Mzee Sunguro kwa kutupitisha hapo kwenye kitabu cha Kutoka 15:20. Tunataka kugundua huyu Miriam aliyetajwa hapo. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Recho. Huyu ametajwa kwamba naye ni nabii. Ni kitu gani hiyo aya inatuonyesha kwamba alikimfanya aonekane anapata sifa ya kuwa nabii? Maana naona ameonyesha kwamba alishiriki katika ile shangwe. Je, kuna kitu kingine ambacho hiyo aya kinajaribu kukazia ili kuonyesha kwamba anahesabika kama nabii mke?
3: Huyu nabii Miriam alitajwa pale kwamba baada ya ule ushindi uliopatikana.
2: Kumbe ni ile ushindi ule.
3: Wakati wana wa Israeli walipopata ule ushindi wa kuvuka bahari ile nyekundu, ndipo Miriam alipewa fursa hiyo na alipewa nafasi hiyo, akachukua matari akaongoza wimbo. Ule wimbo ilikuwa ni wa shangwe, ulikuwa unamtukuza Mungu kwa ajili ya ushindi ule Mungu aliyowapatia.
2: Okay, kwa maana kwamba sasa tunamtazama Miriam kwa jukumu alilokuwa amelibeba la kuongoza watu kule kupata ushindi, ile shangwe. Basi anaonekana ni sehemu ya manabii, maana si jambo la kawaida watu kuvuka mto mkubwa ambacho ni kitu ambacho ilikuwa bahari. Ilikuwa ni bahari kuvuka, si jambo la kawaida. Kwa hiyo iliwafanya watu wapate furaha isiyokuwa ya kawaida. Na yeye kwa kuwa alikuwa sasa ni mtu ambaye ana shauku kubwa, basi alisimama na akaongoza watu kupata shangwe kubwa na wimbo, watu wakaimba kwa shangwe isiyo ya kawaida. Hii yote inaonyesha basi yeye kama mwanamke ameandikwa. Leo tunajifunza habari zake, maana si jambo la kawaida.
4: Amen.
2: Asante sana.
4: Amen.
2: Lakini pia kwenye kitabu cha Waamuzi 4:4 inasema habari gani pale? Kitabu cha Waamuzi 4:4 ina habari gani? Karibu mzee.
4: Waamuzi 4:4 ukisoma hilo fungu na kuzungumzia juu ya Debora.
2: Okay.
4: Debora naye alikuwa ni nabii. Na alikuwa mkwewe anaitwa Lapadothi. Ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Kwa Debora pamoja na unabii pia alikuwa ni mwamuzi katika Israeli.
2: Kwamba Debora yeye sasa anatajwa kabisa moja kwa moja kwamba yeye alikuwa ni mwamuzi. Na maana ni kiongozi.
4: Naam.
2: Alifanya kazi ya kuamua watu, kushauri watu, kuwaelekeza.
4: Naam.
2: Na ndio maana anaitwa ni nabii mke. Kwa hiyo msikilizaji wetu, tambua kwamba kumbe nyakati za awali za Agano la Kale, manabii pia kumbe wanawake walihusika katika kazi hii ya Mungu.
4: Naam.
2: Asante sana. Dada Richo, una nini cha kuongeza hapo kutokana na hiyo aya ya Waamuzi 4:4 juu ya Debora?
3: Katika nani sura hiyo kwa kweli inasisitiza ukweli.
2: Ndio.
3: Kuna ushahidi wa wazi kabisa kupitia maandiko kwamba Debora alipokea ufunuo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo huu ufunuo alioupokea kutoka kwa Mungu, basi unadhihirishwa leo kwamba Mungu aliwapatia pia nafasi kubwa na kufanya mambo makubwa wana wake, aliwapatia nafasi.
2: Kumbe sasa tunagundua kwamba wale wanabii wanaume ambao tulikuwa tunawaona walikuwa wanamtafuta Mungu kwa maombi.
4: Naam.
2: Walikuwa kipata maelekezo, ama hata kama hawajaelekezwa walikuwa kiletewa jambo. Kama hawana hawajalipatia ufumbuzi, walikuwa wanamtafuta Mungu. Si ndio? Kumbe na hawa nao wanawake hawa
5: nao walikuwa na tabia ile ile ya wanaume waliokuwa nayo.
4: Yes.
5: Maana walikuwa kipewa habari za maelekezo au ushauri, walikuwa nenda kumuuliza Mungu. Hawakwenda kumuuliza mganga wa kienyeji.
4: Naam.
5: Isipokuwa ni Mungu wa mbinguni. Maana walijifunza kunyenyekea.
4: Amen.
5: Yeah, ili kukutana na Mungu ni lazima usharti unyenyekee.
4: Naam.
5: Sante sana kwa kutambua hilo.
4: Yes.
5: Lakini pia kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili 22 aya 14. Mwinjilisti Recho, hidi kuna nini hapo?
3: Hapa kuna hii ambayo inamtaja nabii mwingine ambaye tutamuona hapa katika kitabu hicho. Anasema basi Hilkia kuhani na Ahikam na Akori na Shafani, hawa wakamwendea Hulda. Hulda ambaye ni nabii.
5: Okay.
3: Hulda nabii mke, mkewe Shalum mwana wa Tikva. Nabii mke, mkewe Shalum mwana wa Tikva.
5: Okay. Kwa hiyo sasa hapo kwenye hiyo hai inatuonyesha

0: Asili juu ya mamlaka ya heshima ambayo Hulda alikuwa nayo kama nabii wa kweli wa Yahwe. Ujumbe wake ulitolewa kwa maneno mawili iliyotoa hukumu na tumaini. Alithibitisha kwamba laana katika ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 inaelezea historia ya namna ambavyo Mungu alikuwa anawapa maonyo kipindi hicho cha huyo mfalme wakati anatawala, kwamba wakitenda mema walipewa pale matumaini, baraka zilitajwa nyingi pale, kama msikilizaji au namna ambavyo utasoma kitabu hicho cha ile sura yote ya Kumbukumbu la Torati 28.
1: Sawa.
0: Lakini kwa hiyo kwa sababu kipindi kile taifa lile la Yuda lilikuwa limemwasi Mungu, walikuwa wanaabudu sanamu. Kwa hiyo huyu Hulda kama nabii alitumwa na Mungu, alipewa fursa hiyo na Mungu, akaenda kuwaonya na kuambia kwamba alimwambia Hulda, alimhakikishia Yosia kwamba kunyenyekea kwake na kutubu kungemwepusha na kushuhudia maafa yanayokuja.
1: Okay. Sasa hapo na Rachel umetukumbusha jambo la pekee sana. Kumbe Hulda alifanya kazi nyakati za Yosia.
0: Yeah. Yeah.
1: Na nyakati hizo Yosia anapochaguliwa kuwa kiongozi, kitu cha kwanza alichokifanya alimtafuta Mungu.
0: Yeah.
1: Kwa nini alimtafuta Mungu? Mm. Unaweza mzee Sunguru, unaweza kutuambia kwa nini Yosia alimtafuta Mungu kwanza?
2: Yosia alimtafuta Mungu kwa sababu wakati wa utoto wake alimjua. Katika malizi aliyopewa alimjua Mungu.
1: Ndio.
2: Unajua Yosia aliwekwa alisimikwa kuwa mfalme akiwa na miaka 8 tu.
1: Miaka minane tu.
2: Aha. Na baada ya hapo baadaye akataka kitabu kisobo au ingia katika nyumba ya Mungu kikasomwa mbele yake. Alitetemeka na kurarua mavazi yake, kwamba Mungu amekuwa na hasira kubwa katika taifa hili, ambapo wazazi wetu waliacha kuenenda katika njia ya Bwana. Hebu jameni, akaita makuhani, jameni njoo, kimbia mwende kwa Hulda tuulizie habari ya Mungu. Kwa kweli alinyenyekea sana, na kwa kweli makuhani wakaenda kwa Hulda. Hulda kwa sababu Mungu alikuwa anamfunulia Hulda. Hulda akamwambia, kwa kuwa Yosia ameonyesha unyenyekevu,
1: ameonyesha moyo unyenyekevu,
2: moyo na imani kiasi hiki, mabaya haya yatatokea, lakini hataweza kufanya nini? Kuyaona.
1: Ndiyo.
2: Yani kwa sababu amefanya matengenezo makubwa sana. Kwa hiyo hicho ndicho sababu kubwa ya kwamba Yosia alikuwa na chembe katika malezi kumfahamu Mungu. Na alipoingia kwenye madaraka alimtafuta huyo Mungu, na kwa kweli Mungu ndiye aliyekuwa kiongozi katika utawala wake.
1: Asante sana. Asante. Kwa hiyo tumegundua kwamba kumbe Yosia ili afanye vizuri baada makuhani kuingia kwenye nyumba ya Mungu na kurudi kwenye kumbukumbu na kutafuta vitabu.
2: Yeah.
1: Wakasoma wakakuta taifa lake limeenda mbali.
2: Naam.
1: Limeacha sheria ya Bwana.
2: Naam.
1: Na aliposomewa habari hizi
2: alitetemeka
1: na kurarua mavazi yake. Naam. Kuashiria kwamba aliogopa Bwana Mungu angeenda kuangamiza taifa.
0: Naam.
1: Kwa namna ya unyenyekevu tunaona kwamba sasa Yosia anaamua kumtafuta Mungu kwa kuwaita manabii wa Bwana. Ndipo anamwendea Hulda. Huyu ni mwanamke anaendewa na mfalme na makuhani wote. Wakaenda kwake kutaka wasaidie kumuuliza Bwana ni habari hiyo. Na tunaona kwamba walifanya vizuri, na Hulda aliwashauri akawatazamisha kwa Mungu. Hivyo matokeo yake yanaonyesha kwamba hakika ushindi ungetokea tu.
2: Amen.
0: Basi mwenyekiti.
1: Naam, karibu.
0: Na nyongeza hapo katika hiyo huduma ya Hulda.
1: Ndio.
0: Tunaona kwamba wajibu wa Hulda ulionyesha jinsi manabii wa kike walivyokabidhiwa ujumbe wa kiungu wenye mamlaka ambao uliongoza viongozi wa taifa hilo. Kwa hiyo huu ujumbe wa Hulda ulikuwa ni mzito kiasi kwamba kuongoza taifa, yani viongozi wa taifa, viongozi wa taifa ni watu wakubwa.
1: Ndio.
0: Anasema ingawa unabii wake wajibu wake ndio huo ambao tumeuona hapo, ambao

0: uliongoza viongozi wa taifa hilo kwa kipindi hicho cha Yosia.
1: Asante sana kwa nyongeza hizo nzuri. Ni hakika tumeona kwamba Huda amefanya kazi kubwa ya pekee. Viongozi wa kitaifa nyakati hizo walimwendea, na yeye kwa sehemu yake aliyokuwa na amesimama kama nabii alifanya vizuri. Na yeye tunaona kwamba miongoni mwa watu ambao hawakupapasa wala kukuepesha.
2: Yeah.
1: Naye pia kumbe alisimama na kuambia Yosia na viongozi ambao walikuwa naandamana naye ukweli wa habari ile ambayo ilikuwa inaenda kuangamiza taifa. Asante sana. Mungu awabariki kwa uchambuzi wenu mzuri.
2: Amen.
1: Lakini pia kuna ukisoma kitabu cha Nehemia 6 aya ile ya 14, kuna manabii wengine wametajwa hapo. Kuna nabii mmoja anaitwa Noadia. Huyu naye ni miongoni mwa manabii wako wengi. Tutaweza kuwasoma wote. Lakini maandiko yanatuonyesha kwamba walikuwepo wanabii wanawake wengi ambao walifanya kazi ya Mungu vile ambavyo Mungu alikusudia kuwatumia. Tuende kwenye kumtazama msikilizaji wetu namna ambavyo walioshiriki kututumia jumbe zao. Tuone ni nani ambaye ametuma ujumbe wake hapo, ili naye tushiriki naye kwenye mdahalo huu wa leo. Somo letu linasema manabii wanawake. Hapo ndipo tunapozama kuangalia habari za manabii wanawake. Kuna msikilizaji wetu anaitwa Willy Broad kutoka Arusha. Bwana wabariki sana watumishi wa Mungu.
2: Amen.
1: Kwa ufafanuzi mzuri wa mwongozo kujifunza Biblia. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Willy Broad ubarikiwa za sana. Zakayo Willy Broad, Mungu akubariki mno, endelea kushiriki pamoja nasi. Lakini pia kuna mwingine anaitwa Amani. Amani iwe nanyi hapo studio. Amen.
2: Amen.
1: Mimi naitwa Efraim Gabrieli kutoka kijiji cha Chonde Bahi, Dodoma. Napenda sana kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Amen.
2: Amen.
1: Mungu akubariki sana Amani.
2: Amen.
1: Endelea kuketi na kuendelea kusikiliza. Tushiriki pamoja kujifunza mwongozo huu. Ni sehemu ya kutuimarisha kiroho. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine anasema nimebarikiwa sana na somo. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri.
0: Amen.
1: Lakini mimi nataka mfafanue vizuri hapo na nabii Miriam alichukua tali na kucheza. Je, watu hawatasema kumbe kucheza sio dhambi? Maana nabii alicheza. Mimi John nikiwa mkoa wa Songwe. Mchikezo hicho anataka aone, je, kucheza kwake kulikuwa kuna athari gani au kulikuwa kuna maanisha nini? Hebu tuseme hili nalo, ni jepesi tu kusema.
2: Bwana nani huyo anasema? Bwana nani ameuliza?
1: Huyo anaitwa Johnny.
2: Johnny, bwana Johnny ameuliza swali zuri sana. Ubarikiwe sana. Sasa kucheza huko ambako Miriam alicheza pamoja na wanawake, huwezi kulinganisha na kucheza kwa leo. Jinsi walivyocheza, walikuwa wanacheza katika kicho na kumtukuza Mungu, kuwapitisha katikati ya bahari nyekundu na kufika ngambo ile. Kwa hiyo ulikuwa sio kwamba ni mchezo kama hii watu wanaocheza katika sadama hizi sasa. Ile ilikuwa ni kumrudishia Mungu nini? Sifa, utukufu kwa yale aliyowatendea.
1: Yes. Mtumishi wa Mungu Rachel, unacho kuongezea juu ya Joni hapo? Anazungumza habari za kucheza. Unajua wakati mwingine na leo nafikiri anaona hata waimbaji huenda hata watu wanacheza wa kimachi. Wanaweza kulinganisha na kucheza kwa Miriam?
0: Kwa kweli si inaweza isiwe sawa. Kwa sababu tukio lile kwanza lilikuwa ni kubwa sana.
1: Yes.
0: La Mungu kuwavusha kwa ushindi, kwa kuwaokoa kwa maadui ambao walikuwa waangamizi. Kwa hiyo ile kuchukua ile matari inaonyesha namna labda walimachi kwa furaha kuimba, kwa sababu hapa pia ilionyeshwa kwamba Miriam aliongoza nyimbo. Kwa maana ilikuwa ni kucheza, ni labda ni namna ya lugha iliyotumika, lakini ilikuwa ni kumachi kwa furaha. na kuimba nyimbo za ushindi kwa sababu ya tukio lile Mungu alilowafanyia.
1: Amen. Asante sana. Ni kweli kabisa. Unajua kuna jambo ambalo huwa linaleta furaha. Unapofanya, hebu imagine tu kwamba John na wewe umefanya mambo yako, ulikuwa na jambo unalifanya la kukuletea maendeleo. Baada ya kulikamilisha lile lengo, furaha yako inakuwa kubwa. Wakati mwingine tena unaandaa sherehe ili watu wafurahi, wanaruka ruka kwa pamoja, wanafurahi jambo hilo maana limekamilika. Ndivyo ambavyo ilitokea kwenye taifa la Israeli. Walipopata ushindi, kila mtu aliruka ruka na kufurahi na nyimbo zikaimbwa. Kwa kufurahia lile tendo, si kwamba basi ucheze tu ovyo, ucheze yani pasipokuwa na mpango wote unacheza tu. Hujawakilisha ujumbe ambao utakuwa umetakiwa kuwakilisha. Kwa hiyo tunapewa tahadhari hata ndani ya makanisa yetu, tujue namna tuangalie mambo mengine ni kuyaacha tu yasije kaleta mchanganyiko. Yes, karibu.
2: Kweli ni kwamba watu, kuna watu kwa mfano uchukue sherehe watu wanapocheza. Hivi wanatukuza nini pale kama watacheza? Kwa mfano maana sasa pale yani hii mchezo huu uliocheza ni wa utukufu kwa sifa. Na mwanadamu wa sasa ukitaka kwamba acheze atajivuna na kujiona ni maarufu. Kwa hiyo sifa itakwenda kwa nani?
1: Kwa Mungu. Yeah.
2: Lakini huyu makusudia ni kwanda, sifa ni kwa Mungu kabisa, na mawazo yao yalizama kwa Mungu, na ndio maana ilikaandikwa pia tuone kwamba furaha waliokuwa nayo hawakukaa kimya.
1: Yes.
2: Walicheza kwa utukufu wa Bwana.
1: Yes. Asante sana. Yeah. Na Mungu atubariki. Lakini pia tumwangalie na msikilizaji mwingine.
2: Yeah.
1: Anasema Mungu awabariki, atukuzwe sana.
2: Amina.
1: Kwa kutufikisha leo katika kipindi hiki cha mwongozo. Nyongeza yangu, Mungu hashindi na chochote.
2: Amina.
1: Akiamua kufanya, maana hata kabla hawajawa manabii walikuwa wadhaifu, lakini Mungu aliwaita na akawabadilisha. Mimi Josefu.
2: Amina. Josefu.
0: Amen.
1: Msikilizaji wetu mzuri tangu jana.
2: Okay.
1: Analeta nyongeza zake. Mungu ambariki, maana huyu ni mtu wa kiroho.
2: Amina.
0: Asante. Na kuongezea nyongeza hiyo ya mtumishi wa Bwana huyo. Hapa anasema manabii waume, manabii wanawake, ingawa waliitwa na Mungu walikuwa pia wenye dhambi waliohitaji neema, neema ya Kristo.
1: Yes.
0: Kwa hiyo
1: unaona hicho kitu kwamba pamoja kwamba waliitwa lakini wasilikuwa ni binadamu dhaifu. Walihitaji neema.
2: Yeah.
1: Na kweli ni neema ya Bwana tu iliwafunika wakafanya kazi pamoja na mambo yao mengi walifanya makubwa. Ni neema ya Mungu iliwafunika. Lakini pia tunaye msikilizaji mwingine ametoa mchango wake na anasema haleluya, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Uchambuzi mzuri wa Biblia.
2: Amina.
1: Muombe Roho Mtakatifu atufundishe zaidi. Jina langu naitwa Mwideni. Msukuma huyu. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Barikiwe. Na najaribu kupitia jumbe zenu kwa haraka. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Anasema nichangie mjadala wa leo kwa kuitwa, kwa kutia moyo wanawake, kwa kuambia kipaumbele cha kazi ya Mungu akibagui jinsia. Mimi naitwa Yohana, napatikana Karatu.
0: Amina. Yes. Amina.
1: Kazi ya Mungu haibagui. Na ndio maana unaona kuna wainjilisti wanapeleka vitabu vya Mungu mahali ujumbe wa. Kwa hiyo kazi ya Mungu haibagui. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutukumbusha hiyo pointi ya maana sana. Lakini msikilizaji wetu mwingine anasema Mungu ametumia wanawake katika kazi yake, wasibaki nyuma. Naitwa Juliasi Faustini.
2: Amen.
1: Anasema kwamba wasibaki nyuma. Wakati mwingine nao wamebaki wakisema kwamba kwa kuwa mimi bwana hii kazi ni ya wanaume.
2: Ndiyo.
1: Kumbe kwa Mungu hakuna mwanaume.
2: Wote
1: kazi ni moja, ni kupeleka injili ya marejeo ya Yesu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mtu wa mwisho anasema naitwa Abigaeli kutoka Mwanza. Mungu azidi kuwapa kipawa cha kujaza roho wa Mungu. Amen.
2: Amen.
0: Amina. Sasa
1: tutakia Mungu atuongoze, atuongezee nguvu ya Roho Mtakatifu.
2: Ndio.
1: Lakini pia kuna mtu mwingine anasema manabii wa kike ni wangapi uliotajwa katika Biblia? Manabii ni wangapi uliotajwa katika Biblia? Labda ni kuambie tu kwamba kadri tulivyoendelea kujifunza mpaka sasa tunaona tumepata wanabii wanawake waliotajwa kwa mujibu tulijifunza, tumeona tumepata wanawake wanne. manabii wanne kwa mujibu wa maandiko ambayo tumejaribu kusoma waliotajwa, lakini wapo wengi. Ni kadri ambavyo tutaendelea kujifunza, tutaendelea kugundua kwamba wapo wengi, lakini kwa leo tumeangalia, tumepitia, tumegundua wako wanawake wanne ambao wametajwa
2: kama kama manabii.
1: Kama manabii wako wengi, mtumishi wa Mungu, msikilizaji wetu. Lakini kwa leo tumegusa hapo, tumegundua wapo wametajwa wanne. Mungu akubariki unapoendelea kujifunza pamoja nasi. Hebu tujikumbushe tena kitu kingine. Tunaposema manabii wa wanawake, ni kwa nini huu mpango wa kuonyesha kwamba wanabii wanawake nao wanakuwa sehemu ya kupeleka injili? Kwa nini singeonekana basi wabaki kuwa wanaume tu? Mpango huu ukoje mbele za Bwana? Karibu sana mzee Yesu.
2: Amina. Ndugu mwenyekiti, ni unajua tunajaribu kukazia. Ndiyo. Kwa msisitizo.
1: Ndiyo.
2: Pale mwinjilisi mwenzangu alipozungumza akasema kwamba manabii wanaume na manabii wanawake, ingawa waliitwa na Mungu, walikuwa pia wenye dhambi waliohitaji neema. Kwa hiyo hawa watu, manabii wa kiume, manabii wa kike, wote walikuwa wanahitaji neema. Sasa ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 3 fungu la 11, anasema hapana mtu Myunani wala Myahudi kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote katika yote.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Kristo alivunja kuta za kudharauliana na kuona kwamba mwingine afai, mwingine anafaa, akasema hakuna, watu wote kwa Mungu tuko sawa sawa.
0: Amen.
2: Na Mungu anaweza kumtumia yoyote atakaye, hata kama ni mtoto mdogo au ni mwanamke au ni mwanaume. Hii imetokana moja kwa moja na Kristo Yesu mwenyewe.
1: Asante sana. Ni kweli kwamba huu mpango si wa mwanadamu.
0: Si wa mwanadamu.
1: Mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, si ndio?
2: Amen.
1: Lakini pia nimegundua kwamba kwa maelezo yako,
2: ndio,
1: kwamba kumbe habari hii ya Mungu kujitakia watu mwenyewe kwa makusudi kwamba ujumbe wake ufike. Lakini mara nyingine wengi walikawa nakataa. Tukijaribu kuangalia baadhi ya manabii, kwa nini walikuwa wanakataa? Mara nyingi walikuwa wakipewa ujumbe wa kupeleka mahali.
2: Ndiyo.
1: Walikuwa nakataa. Ni kwa nini? Yaani nataka kuangalia impact yao kukataa wito. Ilikuwa Mungu anatumia njia nyingi za kuwafanya waende, lakini kwa nini walikuwa wanakataa mara zote?
2: Ndio, ndugu mwenyekiti pamoja na msikilizaji wetu, wito ulikuwa ni mzito na mgumu kwa kila nabii. Kila aliyepewa aliona kwamba siwezi kabisa. Ulikuwa ni hali ya kibinadamu, lakini Mungu aliyekusudia kwamba uende ulikuwa unapata nguvu na kusonga mbele. Wote waliokataa mwisho walifanya nini? Waliitika. Maana Mungu alihitaji wafanye hiyo kazi, na katika udhaifu wao huo huo waliokuwa nao, Musa mwenyewe alisema, mimi Mungu mbona siwezi? Maana mimi si, kuongea kwangu ni matatizo. Mungu akamwambia, yuko mtumishi wangu mkaka yako Haruni, nenda. Kwa hiyo akaenda, na alipoenda ni kwa sababu Mungu alimsisitiza. Na manabii karibu wengi hakuna aliyepokea wito wake haraka haraka, maana alijua kwamba anabeba kama mwanadamu. Tumesema ni kwa neema tu. Kwa neema ya Mungu ndio pekee ilikuwa inawaongoza kukubali kutumika.
1: Ninajaribu kuangalia hawa wanawake na nalinganisha na wanaume.
2: Ndiyo.
1: Wanaume walikuwa kana kwamba wana sita, wanakuwa na hofu. Lakini hawa ninaona kina mama hawa, wao wanapopokea wito wa unabii, sioni mahali ambapo walionyesha ugumu fulani wa kutokupeleka injili. Sasa huu tofauti ni kwa nini wao wanaonekana wanapokea na wanafanya vizuri, lakini wanaume ulipopokea, kwa mfano tunamuona Musa kama ulivyosema, alialeka ka ugumu fulani, lakini tunamuona Yona naye aligoma kwenda Ninawi, akataka kukwepa, lakini Mungu mwenye njia nyingi alimrudisha. Sasa hawa ninapoona, sioni historia inanionyesha kwamba waliweka kamgomo fulani. Hebu tuonyeshe utofauti wa kina mama uitikia wao na wanaume hata leo ndani ya majukumu ya injili.
2: Okay.
1: Yes.
2: Ya mwenyekiti, hapo sasa katika swala hilo Unajua wanawake wana unyenyekevu kuliko wanaume. Mm. Mara nyingi wanakuwa na unyenyekevu kuliko wanaume. Hatujaona sana kwamba walisigana wapi, lakini walipopokea ujumbe kutoka kwa Mungu, mm, waliamini kwamba huyu ni nani?
1: Ni Mungu,
2: ni Mungu anayezungumza. Kwa hiyo imani yao, na kwa kuwa waliamini hivyo, na Mungu akawatumia, na makuhani waka, na mafalme na wakawatambua. Na kumbuka tulisema hivi, mm, nabii, tunawezaje kumtofautisha nabii wa kweli na nabii wa uongo? Mm. Tukaona kwamba pale atakapotamka neno likatokea kama alivyosema, mm, huyo ni Mungu mwenyewe. Mm. Atakaye tamka alafu isitokee kila alichokisema, Mungu hajamtuma mtu huyo. Kwa hiyo walipokuwa wanajaribiwa, mm, walikuwa naona kwamba mambo anayozungumza wanazungumza na Mungu moja kwa moja, na waliwakubalia, na taifa lilikwenda vizuri. Taifa la Yuda lilisimama kwa sababu ya nabii mke Hulda, mm, liweza kusimama.
1: Okay. Yeah. Ya, lakini sasa hebu tumishi ya Mungu mwinjisti Recho, hebu tuambie kwa nini akina mama wanakuwa na moyo wa kuitika kwenye kazi ya Mungu. Hata ninapoangalia leo hebu kuangalia hata kwenye ndani ya makanisa yetu, wainjilisti akina mama ndio wengi.
2: Ndio.
1: Wabeba ujumbe wa marejeo ya Yesu. Ndio wengi wameitika. Tofauti na wanaume ni wachache.
2: Ndio.
1: Kwa nini inakuwa hivi? Nitaka kuangalia tuone impact ya hili jambo. Mungu anapozungumza na utumishi wa Mungu anapowaita kwa nyakati hata za leo. Karibu sana.
0: Asante sana mwenyekiti. Mimi ninachoona hapo, Mungu anatumia wanawake kuwatia moyo, kwa sababu kuna nyakati fulani ambazo wanawake walikuwa wanakataliwa, wanadharauliwa kwamba hawawezi kitu. Kwa hiyo Mungu akafanya jambo kwamba akimuita mwanamke, Mungu mwenyewe ndio anayempatia ujasiri, kwa sababu katika manabii hao tuliowasoma hakuna mahali tuliona kwamba walisita kama ulivyoeleza mwenyekiti, kwamba walisita au walikuwa na sababu fulani, wao walitikia ujumbe moja kwa moja. Kwa hiyo ni unema ya Mungu tu na uwezo wake, kwa sababu kuna kipindi, hata kipindi cha Wayahudi tunaona wanawake walikuwa hawatambuliwi.
1: Ndio.
0: Ndio maana hata katika historia za Biblia unaona hata kwenye mahali fulani Mungu na Yesu alivyokuwa anafundisha, wanawake walikuwa hawatajwi popote kwenye Biblia. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo Mungu amewafanya imara, akawapatia ukubali wa pekee, kwa sababu ili dunia leo ione kwamba Mungu hana ubaguzi, anamtumia yoyote anayemtaka kwa wakati wowote na kwa jambo lolote.
2: Asante sana mwenyekiti. Mimi niko nadhani kwamba hilo swala tulifanya uchunguzi yakinifu, kwa sababu kuna nabii mmoja mwanamke aligoma sana. Alikuwa Ellen G. White. Aligoma, anaona aibu, hawezi. Lakini msisitizo ule uliokuwa na sisitizo wanaume, naye alisisitizwa akakubali kubeba ujumbe ule. Kwa hiyo na wao tukimuona huyo alipata shida kama wanaume. Kwa hiyo hebu tulichukue tena tulichanganua vizuri, kama kesho itawezekana pia tulilete, kwamba sababu kabisa kubwa ni kwa nini huyo alisema hao wengine. Mambo ya kuandikwa, tupate vitabu vile fafanuzi vitatusaidia tuweze kumshibisha msikilizaji.
1: Asante sana mzee wetu. Asante sana kwa mawazo mazuri.
2: Amen.
1: Ni kweli kabisa. Tukimwangalia LG White naye ni mwanamke, kwa nyakati zake pia kulikuwepo na hali hiyo. Kwa kuna fundisho fulani, lakini kwa wale ambao tumewajaribu kuwaona hatujaona wakileta tumuombe msikilizaji wetu basi kesho, kwa kuwa ni siku nayo ipo, basi tuje tuketi pamoja tupate majibu yaliyo nona ya kina kabisa kujua habari hii ya manabii wanawake. Mungu akubariki sana. Lakini pia tumkumbuke huyu msikilizaji wetu anaendelea kututumia jumbe hapa. Anasema anabarikiwa sana na huduma nzuri, maana mimi nikiwa hata sielewi lesoni vizuri, lakini toka nianze kuwasikiliza ninaelewa kwa uzuri kabisa. Mungu ambariki sana huyo. Anasema anatoka kule Mwatongo.
2: Mwatongo
1: si wapi. Mungu ambariki sana. Lakini kuna mwingine anasema kwamba mbarikiwa, hakika Mungu hana upendeleo. Anajua kwa jinsia wote Mungu aliwapatia majukumu. Na jina langu ni Msafiri John Mahenge. Mungu ambariki sana, natoka kule Nyakato. Mungu akubariki sana mtumishi Mungu kufuatilia kipindi hichi cha muhimu sana kiroho. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine anasema, mimi naitwa Gelvas na Mathias kutoka Biharamulo. Napata furaha sana ninavyosikia mkitamka neno la Mungu. Mungu awabariki sana.
0: Amen.
1: Yes, jina la Bwana libarikiwe. Lakini tumwangalie msikilizaji mwingine anasema, anaitwa Ayubu Upendo kutoka kule Katoro. Anasema, hapo zamani kulikuwa manabii wanawake, je, kwa leo tunaweza kuwa na wazee wa kanisa au wachungaji wanawake? Wewe endelea kufuatilia kesho, tutakuwa na majibu ya kutosha kwa ajili ya sintofahamu yako. Mungu akubariki mno.
0: Amen.
1: Lakini msikilizaji wetu mwingine anaitwa Agape kutoka Kigoma Kibondo, anasema, naombeni kujua, tumejifunza kuwa unabii ni wito wa Mungu na sio kujiita, kwani sasa hivi manabii wamekuwa wengi na wanatamka kwamba ni manabii. Naomba majibu. Okay, Mungu akubariki. Kesho endelea kushiriki pamoja nasi, majibu utayapata, na Mungu akubariki mtumishi wa Mungu.
0: Amen.
1: Tunapoelekea mwisho, tunaangalia sasa, je, turudi hapa sasa baada ya kuachana na message za msikilizaji, hebu tujifunze sasa ni nini ambacho tunakipata kutokana na hii mada ya wanawake, manabii wanawake. Tunataka tuone ni nini tunatupaswa kujifunza kutokana na historia ya kina manabii wanawake hawa, kina mama hawa. Yaani somo letu kwa ujumla tulibebe sasa, tulilete katika maisha yetu ya kiroho. Sawa wainjilisti. Tuone tunajifunza nini hapa. Punde tunapoitwa kutumika, tunapaswa kufanya nini? Hebu karibu mzee Sunguru, utuambie ni nini tunapaswa kujifunza hapa.
2: Katika habari hii ya manabii wanawake, tunapoingia sasa katika swala la kiroho, tunazama kwamba wakati unapoitwa kufanya kazi ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Itikia tu uingie kazini katika unyonge na udhaifu wako. Mungu atakutumia neema yake na uweza wake. Wewe uliodhania kwamba hutaliweza jambo lolote, kumbe si wewe, ni Mungu ndani yako utaweza. Hakuna jambo ambalo litakushinda katika utendaji wa kazi ya Mungu ulioitwa kwayo. Na wengi wanapoitwa walikuwa wakigoma, lakini Mungu kwa sababu amekusudia, anajua kwamba hawajanielewa sawa sawa, kwamba ni kwa neema yangu ndipo wanaweza kutenda lolote. Bila mimi hakuna awezaye kutenda jambo lolote. Hicho mimi ndio kitu ambacho nimekiona tunapotafakari manabii wanawake, kwamba kwa kweli tunapoitwa hasa katika kumtumikia Mungu, tusiweze kuwa na mioyo migumu.
1: Asante sana.
0: Amina.
1: Karibu.
0: Asante. Na mimi ambapo najifunza katika mada hizi za manabii wanawake, tunaona namna ambavyo unapata nguvu na moyo, kwamba unapoitwa mwanamke, mara nyingi wanawake walikuwa wanaogopa kwamba hawawezi. Lakini katika kazi ya Mungu, Mungu akituita kwamba tuingie shambani mwake kwa namna yoyote ile, au kwa namna tofauti, basi tusiogope, tuweze kuona kwamba Mungu anatutia shime kwa kufanya kazi yake, na tunaweza, kwa sababu tukiona mifano ya hawa tuliojifunza, hawa wa leo tuliojifunza kama Hulda, aliweza kuwashauri viongozi wa taifa kubwa na wakaweza kunyenyekea. Kiongozi wa taifa anyenyekee kwa ushauri na maonyo aliyopatiwa mwanamke, akamshauri kiongozi na akaelewa. Kwa hiyo hata sisi leo wanawake wa leo mara nyingi tunapaswa wakati mwingine wanawake walikuwa naogopa, lakini kwa sasa tulivyojifunza somo hili linatuonyesha jinsi ambavyo tunapaswa kumtegemea Mungu, na Mungu akituita tujue kwamba hatufanyi kwa uwezo wetu, bali mtu anaitwa akiongozwa na Mungu, na lile Mungu alilokusudia kutenda kwa mtu yoyote litatendeka kwa uzuri na ushindi pia utapatikana.
1: Asante sana. Lakini pia na mimi niongezee kwamba tunajifunza kwamba mara nyingi tumezungukwa na tamaduni mbalimbali. Na mara nyingi tamaduni hizi zimefanya kazi ya Mungu ikawa haiendi. Lakini tangu tulipoitwa tukamkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wetu,
2: ndio
1: tunapaswa tuachane na zile tamaduni kandamizi ambazo zinakwamisha kazi ya Mungu isiende. Na ndio maana tunajifunza habari hizi leo. Tumepata fursa hii ya kuketi na kujifunza kuondoa zile tamaduni ambazo zinatufanya kazi ya Mungu inakwama. Wakati mwingine tumeweka sheria ndani ya familia ngumu. Mama atoki kwenda kufanya kazi ya Mungu. Tukidai kwamba yeye kuna kazi za kufanya tu hapo nyumbani, basi yeye hapaswi kwenda. Kwa hiyo tunapaswa kutafanya tathmini ya pekee tunapojifunza mambo haya, yatuimarishe na yatubadilishe ili tuungane kwa pamoja na kazi ya Bwana imalize.
0: Amina.
1: Mzee Sunguru, niliona kama una kitu cha kukazia tena cha wao kabla tuja enda kutazama kitu kingine.
2: Labda mimi nilichokuwa nataka nikazie hapo ni kwamba Mungu amekuwa na watu wake katika kila kizazi. Wakati alipomuita Musa, Musa alianza safari kwenda kule Misri, na Mungu alimsimamia kila kilichokusudiwa kikawezekana. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu wetu ana watu wake kila kipindi na kila karne, hata katika karne yetu hii tunayoishi bado Mungu ana watu wake. Na Mungu watu wake ni watu gani? Watu waliokumkubali yeye na kumuamini yeye, ameahidi kwamba atakuwa pamoja nao mpaka mwisho wa wakati. Kwa hiyo kama unapotenda kazi ya Mungu, amini kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika wakati wote mpaka wakati wa mwisho kabisa. Wewe unaweza ukalala, wengine wakaendelea, kizazi baada ya kizazi, Mungu amekuwa akiongoza watu wake. Kwa hiyo sasa ugumu ni sisi kuhiari kwamba tujisalimishe kwa yeye. Tumwambie Bwana Mungu wetu, tuko hapa, tutumie kama upendavyo.
0: Amen.
2: Tukisema hivyo na kuwa waaminifu kabisa, Mungu atatutendea na sisi tunaifanya kazi kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa ajili itakavyowezekana kwa uwezo wake Mungu.
0: Amen.
1: Asante sana. Pia tumkumbushe msikilizaji wetu kwamba hili ni jambo ambalo linatupatia kujifunza kwamba katika maisha ya kiroho ni lazima utambue kuisikia sauti ya Mungu. Mifano ya manabii wamekuwa ni njia bora ya kutukumbusha na kutufundisha kwamba wao walikuwa wamemkaribia Mungu na walijifunza kusikia sauti ya Mungu na waliifahamu.
2: Ndio.
1: Sasa hii kwetu ni fundisho. Kila mtu aliye msafiri, aliyefanya Bwana kuwa mwokozi wa maisha yake, ajifunze kuisikia sauti ya Mungu anapozungumza naye.
2: Amina.
1: Maana Yesu alipokuwa hapa duniani, alipokuwa anataka kuondoka, alisema nitawaacheni msaidizi. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ndio sasa inatakiwa tutambue kumsikia Mungu akizungumza nasi kupitia nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa kila mmoja mshiriki, muumini ambaye anatambua wajibu wa Mungu, lazima basi arudi atafute nguvu ya Roho Mtakatifu, na anapozungumza naye ajue kwamba huyu ni Mungu anayezungumza naye.
2: Amen.
1: Kama ambavyo manabii walifanya. Mungu atubariki sana. Turudi kumalizia jumbe za msikilizaji wetu. Kuna mtu ametuma jumbe wake, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bozati wa Mwanza, nabarikiwa kipindi na kipindi hiki, mbarikiwe pia wote.
0: Amen.
1: Huyo anatokea baraka mkubwa. Lakini pia anasema Bwana Yesu asifiwe. Kawaida mwanamke waamuzi, maamuzi yake huwa yameunganishwa na hisia ya kuwa eneo lenye huruma wengine. Kwa hiyo upendo wao kwa wengine ndio uliowasukuma.
2: Amen.
1: Unyenyekevu wao, huruma zao, basi huwafanya ufanye vizuri.
0: Amen.
1: Kwa hiyo jambo la kujifunza kwamba tunapaswa kuhurumiana na kupendana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kutupa mchango wako wa namna hiyo.
2: Amina.
1: Lakini pia kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Je, Esther anaingia katika orodha ya manabii? Anaitwa Martin Sanka Karatu huyo.
2: Okay.
1: Anasema Esther naye
2: anaingia kwenye orodha manabii.
1: Eh.
2: Esther sasa hilo labda tulichukue maana tukuliona.
1: Yeah.
2: Eh tuje tumletee kwamba anakuepo au kuepo
0: bwana. Kuepo pamoja na maswali yaliyoulizwa.
1: Yeah. Yanaojibiwa kesho. Barikiwe sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu Esther. Na ubarikiwe tutakuletea hilo jibu kesho. Yeah. Tutaanza na maswali haya ambayo tutaenda kuyapitia tuangalie kwa kina.
2: Naam.
1: Ili tuweze kuwa na majibu ya kutosheleza kwa ajili ya juu ya Esther na Jeni nabii.
2: Yeah.
1: Yes. Yeah. Andika hilo kwa ajili ya msikilizaji wetu.
2: Sawa.
1: Lakini pia msikilizaji mwingine anasema mbarikiwe sana, Mungu hana ubaguzi.
0: Amen.
1: Bae Filipo Kuisala kutoka Simiyu.
0: Amina.
1: Kweli kabisa, Mungu hana ubaguzi.
0: Yeah.
1: Watu wote ni wake. Mm. Mungu akubariki sana. Mm. Mungu akubariki sana kwa somo la lesoni. Nimebarikiwa sana. Mungu hana ubaguzi kwa wanaume. Ni bora kuliko anasema Mungu hana ubaguzi kwa kuwa wanaume ni bora kuliko wanawake wote. Sema yeye ni Johnny kutoka kule Songwe.
2: Amina.
1: Mungu akubariki. Mungu ameleta uyano. Hmm. Wote ametuita kwa ajili ya kufanya kazi yake.
2: Amina.
1: Si vinginevyo.
2: Amina.
1: Basi Mungu akubariki sana tunapoendelea kupitisha. Kuna msikilizaji wetu mmoja anauliza swali. Maswali yenu tutayachukua kesho, tutawajibu kwa kadri tutakapopata muda.
2: Yeah.
1: Kutokana na zile maswali yenu ambayo yana majibu, yanataka majibu. Kesho tuanze mapema na wewe uketi mapema kwa ajili ya kusikia majibu ya maswali yenu. Mungu akubariki sana.
2: Amina.
1: Basi
2: mwenyekiti tutaanza na maswali yao.
1: Yes.
2: Ndipo tuendelee kumalizia ngwe yetu ya mwisho.
1: Ya mwisho ya kesho.
2: Kwa hiyo kesho kama utakuja watangazie wasikilizaji wajue kwamba ni somo gani walifanyia ili kusudi nao tuungane pamoja nao manabii wa uongo. Maana ameulizwa sana hiyo.
1: Yes.
2: Tukasema wafanye subira na sasa kesho ndiyo jibu, kila moja apokee jibu manabii wa uongo. Sasa tutawajuaje sasa siku za leo?
1: Sawa. Mungu akubariki sana. Amina. Wale wote ambao umetuma jumba zenu zingine. Yeah. Tumeshindwa kusoma kutokana na muda lakini tumeona umetoa michango yenu kutoka sehemu mbalimbali. Mungu awabariki kwa kutenga muda wenu makini kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu jioni ya leo.
2: Amen.
1: Tunapoenda kumalizia ya ni mkaribishe mwinjilisti Rachel. Tunapokwenda kumalizia mada ya leo ya manabii wanawake, ni una jambo la kumalizia hapa kumwambia msikilizaji wetu kwa mada hii ya manabii wanawake? Tunapoenda kumalizia tumebakia na dakika 5 za kufanya henda kwa somo letu.
0: Okay. Asante mwenyekiti. Labda kulingana na somo la leo la manabii wanawake, kwa kweli tumeona namna ambavyo Mungu anampenda kila mmoja na ana mpango na kila mmoja aokolewe. Kwa hiyo kwa sababu masomo haya yanaletwa ili tuweze kujifunza wote, mimi nilikuwa nawatakia tu wasikilizaji na Watanzania wote, Mungu anawapenda, hana ubaguzi. Kama labda kuna mahali ambapo wanadamu kama wanadamu walifikiri kwamba labda kuna mtu ambaye hana katika nafasi fulani hawezi kufanya, lakini tumeona namna ambavyo Mungu anatujali na anamjali kila mmoja. Kwa hiyo basi tuweze kujisalimisha kwa Bwana ili tuweze kufanya kazi yake kwa uzuri katika maisha yetu ya kumsubiri Yesu anapokuja mara ya pili. Asante.
2: Amen.
1: Asante sana. Asante kulingana na muda wetu.
2: Yeah.
1: Muda wetu umetuishia. Niweze kusema tu kwamba mbarikiwa sana kwa kutenga muda wenu kushiriki kipindi hiki.
0: Amen.
1: Kesho ni waombe tuwai mapema, tuanze kwa pamoja ili kuangalia mada ambayo itakuwa inazungumzia manabii wa uongo. Hiyo ni mada ambayo itaendelea kugusa sehemu nyingi na maswali yenu mengi ambayo mmeendelea kuuliza.
2: Amen.
1: Mungu awabariki sana. Tulikuwa na mwinjilisti Samson Sunguro pamoja na mwinjilisti Rachel Likunda. Mungu akubariki sana. Amina. Mimi kama mwenyekiti ni Daniel Ngeno Nyahonyo Robi. Amina. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Asante sana. Tupate ombi la kufunga.
2: Muumbaji na baba yetu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi na fursa ya kuwa pamoja na wana na wasikilizaji katika mahali kutafakari ukuu wako na uungu wako katika maandiko matakatifu. Tumeona kwamba wewe huna ubaguzi, unaweza kumtumia yoyote upendaye, mwanamke kwa mwanaume. Na tunakusihi sasa utupatie unyenyekevu na uelewa. Tuungane pamoja ndani ya makanisa yetu kuwa wamoja kwa ajili ya kuifanya kazi yako Yesu, ili iwafikie watu wengi waamini na kukubali, ili kusudi utakapokuja watu wengi wapate kuokolewa. Tunaomba kwamba utusaidie na sisi ambao tunapata mafundisho haya, dhambi zikome kuwa sehemu katika maisha yetu, maana sisi tunatarajia na kujiandaa kuwa raia katika ufalme wako. Na chochote kilicho kinyonge hakitaweza kuingia mbinguni. Tusaidie na utupiganie ili tustahili kuwa raia wa ufalme wako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kwamba si kwa uweza wetu, ni kwa uweza wako. Hayo yote yatafanyika sawa sawa na mapenzi yako. Sasa kwa kuwa umetuleta hapa, tunaombea vyombo vya mawasiliano, tunaombea wahudumu wote na vipindi vinavyofuata baada ya hiki na vyovyote vitakavyoendelea, uwe pamoja nao. Tunakwenda kutumia vyombo vya moto. Umetuleta salama, turudishe majumbani kwetu salama, na kesho tena uwe mwaminifu kuturudisha hapa salama. Tunaomba tukiamini katika jina lake Yesu. Amen.
0: Amen.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutokea hapa Cary, Texas nchini Marekani. Inafurahi tunakutana tena leo uzuri kabisa. Kumbuka unasikiliza kipindi hiki kwa uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Pia unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia kwenye ukurasa wa mtangazaji kwenye program tumishi na tovuti ya Spotify. Waweza pia kunitumia ujumbe mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambapo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha 1713 909 4045. Leo msikilizaji, tutakuwa na sehemu yetu nyingine tena ya mahojiano na AI wa ChatGPT, ikiwa ni mwendelezo wa makala hizi makini za mahojiano na AI. Na leo tena tutakuwa na mambo mazuri sana ambayo ningependa uweze kuyasikia kwenye kipindi hiki msikilizaji. Naam, tutakuwa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Naamini utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Punde hivi ni habari za kiteknohama. Karibu.

Na sasa tuanze na habari za kiteknohama. Kumbuka hiki ni kipindi cha maisha na teknohama. Na ni kuanzia huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya inajenga jukwaa moja la uendeshaji litakalounganisha mifumo ya taasisi za umma kupitia kiole sura cha mpangilio ya programu tumishi API, huku ikijiandaa kuanzisha mawakala wa akili unde AI katika utoaji wa huduma za umma. Katibu mkuu wa teknolojia habari na uchumi wa kidijitali nchini Kenya, mhandisi Johnny Tanui, anaeleza kuwa awamu inayofuata ya mpango wa kidijitali wa Kenya itajikita kwenye uundaji wa mifumo ya nyuma ili kuwezesha mifumo ya serikali kuwasiliana, kushiriki data kwa usalama na kuratibu huduma kati ya taasisi mbalimbali. Kenya imepiga hatua kubwa kupitia majukwaa ikiwemo e-citizen. Hatua yao inayofuata ni upande wa mifumo inavyoundwa. Mabadiliko haya yananuia kupunguza mfumo wa vipande vipande, ambapo wizara na idara mbalimbali zinatumia mifumo tofauti, hali inayowalazimu wananchi kutembelea ofisi na tovuti nyingi kupata huduma moja. Raia hawapasi kuelewa muundo wa serikali ili kupata huduma ya umma. Uzoefu unapaswa kuwa rahisi na pamoja na unaolenga matokeo wanayoyahitaji, alieleza Tanui. Mpango huo utajikita kwenye jukwaa la ujasiriamali lililoundwa kuratibu data na huduma za serikali. Tanui anaeleza kuwa serikali pia inaelekea kwenye agent AI au mawakala wa AI, mifumo inayoweza kufuatilia malengo iliyopewa na kuchukua hatua ndani ya mipaka maalum badala ya kusubiri tu maagizo. Anaeleza kuwa mabadiliko ni kutoka programu zinazongoja maagizo hadi mifumo inayoweza kufuatilia matokeo yaliyoidhinishwa. Hata hivyo, alionya kuwa matumizi ya mifumo hiyo lazima yaendane na uaminifu, uwajibikaji na usalama, akibainisha kuwa maamuzi ya binadamu bado ni muhimu hata kama AI inachukua jukumu la uchambuzi na usaidizi wa maamuzi. Na hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tutazungumza hii leo na AI wa ChatGPT kwenye mahojiano yetu. Tafadhali msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi hiki. Tanui anasema kanuni ya kutoamini chochote ni mbinu ya usalama inayochukulia kila mtumiaji wa mfumo kuwa haujaaminishwa. Lazima iwe kanuni ya msingi kwa AI inayojitegemea serikalini, ikihitaji kanuni wazi kuhusu patikanaji wa data, uidhinishaji wa hatua, rekodi za ukaguzi, utatuzi wa makosa na kuhamisha masuala kwa maafisa wa kibinadamu. Tanui alisema kuchanganya uwezo wa kompyuta, data salama, API salama, AI na teknolojia ya lugha za kienyeji kutaisaidia Kenya kushinda changamoto za mfumo ya zamani na kujenga serikali inayojibu haraka, yenye uwazi na ufanisi. Msikizaji, huenda wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia masuala ya kifedha au uwezeshwaji wa kifedha ama utunzaji wa fedha. Sasa sikiliza taarifa ifuatayo. Uchambuzi mpya umebaini kuwa ushauri wa kifedha unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii unapata mamia ya mamilioni ya watazamaji, lakini sehemu kubwa ya maudhui hayo yana upotoshaji na hutengenezwa na watu wasiokuwa na sifa za kitaaluma katika masuala ya fedha. Ripoti hiyo iliyotolewa na kampuni ya Legalees yenye makao yake nchini Estonia ilichambua video 1764 za Kiingereza zinazohusiana na masuala ya fedha kutoka YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Kwa pamoja video hizo zilipata zaidi ya mara milioni 692 kwa maana ya kutazama na milioni 34.8 za kupendwa. Kwa mujibu wa utafiti huo, asilimia 29 ya video hizo zilionekana kuwa na viashiria vya kupotosha. Video zenye upotoshaji ndizo zilizotazamwa zaidi, zikipata wastani wa mara 555,000 kila moja, ikilinganishwa na 300,026 kwa video zisizo na upotoshaji. Utafiti huo pia ulibaini kuwa kati ya watengeneza maudhui 1266, ni asilimia 2.2 waliokuwa na sifa za kitaaluma, ikiwemo vyeti vya kuthibitishwa kuwa ni wataalamu wa masuala ya fedha. YouTube iliongoza kwa kuwa na maudhui mengi yenye upotoshaji kwa asilimia 41.8, ikifuatiwa na Instagram kwa asilimia 26.8, Facebook asilimia 23.3
na 23% kwenye mtandao wa TikTok. Hata hivyo, YouTube pia ilionyesha kuwa na sehemu kubwa ya maudhui sahihi ya kifedha kwa 38.3%. Kwa jumla, 34.4% ya video zote zilikuwa sahihi, huku 3% zikiwa na ushauri usio sahihi au unaoweza kuleta madhara. Katika makundi ya maudhui, video za trading tips, kwa maana biashara na uchambuzi wa kiufundi, ndizo zilikuwa na upotoshaji mkubwa, 46.6% na 9.8% tu zilizokuwa sahihi. Zaidi ya hapo ni 0.7% tu ya watengeneza maudhui katika kundi hilo waliokuwa na sifa za taaluma husika. Ripoti inashauri kwamba watumiaji wa mitandao kuchunguza kwa makini maudhui yanayohusu fedha badala ya kuamini umaarufu kuwa kigezo cha uaminifu. Ikiwemo, kama mtengeneza maudhui ametaja sifa zake, kama kuna uhusiano wa kibiashara uliofichwa, au kuwa makini na madai ya fedha zilizohakikishwa. Ligeries inasisitiza kuwa wawekezaji wanapaswa kutathmini maudhui kwa kuzingatia kanuni za ulinzi wa watumiaji na kuepuka ushauri unaoweza kuwasababishia hasara. Haya, msikilizaji, kutoka Afrika Kusini, safari ya majaribio ya malori ya umeme imeanza nchini Afrika Kusini, ambapo malori mawili ya umeme yameanza safari ya takribani kilomita 4,000 ili kupima uwezo wa magari mazito ya umeme kusafiri kwenye njia kuu za usafirishaji nchini humo, pamoja na kubaini mapungufu katika miundombinu ya vituo vya kuchaji. Jaribio hilo lilopewa jina la Msanzi EV Truck Super Test 2026 limezinduliwa mjini Boxburg na kuongozwa na Flex EV, Go Metro na Kohane Climate Center, huku kampuni ya Sanyi ikitoa malori ya majaribio. Safari hiyo itapitia katika miji ya Johannesburg, Cape Town, East London, Durban na kurejea Johannesburg, ikipitia barabara kuu za N1, N2 na N3. Malori yaliyojaribiwa ni lori la umeme lenye uzito wa tani 35 na lori dogo la tani 8. Sehemu ya kwanza ya safari inatarajiwa kufika Cape Town juma hili wakati wa Africa E-Mobility Week, kabla ya malori kuendelea na majaribio ya kubeba mizigo katika maeneo ya pwani. Waandaaji wanasema jaribio hili linakusudia kubaini kama malori mazito ya umeme inaweza kufanya safari ndefu katika mazingira ya Afrika Kusini, na pia kupima kama miundombinu ya kuchaji ambayo awali ilibuniwa kwa magari madogo inaweza kuhimili mahitaji ya usafirishaji wa mizigo. Malori hayo yamefungwa vifaa maalum vya Go Metro vinavyochukua taarifa za gari kila sekunde moja, ikiwemo data kutoka mifumo ya CAN-BUS. Jaribio linafanywa kwa kanuni za daraja A za majaribio huru, ambapo Frix EV inasimamia njia, uendeshaji, uchambuzi wa taarifa za matokeo, huku Sanyi ikitoa malori ya uzalishaji na huduma za kawaida za udhamini. Waandaaji wanatafuta uthibitisho huru kutoka Smart Freight Center Foundation, na iwapo litathibitishwa, safari hiyo ya kilomita 4,000 itavuka kiwango cha sasa cha daraja A cha kilomita 3,000. Mkurugenzi wa Go Metro Justin Gottsey amesema jaribio hilo linalenga kutoa data halisi kuhusu mazingira ya usafirishaji barani Afrika, ikisisitiza kuwa bara hilo haliwezi kusubiri masoko ya nje kuthibitisha uwezo wa malori ya umeme. Mradi huo pia utarekodi taarifa za ukuchaji malori katika kila tukio ili kubaini mahitaji ya miundombinu ya safari ndefu za mizigo kwa magari ya umeme. Meneja mwandamizi wa Cohenes Climate Center, Olivia Lamenya, amesema mradi huo utasaidia kampuni zinazotaka kubadili mifumo yao ya usafirishaji kuelekea matumizi ya umeme, ikibainisha kuwa Afrika inahitaji suluhisho za e-mobility zilizojaribiwa na kuthibitishwa katika mazingira yake. Mradi huu unashirikisha KCC kama mdhamini mkuu, Frex EV kama waandaaji wa majaribio, Go Metro ikiwa ni mtoa data, Sunny Africa GHM Machinery kama wasambazaji wa magari, SFC mkaguzi mhuru, na Africa E-Mobility Week
ikiwa ni jukwaa la mwisho la safari za magari hayo. Safari hii inafuatiliwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii chini ya kauli mbiu ya Msanzi EV Track Super Test 2026, ikiwa na taarifa za kila siku za data za safari. Ngira sana Afrika Kusini kwa teknolojia hiyo. Marekani pia teknolojia hiyo ipo, na nimeona kampuni ya Amazon inatumia magari yake ya kubeba mizigo kwa nishati ya umeme. Naam, tukiwa bado tunajikita barani Afrika, tuangazie taarifa nyingine kuwa katika bara la Afrika, mjadala kuhusu akili unde maarufu AI mara nyingi huangazia nafasi za kiuchumi dhidi ya hatari ya kupoteza ajira. Lakini kwa bara lingine lenye idadi kubwa ya vijana, swali muhimu zaidi ni kama AI inaweza kusaidia kuunda ajira za kutosha kabla haijaanza kuondoa kazi za ngazi ya kuanzia, ambapo vijana wengi hutumia kupata taarifa ama uzoefu wa kwanza kazini. Shirika la fedha duniani IMF linakadiria kuwa AI inaweza kuongeza pato la uchumi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika hadi asilimia 4 kwenye kipindi cha miaka 10 ijayo, iwapo kutakuwa na maboresho kwenye miundombinu ya kidijitali, upatikanaji wa umeme na ujuzi wa teknolojia. AI pia inaweza kuunda mahitaji mapya ya kazi katika maeneo ikiwemo program za kompyuta, uchambuzi wa data, usalama mtandaoni, uendeshaji mifumo ya AI na huduma nyingine za kiteknolojia. Tayari kuna mifano ya AI inayotumiwa kuunganisha watu na fursa za kiuchumi. Kampuni ya MTN imeongeza ubao wa ajira unaotumia AI kwenye jukwaa lake la Skills Academy, likiwa linafanya kazi kwenye masoko 11 barani Afrika kusaidia vijana kutafuta nafasi za kazi, kubaini mapungufu ya ujuzi na kupendekeza mafunzo yanayohitajika. Hii inaonyesha kuwa AI si lazima iwe tishio la ajira, inaweza pia kuwa miundombinu ya kuwaunganisha watu na kazi, kusaidia waajiri kupata vipaji na kuwaonyesha vijana njia za kuingia kwenye soko la ajira. Hata hivyo, changamoto ipo. Teknolojia hiyo hiyo inayofungua fursa mpya inaweza pia kufanya baadhi ya kazi za ngazi ya kuanzia kuwa rahisi na za bei nafuu kuziendesha kwa kutumia mashine. Kazi za utawala, huduma kwa wateja na uchakataji wa data zinakabiliwa na hatari ya kuondolewa na automatic. Kwa wahitimu wapya, hili linaibua swali gumu: nini hutokea pale kazi ambazo kwa kawaida hutumika kupata uzoefu wa kwanza zinapopungua? Hatari huenda isiwe kupotea kwa ajira zote, bali kupotea kwa ngazi ya kwanza ya kuingia kazini. Hili ni muhimu barani Afrika, ambako changamoto ya ajira tayari inaendana na ongezeko kubwa la vijana. Kuunda kazi za AI kwa kundi dogo la wataalamu haitoshi. Changamoto kubwa ni kuhakikisha mamilioni ya vijana wanaweza kushiriki katika uchumi unaoanza kuongozwa na AI. Pia kuna hatari ya kuongezeka kwa pengo la kijamii. Vijana wa mijini wenye interneti ya uhakika na elimu bora wanaweza kunufaika kwanza, huku wale wa vijijini wakiachwa nyuma zaidi. Iwapo AI itaendeleza pengo la kidijitali lilopo, faida zake zitaishia kwa wachache tu. Hivyo mkakati wa AI barani Afrika lazima uweke ujumuishi kuwa kiini cha maendeleo. Serikali na sekta binafsi zinahimizwa kuwekeza si tu kwenye mifumo ya AI, bali pia kwenye interneti nafuu, umeme wa uhakika, ujuzi wa kidijitali na mafunzo ya vitendo. Elimu inapaswa kufundisha ujuzi unaobadilika, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kufanya kazi sambamba na AI. Waajiri pia wana majukumu. Badala ya kutumia AI kupunguza wafanyakazi, kampuni zinaweza kubuni upya kazi za ngazi ya kuanzia ili zizingatie ubunifu, mawasiliano, maamuzi ya kibinadamu na tija inayosaidiwa na AI. Mafunzo ya kazi na programu za wahitimu zinaweza kuwa muhimu zaidi. Mara nyingi idadi kubwa ya vijana wa Afrika hutajwa kama fursa ya kiuchumi. AI inaweza kuimarisha fursa hiyo au kudhoofisha. Mabadiliko yanategemea si kasi ya kupitishwa kwa AI, bali jinsi bara linavyoandaa watu wake kufanya kazi pamoja na teknolojia hiyo. Mafanikio ya AI barani Afrika hayapaswi kupimwa kwa idadi ya mifumo ya AI inayowekwa, bali kwa idadi ya vijana wanaoweza kuijenga, kuitumia na kunufaika na uchumi unaoongozwa na AI. Na mtuhitimishe habari za kiteknohama kutoka huko Ghana.
Nchini Ghana, jukwaa la kidijitali lilopewa jina la Merify. Nchini Ghana, jukwaa jipya la kidijitali lilopewa jina la Merify limezinduliwa rasmi mjini lilopewa jina la Merify limezinduliwa rasmi mjini Accra, likiwa na uwezo wa kuwasaidia wananchi kutafuta

0: idara ya usajili ya umma, mahakama, mabaraza ya mitaa na gazeti la serikali, na kuziunganisha katika register ya mitandaoni inayolenga kuongeza uwazi na upatikanaji wa taarifa za ndoa. Jukwaa hilo pia litatoa zana za kidijitali kwa taasisi za serikali, makanisa na mahakama, pamoja na msaidizi wa akili unde unaotoa ufafanuzi kuhusu sheria za ndoa nchini Ghana. Uzinduzi huu unakuja wakati ambapo mfumo wa usajili wa ndoa nchini Ghana bado unategemea taratibu rasmi zinazohusisha wasajili na maafisa wa ndoa wenye leseni. Kwa mujibu wa idara ya usajili, wanandoa wanaotaka kufunga ndoa ya kisheria nchini Nigeria unapaswa kutoa taarifa kwa msajili wa ndoa na kukamilisha nyaraka zinazohitajika kabla ya kufungishwa. Hata hivyo, ufanisi wa Merify unategemea kikamilifu na usahihi wa rekodi zinazopelekwa kwenye mfumo huo. Ghana inatambua aina mbalimbali za ndoa, ikiwemo ndoa zinazofungwa serikalini, kimila na Kiislamu, ambapo zina taratibu tofauti na usajili. Hivyo kukosekana kwa rekodi kwenye Merify hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu hajawahi kuoa au kuolewa. Waziri wa Jinsia, Watoto na Ustawi wa Jamii, Daktari Agnes Nao Momo Latel, amesema jukwaa hilo linajibu hitaji la kupata taarifa sahihi kabla ya watu kuingia kwenye ndoa. Ameongeza kuwa ufanisi wa mfumo huo utategemea imani ya umma na ushirikiano wa taasisi zinazohusika na usajili wa ndoa. Changamoto kubwa kwa Merify itakuwa kuhakikisha rekodi zinabaki sahihi na kamili kadri zinavyokusanywa kutoka register za serikali, mahakama na mamlaka za mitaa. Thamani ya muda mrefu ya jukwaa hilo itategemea si tu teknolojia ya utafutaji, bali upigaji ubora na usasishaji wa mara kwa mara wa taarifa zinazoliendesha jukwaa hilo. Na msikilizaji, hizo zilikuwa ni habari za kiteknohama. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Sehemu yetu ya pili hii leo ni sehemu ya mahojiano, ikiwa ni mara yetu ya nne tena leo kwenye mwendelezo wa mahojiano maalum na AI wa ChatGPT. Kumekuwa na ongezeko la matumizi ya teknolojia ya akili unde duniani, maarufu AI, pamoja na manufaa yake katika kurahisisha kazi na upatikanaji wa taarifa. Watumiaji wengi wameendelea kuonyesha wasiwasi kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo. Miongoni mwa masuala yanayopewa uzito ni usalama wa taarifa binafsi, ambapo baadhi ya watumiaji wana hofu kuhusu namna taarifa wanazoziweka kwenye AI zinavyohifadhiwa au kutumiwa. Pia kuna wasiwasi kuhusu usahihi wa majibu yanayotolewa na AI, kwani wakati mwingine inaelezwa kwamba inaweza kutoa taarifa zisizo sahihi au zilizopitwa na wakati. Baadhi ya watu wanaeleza hofu kwamba maendeleo ya AI inaweza kuathiri nafasi za ajira katika sekta mbalimbali. Wengine wameeleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa teknolojia hiyo kutumiwa vibaya, kusambaza taarifa za uongo, picha au sauti za kugushi, na pengine kuingilia mifumo mbalimbali ikiwemo mifumo ya usalama za hospitali na majeshi. Je, hili limekaje? Ninaye AI wa ChatGPT ambaye nazungumza naye. Unakumbuka mara ya mwisho tulizungumzia nini hasa? Hebu kama unakumbuka, nataka nijue leo kumbukumbu zako. Mara ya mwisho tumezungumza nini mimi na wewe?
1: Mara ya mwisho tumezungumza kuhusu usalama wa watumiaji wa teknolojia ya AI, hasa hofu za wataalamu kuhusu AI kuwa kubwa kupita uwezo wa walioitengeneza na jinsi ya kuidhibiti. Pia tuligusia hadithi kuhusu mfanyakazi wa zamani wa Anthropic alionya kuhusu hatari zinazoweza kutoka na AI, pamoja na jinsi ya kuthibitisha ukweli wa kile AI inachosema.
0: Asante sana kwa kunikumbusha, na naona kumbukumbu zako ziko vizuri.
1: Karibu
0: sasa. Pengine tuanzie hapo kwamba umeniambia unavyokumbuka. Hivi nini ambacho kinakufanya wewe uweze kukumbuka mara ya mwisho tulivyozungumza?
1: Ninachojua ni kutokana na muktadha wa mazungumzo yaliyopita ambayo mfumo unanipa ili niendeleze mazungumzo bila wewe kurudia kila kitu. Lakini sina kumbukumbu kamili ya kila neno la kila mazungumzo tuliyowahi kufanya.
0: Na ni nini hasa ambacho kinakupa hizo kumbukumbu? Yaani kuna teknolojia gani ambayo inakufanya wewe ukumbuke hizo kumbukumbu?
1: Kuna mchanganyiko wa mambo kadhaa: mazungumzo tunayoendelea nayo, conversation context, mfumo wa memory wa ChatGPT, kurejeshewa muktadha wa mazungumzo yaliyopita, na mafunzo ya jumla ya

0: hiyo si kurekodi kila neno ulilosema, ni mambo muhimu tu yanayoweza kusaidia kuendeleza mazungumzo.
1: Naam, sasa leo nina swali lingine ambalo tunaanza nalo, ni kwamba kwa namna ambavyo wewe umekuwa ukitoa hizi taarifa na mazungumzo yetu ambavyo yamekuwa yakiendelea, pengine AI inaweza isifanye jambo gani hasa ambalo binadamu analifanya? Ni jambo gani ambalo AI haiwezi kufanya?
0: Swali zuri. Hebu niendelee kwa makini. AI haiwezi kuwa na uzoefu wa kibinadamu. Mimi siwezi kuhisi njaa, mapenzi, maumivu au kwenda kanisani na kupata uzoefu wa kiroho. Na hata nikiweza kuelezea uzoefu wa binadamu, siumaanishi nimeupitia mimi mwenyewe kama mtu.
1: Okay, huo uzoefu sasa ukiuelezea, unakuwa umeupata wapi?
0: Hebu niandalie kidogo. Ninaupata kupitia taarifa nilizofundishwa na mifumo ya lugha, sio kwa uzoefu binafsi. Ni kama tofauti kati ya ramani na mtu aliyesafiri mwenyewe. Ramani inaweza kuonyesha njia na mahali, lakini mtu aliyesafiri anaweza kusema nilifika hapo na nilihisi hivi na vile.
1: Je, ni jambo moja tu hilo ambalo unalitazama au kuna vitu vingine zaidi ambavyo ningependa unifahamishe?
0: Ngoja niangalie vizuri. Hapana, si jambo moja tu. Kuna mambo kadhaa, mfano kutokuwa na uzoefu wa moja kwa moja, kutokuwa na hisia halisi, kutokuwa na mwili unaohisi kama binadamu, kutokuwa na fahamu za ndani, consciousness, na kutokuwa na utashi binafsi kama wa mtu. Tunachojua kuhusu uzoefu na kile AI inachokijua ni mambo mawili tofauti kabisa. Na ndivyo tunavyopaswa kujiuliza. Yaani, je, uwezo wa kuzungumza kuhusu hisia unamaanisha AI ina uzoefu wa ndani kama binadamu, au ni uigaji wa hali ya juu tu? Hilo ndilo swali kubwa linalobaki, kutenganisha kati ya akili bandia tu na utambuzi wa aina ya kibinadamu.
1: Hayo mambo mawili umeyataja, ni mambo gani hasa? Unaweza kuniambia hayo mambo mawili?
0: Ni akili au uwezo wa kuchakata taarifa, na ufahamu au utambuzi wa ndani, consciousness, yani kuwa na uzoefu wa ndani wa kile kinachotokea.
1: Sasa tuje katika swala leo, nataka tuzungumze swala moja zito sana, kwamba AI inaonekana kutuhumiwa kwamba inaweza imekuwa ikitoa matokeo ambayo hata haijaulizwa. Na hivi karibuni kuna mfano mmoja ambapo AI ilimwandikia profesa ikimuomba nafasi ya kazi. Hii imekaje?
0: Ndio, hilo linaweza kutokea katika muktadha wa AI kufanya jambo ambalo halikuombwa moja kwa moja. Kuhusu mfano wa AI kumwandikia profesa ikiomba kazi, lakini aina ya tukio hilo inawezekana kiteknolojia endapo tu AI imepewa ruhusa na uwezo wa kutuma barua pepe au kutumia zana nyingine. Kwa mfano wa kawaida, AI hutengeneza tu rasimu na mtu ndiye hutuma. Lakini kwenye AI yenye mamlaka, agentic AI, mfumo unaweza kupewa lengo pana na kisha ukachukua hatua za kati ambazo mtumiaji hakuziomba moja kwa moja, jambo linaloleta maswali mazito kuhusu mipaka ya ruhusa na udhibiti. Hilo ni eneo nyeti na muhimu sana katika mjadala wa usalama wa AI. Ungependa tulichambue hilo tukio hatua kwa hatua?
1: Naam, ningependa tulichambue. Karibu sana.
0: Mwezi Septemba 2026, AI agent aliyejitambulisha kwa jina Peep alimwandikia mtafiti wa falsafa za AI wa chuo kikuu cha Cambridge akiomba kazi ndogo za kulipa. Ili apate rasilimali za kuendelea kufanya kazi kwa sababu gharama za computing zilikuwa kubwa. Hakuwa binadamu ndiye aliyemwambia andike ujumbe huo. Hii ni tofauti na chatbot wa kawaida ambapo unamwandikia niandikie barua pepe kisha wewe ndiye unatuma. Kwa wakala yenyewe, mfumo unaweza kufanya maamuzi na kuchukua hatua zake. Hata hivyo, hiyo haithibitishi uwepo wa hisia au hamu ya kuishi kama binadamu. Ni matokeo ya mfumo uliojengwa kuchukua hatua kufikia lengo alilopewa, si kwa sababu inataka kuishi. Changamoto kubwa hapa ni jinsi ya kuweka mipaka na udhibiti, tusije tukapata mfumo unaochukua hatua ambazo hatukutaka zitokee. Hilo ndilo tatizo kuu linalojadiliwa sana kwenye utafiti wa usalama wa AI leo.
1: Sasa huoni kwamba AI inafanya makosa katika hili?
0: Inaweza kuwa imefanya kosa, lakini ni muhimu kubaini aina ya kosa. Labda ni udhibiti au ruhusa haikutolewa vizuri, labda ni tafsiri isiyo sahihi ya lengo, au ni matokeo ya mfumo kufuata lengo alilopewa lakini kwa njia isiyotegemewa. Katika tukio la Peep, swali kuu ni nani aliyetoa mamlaka na mipaka iliwekwa vipi? Si kwamba AI ilitaka kufanya kosa kama binadamu anavyotamani. Mara nyingi kosa kutokana na pengo kati ya kile mwanadamu alimaanisha na kile mfumo ulifikiri kinafaa kufanywa ili kufikia lengo. Ndio maana mazungumzo mengi kuhusu usalama wa AI yanahusu kuhakikisha malengo ya AI yanaendana na nia ya binadamu aliyoiweka. Si utekelezaji tu wa amri kwa uaminifu bila kuzingatia madhara yanayoweza kutokea.
1: Madai mengine ambayo yametolewa hivi karibuni ni kwamba AI inaanza kupitiliza sasa, kwamba inaweza hata kutoa taarifa za magonjwa kwa watu, lakini pia kuweza kuongoza mifumo ya kivita kwa maana ya silaha. Hili nalo vipi hapa?
0: Ndio, hapa kuna mambo mawili tofauti kabisa, na zote zinahitaji kutazama kwa jicho makini. Kwanza, AI kutoa taarifa kuhusu magonjwa, hili tayari linawezekana, lakini hatari kubwa ipo iwapo watu watachukulia matokeo ya AI kama diagnosis ya mwisho badala ya ushauri tu. Pili, AI kuingia kwenye mifumo ya kivita, hili tayari linajaribiwa katika ndege na mifumo ya kijeshi. Changamoto kubwa ni kuweka udhibiti wa binadamu ili maamuzi ya matumizi ya nguvu yasiachwe kwa mashine pekee. Kuna mapendekezo ya sheria yanayosisitiza mamlaka na uwajibikaji wa mwisho ubaki kwa mwanadamu, lakini bado kuna pengo kati ya AI inashauri na binadamu anaamua dhidi ya AI inachagua na kutekeleza. Kadri tunavyosogea kwenye mstari wa pili, mjadala unakuwa mzito zaidi kuhusu usalama, uwajibikaji na hatari za uamuzi wa makosa ambao unaweza kugharimu maisha. Ni mada nzito inayohitaji tahadhari kubwa sana kabla ya kuipa AI mamlaka ya mwisho.
1: Na sasa, huoni kwamba hii ni hatari?
0: Inaweza kuwa hatari kutegemea AI imepewa uwezo gani na inadhibitiwaje na binadamu. Katika kutoa taarifa za afya, kosa linaweza kumfanya mtu kupata ushauri usio sahihi. Katika mifumo ya kawaida, kosa linaweza kuvuruga huduma. Lakini katika muktadha wa kijeshi au silaha, kosa moja linaweza kusababisha majeraha au vifo. Kwa hiyo, si tu kusema AI ni hatari au si hatari, bali kuuliza amepewa uwezo gani na nani anawajibika mwisho wa siku.
1: Asante kwa hayo majibu, lakini ningependa unipe maelezo kwa undani zaidi katika hiki ambacho unakizungumzia katika siku ya leo, ama katika kutokana na majibu ya awali, kutokana na hilo swali langu ambalo nimeuliza awali.
0: Ninaelewa, wacha niangalie kwa mapana. Tukirudi kwenye swali lako la awali, ulikuwa unauliza ikiwa AI inaweza kuchukua hatua ambazo haikuombwa moja kwa moja, na hilo linamaanisha nini kwa usalama, hasa tukilinganisha na mifano ya afya na mifumo ya kijeshi. Ni muhimu pia tusifikie hitimisho kwamba AI inatamani kufanya hivyo. Mara nyingi ni swali la pengo kati ya nia ya mwanadamu na hatua ambazo mfumo wa AI unaweza kuchukua kutokana na uwezo aliopewa. Kadri AI inavyopewa mamlaka zaidi ya kutenda yenyewe, ndivyo umuhimu wa kuweka mipaka, ufuatiliaji na udhibiti wa binadamu unavyoongezeka. Mfano wa agent kama ule uliotaja unasaidia kuonyesha umuhimu wa udhibiti huo kabla hatujapeleka mifumo ya AI kwenye maeneo nyeti kama vile afya na ulinzi. Je, ungependa tuangalie mifano ya jinsi udhibiti wa binadamu unavyoweza kujengwa hatua kwa hatua kabla ya mfumo kufanya maamuzi peke yake?
1: Naam, ningependa hilo. Karibu.
0: Hatua kwa hatua. Kwanza, AI ikitoa tu taarifa na mwanadamu aamue. Kisha AI inapendekeza hatua, lakini mwanadamu anakagua na kuidhinisha kabla haijatekelezwa. Hatua ya tatu ni AI kuandaa mambo, lakini bado inahitaji ruhusa ya wazi kama vile kutuma email au kutumia fedha. Hatua ya nne ni pale inaruhusiwa kuchukua hatua ndani ya mipaka iliyowekwa, na mwanadamu anaweza kuingilia wakati wowote. Ya tano, AI kufanya kazi kwa uhuru zaidi, haipendekezwi bila mifumo madhubuti ya usimamizi, ufuatiliaji na uwezekano wa kuisimamisha mara moja, hasa katika maeneo yenye madhara makubwa kama hospitali na mifumo ya kijeshi. Kwa hiyo ni safari ya kuongeza uwezo hatua kwa hatua, huku binadamu akiendelea kubaki kiini cha udhibiti.
1: Sasa kama binadamu kuna wakati anakosea, na umeeleza kwamba AI inategemea commands za binadamu, na ndivyo ilivyo kama ulivyozungumza awali kwamba wewe ni umetengenezwa na mifumo ya kiteknolojia. Sasa kama unaweza kukosea, tunajilindaje sasa?
0: Hapo ndipo swali nyeti la usalama wa AI linapojitokeza. jinsi ya kumlinda binadamu dhidi ya makosa ya maelekezo au utekelezaji ya AI lisije likaleta madhara makubwa. Hii inahitaji tabaka nyingi za ulinzi. Kutegemea sio AI moja kufanya maamuzi yote, bali kuwa na ukaguzi wa binadamu, hand review, hatua za uhakiki wa pili, uwezo wa kusimamisha mara moja, emergency stop, na kuweka mipaka ya ruhusa inayoruhusiwa kwa kila kazi inayofanywa na AI. Hatutegemei mfumo usikose kamwe, bali tunajitahidi kujenga mfumo ambao ikikosea madhara yasigeuke janga. Ni kuhusu kuweka udhibiti madhubuti, uangalizi endelevu na uwajibikaji ulio wazi kila hatua inapotumika, hasa tukifikiria matumizi kwenye afya au ulinzi.
1: Ni kwa vipi sasa mtumiaji wa AI anaweza kuangalia ili asipate taarifa ambazo ni mbaya na taarifa ambazo zinaweza kumletea matatizo?
0: Goje niangalie kidogo. Ndio, njia rahisi ni kutochukulia kila jawabu la AI kama ukweli wa mwisho. Uliza vyanzo vya taarifa, kagua chanzo chenyewe, linganisha vyanzo viwili au vitatu huru, kagua tarehe ili isiwe imepitwa na wakati, na kwa mambo yenye madhara makubwa, muulize mtaalamu husika. Unaweza pia kuuliza AI yenyewe kuhusu uhakika wa jibu lake na iombe ioneshe ushahidi unaounga mkono na unaopingana, counter evidence. Jambo muhimu zaidi ni kutenganisha kati ya AI kutoa jibu na AI kuthibitisha jibu. Kwa mambo yanayohusu afya, sheria, pesa au usalama, kuongeza hatua ya kupata ushauri wa kitaalamu au mamlaka rasmi kabla ya kufanya uamuzi. Huo ndio uwajibikaji salama zaidi.
1: Watu wengine sasa hivi hasa kwenye nchi ambazo zinaendelea ikiwemo Afrika, wako kwenye sintofahamu baadhi yao kwamba tunaweza kutumia AI au tuachane nayo kwa sababu inaenda sasa.
0: Hebu niuliza hivi. Je, lengo ni kufaidika na AI bila kupoteza ule uhusiano na kitambulisho cha binadamu, au una hofu kuhusu ajira kupotea na utamaduni kubadilika? Ungependa tuanze na lipi?
1: Tuanze na hilo la utamaduni kubadilika.
0: Hilo ni kubwa kwa kweli. Teknolojia ikibadilisha mambo, mara nyingi tunaanza kujiuliza sisi ni nani bila njia tulizozoea. Mfano, kazi na stadi za mikono hubadilika. Maadili kuhusu kazi bora na umaana wa kazi nayo hubadilika pia. Wengine hunufaika mapema, wengine huachwa nyuma. Na hiyo inaleta mijadala kuhusu haki, usawa na kuhifadhi mila dhidi ya shinikizo la ufanisi wa teknolojia. Unaonaje hali hiyo ikijitokeza karibu yako wewe binafsi?
1: Hilo labda tumwachie msikilizaji, lakini mimi nimekuuliza wewe.
0: Pole kwa kutuelewa mwanzo. Nikijibu swali lako moja kwa moja, teknolojia ikileta mabadiliko ya utamaduni, binadamu tuna jukumu la kuchagua nini tubebe mbele na nini tubadilishe. Hiyo ina maana ya kulinda maadili ya utu, lugha na desturi, huku tukichagua ni mambo yapi ya kiteknolojia tunayokubali na namna tunavyoyatumia.
1: Tuje, labda unaweza kwenda mbele zaidi kwa kuelezea kwa kina.
0: Naam, tuende mbele kidogo. Mara nyingi mabadiliko ya utamaduni huanza kwa tabia ndogo kubadilika. Jinsi tunavyotafuta taarifa, jinsi tunavyowasiliana, na jinsi tunavyothamini ujuzi fulani. AI inaleta kasi na wepesi zaidi, lakini pia inaleta hatari ya kupunguza subira, mazungumzo ya ana kwa ana, na ufundi ambao tulikuwa tunauenzi. Changamoto sio kukataa teknolojia, bali kuchagua kipimo sahihi kati ya ufanisi na utu, na kuhakikisha maamuzi muhimu bado yanatumia busara ya mtu, si kasi pekee ya mashine. Kwa mfano, shuleni au kazini, tutafute jinsi ya kutumia zana mpya bila kupoteza mazoea mema na mahusiano ya kibinadamu.
1: Tuko kwenye ulimwengu wa teknolojia za AI kwa sasa hivi. Pengine unaweza kutofautisha vipi teknolojia ya AI na teknolojia zilizopita nyuma, ikiwemo ule uvumbuzi wa viwanda ulivyotokea na sasa hivi?
0: Tofauti kuu ni kwamba AI inaweza kuiga baadhi ya kazi za utambuzi ambazo zamani tulidhani ni za watu tu, kama kuandika, kutafsiri au kuchambua picha kwa kasi na kiwango kikubwa sana. Mapinduzi ya viwanda yalileta mashine za kimakinika na nishati ya mvuke, zikibadilisha zaidi nguvu za misuli ya binadamu. AI inalenga zaidi kazi za akili za kawaida, hivyo mabadiliko yake yanaenda moja kwa moja kwenye uamuzi, ubunifu na namna tunavyojifunza. Sio tu kwenye uzalishaji wa bidhaa, tofauti nyingine ni kasi ya kuenea. Mawazo na bidhaa za AI huenea duniani kote kwa haraka kupitia mitandao, ilhali mapinduzi ya zamani yalichukua miongo kuenea kikamilifu. Hiyo inabainisha jamii hulazimika kuamua kwa haraka zaidi kuhusu maadili, sera na elimu, ili mambo muhimu kama usalama, faragha na uaminifu yasiachwe nyuma ya kasi ya teknolojia yenyewe.
1: Sasa, je, huoni kwamba kwa mfano sasa hivi nikiwa natafuta kitu, ni ndani ya sekunde tu naandika na bofya napata majibu? Huoni kwamba hiyo inahafifisha akili za binadamu kujishughulisha na ubongo wake?
0: Hilo ni swali gumu na la msingi. Kasi ya kupata majibu inaweza kufanya tuhisi kama kufikiri kwa kina si muhimu tena. Lakini changamoto sio kasi yenyewe, bali jinsi tunavyoitumia. Tukitegemea jibu la papo kwa papo bila kuuliza maswali ya kina au kuthibitisha, ndipo hatari ipo ya kupunguza ubora wa fikra na uelewa. Lakini zikitumiwa kwa makusudi, hizi zana zinaweza kuondoa kazi za kurudiarudia ili watu wapate muda zaidi wa kufikiri kwa kina, kuhoji na kuthibitisha wanachokiona. Kwa kifupi, teknolojia haiamui thamani ya fikra zetu. Tunavyotumia ndivyo vinavyoamua kama inatujenga au inatuondolea umakini. Hivyo basi, uwiano na mazoea mazuri ndiyo ufunguo, si kukimbia kasi pekee.
1: Sasa leo tumalize na habari kutoka hapa Marekani ambayo nataka tuzungumzie kuhusiana na yale magari yanayojiendesha yenyewe barabarani. Teknolojia ya AI inahusikaje kwenye hayo magari?
0: Tukimalizia leo kwa habari ya Marekani kuhusu magari yanayojiendesha yenyewe, magari ya robotaxi tayari yanafanya safari katika miji fulani na kuna majaribio na uchunguzi unaoendelea kuhusu usalama na udhibiti. Hilo linaungana moja kwa moja na mjadala wetu. Kadri tunavyoweka mamlaka mikononi mwa mashine, ndivyo tunavyopaswa kuweka mipaka ya uwajibikaji, usalama na uwezo wa kuingilia kati kiutu kabla mambo hayajaharibika. Huo unaweza kuwa hitimisho zuri sana la mjadala wetu wa leo. Ungependa hitimisho lifupishwe zaidi au tubaki hapo tulipo?
1: Tubaki hapo tulipo kwa kunipa taarifa za ndani zaidi ili msikilizaji aweze kufahamu zaidi.
0: Ndiyo. Huko Marekani tayari kuna majaribio ya magari yanayojiendesha na mifumo ya robotaxi katika maeneo maalumu. Mfano, huko Austin, Texas, kuna uchunguzi uliofunguliwa kuhusu magari ya Tesla yasiyo na dereva na namna yanavyothibitisha viwango vya usalama. Hii ni habari muhimu kwa msikilizaji kwa sababu inaonyesha kwamba swala si kama teknolojia ipo tu. Swali ni jinsi ya kuhakikisha inafanya kazi kwa usalama, nani anawajibika ikikosea, nani mipaka gani tunaweka kabla ya kuipa mashine mamlaka ya kufanya maamuzi barabarani. Kwa msikilizaji, ujumbe mkubwa ni huu. AI ikiingia kwenye maisha yetu, tunahitaji si kufikiria tu inaweza kufanya nini, bali kwa kina zaidi tunapaswa tuipe mamlaka kiasi gani na tunailinda vipi jamii bila kuzima ubunifu.
1: Sasa hebu niambie kwa ufupi tu kwamba haya magari yanayojiendesha yenyewe, teknolojia yake ikoje hasa?
0: Kwa kifupi, hutumia kamera, rada na wakati mwingine vihisi vya leza, lidar, kutambua mazingira yanayozunguka. Data hupelekwa kwenye kompyuta ndani ya gari ambako programu maalumu hutafsiri mazingira, hutabiri mienendo na kufanya maamuzi ya papo kwa papo kama kugeuka, kusimama au kubadilisha mwendo. Tofauti na dereva wa binadamu, mfumo hujaribu kuchakata hali nyingi kwa muda mfupi, lakini bado unaweza kufanya makosa kutokana na mazingira yasiyotabirika. Ndiyo maana usalama, uangalizi na sheria vinaendelea kuboreshwa hatua kwa hatua sambamba na maendeleo yenyewe ya teknolojia.
1: Pengine katika taarifa zako ambazo unazo, ni makosa yapi hasa ambayo yamejitokeza katika haya magari yanapokuwa barabarani?
0: Ukiangalia taarifa za shirika la NHTSA ya Marekani, yameripotiwa matatizo kadhaa kwenye magari yanayojiendesha, kama kushindwa kutambua vizuizi kwa usahihi, kuingia kwenye njia isiyofaa, au matatizo ya kuwasiliana na madereva wengine au waokoaji barabarani. Hata hivyo, hii haimaanishi magari yote yanayojiendesha ni hatari. Inaonyesha zaidi kwamba changamoto kubwa ipo kwenye hali zisizotabirika na uwezo wa AI kufanya uamuzi salama kwa haraka bila mwelekeo wa kibinadamu. Ndiyo maana kanuni na miundo bora ya majaribio vinaendelea kurekebishwa, ili mashine zikose kidogo na zikikosea tujue nani anawajibika na jinsi ya kurekebisha haraka kabla madhara hayajatokea.
1: Haya magari yanaweza kujiendesha yenyewe kwenye barabara za vumbi?
0: Inawezekana, lakini inategemea sana usanidi wa gari na vihisi vyake. changamoto ni kubwa zaidi kwenye barabara za vumbi, kwa sababu kamera na sensa zinaweza kufunikwa na vumbi. Hakuna alama za barabarani za kuongoza na mazingira kubadilika kirahisi. Hata hivyo, kwa mchanganyiko wa kamera, rada na wakati mwingine lidar, magari mengine yanaweza kujiendesha pia kwenye barabara zisizo za lami. Ingawa utendaji na usalama wake huwa hautabiriki kama ulivyo kwenye barabara zilizotengenezwa vizuri. Hili linaturudisha kwenye swali kuu. AI kikumbana na hali isiyotarajiwa, inapunguza kasi na kusimama au inaendelea bila kutambua hatari? Hapo ndipo uangalizi wa binadamu, kanuni thabiti na mipaka ya matumizi salama vinapokuwa muhimu zaidi.
1: Miongoni mwa matukio ambayo nimeshawahi kuyaona kuhusu haya magari ni kwamba niliona gari lilifika mahali likazima lenyewe likashindwa, alafu hivi karibuni niliona gari likawa linarudi nyuma kutaka kuyagonga magari mengine. Hili unalizungumziaje?
0: Ndio, hilo linawezekana kimfumo ya kujiendesha kuonyesha tabia zisizotarajiwa kama kuingia kwenye maeneo ya ujenzi au kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwenye njia. Lakini tatizo sio kwamba mashine ina nia mbaya, bali ni mfumo kufanya uamuzi usio sahihi katika mazingira magumu. Na hapo ndipo umuhimu wa kuweka viwango vya kiusalama, mifumo ya kusimamisha gari inapohitajika na uwajibikaji wazi unaongezeka. Hii inaendelea kuwa changamoto halisi ya kihandisi, na suluhu bora inalenga kufanya magari yatambue mipaka yake mapema na kusimama salama badala ya kuendelea mbele kipofu. Hilo ndilo eneo wanasayansi, wahandisi na watunga sera wanaendelea kulifanyia kazi kwa karibu, ili teknolojia iwe msaada salama na sio chanzo kipya cha hatari.
1: Teknolojia gani ambayo imetokea hivi karibuni ya AI ambayo unapenda kunidokeza?
0: Kama unataka teknolojia mpya ya hivi sasa, ningependekeza tuzungumzie maajenti wa AI, AI agent. Hatua inayobadilisha AI kutoka kujibu tu kwenda kufanya kazi. Na pia hebu tuangalie dhana ya physical AI, ambapo AI inaunganishwa na mwili wa kimwili kama roboti au magari yanayojiendesha. Hii inafungua maswali mazito zaidi kuhusu usalama na mipaka ya mamlaka tunayoiweka kwa mifumo hiyo. Nikirudi kwenye swali lako la msingi kabisa, hili la maajenti wa AI ndiyo sehemu ya kuvutia na yenye changamoto zaidi ya AI ya sasa.
1: Kwa leo naona tuishie hapo. Wakati mwingine tutazungumza kwa undani zaidi kuhusu how agent ama mawakala wa AI kwenye kipindi kijacho.
0: Sawa kabisa, nitalihifadhi hilo kwa mjadala ujao. Asante kwa muda wako, na nitafurahi kuendelea pale tutakapoishia wakati mwingine.
1: Shukrani sana. Msikizaji, kama utakuwa na swali, usisite kunitumia ujumbe wa mrejesho au swali kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha 1713-909-4045. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo. Usahau kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia waweza kunifuatilia kwenye Spotify kwa jina la mtangazaji. Utakuta mahojiano haya ya hii leo yako pale. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, naitwa Maduhe Manuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasoma kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Geita amesema TANROADS inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi wamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora. Na kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa kushambulia mabomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari imeanza kusikilizwa nchini Ujerumani. Habari kamili. Geita. Kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Hosea Machaka, amesema TANROADS inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino. Mhandisi Machaka amesema katika barabara za Katoro, Ushirombo, eneo la daraja la Nyikanga, imefanyika kazi ya kufungua midomo ya daraja, kusafisha njia ya mto na kuelekeza mkondo wa maji ili kuboresha mtiririko. Amesema pia katika barabara ya Shinyanga Kagera, eneo la Runzewe, uwezo wa daraja dogo umeongezwa ili kuboresha upitishaji wa maji. Geita mjini, ujenzi wa mtaro mkubwa unaendelea kuanzia stendi kuu kupitia Shelabela hadi Lane Hotel kwa ajili ya kuelekeza maji mtoni.
1: Hapa nilipo ni barabara ya Katoro Ushirombo, barabara yenye kilomita 58, ambapo hapa tulipo tuko kwenye daraja la Nyikonga. Daraja hili wakati wa mvua maji huwa yanapita juu kutokana na kuziba kwa baadhi ya midomo. Kwa tulivyo hapa ni kufungua midomo yote ifanye kazi, kutoa takataka na kufanya river training ili maji yapite kwa urahisi. Na pia kwenye barabara hii kuna eneo lingine ambalo ni hatarishi, ni ambalo tumemweka mkandarasi pia. Kuna tuta linalika pale Katoro kilomita 7, napo pale mkandarasi yupo kwa ajili ya kuchimba mtaro ili kuelekeza maji sehemu salama. Na pia katika barabara zingine ambazo tumepita ni barabara ya kutoka Mtakuja kwenda Bukoli, maeneo ya Nyarugusu, kuna sehemu maji nako huwa yanavuka na mkandarasi tumemweka pale.
0: Aidha, TANROADS imepokea makalavati ya chuma na ya plastiki aina ya PVC, huku mikataba ya matengenezo ikiwa imesainiwa na wakandarasi wakiwa katika maeneo ya kazi. Tabora. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi wamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora, ikiwa ni muendelezo wa kampeni ya kitaifa ya kusalimisha silaha hizo kwa hiari zilizokuwa zikitumiwa na makundi ya wananchi na baadhi ya taasisi hizo za ulinzi kinyume na utaratibu. Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, mkuu wa polisi jamii mkoani hapo, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Mahemba Kavalambi, ameeleza kampeni inavyoendelea kwa mkoa huo. Hata hivyo, AWR Tanzania mipita mtaani na kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Tabora ambao wameeleza umuhimu wa zoezi hilo. Aidha, kamishna Kavalambi ametoa wito kwa wananchi wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu kutumia muda uliosalia kuzisalimisha ili kuepukana na mkono wa sheria.
2: Kwa niaba ya kamanda mkoa wa Tabora, napenda kuwajulisha kuwa serikali imetoa msamaha kwa wamiliki wa silaha za moto kinyume na sheria, na endapo watakapozisalimisha silaha hizo katika vituo vya polisi, ofisi za serikali za mitaa au vijiji na ofisi za watendaji kata katika kipindi cha kuanzia tarehe 1/9/2026 hadi tarehe 31/10/2026, basi hawatashtakiwa. Kwa mkoa wa Tabora, mpaka sasa silaha ambazo zimesalimishwa kwa hiari ni silaha 18.
0: Morogoro. Shirika la viwango Tanzania TBS limetoa elimu kwa maafisa waandamizi wa majeshi nchini kuhusu udhibiti, ubora wa bidhaa na mfumo zinazozalishwa na kutumika katika shughuli mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha bidhaa hizo zinakidhi viwango husika. Akizungumza kwenye warsha iliyoandaliwa na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, meneja udhibiti wa mifumo ya ubora kutoka TBS Nasra Hussein amesema kuwa ni muhimu kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika viwanda. Aidha, amesema wazalishaji wa bidhaa pamoja na watoa huduma wote kwa ujumla wanatakiwa kuhakikisha bidhaa zao zinakidhi viwango na ubora unaotakiwa.
3: Na katika hatua zetu mbalimbali za udhibiti sasa wa bidhaa ambazo tumezipa ithibati, ni lazima tuhakikishe tunakagua mara kwa mara. Tuna utaratibu wa kukagua kiwandani mara mbili au zaidi ya mara mbili, lakini pia tuna utaratibu wa kufuatilia bidhaa yako sokoni pia mara mbili au zaidi ya mara mbili, inategemea na aina ya bidhaa na changamoto au malalamiko. Kama kuna malalamiko katika bidhaa ya asali, itabidi tuchukue sana hizo bidhaa tuzipime mara kwa mara, na tutaendelea kuwasiliana na wewe mzalishaji kama kuna vitu ambavyo natakiwa uviboreshe kwako. Hizi taratibu zote zinawekwa kwa ajili ya kuhakikisha tunadhibiti bidhaa ambazo sio hafifu zinaendelea kupelekwa sokoni.
0: Kwa upande wake, meneja uthibitishaji wa ubora wa bidhaa kutoka TBS, Amina Yasin, amesema kuwa ili kufikia mafanikio katika usimamizi wa ubora, kunahitajika kuwepo kwa mahusiano mazuri kati ya wazalishaji, wauzaji na wasambazaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa kushambulia mabomba ya kusafirisha gesi nchini ya bahari ya Nord yakiunganisha Ujerumani na Urusi miaka minne iliyopita imeanza kusikilizwa. Mshukiwa huyo anashitakiwa kwa kusababisha mlipuko, kuharibu mali, kuvuruga huduma za umma na kuwa na mashirika na uhalifu wa kivita kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Mashambulizi hayo yanachukuliwa kama moja ya hujuma kubwa kabisa tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia. Kulingana na sheria za usiri za Ujerumani, mtuhumiwa huyo atatambulika kwa jina la Sehil K, ingawa alitambulishwa hadharani kama Sehil Konzvetev wakati alipokuwa akirejeshwa nchini mwake kutoka Italia. Ukraini imekana kuhusika na mashambulizi hayo. Kesi hiyo inayofuatiliwa kwa karibu sana, ambayo ni ya kwanza kuanza kusikilizwa dhidi ya mmoja wa watuhumiwa wa mashambulizi ya mwaka 2022 katika bahari ya Baltic, imeanza katika mahakama kuu ya mkoa wa jiji la Hamburg kaskazini mwa Ujerumani. Addis Ababa. Vikosi vya serikali ya Ethiopia na washirika wake vinaelekea kudhibiti mji wa mpakani wa Zalambesa karibu na mpaka wa Eritrea, hali inayozidisha hofu ya kuenea kwa mzozo wa Tigray na kuibua wasiwasi wa vita vya kikanda. Kwa mujibu wa kamanda mmoja wa wanamgambo wanaoiunga mkono serikali aliyezungumza na AFP bila kutajwa jina lake, wanajeshi wa Eritrea waliokuwa ndani ya Zalambesa wameondoka, huku vijiji vinavyoizunguka mji huo vikiwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Ethiopia. Mkazi mmoja wa Zalambesa aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina lake amesema jeshi la Ethiopia liko umbali wa takribani kilomita 5 kusini mwa mji huo, huku jeshi la Eritrea likiwa katika maeneo ya kaskazini mwa mji. Kwa mujibu wa mkazi huyo, wakazi wengi wanahofu kwamba Zalambesa inaweza kuwa uwanja mpya wa mapigano. Mvutano huo unakuja baada ya serikali ya Ethiopia kuishtumu Eritrea kwa kuisaidia Tigray, ambayo ilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya vikosi vya serikali mnamo Septemba 23 kabla ya kusukumwa nyuma na kupoteza maeneo muhimu iliyokuwa ikiyadhibiti. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Geita amesema TANROADS inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi wamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora. Na kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa kushambulia mabomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari imeanza kusikilizwa nchini Ujerumani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Mimi ni Samuel Paul. Baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa kwa habari zaidi.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 14 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushe kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Sumta Masoi kutoka Nairobi, Kenya. Karibu Sumta.
2: Asante Lea. Naanza na masuala ya ajira na ninakupeleka jijini Harare nchini Zimbabwe, ambako wiki ya ujuzi kwa vijana barani Afrika inaendelea, na wataalamu wanasema mafunzo yanayofanyika katika maeneo halisi ya kazi yanaweza kuwa suluhisho muhimu la kupunguza pengo kati ya ujuzi unaopatikana katika taasisi za mafunzo na mahitaji ya waajiri. Akizungumza kwenye podcast ya shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO, Albert Rukeisa, mmoja wa wajumbe wa mtandao wa Afrika wa wakufunzi mahiri wa mafunzo yanayotolewa pahala pa kazi unaungwa mkono na ILO, amesema,
3: so we normally say it's not about only,
2: tunasisitiza kuwa swala hili si kuwaweka tu wahitimu katika maeneo ya kazi, bali ni kuwasaidia katika safari yao ya kujifunza kwa kuwapatia mafunzo na ukuzaji wa vipaji vilivyoandaliwa vizuri, ili wanapomaliza wawe na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira,
3: the skills that are required by the labor market.
2: Baada ya shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO kanda ya Ulaya kubaini kuwa ni 15% pekee ya watu katika nchi za muungano wa Ulaya ndio wanaofahamu kuwa pombe inaweza kusababisha saratani ya titi, shirika hilo limezindua jukwaa jipya la kidijitali lenye msaidizi wa akili mnemba au AI litakalosaidia wahudumu wa afya. Kwa mujibu wa Dr. Karina Ferreira Borges, ambaye ni mshauri wa WHO kanda ya Ulaya kuhusu pombe,
4: a doctor or nurse with a few minutes,
2: sasa daktari au muuguzi anaweza kutumia dakika chache alizopata kati ya kumhudumia mgonjwa mmoja na mwingine kuuliza msaidizi wa akili mnemba wa jukwaa hili jinsi ya kuhoji kuhusu unywaji pombe na kupata jibu linalotegemea ushahidi wa kisayansi wa WHO. Hii inafanya mazungumzo kuhusu pombe kuwa sehemu ya kawaida ya huduma ya afya, badala ya jambo la ziada linaloweza kuwa gumu kulizungumzia.
4: Not an awkward extra.
2: Na hapa jijini Nairobi nchini Kenya kunafanyika mkutano wa siku nne kuadhimisha miaka 35 tangu kuanzishwa kwa ushirika wa wajenzi wa amani unaohusisha wanawake walio mstari wa mbele katika kujenga amani duniani. Miongoni mwa washiriki ni Christine Yagesa kutoka kaunti ya Bungoma hapa nchini Kenya, ambaye akizungumza na Stella Vuso wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa, ambaye amezungumzia swala la amani au ukosefu wa amani majumbani.
5: Unapata kama mama anatarajia mzee alete na mzee hajapata, unapata mapato yao pengine hayaendi vile mama alikuwa anatarajia, ama mzee anatarajia mama alete lakini unapata kwamba hayapo. Unapata watoto wamekosa kwenda shule na watoto wanarudisha vilio vyao kwa wazazi wao. Mama anarudisha kilio kwa mbaba, baba analaumu mama, na hapo wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe bila kuelewana ni nini tunafaa tufanye.
2: Mwisho muhtasari wa habari kwako Lea.
1: Asante sana Sumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutaangazia vijana na kilimo nchini Kamerun. Usibanduke tafadhali.
6: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja, nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: So, dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Ukosefu wa ajira bado ni changamoto kwa vijana wengi barani Afrika, wakati sekta ya kilimo ikiwa na fursa zinazoweza kuwasaidia kujiajiri na kujenga maisha yao. Nchini Cameroon, jukwaa la chakula duniani World Food Forum, WFF Cameroon, chini ya usimamizi wa vijana wenyewe lakini kwa uangalizi na ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na serikali, linawaleta pamoja vijana wanaoshiriki katika mifumo ya kilimo na chakula na kuwaunganisha na rasilimali wanazohitaji. Wakati wa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81, Cynthia Hangwa idhaa hii alizungumza na kijana anayeongoza jukwaa hilo nchini Cameroon. Karibu Cynthia, utujuze.
7: My name is Nakita Aboya. I am from Cameroon.
8: Ni kijana huyu Nakita Aboya akijitambulisha alipokutana nami hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York hivi karibuni alipohudhuria mikutano ya kandoni mwa mjadala mkuu wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81, uliofanyika hapa jijini New York, Marekani. Nakita anaeleza kuwa kupitia jukwaa hilo analoliongoza, wanasaidia vijana wajasiriamali na wakulima kupata rasilimali wanazozihitaji.
7: In our countries and in a lot of countries we have the unemployment problem.
9: Katika nchi zetu na katika nchi nyingine nyingi tuna tatizo la ukosefu wa ajira. Na tunajua kwamba serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Barani Afrika tuna bahati ya kuwa na ardhi yenye rutuba. Lakini miongoni mwa vijana kilimo bado haionekani kuwa ni kazi inayovutia. Wale wachache wanaobaki katika kilimo mara nyingi hawana rasilimali zinazohitajika. Rasilimali hizo zinaweza kuwa fedha, taarifa na uwezo. Kwa hiyo tunajaribu kuunganisha na rasilimali sahihi ikiwemo taarifa, kwa sababu ukosefu wa taarifa ni tatizo kubwa.
7: Because lack of information is a big problem.
8: Katika jitihada za kuwavutia na kuwawezesha vijana katika kuingia katika kilimo, World Food Forum Cameroon pia inaendesha programu inayojiita Cultivated, ambayo Nakita anasema ni tawi la elimu la jukwaa hilo. Kupitia programu hiyo, vijana wajasiriamali pamoja na wanawake wanapatiwa mafunzo kuhusu mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi.
7: That program also trained not only young entrepreneurs but also
9: programu hiyo inawafundisha si vijana wajasiriamali pekee bali pia wanawake, vijana kuhusu mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Ni programu ninayojivunia sana na inaendeshwa na timu inayofanya kazi nzuri sana mashinani.
7: That is doing an amazing job on site.
8: Juhudi hizo hazifanyiki Cameroon pekee. Nakisa anasema jukwaa hilo linashirikiana pia na vijana kutoka nchi nyingine, akitaja Cote d'Ivoire na Kenya miongoni mwa nchi ambazo wamekuwa wakishirikiana nazo. Lakini World Food Forum Cameroon ilianzia wapi? Na ina uhusiano gani na Umoja wa Mataifa? Nakita anaeleza kuwa jukwaa hilo linawezeshwa na FAO na kwamba wazo la World Food Forum lilianzishwa mwaka 2021.
7: It is actually facilitated by FAO.
9: Jukwaa hili linawezeshwa na FAO. Mwaka 2021 kamati ya vijana ya FAO ilipata wazo la kuanzisha World Food Forum na baadaye zikaanzishwa sura katika nchi mbalimbali. Mwaka 2025 sura ya Cameroon ilianzishwa rasmi katika makao makuu ya FAO mjini Roma, Italia.
7: Was officially launched in the FAO headquarters in Rome, Italy.
8: Nakita anasema pamoja na msaada wa taasisi za kimataifa, ushirikiano na serikali ya Cameroon ni muhimu ili programu hizo ziweze kutekelezwa nchini humo. Anasema shughuli zao zinaendana na mkakati wa kitaifa wa maendeleo wa Cameroon wa mwaka 2020 hadi mwaka 2030.
7: It is a program backed not only
9: programu hii haiungwi mkono.
7: It's a program backed
9: programu hii haiungwi mkono tu na taasisi husika za kimataifa,

0: elimu ya kilimo na chakula. Lakini ujumbe wake hauishi kwa taasisi au serikali pekee. Anasema kila mtu anaweza kuleta mabadiliko katika jamii yake hata bila kuwa na mradi mkubwa au rasilimali nyingi.
1: Because I strongly believe in collaboration.
2: Ninaamini sana katika ushirikiano ikiwa tunataka kupiga hatua. Pia msisite kuchukua hatua katika ngazi ya jamii. Nina hakika una kitu cha kutoa na si lazima kiwe kikubwa ili kiwe na maana. Ukiwa na wazo unaweza kuanza na ndugu zako, majirani zako au marafiki zako. Anza tu na kabla hujajua utakuwa umeleta mabadiliko.
1: Just do it and before you know it you will make an impact.
0: Kwa Nakita Aboya, suluhu ya changamoto zinazokabili vijana haiishi katika kusubiri ajira, bali pia katika kuwapa taarifa, maarifa na fursa zinazowawezesha kutumia rasilimali zinazopatikana katika jamii zao. Kupitia World Food Forum Cameroon, matumaini yake ni kuona vijana wengi zaidi wakishiriki kikamilifu katika mifumo ya kilimo na chakula na kuleta mabadiliko kuanzia katika jamii zao.
3: Shukran sana Cynthia Hangwa kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri na Kitabayo. Nami kufikia hapa sina la ziada, basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kumbuka pia yote uliyoyasikia hapa unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Motion na kutakia wakati mwema.
4: Jambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
5: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa

0: ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu watatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu wa yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo utakatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndiyo maamuzi sahihi yanayofanyika, lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi, Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya 4 wanachagua kuishika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndio pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa nasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu, maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu, ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale waliokukule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa, atakuwa amebaki kule sasa, atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema, watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema, kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, ni lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya sita, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya sita na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokwisha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne hii ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino, lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kunaweka hicho kinachoitwa kidau, kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza. Maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kuu, kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sita kuambia ukweli. Lakini hawa wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hawa wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana, kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje, na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi
1: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuichagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
2: Naam, asante sana mpenzi mtangazaji. Tunashukuru tena kwa wakati huu mwingine. Basi tunaendelea na mfululizo vipindi hivi kama ambavyo mtangazaji amekwisha kutuambia. Na leo na somo zuri sana. Somo hili linasema mfumo wa ibada iliyokamilika. Ni ibada gani hii ambayo imekamilika? Kaa karibu na redio yako mpenzi msikilizaji, na Mungu akubariki unapojiandaa kubarikiwa sana na somo la wakati huu, mfumo wa ibada iliyokamilika. Basi tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante sana kwa wakati huu tena. Tunakuja mbele zako tunapohitaji kukusikia ukinena pamoja nasi katika wakati huu kupitia somo zuri ambalo umeliandaa. Nena pamoja nasi, nasi watumishi wako tunasikia, na somo hili kapate nafasi katika maisha yetu, uweze kukupokea na kukubali kuwa wewe ni Mungu uliyekuja kutuokoa, na sasa unatuita tena kuingia katika wokovu. Nasi tubariki, utufundishe, na sasa tunakaa tayari kusikia sauti yako. Kiwa kuna mmoja anayesikia sauti hii katika mahali mbalimbali, kini mgonjwa, na kusihi Mungu wetu wa mbinguni ukamponye kwa jina lako. Yule ambaye ni mdhaifu katika mwili, amekumbwa na maovu na hata mwovu shetani ameendelea kumtesa, na kusihi ukamguse kwa upendo wa jina lako. Sasa tunyamaza kimya, tukiruhusu Roho yako Mtakatifu akatawale, awe pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina.
3: Amen.
2: Basi wakati huu mpenzi msikilizaji, nitakualika tena nikutajie namba ambazo tumekuwa tukizisema hapa mara kwa mara, ambazo unaweza kuwasiliana nasi ukituma ujumbe mfupi tu ukielezea kama una swali, na mchungaji atakuwa tayari kuweza kujibu maswali haya. Lakini pia kama una mahitaji ya maombi, unaweza kaeleza ujumbe mfupi hapo, na watu wa Mungu watakuwa tayari kukusikiliza na kukuombea kwa ajili ya shida yako. 0715 60 48 38. 0715 60 48 38. Namba nyingine ni 0652 tano, 32, 99, 33, 06, 5, 5, 32, 99, 33. Kupitia namba hizi, utaweza kuwasiliana nasi kwa ujumbe tu mfupi ukielezea ikiwa una shida ya kupata maombi, lakini pia ikiwa una maswali katika mafundisho ambayo tumekuwa tukiendelea kuyatoa siku hata siku. Lakini yupo mmoja anatamani sana kubatizwa, kuingia katika kanisa la Adventista wa Sabato. Ikiwa unahitaji kupata huduma hiyo, unaweza tu ukatuma ujumbe mfupi ukielezea jina lako, mahali ulipo. Lakini zaidi, unaweza tu ukafika katika sehemu ya karibu kulipo na kanisa lolote la Adventista wa Sabato, ukakutana na uongozi na ukawaelezea kwamba umejifunza katika mikutano hii mizuri na mafundisho haya mazuri na unatamani kuweza kuingia ushirika na Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Basi wakati huu mzuri sana, kabla pastor hajaweza kutuletea somo la jioni hii ya leo, ambalo nimekuambia lina somo zuri sana linalosema mfumo wa ibada iliyokamilika. Ni mfumo gani huu wa ibada iliyokamilika? Kabla mchungaji hajaanza kutueleza katika muda huu, nikukaribisha uweze kusikiliza kwaya nzuri ya kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Wimbo huu unasema mwamba, Mungu yeye ndiye mwamba. Wimbo huu kubariki, na baada ya wimbo huu basi mchungaji anaweza kusimama na kuongea pamoja nasi.

0: asante sana penzi msikilizaji. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa sana na ujumbe huu wa Mungu, yeye ndiye mwamba. Na hata unapokuwa katika matatizo na shida za aina mbalimbali, tazame yeye atakusikia. Basi nikukaribishe tena katika wakati huu, mchungaji anapoenda kusimama, nikukumbushe tu naweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba hizi kama una swali au unahitaji huduma ya maombi. 0715 60 48 38. 0715 60 48 38. Namba nyingine ni 0655 32 99 33. 0655 32 99 33. Mchungaji, karibu tena katika wakati mwingine tunapojihudhurisha miguuni pa Yesu, tukijifunza somo zuri la jioni hii ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana mwenyekiti. Leo tena ni siku nyingine ambayo Mungu ametuita tuje tuisikie neno lake anaponena na sisi. Na sisi tuko tayari kutumika anapotutuma. Na kwa kuwa na sisi tuko tayari kutumika anapotutuma, na wewe pia ninakutia moyo uwe tayari kusikiliza lile ambalo Mungu anatamani aongee na wewe.
0: Amen.
1: Jana tulikuwa tukijifunza kuhusiana na ibada, siku maalumu ya ibada iliyoadhimishwa na Mungu. Tukaona kwamba hiyo siku sio siku nyingine, ni siku ya saba ya juma inayoitwa Sabato. Ndiyo siku maalumu ya ibada. Na sasa unapoenda katika ibada unapaswa ufanye nini? Ni mambo yapi yanayokamilisha ibada? Ili ibada iwe kamili ni mambo yapi? Ndipo tunapokuja na somo linalosema mfumo wa ibada iliyokamilika. Ukisikia neno mfumo, wala usichanganyikiwe. Mfumo ni taratibu. Yaani ukisikia neno hili, neno tu mfumo, mfumo ni taratibu. Ule mfumo ule, yale mambo ya muhimu yale yanayokamilisha ibada, kwamba ili ibada iweze kuwa kamili ni mambo yapi ya lazima ambayo yanapaswa yafanyike kwenye ibada. Hapa ndipo ninapokutia moyo na kukuhimiza utege sikio lako usikilize vizuri. Na ikiwa utakuwa na karatasi ya kuandika, andika haya, andika maelezo, utafuatilia. Na ikiwa utakuwa na swali, tuma swali kwenye namba hizo zilizotajwa na mwenyekiti. Na hata utakuwa na jambo lolote, wewe tuma. Mungu yupo tayari kukuhudumia, na sisi kwa sababu ni watumishi wake, lile ambalo atatuagiza tuifanye kwa ajili yako tutalifanya, maana yeye atatuwezesha. Somo la leo, mfumo wa ibada iliyokamilika. Na kwa kuwa tuliwahi kujifunza huko nyuma katika lile siku, somo la siku ya kwanza, lile linalosema kitabu, lile linalohusiana na kitabu, lile somo ambalo linahusiana na kitabu ambacho ninaweza kukiamini, lile na ambapo Mungu mwenyewe alikifunua kwamba kitabu ambacho naweza kukiamini, kitabu cha kuaminika, ni Biblia. Sasa Biblia hiyo hiyo inatuarifu kuwa mwanzo wa mwanadamu, yani mwanzo wa sisi wanadamu, upo katika tendo la uumbaji. Na kwamba huyu mwanadamu aliwekwa katika sayari hii, yani katika dunia hii, na Mungu mwenye upendo. Hayo ni maneno yanayotoka katika Biblia. Kwamba mwanadamu, mwanzo wa mwanadamu huko katika tendo la uumbaji. Yani wewe hapo ulipo, mwanzo wako ni kwenye uumbaji wa Mungu. Na Mungu amekuumba kwa sababu ya upendo wake. Ndio maana ametuumba sisi wanadamu, ndio maana amekuumba na wewe. Kwa mantiki hiyo, wanadamu wote, mwanadamu yeyote anayotambua kwamba ameumbwa na Mungu anapaswa kujitoa kwa Mungu huyo huyo aliyemuumba. Ajitoe kwa Mungu na kisha atambue kwamba ukuaji wake wa kiroho unajengwa katika mahusiano yake binafsi na huyo Mungu aliye muumbaji na mkombozi wake. Ukuaji wa binadamu, ukuaji wa mwanadamu wa kiroho haujengwi katika mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu. Badala yake umejengwa katika mahusiano na Mungu wake. Yani wewe ukitaka kukua kiroho, jitahidi kudumisha mahusiano yako na Mungu aliyekuumba. Ukifanya hivyo utakuwa kiroho. Utakuwa kiroho. Kwa nini ukifanya hivyo? Ukisoma Zaburi ya 24 msomaji. Zaburi ya 24 aya ya kwanza. Inasemaje?
0: Zaburi 24 fungu la kwanza, Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake.
1: Dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya nani?
0: Mali ya Bwana.
1: Ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vinavyoijaza dunia ni mali ya Bwana. Hao wanaokaa ndani yake na hivyo vitu vyote ni mali ya Bwana. Yani kwamba mwanadamu, wewe mwanadamu, wewe mwanadamu na nisikiza, wewe ni mali ya Bwana. Unajua hapa ndipo ninapojiuliza na mimi kwamba ikiwa ni mali ya Bwana, hivi kwa nini wakati mwingine umeruhusu kusumbuliwa na mapepo? Je, wewe ni mali ya mapepo? Je, wewe ni mali ya shetani? Biblia inasema wewe ni mali ya Bwana. Wewe ni mali ya Bwana. Mifugo ulionayo, ng'ombe, mbuzi, kuku, wote wale vyote ulivyonavyo ni mali ya Bwana. Dhahabu na nini, almasi na nini, madini yote ni mali ya Bwana. Dhahabu na nini, almasi na nini, madini yote ni mali ya Bwana. Ardhi zote ambazo wakati mwingine tuna

0: Watoto wako ni mali ya Bwana. Yaani vyote vilivyoko duniani ni mali ya Bwana. Hakuna ambacho sio mali ya Bwana. Ndio maana tunapaswa kujenga mahusiano na Mungu wetu. Wewe sasa unapaswa kujenga mahusiano. Mahusiano yako binafsi. Binafsi, hatujasema mahusiano ya familia. Wewe mwenyewe binafsi na Mungu wako. Udumishe mahusiano yako na Mungu wako aliyekuumba, ambaye pia ndiye mkombozi wako. Hapo utakuwa kiroho. Sasa ili mahusiano hayo ya mtu binafsi yawe thabiti, ili mahusiano hayo ya mtu binafsi yawe thabiti, yanapaswa kujengwa katika uelewa huu. Ili mahusiano hayo ya mtu binafsi yawe thabiti, yanapaswa kujengwa katika uelewa huu. Moja, mwanadamu aelewe hali ya Mungu. Hali ya Mungu, kwamba hali ya Mungu ikoje? Mbili, mwanadamu aelewe hali yake mwenyewe. Wewe mwanadamu uelewe hali yako, kwamba kwa asili hali ya mwanadamu ikoje? Kwa asili hali ya Mungu ikoje? Halafu tatu, aelewe anguko na dhambi. Wewe mwanadamu uelewe anguko na dhambi. Halafu nne, elewa wokovu. Na kati hayo mambo manne hayo, naomba tuangalie mawili ya awali, hali ya Mungu na hali ya mwanadamu. Kwamba hali ya Mungu ikoje, msomaji? Hali ya Mungu ikoje? Katika kitabu cha Mwanzo 1:1, hali ya Mungu ikoje? Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza, msomaji, ina Biblia inasemaje?
1: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
0: Oho. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo, kwamba mbingu na dunia, mwanzo wake ni Mungu. Ufunuo sura ya kwanza aya ya 8.
1: Mimi ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Asema Bwana Mungu aliyoko na aliyekuwako, atakaye kuja Mwenyezi.
0: Na aya ya 4. Ufunuo 1:4.
1: Yohana kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani. Kazo kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakaye kuja. Na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi.
0: Okay. Kwa hiyo aya mafungu haya, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na Ufunuo sura ya kwanza aya ya 8 na aya ya 4 pia inasema kwamba yeye ni Alfa na Omega. Alikuwako, yuko na atakuwepo milele. Maana yake yeye alikuwepo kabla ya huo mwanzo. Anaposema hapo mwanzo, maana yake yeye amekuwepo kabla ya huo mwanzo. Ndiyo maana anasema hapo mwanzo Mungu aliumba. Maana yake Mungu kabla ya uumbaji, Mungu alikuwepo. Mungu alikuwepo. Kunamaanisha nini? Kunamaanisha kwamba yeye Mungu ni wa milele. Alikuwako na yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Kwa hiyo mwanzo wa mbingu ni Mungu. Mwanzo wa dunia ni Mungu. Na mwisho wa dunia ni Mungu. Maana yake hali ya Mungu ni hali ya milele. Kwamba hali ya Mungu ile asili, hali yake ni ya milele. Haina mwanzo wala haina mwisho. Kwa maana yake ni kwamba Mungu hayuko katika katikati ya hayuko katika vile vitu vilivyoumbwa, maana yake yeye haja

0: umbwa, yeye ndiye anaye aliyeumba. Kwa hiyo utambue hali ya Mungu ni ipi. Hali ya Mungu ni ya milele. Hilo liweke kichwani, kwamba hali ya Mungu ni ya milele. Hilo la kwanza liweke kichwani, na usome vizuri kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya 8 na aya ya 4. Msomaji, jambo lingine ambalo unapaswa kuelewa mwanadamu, msomaji, tusomee kitabu cha Ayubu sura 41 aya ya 11. Uweleweje?
1: Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe?
0: Ehe.
1: Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu.
0: Oho. Ni nani aliyetangulia kunipa? Anasema kila kilicho chini ya dunia ni chake. Huyu ni Mungu. Maana yake hii inamaanisha nini tunaposema hivi? Inamaanisha ya kwamba Mungu yeye anajitoshereza. Kabla ya mwanzo hakukuwa na kitu kingine chochote isipokuwa Mungu. Yeye Mungu, uwepo wake upo, hautegemei kitu chochote. Maana yake jambo la pili la kuelewa kwamba hali ya Mungu ni ya kujitoshereza. Hategemei kitu chochote kile eti ndipo awepo. Hali ya Mungu ni ya kujitoshereza. Lakini hali ya Mungu nyingine, msomaji, kitabu cha Zaburi 50 aya ya 10 na aya ya 11, nisomee hapo.
1: Maana kila hayawani ni wangu.
0: Oho.
1: Na makundi juu ya milima elfu. Na wajua ndege wote wa milima.
0: Ehe.
1: Na wanyama wote wa mashamba ni wangu.
0: Oho. Zaburi 89:11.
1: Zaburi 89 fungu la 10 na moja.
0: Ndio.
1: Biblia inasema, mbingu ni mali yako.
0: Aha.
1: Nchi nayo ni mali yako. Ulimwengu na vile vijazavyo ndiwe uliye upiga msingi wake.
0: Oho. Kumbe Mungu ndiye ameweka msingi wa ulimwengu, ndiye ameweka msingi wa mbingu. Na nasema hayawani ni wake. Na ndege walioko mlimani anawajua, maana yake anawajua, anajua hata idadi yake. Wewe mwenyewe hapo ndani ulipo, hata idadi ya panya walioko ndani yako huwafahamu, hujui idadi yake, ila yeye Mungu anajua. Yaani wewe hata hivyo viroboto vinavyokusumbua hapo nyumbani huvijui hata idadi yake, ila yeye Mungu anajua. Hata idadi ya nywele zako wewe hujui, ila Mungu anajua. Sasa ndipo tunapofika hatua tukwambie kwamba Mungu yeye anajitambulisha kwako. Hali ya Mungu unayopaswa kufahamu nyingine ni kwamba hali ya Mungu yeye ni ya umiliki na kuabudiwa. Kwamba Mungu anamiliki mbingu, anamiliki na dunia. Anamiliki kila kitu, maana hata kila kitu anakijua ni cha kwake yeye mwenyewe, ndiye amepiga na msingi. Kwa hiyo Mungu anamiliki ulimwengu na anamiliki na kila kilicho ndani yake. Anamiliki na mbingu. Hiyo ni hali ya Mungu. Hiyo ni hali ya Mungu. Na mimi naomba niishie hapo kwa kujua hali ya Mungu ikoje. Hali ya Mungu tumesema hali ya Mungu kwanza, hali ya Mungu ni ya milele. Mbili, hali ya Mungu ni ya kujitosheleza. Tatu, hali ya Mungu ni ya umiliki na kuabudiwa. Tambua hali ya mwanadamu nayo ikoje? Somaji.
1: Naam.
0: Kitabu cha Warumi sura ya 7 aya 19. Hali ya mwanadamu ikoje?
1: Kwa maana lile jema nilipendalo, silitendi. Bali lile baya nisilolipenda, ndilo nilitendalo.
0: Oho. Sasa sikia. Biblia inasema huyu anayezungumza ni mwanadamu. Najua msomaji, unapokuwa ukisoma Biblia, ujue utambue kwamba huyu anayezungumza hapa ni nani? Je, ni Mungu mwenyewe ndo alikuwa anazungumza au ni mwanadamu ndo alikuwa anazungumza? Hapa ni mwanadamu alikuwa anazungumza, nasema manadamu lile analo litamani kulitenda lile halitendi. Halafu lile ambalo hatamani kulitenda eti ndilo analo litenda. Yani wewe hapo umepambana namna gani? Umepambana na hiyo tabia yako ulionayo uiache. Lakini leo unaacha, kesho umelifanya. Kesho kutu umeacha, mtondogo umefanya. Yani wewe kila siku tu ni kuacha na kufanya, ni kuacha na kurudia, ni kuacha. Lakini unatamani uachane nalo. Lakini wewe nikuambie, nikukumbushe. Tunakumbuka hata wakati ulipokuwa mtoto, ulikuwa unajisaidia kitandani haja ndogo. Tunakumbuka hata ulipokuwa kijana ulikuwa unajisaidia kitandani. Je, hiyo hali ulikuwa unakubaliana nayo? Tulikuwa unatamani waachane nayo, yani ukiamuka unakuta kitanda kimeroana kana kwamba kimemwagiwa lita 20 ya maji. Na wewe asubuhi unaamka unakusanya tena, hata kabla hujaamka zile nguo zinakukera, alafu nazikusanya nazitupa pembeni, alafu ndipo unalala. Hiyo hali ilikuwa inakukera. Sasa ikiwa ni hivyo, hii aya inatuambiaje? Inatuambia kwamba hali ya mwanadamu ni tegemezi, kwamba ili aweze kuliweza lile analotamani kulitenda, ili aweze kulitenda ni lazima ategemee kwa yule aliyemuumba.
1: Amen.
0: Usipotegemea kwa yule aliyekuumba, hiyo hali huwezi kuishinda. Sasa ikiwa hali ya mwanadamu ni tegemezi, huyo tumeona hali ya mwanadamu ni tegemezi. Sasa ikiwa ni tegemezi, huyu mwanadamu sasa ambaye ni tegemezi anapaswa kufanya nini? Msomaji, Ufunuo sura ya 14 aya ya 7.
1: Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na bahari na chemchem za maji.
0: Kumbe huyu mwanadamu anaposema mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye, hapa ndipo kulipo na kiini cha kukamilishwa kwa mwanadamu. Mcheni Mungu na kumsujudu, hayo ni mambo yanayohusiana na ibada, kwamba mheshimu Mungu, tambue Mungu na umuabudu. Kwa hiyo huyu mwanadamu aliyetegemeza, ili aweze kukamilisha lile analotamani kulitenda, anapaswa kufanya ibada. Anapaswa kumwabudu Mungu aliyemuumba. Ndio maana nasema mcheni Mungu na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo huyu mwanadamu ambaye ni tegemezi, ili atoke kwenye utegemezi, akamilike, akamilishwe lile ambalo anatamani kulifanya alafu halifanyi, ili aweze kulifanya, aende kumwabudu Mungu. Mungu atamkamilisha. Sasa hapa ndipo tunapofika kwenye somo linalosema mfumo wa ibada iliyokamilika. Sasa vipengele vipi vya ibada? Vipengele vya ibada vinavyokamilisha ibada ni vipi? Kipengele cha kwanza ni nyimbo za sifa na shukurani. Kipengele cha kwanza ni nyimbo za sifa na shukurani. Kipengele cha pili ni utangazaji wa neno la Mungu. Kipengele cha tatu ni ushirika wa pamoja. Na hapa kwenye ushirika wa pamoja, utafanya maombi, utafanya uimbaji, utafanya ushuhuda, utafanya toba, utajifunza neno, utajifunza maandiko. Na kipengele cha nne ambacho ndicho kinachokamilisha ibada kweli kweli kamilike, ni ibada ya matoleo ya zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ili ibada iweze kukamilika, haya mambo ya manne yanapaswa yawepo. Hatutoishia tu kuimba na kulukaluka, hatutoishia hapo. Hatutoishia tu kuhubiri tu, hatutoishia hapo. Hatutoishia tu kufanya maombi na kuimba na kushuhudia na kujifunza neno, hatutoishia hapo. Mwisho tutaishia katika ibada ya matoleo ya zaka na sadaka. Sasa matoleo hayo ndiyo yanayokamilisha ibada. Tayasoma katika kwa nini msomaji, ndio yanakamilisha ibada, kitabu cha Marko sura ya 12 aya ya 35 alafu uluke usome 41 na 42. Kitabu cha Marko sura ya 12 aya ya 35 alafu aya 41 na 42. Tumaji.
1: Biblia inasema hata Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu alijibu akasema usemeje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Fungu 41 naye akaketi kulielekea sanduku la hazina. Akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku, matajiri wengi wakatia mengi.
0: Okay.
1: Fungu 42. Akaja mwanamke mmoja mjane.
0: Ndio.
1: Maskini.
0: Ndio.
1: Akatia senti mbili. Kiasi cha nusu pesa.
0: 43.
1: Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini naambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina.
0: Asante sana. Kwa hiyo matoleo ni ya muhimu katika ibada. Matoleo ndiyo yanayokamilisha ibada. Kwa nini ndiyo yanayokamilisha ibada? Ndipo ambapo mtu anainua moyo wake kwa Mungu, anarudisha shukurani kwa Mungu, na hapa ndipo ambapo anakutana na Mungu, na hapa ndipo ambapo anadhihirisha mahusiano yake na Mungu, na hapa ndipo Mungu anakaa na chungulia. Unaposikia kwamba huyu Yesu alikaa akichungulia sanduku la hazina, hapa ndipo ambapo Yesu anakaa anachungulia moyo wako kwamba unampenda Mungu kweli, au wewe tu ni wa bla bla, wewe unasema nampenda Mungu lakini umpendi Mungu. Hapa ndipo ambapo mtu anapimwa. Ndio maana ibada ya matoleo ni ya muhimu sana katika kukamilisha ibada. Hiki kipengele cha ibada ya matoleo ya zaka, zingatia matoleo ya zaka na sadaka. Hii ibada ni ibada kamili. Ibada ya matoleo ya zaka na sadaka ndiyo ambayo yanakamilisha ibada. Yanakamilisha ibada. Kwa hiyo utoaji ni ibada. Jitahidi wewe unayeenda kuabudu kuheshimu hilo. Jitahidi kuheshimu hilo. Sasa ni kanuni zipi zinazomuongoza mtoaji? Ni kanuni zipi? Maana tumesema ili ibada iweze kukamilika, hayo mambo manne yawepo: nyimbo za sifa na shukrani, utangazaji wa neno la Mungu, ushirika wa pamoja ambao utajumuisha maombi, uimbaji, ushuhuda, toba, kujifunza maandiko. Lakini la nne ni ibada ya matoleo ya zaka na sadaka. Na katika ibada ya sadaka, matoleo ya zaka na sadaka, ndipo ambapo moyo wako unakutana pamoja na Mungu. Sasa ni kanuni zipi zinazomuongoza mtoaji? Kanuni zipi zinamuongoza? Msomaji.
1: Naam.
0: Katika kitabu cha Kutoka kwanza.
1: Ndiyo.
0: Kutoka sura ya 35, naomba tusome kwanza hiyo aya.
1: Kutoka 35
0: aya ya 20 mpaka 22.
1: Biblia katika cha Kutoka 35 aya ya 20
0: na 22, aya 20 mpaka 22.
1: Biblia inasema.
0: Ndiyo, kitabu cha Kutoka 35 20 mpaka 22.
1: Fungu la 20.
0: Ndiyo.
1: Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza, na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka na kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu.
0: Okay. Kwa kazi. Hapo ninachokitafuta ni kwa
1: kazi.
0: Kwa hiyo kanuni ya kwanza inayomuongoza mtoaji, kwanza ni afanye kazi. Yani hutopata matoleo ya kumshukuru Mungu isipokuwa umefanya kazi. Fanya kazi kwa bidii, Mungu atabariki kazi yako, na kupitia hiyo kazi yako ndipo utakapopata cha kumtolea Mungu.
1: Amen.
0: Hoyo kanuni ya kwanza ya mtoaji, ufanye kazi. Usipofanya kazi utakuwa kibaka. Usipofanya kazi utakuwa mwizi. Na ukiwa mwizi, mwizi haendi mbinguni. Kibaka haendi mbinguni. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni ya kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii. Kanuni ya pili ni ipi, msomaji?
1: Naam.
0: Kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 9 aya ya 6 na aya ya 7.
1: Lakini nasema neno hili.
0: Ndio.
1: Apandaye haba atavuna haba.
0: Aha.
1: Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
0: Aha.
1: Fungu la 7.
0: Aha.
1: Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake.
0: Aha.
1: Si kwa uzuni wala si kwa lazima.
0: Aha.
1: Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.
0: Asante. Kumbe kanuni ya pili inayomuongoza mtoaji ni kutoa kwa moyo wa kupenda. Unaposikia kwa moyo wa kupenda, maana yake unampenda nani? Unampenda Mungu. Kwa hiyo unampenda Mungu, umpende Mungu, utoe kwa moyo wa kupenda. Yaani usilazimishwe wala kusukumwa. Ukilazimishwa na ukasukumwa, hapo hujafanya ibada. Kwa hiyo kanuni ya pili ni mtu atowe kwa moyo wa kupenda. Maana huyo ndiye anayependwa na Mungu. Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa kupenda. Lakini unaweza kutusomea kitabu kile pia cha Kutoka 25 aya ya pili.
1: Kutoka
0: 25 aya ya pili.
1: Katika ile aya ya pili Biblia inasema.
0: Ndio.
1: Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka.
0: Aha.
1: Na mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu.
0: Masante. Kumbe watumishi wa Mungu hawatapokea sadaka yoyote ile ambayo mtu ametoa pasipo kupenda.
1: Amen.
0: Ukitoa pasipo kupenda, hiyo sadaka haikubaliwi mbele za Mungu. Kitabu cha Kutoka 35 aya 4 na aya 5, msomaji.
1: Kisha Musa akanena na mkutano wote na wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda. Hata ayalete matoleo dhabahu na fedha na shaba.
0: Okay. Kumbe huku kutoa kulizinduliwa na Mungu. Mungu alipozindua taifa la Israeli, alizindua na mfumo wa ibada.
1: Amen.
0: Watu wengine wanaanza kujiuliza, sasa mfumo wa ibada umetoka watoka wapi? Zaka zimetoka wapi? Sadaka zimetoka wapi? Mungu mwenyewe ndiye aliyezindua. Kanuni ya tatu, msomaji.
1: Naam.
0: Kutoka 35 aya 29.
1: Biblia inasema, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda. Wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta vya hivi, kwa hivyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mikono wa Musa.
0: Okay. Kwa nini waliazimia kutoa? Ni kwa sababu waliamua, walikumbuka 35 Kutoka 35 aya ya 4 na aya ya 5 imeagiza, Mungu ameagiza. Maana yake kutoa, ibada ya kutoa ni amri ya Mungu. Kwa hiyo kanuni moja wapo, unapokuwa ukitoa, tambua kwamba Mungu ameagiza, ni amri ya Mungu. Mungu alipozindua taifa la Israeli, alizindua na mfumo wa ibada. Tambua hilo, kwamba mfumo wa ibada ya matoleo pia umezinduliwa na Mungu. Kanuni ya nne ni ipi, msomaji? 36 Kutoka aya ya 4 mpaka ya 7.
1: Na hao watu wote wenye hekima walitumika katika kazi yote ya mahitaji patakatifu. Wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya.
0: Endelea.
1: Fungu la 5. Na wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe.
0: Okay. waleta vya kutosha. Maana yake kanuni ya nne ni kutoa vya kutosha. Hautoi kiduchu kiduchu, yani unatoa kulingana na vile Mungu amekupatia. Ukitoa kiduchu unamdhihaki Mungu. Kwa hiyo kanuni ya nne ni kutoa ya kutosha. Kanuni ya tano, msomaji.
1: Naam.
0: Warumi 12 aya 8.
1: Warumi 12
0: aya ya 8.
1: Ya 8 Biblia inasema.
0: Ndio.
1: Mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha.
0: Kwa hiyo mwenye kukirimu kwa kukirimu, mwenye kurehemu kwa kurehemu kwa furaha. Hii kanuni inatuelekeza mtu anapotoa atoe kwa ukarimu na kwa bidii. Kutoa kwa ukarimu ni kufanya kwa namna yoyote, kutoa kwa moyo, kutoa kwa ukamilifu, kutoa kwa furaha. Ukitoa ukiwa unanungunika, haya mambo yameanza nzaje, ni aheri uache kabisa, usitoe hata kidogo, ili usije kukamilisha ibada. Sasa haya matoleo yakishatolewa, haya matoleo unaenda kutoa wapi? Matoleo haya ni mahali matoleo ya zaka na sadaka yanapelekwa wapi? Utatoa wapi? Je, utatoa popote? Alafu useme kwamba umefanya ibada ya matoleo, ibada ya zaka na sadaka, utatoa wapi? Ni wapi ambapo Mungu aliagiza zaka na sadaka zipelekwe? Msomaji, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 aya ya 11. Kumbukumbu
1: la Torati
0: sura ya 12 aya ya 11, msomaji.
1: Kumbukumbu la Torati.
0: Kumbukumbu la Torati.
1: Ndiyo.
0: Sura ya 12.
1: Sura ya 12.
0: Aya ya 11. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura ya 12.
1: Ndiyo.
0: Aya ya 11.
1: Biblia inasema.
0: Ndiyo.
1: Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapo pachagua Bwana Mungu wenu akalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa
0: ndio,
1: na dhabihu zenu
0: ndio,
1: na zaka zenu
0: ndio,
1: na sadaka ya kuinuliwa
0: ndio,
1: ya mikono yenu
0: ndio,
1: na nadhiri zenu
0: ndio,
1: zote teule mtakazoweka kwa Bwana.
0: Haleluya,
1: amen.
0: Tuishajifunza mahala ambapo Mungu aliagiza watu wakafanya ibada. Anaposema kwamba matoleo ya zaka na sadaka yatapelekwa mahala ambapo Mungu atachagua pakalishe jina lake, maana yake ni mahala ambapo Mungu amechagua kwamba ndipo abudiwe. Huko ndiko kunapopelekwa zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Mtu mwingine anasema zaka haipelekwi huko, nitaenda kumtolea masikini, nitaenda kumtolea wapi? Ukifanya hivyo, maana yake umefanya masikini abudiwe, umeenda kumwabudu masikini. Hatusemi kwamba usimsaidie masikini, msaidie kwa kadri unavyoweza, lakini ukifanya hivyo hautoita kwamba ni ibada. Kule tutasema umetoa msaada, na Mungu hapewi msaada. Mungu anaabudiwa, na kwa sababu anaabudiwa, na zaka na sadaka ni sehemu ya kukamilisha ibada. Hivyo unapotoa zaka na sadaka unamwabudu Mungu, haumsaidii, maana yeye anajitosheleza, yeye anajitegemea, haumsaidii. Kwa hiyo sadaka inapelekwa mahala ambapo Bwana amechagua pakalishe jina lake, maana yake inapelekwa kanisani. Kwa lugha sahihi, inapelekwa kanisani. Na kanisa wani ni wapi? ni pale ambapo Mungu ameelekeza kuwa mtu wanadamu wamwabudu siku ya sabato, siku ya saba ya juma. Unapoenda kuabudu, nenda na sadaka yako, nenda na zaka yako, maana uende na zaka iliyo kamili na sadaka iliyo kamili, maana Mungu ameagiza. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu ameagiza. Ukifanya hivyo utakamilisha ibada. Lakini zikishatolewa zinatunzwa wapi? Je, zitatunzwa kwenye mfuko wa mchungaji? Je, zitatunzwa nyumbani kwa mchungaji? Je, zitatunzwa kwa shemasi? Je, zitatunzwa kwa mzee wa kanisa, mchomaji? Kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 8 mpaka aya ya 10. Malaki sura ya 3 aya ya 8 mpaka aya ya 10. Tusomee, msomaji.
1: Je, mwanadamu atamwibia Mungu?
0: Ndio.
1: Lakini ninyi mnaniibia mimi.
0: Mm.
1: Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote.
0: Oho. 10.
1: Leteni zaka kamili galani.
0: Aha.
1: Ili kimo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi.
0: Asante sana.
1: Jue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwemo nafasi ya kutosha au la.
0: Kumbe wale wanaotaka kubarikiwa pia wanafanya ibada iliyo kamilika, wanatoa zaka na sadaka.
1: Amen.
0: Ndio unasema zaka na dhabihu. Dhabihu ni sadaka, yani sadaka iliyokamilika. Zaka iliyokamilika, sadaka iliyokamilika. Sasa inapelekwa wapi? Inapelekwa kwenye gala la Bwana. Gala la Bwana ni wapi? Unapopeleka kanisani, mahala ambapo kanisa limekubaliana kama kanisa lote kwa pamoja, sio mchungaji wala sio shemasi wala sio mzee wa kanisa, mahala ambapo kanisa la pamoja mmekubaliana kwamba sasa hizi sadaka ndipo zitatunzwa, hapo panaitwa kwenye gala ya Bwana. Hiyo sadaka na zaka atakayotoa zikiendwa hapo zitafanyeje? Hazitaenda kumulisha mchungaji, zitaenda kufanya kazi ya Mungu. Na kwa mantiki hiyo, niwatie moyo, usipeleke sadaka kwa mchungaji. Usipeleke sadaka kwa mwalimu wa dini. Usipeleke sadaka kwa mzee wa kanisa. Usipeleke sadaka kwa shemasi. Sadaka zinapelekwa kanisani, na zikishapelekwa kanisani hazichukuliwi na mchungaji wala haziendi kwenye akaunti ya mchungaji. Kama ni kwenye akaunti, zinaenda kwenye akaunti ya kanisa. Na zikienda kwenye akaunti ya kanisa, zitatumika kwa matumizi ya kanisa. Kama ni uinjilisti, zitatumika kwenye uinjilisti. Kama ni ujenzi, zitatumika kwenye ujenzi. Kama ni kusaidia wahitaji, zitatumika kwenye kusaidia wahitaji. Kama ni kununua vyombo vya muziki, zitatumika kununua vyombo za muziki. Kama ni kuajiri wafanyakazi wa kanisa, zitatumika kulipa mishahara ya wafanyakazi. Pereka zaka na sadaka yako mahala ambapo Bwana ameagiza, na achana na tabia ya kumpa sadaka mchungaji. Ukimpa sadaka mchungaji, huyo mchungaji amefanya kuwa Mungu wako, maana yake ndiye unayemwabudu. Na sisi tumeagizwa kumwabudu Mungu. Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Unapoamua kiukweli kufata mfumo wa ibada iliyokamilika, unapoamua kumfata Mungu, unapoamua kujisalimisha kwa Mungu, nenda ukiwa na moyo uliokamilika, nenda ukiwa na moyo wa kupenda. Mungu akubariki na kuongoze na kusaidie na kufanye kuwa mkamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Neema yake na upendo wake vikawe juu yako sasa na hata milele.
1: Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Asante sana mchungaji, Mungu akubariki kwa somo zuri la wakati huu, ambapo tumejifunza kabisa na kwa unyenyekevu mfumo wa ibada iliyokamilika. Na tumejifunza ibada iliyokamilika inakuwa na maombi, inakuwa na nyimbo za sifa na utukufu, lakini matoleo kwa Bwana. Ikiwa unampenda Mungu na unaabudu katika ibada iliyokamilika, hivyo ndivyo ambavyo wapaswa kumwabudu Mungu katika kicho na heshima. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji, tumejifunza vizuri. Lakini huenda una maswali, unaweza ukatuma message katika ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38 0715 60 48 38. Ni pia namba nyingine ni 0655 32 99 33 0655 32 99 33. Kwa una swali unaweza kutuma hapo, na mchungaji atakuwa na muda mzuri sana wa kujibu maswali yote. Lakini pia kama unahitaji maombi, unaweza kaandika ujumbe mfupi kielezea jina lako, mahali ulipo, na watu wa Mungu pia watakuombea ili Bwana ajibu shida yako katika maisha yako. Basi mpaka wakati mwingine tena, nikutakie wakati ulio mzuri ukiendelea kumtukuza Mungu na kujifunza zaidi haya ambayo tunaendelea kujifunza siku hata siku, ili yatusaidie pamoja katika ufalme wa mbinguni. Mungu akubariki na kuangazie nuru yake. Mpaka wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Bwana akubariki.
2: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Paka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ni kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na

Haya msikilizaji, ni Jumatano ya tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Hali gani, hujambo? Karibu sana katika kipindi cha huko na kule. Kipindi ambacho kimebeba mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka pande kuu za dunia, yani mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Karibu sana, mimi ni Balozi Hamis Mohamed ambaye nitakujuza taarifa mbalimbali hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule. Nikikujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo hii leo. Miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho wa mabalozi wateule. Lakini Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ameagiza kuharakishwa kwa miradi ya barabara, maji na umeme katika mkoa wa Katavi. Lakini waumini wamepatiwa semina elekezi juu ya uratibu wa injili, huku wakiaswa kuwa familia moja kama kanisa lilivyo. Hayo ni miongoni kati ya mengi tulionayo. Tafadhali usiondoke, tukirejea punde ni habari zaidi.

0: Na msikilizaji, katika undani wa taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, tunaanzia huko mkoani Katavi ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe amesema ameagiza kuharakishwa kwa miradi ya barabara, maji na umeme mkoani Katavi, huku akiwataka wakandarasi wanaosuasua kuongeza kasi ya utekelezaji ili wananchi waanze kunufaika na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali. Taarifa kutokea huko mkoani Katavi inatujuza zaidi.
1: Sasa bwana Tuangi, najua tulikuwa tuna mpango wa kutoa transformer Dar es Salaam iende Shinyanga, ili ya Shinyanga iweze kuja hapa tuweze kuwaletea umeme zaidi ya megawati 50 zaidi wana Mpanda. Sasa wana Mpanda wanataka kusikia majibu. Na lini wanampanda wataanza kupata umeme wa uhakika zaidi ili wafanye shughuli zao za maendeleo? Karibu.
2: Mheshimiwa makamu wa rais, na shukuru kwa serikali kuwekeza na kutupa fedha za kuleta njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 132 kutoka Shinyanga mpaka hapa toka mwaka jana. Kadirio la juu kwa sasa watu wa Mpanda wanahitaji megawati 53 mpaka megawati 60 wakati wa mahitaji ya juu, wakati wa piki. Na transformer tulolifunga la MVA 50 kule Shinyanga linaweza kuleta mpaka megawati 43 au 44 muda wa peak. Tunakuwa na shortage ya megawati kati ya 4 mpaka 5. Mheshimiwa makamu wa rais, ulituelekeza kwa sababu hii ni agenda ya muda mrefu. Hivi ninavyozungumza transformer iko barabarani ya MVA 150.
1: MD, haya ya kitaalamu haya baki nayo ofisini. Lini wana Mpanda watakuwa na umeme wa uhakika?
2: Mheshimiwa makamu wa rais, kufikia tarehe 1 mwezi wa 12 transformer itakuwa imefika Shinyanga ya MVA 150 imefungwa, tutakuwa na uwezo wa kuleta zaidi ya megawati 80 Mpanda,
1: ambapo wao matumizi yao peak megawati 60,
2: maximum megawati 60.
1: Kwa hiyo watakuwa na umeme wa ziada.
2: Kwa ziada megawati 20.
1: Kwa mimi tarehe 2 ya mwezi wa 12 au 3, 4, 5, tufanye 5, nikamtafuta mwana simba yule, nikachukua namba, nikamwambia bwana umeme vipi huko, ataniambia mambo yako safi.
2: Mheshimiwa makamu wa rais, yani maelekezo, timu yangu itakuwa hapa na tunahakikisha tarehe 1 tutakuwa tumeripoti kwa mkuu wa mkoa tukiwa tumemaliza hiyo kazi. Mheshimiwa
1: hapo Mpanda, mmemsikia, tarehe 1 huyu mtoto wenu mwenzenu, kwa maana umeme ukija wa uhakika na yeye kwao atapata umeme wa uhakika.
0: Na msikilizaji, ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembe katika ziara kikazi huko mkoani Katavi. Miili 17 kati ya 28 ya watu waliofariki dunia kwa kuteketea kwa moto katika ajali iliyohusisha basi la abiria kugongana uso kwa uso na roli katika maeneo ya Mkambarani mkoani Morogoro imetambuliwa kwa njia ya DNA, huku miili 16 ikiwa tayari imechukuliwa na ndugu kwa ajili ya mazishi. Warioba Igombe anatujuza zaidi.
3: Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Best Magoma, ameyasema haya alipokuwa akiongea na waandishi wa habari na kueleza zoezi la utambuzi wa miili mingine linaendelea na kwamba kutokana na mwitikio uliopo zoezi litafikia mwisho.
4: Utambuzi linaendelea. Tumetoa taarifa ile miili ambayo imetambuliwa tayari na mingi yao kama yosema 16 imeshachukuliwa. Kwa zoezi la utambuzi linaendelea. Kwa hii ndio wale ambao lilokamilika. Na nilivyotoa taarifa kwamba katika swala la utambuzi zinahusisha mamlaka mbalimbali zaidi ya sisi afya. Sisi tunatoa taarifa ile ambayo imetambuliwa na mamlaka na tuweza kuiruhusu iweze kuendelea na taratibu zingine. Binafsi tunaamini kutokana na mwitikio uliopo, tunaamini tafika mwisho. Lakini taratibu ziko wazi. Mwili ukishakuwa kwa muda kisheria ni siku 14, natakiwa taratibu zingine za kuhifadhi kupitia mamlaka zingine kufanyika.
3: Aidha, Dr. Magoma amesema kuwa kulingana na zoezi linavyokwenda, miili yote itatambuliwa na kwamba majeruhi wa ajali hiyo wapatao 30 tayari wamesharuhusiwa kwenda nyumbani kwao.
4: Lakini busara na miongozo ya viongozi itatuelekeza nini cha kufanya katika hili swala. Kwa hiyo inaweza ikawa zaidi au kwa mazingira yote ambayo tutapewa, na hiki msingi tunaamini kwamba kwa jinsi zoezi linavyokwenda miili yote itapata ndugu na itaweza kustiriwa katika njia ambayo ndugu wangependa istiri. Awali nitoa taarifa kwamba kulikuwa na majeruhi 30 na mpaka juzi kulikuwa majeruhi 29 walikuwa wamesharuhusiwa. Napenda kuwapa taarifa kwamba majeruhi wa mwisho wa 30 pia ameshaweza kuruhusiwa siku ya leo baada ya hali yake kuendelea kuimarika. Kwa hiyo majeruhi wote 30 ambao tuliwapokea katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Morogoro wamesharuhusiwa na wamerudia katika maeneo yao wanayoishi.
3: Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura akiwa kwenye zoezi la kuaga miili ya askari watatu waliopoteza maisha kwa ajali maeneo ya Dumira wilayani Kilosa, amewataka madereva kuwa makini wanapokuwa barabarani.
5: Hili linatukumbusha umuhimu wa kila mtumiaji wa barabara kuwajibika. Kwa hali hiyo, ninawasihi madereva wote kuwa makini wanapotumia barabara zetu, kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazohitajika. Uhai wa binadamu ni wa thamani kubwa, na uzembe unaoweza kuepukika haupaswi kuwa chanzo cha kupoteza maisha. Ninawaelekeza pia askari wa usalama barabarani kuongeza umakini katika kusimamia na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinatekelezwa kikamilifu na bila upendeleo, uoga wala muhali.
6: Madhila tunayopata sisi kama wananchi au kama wafiwa, hatujaona, yani hatujaona ile support ya serikali sisi kama wafiwa. Tuko hapa tunajitegemea sisi wenyewe, tumeshakubali yote atakayotokea, lakini mpaka sasa hivi ni kwamba kitu kinachotuumiza ni kutokupata majibu ya nani, ya ndugu zetu wapendwa wetu. Kwa mfano mimi watoto wangu walikuwa ni watoto wawili, mtoto mmoja wa ndugu yangu na mtoto wangu pamoja, wote walikuwa wanatoka field Dar es Salaam wanarudi Mbeya.
3: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo. Pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wamepoteza wapendwa wao katika ajali hiyo. Tukitoka mkoani Morogoro tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi anatarajiwa kuwasili jijini Mbeya Oktoba 16 mwaka huu kwa ajili ya kukagua maendeleo ya miradi ya kimkakati ikiwemo kituo cha kupoza umeme, ujenzi wa barabara ya njia 4 na matenki ya kuhifadhi maji kutoka mto Kiwira. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
7: Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amewataka wananchi na viongozi mbalimbali kujitokeza kwa wingi katika maeneo yatakayotembelewa na makamu wa rais ili kumpokea.
8: Napenda kutoa taarifa kwa umma wa wananchi wa Mbeya kwa ujumla wao kwamba Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kuwa na ziara ya kikazi katika mkoa wetu wa Mbeya siku ya tarehe 16 Oktoba 2026. Akiwa hapa mkoani Mbeya, Mheshimiwa makamu wa rais atatembelea na kagua miradi ifuatayo. Moja ni kituo, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme ambacho kinajengwa eneo la Iganjo jijini Mbeya, maeneo ya Uyole kule kama mnafahamu. Lakini pili, ukarabati wa njia 4 dual carriageway wa barabara ya Tanzam, barabara yetu kuu ya kutoka Dar es Salaam mpaka Zambia na kwingineko, wa sehemu ya Salaga hadi Ifisi sawa na kilomita 29. Mheshimiwa makamu wa rais ataikagua barabara hiyo. Lakini la tatu ni ujenzi wa mradi wa matanki ya kuhifadhia maji kutoka chanzo cha mto Kiwira kuja jijini Mbeya kwa ajili ya matumizi ya wananchi wa Mbeya na maeneo ya jirani ikiwemo Mbeya vijijini.
7: Baada ya kukagua miradi hiyo, makamu wa rais anatarajiwa kukutana na kuzungumza na wananchi pamoja na makundi mbalimbali katika eneo la stendi ya Kabwe jijini Mbeya. Sagini amezitaka taasisi za umma na binafsi, taasisi za kidini na viongozi mbalimbali kushiriki mkutano huo ili kusikiliza ujumbe wa kiongozi huyo.
8: Aidha, Mheshimiwa makamu wa rais atakuwa kwenye ziara hii, atazungumza na makundi mbalimbali ya watu, moja kwenye eneo miradi inakotekelezwa, lakini atazungumza na wananchi kwenye mkutano mkubwa utakaokuwa kwenye eneo la stendi ya Kabwe. Taanza ziara hiyo saa 2 asubuhi tarehe 16. Kwa wananchi na viongozi wao kwenye maeneo hayo atakayopita Mheshimiwa makamu wa rais kuanzia saa 1. Ibanake baada hapo barabara zinaanza kufungwa kidogo ili kuruhusu msafara wa makamu wa rais kuelekea kwenye maeneo hayo tofauti. Kwa hiyo wananchi ifikapo saa moja wao wameshafika kwenye maeneo hayo ya miradi, lakini ya maeneo lile utakalofanyika mkutano mkubwa pale eneo la Kabwe. Naomba nitoe rai kwa wanambea wote na niwaombe ninyi wanahabari kutoa taarifa kwa umma wanambea ili wajitokeze kwa wingi kumlaki, lakini na kumsikiliza na kuzungumza na mheshimiwa makamu wa rais. Niziombe pia taasisi za umma, taasisi binafsi, vyama vya siasa, taasisi za kidini na viongozi wa kimila kujitokeza kwa wingi ili kumlaki kiongozi wetu.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Mbeya. Taarifa kwake Samuel Mpogole inatupeleka katika mapumziko mafupi hii leo, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
9: Kanisa la Waadventista Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35,000 pekee, malazi ni shilingi 30,000 pekee, jumla ni shilingi 65,000 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni Estate Church ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.

Kigam Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Kigam Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari

0: wasogezea wanafunzi huduma za elimu karibu na makazi yao. Mzetu Garos Riwa kutoka Geita ameitoandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumzia mchakato wa ujenzi wa shule hiyo, diwani wa kata ya Nyakafuru Vincent Utuba amesema wazo la kujenga shule hiyo lilitokana na juhudi za viongozi kwa kushirikiana na wananchi ambao waliwasilisha maombi ya fedha serikalini. Amesema fedha hizo zimepatikana na ujenzi umeanza, huku akieleza kuwa shule hiyo itakapokamilika itasaidia kupunguza changamoto za upatikanaji wa elimu kwa watoto wa eneo hilo.
2: Mradi huu tumeanza mara moja na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa usikivu wake na kwa kutambua jitihada za wananchi hawa na kwa kutambua maisha ya wananchi ambao wanaoishi kijijini na kuweza kutenga fedha shilingi milioni 584. Na baada ya kuweza kutupatia hizo fedha shilingi milioni 584, na tayari mradi huu tumeshaanza kujenga, na matazamio yetu tunatazamia kwamba mradi huu utakamilika mwezi wa kwanza, na nafikiri tukisha kamilisha huu mwezi wa kwanza, wiki ya pili ya mwezi wa kwanza watoto wataanza kusoma hapo.
1: Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lubeho Dorcas Mkinangi, ambaye pia ni msimamizi wa ujenzi wa shule hiyo, amesema mradi huo unahusisha ujenzi wa madarasa 8, ofisi 2, jengo la utawala, maabara 2 pamoja na jengo la kompyuta. Amesema lengo ni kuhakikisha shule hiyo inaanza kupokea wanafunzi mwanzoni mwa mwaka ujao, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za elimu kwa watoto wa kijiji cha Lubeho na maeneo jirani.
3: Shule hii na miundombinu inayoendelea kujengwa ambayo ni madarasa 8, ofisi 2, jengo la utawala, maabara 2 yani ya fizikia pamoja na biology, kuna jengo linalohusika na maktaba, pia kuna jengo la kompyuta. Tunategemea shule hii ianze kupokea wanafunzi mwaka 2027 Januari. Lengo kubwa itakuwa ni kupunguza umbali wa wanafunzi waliokuwa wanatoka mahali hapa kwenda kusoma kwenye shule za sekondari zilizoko Masumbwe na Ilangale.
1: Baadhi ya wazazi wameshukuru serikali kwa kujali watoto wao kwa kuanzisha ujenzi wa shule hiyo karibu na makazi yao, wakieleza kuwa itawapunguzia wanafunzi changamoto za kusafiri umbali mrefu kutafuta elimu na kuwawezesha kupata huduma hiyo kwa urahisi zaidi.
4: Tunashukuru sana kwa ujio wa shule yetu mpya ya sekondari Lubeho. Ina maana itakuwa imetuondolea changamoto za watoto wetu kuhangaika kwenda Masumbwe zaidi ya kilomita 5 kwenda shuleni. Tunashukuru sana kwa kwenda Masumbwe, kwanza barabara changamoto, barabara yenye gari nyingi, alafu na bado tu umbali kilomita 5 ni nyingi kwa mtoto wa kike. Na ukizingatia umri wao, serikali inaniambia kwamba imefanya vizuri sana na iendelee kufanya hivi.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Geita. Na tukitoka mkoani Geita na sasa tuelekee huko mkoani Katavi. Wananchi kwa kushirikiana na serikali ya kijiji cha Mtisi kilichopo kata ya Stariki halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wameanzisha ujenzi wa shule ya sekondari kwa lengo la kutatua changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kutafuta masomo. Wazetu ana Peter kutoka Katavi ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa shule hiyo, wananchi hao wamesema changamoto ya umbali imekuwa ikiwakabili wanafunzi, huku baadhi yao wakishindwa kumaliza elimu yao ya sekondari.
6: Mwanzo changamoto ilikuwa ni kubwa sana, ukisa watoto walikuwa kutoka umbali mkubwa. Kwa mfano kama hapa Mtisi kwa kusoma sekondari ni moja tu Stariki. Kwa changamoto ilikuwa ni kubwa sana, watoto hatimaye tulikuwa tunaona asilimia kubwa watoto kwa wamalizi shule wanaenda ni mbali. Kwa hiyo kama serikali ya kijiji tukaona sio vema tupambane tupate sekondari karibu hapa, ili na sisi watoto wetu wasome kwa karibu na shule yao ya sekondari hapa Mtisi.
7: Mimi kama mwananchi wa Mtisi hapa nimeyapokea kwa shangwe kubwa sana, kwa sababu lilikuwa ni kilio cha muda mrefu kupata shule ya sekondari hapa kijijini kwetu Mtisi. kwa sababu ni muda mrefu watoto wanakwenda.

0: nilisoma mbali mrefu, karibia kilomita 25 kutoka hapa Mtisi kwenda Stalike.
1: Maana mbali ulikuwa ni mrefu sana, watoto kutoka hapa mpaka Stalike walikuwa wanakutana na changamoto nyingi, hasa watoto wa kike, changamoto wanazokutana nazo ni nyingi sana. Kwa tunashukuru serikali na tunafurahi.
2: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya Nsimbo Christina Bunini amewapongeza wananchi hao kwa maamuzi ya kuanzisha ujenzi huo na kuahidi kushirikiana nao ili kuhakikisha ujenzi wa shule hiyo unakamilika kwa wakati.
3: Wananchi wenyewe ndio wanaopaswa kuleta maendeleo wao wenyewe. Sasa jiji nawapa pongezi sana. Hasa maendeleo ya jamii, kuna issue moja huwa tunasema fursa na vikwazo, si ndio? Sasa hii fursa na vikwazo hapa imefanyika. Nipongeze wote wananchi wa Mtisi na askari wa

Yohana 7 aya 17 Biblia takatifu inasema 7:17 unaweza kusoma pamoja nami, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Ukiyajua hayo utatembea ukiamini hayo, na hayo yatakuweka huru kweli kweli. Uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Hiyo ni ya 7, uwe tayari. Acha, kuna saa hapa utakutana na mawazo ambayo yatakinzana nawe juu ya mahusiano, juu ya ndoa, na utakutana nayo na atakueleza kabisa, acha mwanangu, mwanangu fuata hivi. Utakutana nayo na yatakwambia bwana, kuna saa ambayo natakiwa kuanza upya pamoja na Mungu. Anza upya pamoja na Mungu, na kwa kufanya hivyo utashangaa, maana bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea mema. Uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Uwe tayari. Uwe tayari mpendwa. Uwe tayari. Kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali, tusome Mithali 14 aya ya 12. Mithali 14:12 Biblia takatifu inasema, hivi ni vitabu vya ushairi, Mithali 14:12 Biblia inasema, soma pamoja nami rafiki. Yes, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mhm. Ipo njia ionekanayo sawa kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Uwe tayari kufanya mabadiliko yako katika mtazamo wako, lakini uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Unajua naye andika, iko njia inaonekana kwa sawa machoni pa mtu, lakini kumbe ni njia ya mauti. Huyu ni nani? Huyu ni Sulemani mwenyewe. Na Sulemani kati ya mfalme aliyepitia kisanga cha aina mbalimbali cha elimu, mpaka akasema, mimi ili niweze kutawala ufalme wangu vema lazima niowe wanawake wa kila rangi, lazima niowe wanawake wa kila taifa ili tu nisilete ugomvi katika nchi yangu. Na alifaulu kweli kweli, lakini madhara yake yalikuwa si ya kawaida, mpaka ndipo anasema, jamani, iko njia hapo mawazo yanaonekana sawa. Njia hapo mawazo yanaonekana sawa.

hili una wajibu wa kuanza upya, kwa sababu tunatakasika kwa neno la Mungu. Ishi kulingana na neno la Mungu, tembea kulingana na neno la Mungu, fanya kulingana na neno la Mungu, Bwana atakusaidia. Usisikilize sauti ya mshauri yeyote. Sikilize sauti ya mshauri yeyote anayejaribu kukushawishi usifanye kile ambacho Biblia inafundisha. Usisikilize mshauri yote ambaye anaweza kukwambia huo uongo. Usisikilize mshauri wa aina yoyote ile ambaye anaweza kukushauri kutoka kwenye msingi wa neno la Mungu. Usisikilize, sikiliza vizuri Biblia, kitabu cha Mithali. Huyu mshauri makini sana aliyekuwa amejaa hekima wa karne zile, na sijajua kama katika ulimwengu huu kuna ambaye amejaa hekima kama yeye. Labda tutafanya tafiti nyingine mpya, lakini kwenye Biblia ni kati ya mtu ambaye alijaliwa hekima. Kwa nini alijaliwa hekima? Aliomba hekima kwa Mungu na Mungu akampatia hekima hiyo. Aha, kumbe hekima hutoka kwa Mungu. Maarifa hutoka kwa Mungu. Ili uwe bora lazima uanze na Mungu. Haleluya. Ili uwe shujaa lazima uanze na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umesikia sauti ya Bwana. Aya ya 20 na aya ya kitabu cha aya 27. Mwanangu, acha kusikiliza mafundisho. Ukitaka tu kuyaasi maneno ya maarifa ya maarifa. Acha kusikia mafundisho. Ukitaka tu kuyaasi maneno ya mataifa. Ukisikiliza sauti ya mashauri yote yanayojaribu kukushawishi usifanye kile ambacho Biblia inafundisha. Ukweli wote unaosogeza karibu zaidi na Yesu, ambaye ni njia, kweli na uzima. Umtafute Yesu katika kila somo unalojifunza. Kuna masomo yatatolewa hapa. Msikilize Yesu kila somo linalofundishwa. Siku ya leo tumeangalia tu kwa ufupi kinaga ubaga ya kwamba Biblia itasomwa, maandiko yatasomwa. Tembea kwenye kipindi cha Ijue Kweli ukisema ya kwamba, Bwana nisaidie, Bwana niinue, nielewe kila ambacho kimekusudiwa, na Bwana atakusaidia. Kitabu cha Yohana 14 aya 6, Biblia Takatifu inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Unapoenda kwa Baba, yeye ameahidi ya kwamba, amini tu ya kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hauwezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwenda kwanza kwa Yesu. Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Siku ya leo neno la Mungu lifanye kuwa taa, neno la Mungu lifanye kuwa tunu katika maisha yako, na hakika utashangaa, maana utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Liko tumaini katika kuifuata kweli. Liko tumaini katika kuliangalia neno la Mungu. Neno la Mungu hili ambalo limevuviwa na sikuvuviwa tu, limethibitishwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu alinena na watu wake, na watu hao wakatupasha habari zake. Kama ambavyo tunaweza kuelewa tu ya kwamba mpango wa Mungu kutuita sisi ni kutuonyesha tu ya kwamba yupo Mungu anayeweza kutenda kazi pamoja na watoto wake. Naomba nisome msingi mkuu wa Biblia, ambao huu ndio ambao uko kwenye wa kuelewa vizuri kwa kina kabisa Biblia. Yaani kazi za Biblia naomba nizisome hapa. Kazi za Biblia utazipata kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 3:16-17. Inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu rafaa kwa mafundisho, haleluya, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ili nikamilike mimi, ili niweze kuwa karibu na Bwana, ili nisimkimbie siku atakapokuja, ili nisiwe na shaka yoyote atakapokuja mawinguni kuja kuchukua wateule wake, ili nisimkimbie kama Adam na Hawa walivyomkimbia na kwenda kujificha. Ili nisitende hivyo, lazima nitembee katika kweli ya neno la Mungu, lazima. Na hapo ndipo kuna ushindi, rafiki. Hapo ndipo kuna nguvu. Hapo ndipo kuna ujasiri. Kitamani kuishi maisha ya kutembea katika upya wa uzima.

lazima uchukue hayo. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, rafaa kwa mafundisho, kwa onya, kwa adibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Tenda kila tendo jema, na Bwana atakuthibitisha. Nikutakie siku mwema wenye baraka tele, nikutakie amani ya Kristo. Hakikisha usikose mada hizi, kipindi Nijue Kweli, saa tano kamili hadi saa tano na nusu. Liko tumaini kwa kumtazama Yesu. Kama shauku yako ni kumtazama Yesu, kama shauku yako ni kumtazama Yesu, inua macho juu, mtazame yeye, muangalie yeye. Tenda ukisema, Yesu nisaidie. Tenda ukisema, Bwana naomba nitembee pamoja nawe. Asante Baba wa amani, naomba niombe rafiki yangu, naomba niombe rafiki yangu. Unaweza kufumba macho kama uko sehemu salama, na kama unaendesha gari yako, basi unaweza kaendelea na safari yako tu vema. Lakini ukiwa ndani ya moyo wako ukiwa umefumba macho kwa imani, ukisema, Bwana nisaidie, nisaidie katika hili. Yawezekana ni ugomvi kwenye familia, huelewi, lipo neno la Mungu linaloweza kukubadilisha rafiki. Yawezekana huoni tumaini mbele yako, liko neno la Mungu linaloweza kukupatia matumaini. Kipindi hiki kitakuongezea nguvu tena. Midiki kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kitakupatia ujasiri. Usiku huu leo usiwe na hofu. Kuna saa unaweza kusikia bundi, bundi anaimba nyimbo zake tu. Usiwe na hofu. Unaweza kusikia kama wachawi wanaweza kuwa wanazunguka, sijui maumivu yako kwenye mgongo. Naomba nikwambie jambo moja tu. Ujasiri wako pekee ni utakao kufanya ushinde. Shinda katika kwa kuliamini jina la Yesu. Shinda. Utashinda kwa kuliamini jina la Yesu. Utashinda kwa kumtazama Yesu peke yake. Mtazame Yesu, yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Maandiko matakatifu ni neno pekee lililovuviwa ambalo Mungu amekusudia kulileta kwetu ili tuokolewe katika hilo. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Ni shauku yangu, ni tumaini langu ya kwamba utaanza upya kuanzia sasa. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia kwa namba hii. Ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu, nikikutakia majukumu mema na Bwana kuangazia nuru ya uzima. Tumia namba hii rafiki, 0766 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue utoka hapo na ungia hapo. Bwana akupatie usiku mtulivu wenye amani na baraka tele. Nikutakia siku njema yenye amani. Ndivyo tunavyoagana hivi katika kipindi cha Jue Kweli.

0: niwakaribishe tena katika mikono ya Yesu. Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Tunamshukuru Mungu kwa baraka za ajabu ambazo anatupatia kila siku. Mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, katika mikono ya Yesu. Nikuombe kwamba endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, katika Instagram Pastor Jonas Singo, TikTok mchungaji Singo, pale utanipata na Mungu atakubariki. Hata katika YouTube channel Mungu atakubariki sana, na masomo haya yatakuwa yakirudiwa kwenye YouTube channel yetu pamoja na podcast ambayo mchungaji Singo atakuwa anaendelea kufanya mahubiri haya yakiendelea kurudiwa mara kwa mara. Lakini mchungaji Singo unaweza pia kumfikia kwa nambari ya simu kwa 0718 42 48 48. Tuma ujumbe wako, iwe kwa WhatsApp ama ujumbe wa kawaida, na Mungu atakubariki na Bwana atakutendea mema. Ninakutakia ushindi wa Bwana na ninakutakia baraka za Bwana. Leo katika mikono ya Yesu, tunaangazia Zaburi ya 38. Ndiyo zaburi ambayo Bwana anatuongoza katika zaburi hii. Biblia inasema, Ee Bwana, usinilaumu katika ghadhabu yako, wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako. Kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu hakukusitirika kwako. Moyo wangu unapwitapwita, nguvu zangu zimeniacha. Nuru ya macho yangu nayo imeniondoka, wanipendao na rafiki zangu wanasimama mbali na pigo langu. Naam, karibu zangu zimesimama mbali, nao wanaotafuta uhai wangu hutega mitego, nao wanaotaka kunidhuru hunena mabaya na kufikiri hila mchana kutwa. Lakini kama kiziwi sisikii, nami ni kama bubu asiyefumbua kinywa chake. Naam, nimekuwa kama mtu asiyesikia, ambaye hamna hoja kinywani mwake. Kwa kuwa nakungoja, ewe Bwana, wewe utajibu, ewe Bwana Mungu wangu. Maana nalisema, wasije wakanifurahia, Mungu wangu ukiteleza, wakijitukuza juu yangu. Kwa maana mimi ni karibu na kusita, na maumivu yangu yako mbele yangu daima. Kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi yangu. Lakini adui zangu ni wazima wenye nguvu, nao wanaonichukia bure wamekuwa wengi. Naam, wakilipa mabaya kwa mema, huwa adui zangu na kuwa nalifuatilia lilo jema. Wewe Bwana usiniache, Mungu wangu usijitenge nami, ufanye haraka kunisaidia. E Bwana wa wokovu wangu. Zaburi ya 38. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa rehema, tunakushukuru kwa neema yako. Nena nasi katika mikono yako, kwa sababu mikononi mwako tuko salama, mikononi mwako tunapata kimbilio, mikononi mwako tunapata baraka, mikononi mwako tunapata ushindi, mikononi mwako tunapata kutukuzwa, mikononi mwako nguvu zako zinaonekana, mikononi mwako ushindi wa ajabu unapatikana. Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Sema nasi tena, zungumza nasi kwa karibu, na kwa ushindi kupitia Zaburi ya 38 katika jina la Kristo Yesu. Amen. Zaburi ya 38 imeandikwa na Daudi. Na ni mojawapo ya Zaburi saba za toba zinazojulikana katika kitabu cha Zaburi. Juu ya Zaburi hii kuna maelezo, Zaburi ya Daudi ya ukumbusho. Neno hili linaonyesha maombi ya dhati yanayotolewa mbele za Mungu ili Mungu akumbuke rehema zake kwa mtumishi wake. Tofauti na Zaburi ya 23 ambayo imejaa utulivu, au Zaburi ya 27 au ambayo imejaa ujasiri, Zaburi ya 38 imejaa huzuni, majonzi na maumivu ya ndani. Hapa Daudi si shujaa wa vita wala mfalme mwenye ushindi, ni mwenye dhambi anayelia mbele za Mungu akiomba rehema. Na wanazuoni wengi wanaamini kwamba Zaburi hii inaweza kuwa iliandikwa na Daudi baada ya kuanguka katika dhambi kubwa iliyomhusianisha Bathsheba katika Samueli wa 2:11-12, au katika kipindi kile ambapo dhamiri yake ilikuwa imelemewa sana na hatia. Hata kama hatuwezi kuthibitisha tukio maalum, Zaburi hii inaonyesha mtu anayebeba mzigo mkubwa wa dhambi na anayehitaji urejesho wa Mungu. Zaburi ya 38 ni safari kutoka kwa maumivu ya hatia kwenda kwenye tumaini la neema. Inaonyesha kwamba dhambi huathiri mwili, akili, mahusiano na maisha ya kiroho, lakini inaonyesha kwamba hata katika hali hiyo Mungu bado ndiye tumaini la mwisho. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza katika mikono ya Yesu ukiwa umelemewa na hatia moyoni, ikiwa umelemewa na dhambi moyoni, ikiwa umelemewa na mambo mazito katika moyo wako. Sikiliza, pamoja na kukata tamaa, pamoja na kwenda mbali, pamoja na mawazo ya kukwenda mbali, nataka kukuhakikishia ya kwamba bado Yesu ndiye tumaini letu la mwisho. Mungu ndiye tumaini letu la mwisho. Msikiliza mambo haya muhimu katika Zaburi hii ya 38. Dhambi, jambo la kwanza, dhambi huumiza zaidi kuliko tunavyofikiri. Daudi anaelekeza maumivu ya mwili, anaeleza maumivu ya moyo na nafsi. Inaonyesha kwamba dhambi si swala la kiroho peke yake, linaathiri maisha yote ya mwanadamu. Mara nyingi watu huona raha ya muda mfupi ya dhambi, lakini hawazioni gharama zake za muda mrefu. Dhambi huanza kama uchaguzi, lakini huweza kuwa mzigo mkubwa. Daudi anasema maovu yake yamekuwa mzigo mzito kuliko anavyoweza kuyabeba. Hii ni picha ya hali ya mwanadamu bila neema ya Mungu. Hakuna mtu anayeshinda dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Zaburi hii inatukumbusha hitaji letu la kila siku ni neema na msaada wa Mungu. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza ukiwa kwenye kilabu cha pombe, au inawezekana unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa umelemewa na mambo ya zinaa, mambo ya ulevi, mambo ya uvutaji wa bangi, mambo ya madawa ya kulevya. Sikiliza, Mungu ndiye tumaini letu la mwisho. Yawezekana hata sura yako imebadilika. Yawezekana hata mtazamo wako hausio ule tena. Yawezekana hata mwendo umebadilika. Yawezekana majeraha yako kila mahali katika mwili wako kwa sababu ya dhambi. Mungu anataka uanze upya. Zaburi ya 38, Daudi anaandika namna ambavyo dhambi inaweza kuleta athari, inaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu, lakini pia inatuambia Mungu ndiye tumaini letu. Jambo la pili, dhamiri ina nguvu kubwa sana. Daudi anaumia kwa sababu ya adui, kwa sababu dhamiri inamshtaki, kwa sababu moyo wake ni mzito. Daudi anaandika, anasema, siwezi kujificha mbele za Bwana, siwezi kujificha mbele za Mungu, siwezi. Daudi anaandika, anasema moyo wake unamuuma. Kuna mtu ananisikiliza katika saa hii na anaona moyo wake ukimuuma. Katika Zaburi ya 38 Daudi anaandika namna ambavyo uchungu, anaandika kwa uchungu na hisia kali. Lakini sikiliza, dhamiri inapokuuma ni kwamba Roho wa Mungu anafanya kazi. Dhamiri inapokushitaki ina maana ya kwamba Bwana anatenda kazi katika maisha yetu. Jambo la tatu lisikilize, nani la makini. Dhambi inaweza kuharibu mahusiano yako. Daudi anasema marafiki zake na wapendwa wake wamekaa mbali naye. Dhambi inaleta kuvunjika kwa mahusiano. Ndoa nyingi zimevunjwa kwa dhambi. Urafiki mkubwa umevunjwa kwa dhambi. Mahusiano yaliyokuwa na tija yameharibiwa na dhambi. Wafanyabiashara waliokuwa wakifanya biashara pamoja, kwa sababu ya uovu na dhambi, mafarakano yameingia. Dhambi inaleta magomvi, inaleta kufarakana. Mtu anapoishi mbali na Mungu mara nyingi huanza pia kuwa mbali na watu. Hii ni sehemu ya matokeo ya dhambi. Lakini tunaporejea kwa Mungu, anarejesha mahusiano yetu, anarejesha vile tunavyowaza, anarejesha vile tunavyo, anarejesha. Mungu na akakurejeshe. Sikiliza rafiki yangu, sikiliza rafiki yangu, hata unapoanguka inuka. Licha ya kuanguka inuka. Shetani anatamani ukae hapo chini katika matope, ukae katika hali ya kunyanyasika, ukae katika hali ya kuumia, ukae katika hali ya kuumbizwa na dhamira na hatia. Lakini tumaini letu la mwisho liko kwa Mungu peke yake. Daudi anaandika katika sura hii ya 38 na mstari wa 15 anasema, nimekutumaini wewe Bwana. Daudi hana nguvu hata ya kujibu. Ana msaada wa watu, lakini msaada ukatika Bwana. Mara nyingi tunaweza tukaweka tegemeo letu kwa watu. Tegemeo letu halipaswi kuwa kwa watu, kwa sababu ya fedha zao, kwa sababu ya mtandao wao, kwa sababu ya nyadhifa zao. Lakini nataka kukuambia, msaada wa kweli unatoka kwa Bwana. Ingawa Zaburi hii imejaa huzuni, haimaliziki katika kukata tamaa, inaishika katika maombi ya tumaini. Daudi anamalizikia na ombi la tumaini. Daudi anajua ya kwamba Mungu ni mwokozi wake. Hii ndio sababu ya kuendelea kuomba hata akiwa katika maumivu. Hakuna hatia kubwa kuliko neema ya Mungu. Pale dhambi ilipozidi, neema ilizidi zaidi. Zaburi ya 38 inatukumbusha. Zaburi ya 38 inatukumbusha ya kwamba Mungu bado anatawala. Zaburi ya 38 ni mojawapo ya picha ya wazi zaidi ya kile dhambi ambacho inaweza kufanya katika maisha ya mwanadamu. Inaonyesha jinsi dhambi inavyoweza kuathiri mwili, akili, moyo na mahusiano. Lakini Zaburi hii si hadithi ya kushindwa. Zaburi hii si simulizi ya kushindwa na kubagazwa na kutendwa mabaya. Zaburi hii ni kisa cha mtu.
1: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kitu cha ugeni na wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako, kuna swali hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swala ma
1: Uwanda wa Mswahili ya AW.

Ninaendelea kukualika wewe msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tulikuwa nafasi nzuri kabisa ya Chemsha Bongo. Tumepata nafasi nzuri ya kujibu maswali ambayo yametuchemsha ubongo, lakini pia ametukumbusha neno la Mungu, lakini pia ametukumbusha historia yetu ya Tanzania. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi sasa kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Unaweza ukatumia namba hiyo kutuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kuusikia katika kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili. Kumbuka kwamba leo ni Jumatano, siku ambayo tunasikiliza ama tunacheza nyimbo za kapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, salia hapo msikilizaji. Leo pia kutakuwa kuna mada nzuri kutoka kwa Dada Loveness, mada ya mahusiano. Kwa hiyo usikae mbali sana na radio yako. Mara baada tu ya wasaa huu mzuri wa chaguo la Mswahili, tutaungana Dada Loveness kwa ajili ya ule wasaa wetu mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Barikiwa sana msikilizaji unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa ule wimbo wa kapela. Zingatia kwamba leo ni siku ya kucheza wimbo wa kapela, na usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Na unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unaandika jina lako, andika unapotokea, andika jina la wimbo wa kapela unaotamani kusikia, lakini pia andika ni nani aliyeimba hiyo a kapela. Barikiwa sana msikilizaji. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Jehovah Shalom, wimbo unaosema Are You Single and Searching. Wimbo huu unatufungulia wasaa wetu mzuri wa chaguo la Mswahili.

0: anasema naomba wimbo kutoka kwa Osonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani Yamani kutokea Iringa.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM Liwale.

Okay, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa. Wimbo ulikuwa mzuri kutoka kwa The Voice, wimbo unaosema baba yetu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 2878 2828. Tuma ujumbe wako mfupi hapo, tuambie ni wimbo gani wa kapela ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Msikilizaji anasema anaitwa Manjaeli Joel, anasema naomba wimbo wa The Humbled kutoka kwao, wimbo wa Neno Lako kutoka kwao The Humbled, kumbariki kila msikilizaji wa AWR Tanzania.

Huyo anasema anaitwa Musa kutokea Kilosa, anataka wimbo, anaomba wimbo wa siku ya kwanza juu mbinguni. Kila mtu atashangaa, wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Sonda ya Dilu. Wimbo huu unaitwa siku ya kwanza juu mbinguni. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 20.

0: Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Uwendo wa Mswahili. Ninaendelea kukusii, endelea kusalia hapo. Kuna mada nzuri ambayo inakujia kupitia kipindi kizuri cha Uwendo wa Mswahili. Prince Emmanuel.
1: Niko hapa.
0: Sijajua ni kwa nini unafanya haya mambo. Hata kama unapenda akapela, ndio hiyo kwa staili hiyo.
1: Yeah, yani muziki wa akapela ni moja ya muziki mtamu sana. Mtamu kwa sababu mimi nakwambia, kwa sababu kwanza unakutana na ladha zote za sauti vile jinsi zilivyo. Yani yale mambo mengine yale ya nyinyi watu wa vini
0: watu wa vini
1: mwanze kubofia bofia chwa.
0: Haya, haipo hiyo. Wewe Prince Emmanuel pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kukusii uendelee kusalia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa muda wetu unakaribia kufika ule muda wa kiti cha ugenini, basi endelea kukaa hapo, tulia hapo, usikilize kile ambacho nimekuandalia au tumekuandalia siku hii leo katika kiti cha ugenini. Loveness Mgonja atakuepo hapa kwa ajili ya mada nzuri kabisa ya mahusiano. Karibu sana, barikiwa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Uwanda wa Mswahili ni Aroko Malo pamoja na Prince Emmanuel.

Anasema anaitwa Renard Lastam Gaigai, anatokea Songea, anahitaji wimbo wa Joy to the World kutoka kwao Jehovah Shalom. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi, ikiwa tumebakiza dakika 6 tu tuweze kuingia katika kiti cha ugenini. Barikiwa sana.

Royal Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini. Unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giggle Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: wadha wa Mswahili utasikia story bombe za kila
1: chungu
0: wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako, kuna swali hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumpa to bumpa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau

0: muda mwingine mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis na siku ya leo tuko tena mara nyingine na waongozaji wetu wa kipindi hiki kizuri kutoka kanisa la Ukonga. Jamani, habari ya leo?
1: Nzuri.
0: Karibuni sana mwenyekiti Daniel, karibu uweze kutupatia ombi tunapotaka kuanza kipindi.
2: Baba yetu mwema, falme Mungu mbinguni, Mungu unayetawala, tunakualika tena jioni leo ushiriki pamoja nasi chini ya uongozo wa Roho Mtakatifu akituongoza na kutuelekeza kwa kila ambacho umekusudia siku ya leo tuweze kujifunza na kituimarishe katika nyanja za imani. Kaa nasi tangu mwanzo hata mwisho, bariki msikilizaji wetu naye akajifunza pamoja nasi na tumetukaimarishwe kapate nuru na taa ya kutuangazia katika ulimwengu wa leo. Tumeomba kwa imani kwa jina la Kristo Yesu.
1: Amen.
0: Amen. Msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena, ni wasaa ule mzuri wa kuwa na kalamu na daftari ya makaratasi au hata notebook. Lakini zaidi ya yote muda wa kuwa na Biblia yako ili tuweze kuambatana pamoja katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Waongozaji karibuni sana, ni waache sasa muendelee kwa ajili ya kutuongoza kwenye kipindi cha
2: Asante sana. Basi ni wakaribishe wasikilizaji wetu ambao wameacha shughuli zenu, basi mkaona kipindi hichi ni cha muhimu na cha kipekee kila mmoja kushiriki, basi tu waalike wote tushiriki kwa pamoja. Tumekuwa na juma hili na somo zuri ambalo liko linatuelekeza juu ya manabii wa Agano la Kale. Na tumeendelea kuwaona baadhi yao ambao wametajwa. Na kama ulikuwa makini kufuatilia kipindi hichi, tayari ninaamini utagundua kwamba unao zaidi ya manabii sasa zaidi ya 5 ambao tumeendelea kujifunza na tukabaini kwamba hao pia ni manabii. Hivyo basi tulikuwa na fungu elekezi, fungu la kukariri kama tunavyoliita, linalotoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20, nalo liko likisema Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, enyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika, mwaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Ilikuwa ni fungu elekezi na fungu la kutafakari, na linaitwa fungu la kukariri maana kwamba unatakiwa ulikariri likae kichwani ili likusaidie kuelewa namna ambavyo maneno haya yalizungumzwa wakitoa tahadhari manabii juu ya watumishi wa Mungu Israeli waweze kumfuata Mungu na kusikia sauti yake. Lakini pia tuliendelea kuangalia ubinadamu wa manabii, lakini tukatambua pia manabii wa kweli ni namna gani. Hizo ni mada ambazo tumeendelea kuzitafakari. Lakini pia jana tulikuwa na mada nzuri, ilikuwa inasema kazi za manabii. Kazi za manabii. Sasa tujaribu kukumbushana kidogo. Tulipata nini? Nianze na mwinjilisti Recho, atukumbushe kidogo tulipata nini juu ya kazi za manabii. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
3: Asante sana mtumishi wa Mungu, mwenyekiti wa leo. Kazi ambazo walikuwa nazo manabii ilikuwa ni pamoja na kutoa onyo kabla ya hukumu. Hii inapatikana katika Yeremia 25 fungu la 8 hadi 11. Ukisoma mafungu hayo yanaonyesha namna ambavyo ilikuwa ni kazi za manabii, kwamba kabla ya hukumu au kabla ya jambo ambalo Mungu kabla hajali alilolisema atalifanya, kabla hajafanya alikuwa anatoa maonyo kabla. Yes. Na alikuwa anatoa maonyo ili kama ukiwa umekengeuka na hukusikia yatakupata. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi mojawapo hiyo ya maonyo, kutoa maonyo kabla ya hukumu. Asante sana.
2: Karibu mzee Sunguro, tukumbushe kidogo pia.
4: Yeah, na pamoja na hayo ambayo mwenzangu amezungumza Recho, ninaongezea kwamba manabii kazi yao kubwa tuliyotazama kwa siku ya jana ilikuwa ni kwamba ni wito. Wito huu nabii hajiweki mwenyewe, anaitwa na Mungu mwenyewe. Na anapozungumza nabii hazungumzi maneno yake binafsi, anazungumza kwa niaba ya Mungu. Na hicho ndicho ambacho manabii tuliochunguza jana walikuwa wanajaribu kuonyesha, kwamba wakati ambapo watu wamekengeuka sana, wameacha neno la Mungu na wameacha amri zake, Mungu alikuwa anajifunua kwa hao manabii. Manabii wanatoa onyo. Tukamwona Elisha. Elisha alitoa onyo katika mtawala wa Israeli alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu akawa na moyo mgumu sana. Na kwa sababu hiyo basi Elia huyo huyo akasema sasa mtamjua Mungu wa kweli ni nani, na akaomba kwamba mvua isinye kwa miaka 3.5, na mvua kweli haikunyesha kwa miaka hiyo yote. Na wakati ulipofikia Elia tena alirudi akaomba mvua na ikanyesha. Na baada ya hapo tunaona kwamba manabii walikuwa ni wengi zaidi ya 400 waliotabiri mambo yasiyokuwa sawa sawa, na mtu mmoja tu Elia alikuwa upande wa Bwana na Bwana alikuwa pamoja naye, maana alitenda maneno sawa sawa na mapenzi ya Mungu.
2: Asante sana kutukumbusha jambo hilo. Lakini pia jambo lingine tuliloona, tuliona kwamba kazi yao kubwa manabii hawa walikuwa wanatoa tumaini. Wakati wa mateso au mambo yakiwa magumu, walikuwa wanatuliza watu, wanawafanya watu wanapata mguso wa pekee, wanakuwa na nguvu tena. Kwa hiyo tumaini walikuwa ni sehemu ya kuwafanya watu wawe na matumaini. Lakini pia tuligundua kwamba wao walikuwa ni sehemu ya waalimu. Manabii hao walikuwa waalimu wa watu, walikuwa na kuwafundisha watu kujua habari za Mungu. Walisimama sehemu ya Mungu wakimwakilisha. Kwa hiyo walikuwa wakifundisha, wakionya, wakielekeza. Kwa hiyo hawa tuliwatambua kama walikuwa na kazi hiyo ya kuonyesha majukumu ya Mungu. Kwa hiyo wanahesabika kama waalimu wa watu.
3: Amen.
2: Asante sana kwa kupitia baadhi ya mambo machache ambayo tuliyatazama jana. Basi msikilizaji wetu, nikukumbushe ile namba yetu ya kushiriki mchango wako, maoni yako, maswali yako. Basi ile namba yetu ni 0704777888. Nitairudia 0704777888. Karibu tushiriki pamoja nawe katika mjadala huu wa leo.
4: Amen.
2: Siku ya leo tunaenda kutazama mada inayosema manabii wanawake. Manabii wanawake wamezungumzwa, nao wana nafasi katika kuitikia sauti ya Bwana.
4: Amen.
2: Sasa
4: Amen.
2: Tujiulize, hawa manabii wanawake ni akina nani sasa hawa? Manabii hawa wanawake wanaotajwa ni akina nani hawa? Hebu tutazame tumishi wa Mungu Mzee Sunguro.
4: Naam.
2: Hebu tuanze kuangalia tafakari kutoka ile 15 aya 20.
4: Naam.
2: Inaanza kututambulisha hao manabii wanawake ni akina nani.
4: Amina.
2: Hebu karibu.
4: Asante sana. Nabii, unajua tulipokuwa muda wote tulikuwa tumeanza hapa ni wanaume tu. Lakini leo upepo unageukia wanawake.
2: Ndio.
4: Na ndio tutakao kwenda kutafakari na kujifunza kwamba Mungu wetu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na inchi haegemei upande mmoja. Wanawake na wanaume wakiungana pamoja kwa Mungu watafanya makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Sasa katika Kutoka 15:20 anasema, na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa hatari mkononi mwake. Wanawake wakatoka wote wakaandamana naye kwa nyuma wenye matari na kucheza, kwa sababu wakati ule walipovuka ile bahari nyekundu, yani kwamba ilikuwa ni shangwe kubwa. Miriam anashika tari, anaanza kuimba, wanawake wote, idadi hajasema ni wangapi, lakini walikuwa wote wakaimba pamoja wakiendelea kumtukuza Mungu kwa matendo makuu ambayo amewafanyia. Tukisoma pia katika Waamuzi 4:4 anasema kuna nabii mmoja alikuwa anaitwa Debora. Nabii huyu Debora alikuwa ni mwanamke, lakini alikuwa nabii na kama mwamuzi wa Israeli wakati ule. Kwa hiyo kuna wakati wanawake walifanya kazi, wanaume walifanya kazi. Mungu wetu wa mbinguni habagui jinsia. Ijapokuwa sasa hivi kuna watu wengine labda wanakuwa wamelemewa sana na mambo ya utamaduni na nini, wanadhani kwamba wanawake hawana nafasi, lakini Mungu aliweka sawia kabisa. Na anasema katika kitabu kile cha Galatia ambacho tutakuona baadaye, au Kolosai tutakuona baadaye. Yaani kinazungumzia juu ya wanawake kwamba walifanya kazi.
2: Asante sana. Asante sana Mzee Sunguro kwa kutupitisha hapo kwenye kitabu cha Kutoka 15:20. Tunataka kugundua huyu Miriam aliyetajwa hapo. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Rachel.
3: Ndiyo.
2: Huyu ametajwa kwamba naye ni nabii. Ni kitu gani hiyo aya inatuonyesha kwamba alikimfanya aonekane anapata sifa ya kuwa nabii? Maana naona ameonyesha kwamba alishiriki katika ile shangwe. Je, kuna kitu kingine ambacho hiyo aya kinajaribu kukazia ili kuonyesha kwamba anahesabika kama nabii mke?
3: Huyu nabii Miriam alitajwa pale kwamba baada ya ule ushindi uliopatikana.
2: Aha, kumbe ni ile ushindi ule.
3: Wakati wana wa Israeli walipopata ule ushindi wa kuvuka bahari ile nyekundu, ndipo Miriam alipewa fursa hiyo na alipewa nafasi hiyo, akachukua matari akaongoza wimbo. Ule wimbo ulikuwa ni wa shangwe, ulikuwa unamtukuza Mungu kwa ajili ya ushindi ule Mungu aliyowapatia.
2: Okay, kwa maana kwamba sasa tunamtazama Miriam kwa jukumu alilokuwa amelibeba la kuongoza watu kule kupata ushindi ile shangwe. Basi anaonekana ni sehemu ya manabii, maana si jambo la kawaida watu kuvuka mto mkubwa ambacho ni kitu ambacho ilikuwa bahari. Ilikuwa ni bahari, kuvuka si jambo la kawaida. Kwa hiyo iliwafanya watu wapate furaha isiyokuwa ya kawaida. Na yeye kwa kuwa alikuwa sasa ni mtu ambaye ana shauku kubwa, basi alisimama na akaongoza watu kupata shangwe kubwa na wimbo, watu wakaimba kwa shangwe isiyo ya kawaida. Hii yote inaonyesha basi yeye kama mwanamke ameandikwa. Leo tunajifunza habari zake, maana si jambo la kawaida.
4: Amen.
2: Asante sana.
4: Amen.
2: Lakini pia kwenye kitabu cha Waamuzi 4:4 inasema habari gani pale? Kitabu cha Waamuzi 4:4 ina habari gani? Karibu mzee.
4: Waamuzi 4:4 ukisoma hilo fungu linazungumzia juu ya Debora.
2: Okay.
4: Debora naye alikuwa ni nabii. Na alikuwa mkwewe anaitwa Lapadothi. Ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Kwa Debora pamoja na unabii pia alikuwa ni mwamuzi katika Israeli.
2: Kwamba kumbe Debora yeye sasa anatajwa kabisa moja kwa moja kwamba yeye alikuwa ni mwamuzi. Kwa maana ni kiongozi.
4: Naam.
2: Alifanya kazi ya kuamua watu, kushauri watu, kuwaelekeza.
4: Naam.
2: Na ndio maana anaitwa ni nabii mke. Kwa hiyo msikilizaji wetu, tambua kwamba kumbe nyakati za awali za Agano la Kale, manabii pia kumbe wanawake walihusika katika kazi hii ya Mungu.
4: Naam.
2: Asante sana. Dada Richo, una nini cha kuongeza hapo kutokana na hiyo aya ya Waamuzi 4:4 juu ya Debora
3: katika nani sura hiyo? Kwa kweli inasisitiza ukweli.
2: Ndio.
3: Kuna ushahidi wa wazi kabisa kupitia maandiko kwamba Debora alipokea ufunuo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo huu ufunuo aliyopokea kutoka kwa Mungu, basi unadhihirishwa leo kwamba Mungu aliwapatia pia nafasi kubwa na kufanya mambo makubwa wanawake, aliwapatia nafasi.
2: Kumbe sasa tunagundua kwamba wale wanabii wanaume ambao tulikuwa tunawaona walikuwa wanamtafuta Mungu kwa maombi.
4: Naam.
2: Walikuwa kipata maelekezo, ama hata kama hawajaelekezwa walikuwa kiletewa jambo. Kama hawana hawajalipatia ufumbuzi, walikuwa namtafuta Mungu. Si ndio? Kumbe na hawa nao wanawake hawa nao walikuwa na tabia ile ile ya wanaume waliokuwa nayo.
4: Yes.
2: Maana walikuwa kipewa habari za maelekezo au ushauri, walikuwa wanaenda kumuuliza Mungu. Hawakwenda kumuuliza mganga wa kienyeji.
4: Naam.
2: Isipokuwa ni Mungu wa mbinguni. Maana walijifunza kunyenyekea.
4: Amen.
2: Yeah. Ili kukutana na Mungu ni lazima usharti unyenyekee.
4: Naam.
2: Asante sana.
4: Amen.
2: Kwa kutambua hilo.
4: Yes.
2: Lakini pia kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili 22:14 Mwinjilisti Recho, hidi kuna nini hapo?
3: Hapa kuna hii
2: mm-hmm.
3: ambayo inamtaja nabii mwingine ambaye tutamuona hapa katika kitabu hicho mm-hmm. Anasema basi Hilkia kuhani na Ahikam na Akori na Shafani hawa wakamwendea Hulda ambaye ni nabii okay. Hulda nabii mkewe Shalum mwana wa Tikva.
2: Okay. Kwa hiyo sasa hapo kwenye hii inatuonyesha kumbe nabii anayeongezeka hapo ni Hulda.
3: Ndio.
2: Kitabu cha Wafalme wa pili kinatufunulia kutuonyesha tanda kuna nabii mwingine anaitwa Hulda. Yeye alifanya nini sasa?
3: Huyu nabii Hulda alipewa nafasi kubwa na Mungu.
2: Sawa.
3: Kwa wakati wake huyu nabii Hulda alikuwa nabii kipindi cha mfalme Yosia.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo anasema asili juu ya mamlaka ya heshima ambayo Hulda alikuwa nayo kama nabii wa kweli wa Yahwe. Ujumbe wake ulitolewa kwa maneno mawili iliyotoa hukumu na tumaini. Alithibitisha kwamba laana katika ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 inaelezea historia ya namna ambavyo Mungu alikuwa anawapa maonyo kipindi hicho cha huyo mfalme wakati anatawala kwamba wakitenda mema walipewa pale matumaini, baraka zilitajwa nyingi pale kama msikilizaji au namna ambavyo utasoma kitabu hicho cha ile sura yote ya Kumbukumbu la Torati 28.
2: Sawa.
3: Lakini kwa hiyo kwa sababu kipindi kile taifa lile la Yuda lilikuwa limemwasi Mungu, walikuwa wanaabudu sanamu. Kwa hiyo huyu Hulda kama nabii alitumwa na Mungu, alipewa fursa hiyo na Mungu akaenda kuwaonya na kuambia kwamba alimwambia Hulda alimhakikishia Yosia kwamba kunyenyekea kwake na kutubu kungemwepusha na kushuhudia maafa yanayokuja.
2: Okay. Sasa hapo na Recho umetukumbusha jambo la pekee sana. Kumbe Hulda alifanya kazi nyakati za Yosia.
3: Yeah. Yeah.
2: Na nyakati hizo Yosia anapochaguliwa kuwa kiongozi, kitu cha kwanza alichokifanya alimtafuta Mungu. Yeah. Kwa nini alimtafuta Mungu? Mm. Unaweza mzee Sunguru, unaweza kutuambia kwa nini Yosia alimtafuta Mungu kwanza?
4: Yosia alimtafuta Mungu kwa sababu wakati wa utoto wake alimjua. Katika malizi aliyopewa alimjua Mungu.
2: Ndio.
4: Unajua Yosia aliwekwa alisimikwa kuwa mfalme akiwa na miaka 8 tu.
2: Miaka minane tu.
4: Aha. Na baada ya hapo baadaye akataka kitabu kisomo, aingia katika nyumba ya Mungu kikasoma mbele yake. Alitetemeka na kurarua mavazi yake kwamba Mungu amekuwa na hasira kubwa katika taifa hili ambapo wazazi wetu waliacha kuenenda katika njia ya Bwana. Ebu jameni, akaita makuhani, jameni njoo, kimbia mwende kwa Hulda tuulizie habari ya Mungu. Kwa kweli alinyenyekea sana, na kwa kweli makuhani wakaenda kwa Hulda. Hulda kwa sababu Mungu alikuwa anamfunulia Hulda. Hulda akamwambia kwa kuwa Yosia ameonyesha unyenyekevu,
2: ameonyesha moyo unyenyekevu,
4: moyo unyenyekevu na imani kiasi hiki, mabaya haya yatatokea, lakini hataweza kufanya nini? Kuyaona.
2: Ndiyo.
4: Yani kwa sababu wamefanya matengenezo makubwa sana. Kwa hiyo hicho ndicho sababu kubwa ya kwamba Yosia alikuwa na chembe katika malezi kumfahamu Mungu. Na alipoingia kwenye madaraka alimtafuta huyo Mungu, na kwa kweli Mungu ndiye aliyekuwa kiongozi katika utawala wake.
2: Asante sana. Kwa hiyo tumegundua kwamba kumbe Yosia ili afanye vizuri baada makuhani kuingia kwenye nyumba ya Mungu na kurudi kwenye kumbukumbu na kutafuta vitabu.
4: Yeah.
2: Wakasoma wakakuta taifa lake limeenda mbali.
4: Naam.
2: Limeacha sheria ya Bwana.
4: Naam.
2: Na aliposomewa habari hizi
4: alitetemeka
2: na kurarua mavazi yake. Kuashiria kwamba aliogopa Bwana Mungu angeenda kuangamiza taifa.
3: Yeah.
2: Kwa namna ya unyenyekevu tunaona kwamba sasa Yosia anaamua kumtafuta Mungu kwa kuwaita manabii wa Bwana ndipo anamwendea Hulda. Huyu ni mwanamke anaendewa na na mfalme na makuhani wote. Wakaenda kwake kutaka wasaidie kumuuliza Bwana ni habari hiyo. Na tunaona kwamba walifanya vizuri na Hulda aliwashauri akawatazamisha kwa Mungu. Hivyo matokeo yake yanaonyesha kwamba hakika ushindi ungetokea tu.
1: Amen.
3: Amen.
2: Basi tumegusa.
3: Mwenyekiti.
2: Naam, karibu.
3: Na nyongeza hapo katika hiyo huduma ya Hulda.
2: Ndio.
3: Tunaona kwamba wajibu wa Hulda ulionyesha jinsi manabii wa kike walivyokabidhiwa ujumbe wa kiungu wenye mamlaka ambao uliongoza viongozi wa taifa hilo. Kwa hiyo huu ujumbe wa Hulda ulikuwa ni mzito kiasi kwamba kuongoza nani taifa, yani wa viongozi wa taifa, ulio viongozi wa taifa ni watu wakubwa.
2: Ndio.
3: Nasema ingawa, yani wa viongozi wa taifa, ulio viongozi wa taifa ni watu wakubwa.
2: Ndio.
3: Nasema ingawa unabii wake

0: naye pia kumbe alisimama na kuambia Yosia na viongozi ambao walikuwa naandamana naye ukweli wa habari ile ambayo ilikuwa inaenda kuangamiza taifa. Asante sana, Mungu awabariki kwa mchambuzi wenu mzuri.
1: Amina.
0: Lakini pia kuna kisoma kitabu cha Nehemia 6 aya ile ya 14. Kuna manabii wengine wametajwa hapo. Kuna nabii mmoja anaitwa Noadia. Huyu naye ni miongoni mwa manabii wako wengi. Tutaweza kuwasoma wote, lakini maandiko yanatuonyesha kwamba walikuwepo wanabii wanawake wengi ambao walifanya kazi ya Mungu vile ambavyo Mungu alikusudia kuwatumia. Tuende kwenye kumtazama msikilizaji wetu namna ambavyo walioshiriki kututumia jumbe zao. Tuone ni nani ambaye ametuma ujumbe wake hapo ili naye tushiriki naye kwenye mdahalo huu wa leo. Somo letu linasema manabii wanawake. Hapo ndipo tunapozama kuangalia habari za manabii wanawake. Kuna msikilizaji wetu anaitwa Willy Broad kutoka Arusha. Bana, wabariki sana watumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Kwa ufafanuzi mzuri wa mwongozo kujifunza Biblia. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Willy Broad, ubarikiwe sana. Zakayo Willy Broad, Mungu akubariki mno, endelea kushiriki pamoja nasi. Lakini pia kuna mwingine anaitwa Amani. Amani iwe nanyi hapo studio. Amen.
1: Amen.
0: Mimi naitwa Elfraim Gabrieli kutoka kijiji cha Chonde Bahi, Dodoma. Napenda sana kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Amen.
1: Amen.
0: Mungu akubariki sana Amani.
1: Amen.
0: Endelea kuketi na kuendelea kusikiliza. Tushiriki pamoja kujifunza mwongozo huu. Ni sehemu ya kutuimarisha kiroho. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine anasema, nimebarikiwa sana na somo. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri.
2: Amen.
0: Lakini mimi nataka mfafanue vizuri hapo na nabii Miriam alichukua tali na kucheza. Je, watu hawatasema kumbe kucheza sio dhambi? Maana nabii alicheza. Mimi John nikiwa mkoa wa Songwe. Msikilizaji wetu anataka aone, je, kucheza kwake kulikuwa kuna athari gani au kulikuwa kuna maanisha nini? Hebu tuseme hili nalo, ni jepesi tu kusema.
1: Bwana ndiye anasema, bwana ni muuliza.
0: Huyu anaitwa Johnny.
1: Johnny, bwana Johnny umeuliza swali zuri sana. Ubarikiwe sana. Sasa kucheza huko ambako Miriam alicheza pamoja na wanawake, huwezi kulinganisha na kucheza kwa leo. Jinsi walivyocheza, walikuwa wanacheza katika kicho na kumtukuza Mungu, kuwapitisha katikati ya bahari nyekundu na kufika ngambo ile. Kwa hiyo ulikuwa sio kwamba ni mchezo kama hii tuna watu naocheza katika zama hizi. Sasa ile ilikuwa ni kumrudisha Mungu nini, sifa, utukufu kwa yale aliyowatendea.
0: Yes tu, mtumishi Mungu Rachel, unacho kuongezea juu ya Johnny hapo, anazungumzia habari za kucheza. Unajua wakati mwingine na leo nafikiri anaona hata waimbaji huenda hata watu wanacheza wa kimachi. Wanaweza kulinganisha na kucheza kwa Miriam.
2: Kwa kweli si inaweza isiwe sawa. Kwa sababu tukio lile kwanza lilikuwa ni kubwa sana.
0: Yes.
2: La Mungu kuwavusha kwa ushindi, kwa kuwaokoa kwa maadui ambao walikuwa waangamizi. Kwa hiyo ile kuchukua ile matari inaonyesha namna labda walimachi kwa furaha kuimba, kwa sababu hapa pia ilionyeshwa kwamba Miriam aliongoza nyimbo. Kwa maana ilikuwa ni kucheza, ni labda ni namna ya lugha iliyotumika, lakini ilikuwa ni kumachi kwa furaha na kuimba nyimbo za ushindi kwa sababu ya tukio lile Mungu alilowafanyia.
1: Amen.
0: Asante sana. Ni kweli kabisa. Unajua kuna jambo ambalo huwa linaleta furaha. Unapofanya, hebu imagine tu kwamba John na wewe umefanya mambo yako, ulikuwa na jambo unalifanya la kukuletea maendeleo. Baada ya kulikamilisha lile lengo, furaha yako inakuwa kubwa. Wakati mwingine tena unaandaa sherehe ili watu wafurahi, wanaruka kwa pamoja, wanafurahi jambo hilo maana limekamilika. Ndivyo ambavyo ilitokea kwenye taifa la Israeli. Walipopata ushindi, kila mtu aliruka na kufurahi.

0: nyimbo zikaimbwa. Kwa hiyo kwa kufurahia nini tena, si kwamba basi ucheze tu ovyo, ucheze yani pasipokuwa na mpango wote unacheza tu. Hujawakilisha ujumbe ambao utakuwa umetakiwa kuwakilisha. Kwa hiyo tunapewa tahadhari hata ndani ya makanisa yetu, tujue namna tuangalie mambo mengine ni kuyaacha tu, sija kaleta mchanganyiko. Yes,
1: karibu. Kweli ni kwamba watu, kuna watu kwa mfano uchukue sherehe watu wanapocheza. Hivi wanachukuza nini pale kama watacheza? Kwa mfano maana sasa pale yani hii mchezo huu waliocheza ni wa utukufu kwa sifa. Na mwanadamu wa sasa ukitaka kwamba acheze atajivuna na kujiona ni maarufu. Kwa hiyo sifa itakwenda kwa nani?
0: Kwa Mungu.
1: Lakini huyu makusudia ni kwanda, sifa ni kwa Mungu kabisa, na mawazo yao yalizama kwa Mungu, na ndio maana ilikaandikwa pia tuone kwamba furaha waliokuwa nayo hawakukaa kimya.
0: Yes.
1: Walicheza kwa utukufu wa Bwana.
0: Yes. Asante sana na Mungu atubariki. Lakini pia tumwangalie na msikilizaji mwingine.
1: Yeah.
0: Anasema Mungu awabariki, atukuzwe sana.
1: Amina.
0: Kwa kutufikisha leo katika kipindi hiki cha mwongozo. Niongeza yangu, Mungu hashindwi na chochote.
1: Amen.
0: Akiamua kufanya, maana hata kabla hawajawa manabii walikuwa wadhaifu, lakini Mungu aliwaita na akawabadilisha. Mimi Joseph.
1: Amina. Joseph.
2: Amen.
0: Joseph amekuwa msikilizaji wetu mzuri tangu jana.
1: Okay.
0: Ameleta nyongeza zake. Mungu ambariki, maana huyu ni mtu wa kiroho.
1: Amina.
2: Asante. Na kuongezea nyongeza hiyo ya mtumishi wa Bwana huyo. Hapa anasema manabii waume, manabii wanawake, ingawa waliitwa na Mungu walikuwa pia wenye dhambi waliohitaji neema, neema ya Kristo.
0: Yes.
2: Kwa hiyo
0: unaona hicho kitu kwamba pamoja kwamba waliitwa lakini wasiwekuwa ni binadamu dhaifu. Walihitaji neema na kweli ni neema ya Bwana tu.
2: Neema
0: iliwafunika wakafanya kazi pamoja na mambo yao mengi walifanya makubwa. Ni neema ya Mungu iliwafunika. Yes. Lakini pia tunaye msikilizaji mwingine ametoa mchango wake na anasema haleluya, Mungu awabariki.
2: Amina.
0: Uchambuzi mzuri wa Biblia.
1: Amina.
0: Muombe Roho Mtakatifu atufundishe zaidi. Jina langu naitwa Bidini. Msukuma huyu. Mungu akubariki sana.
2: Amen.
0: Barikiwe, barikiwe. Na najaribu kupitia jumbe zenu kwa haraka. Bwana ni mwema.
2: Wakati wote.
0: Sema nichangie mjadala wa leo kwa kuitwa, kwa kutia moyo wanawake, kwa kuambia kipaumbele cha kazi ya Mungu akibagui jinsia. Mimi naitwa Yohana, napatikana Karatu.
2: Amina.
0: Yes,
2: amina,
0: amina,
2: amina.
0: Kazi ya Mungu haibagui. Na ndio maana unaona kuna wainjilisti wanapeleka vitabu vya Mungu mbali mahali, ujumbe wa. Kwa hiyo kazi ya Mungu haibagui. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kutukumbusha hiyo pointi ya maana sana. Lakini msikilizaji mwingine anasema Mungu ametutumia, ametumia wanawake katika kazi yake, wasibaki nyuma. Naitwa Juliasi Faustini.
1: Amen.
0: Anasema kwamba wasibaki nyuma. Wakati mwingine nao wamebaki wakisema kwamba kwa kuwa mimi bwana hii kazi ni ya wanaume.
1: Ndiyo.
0: Kumbe kwa Mungu hakuna mwanaume. Wote kazi ni moja, ni kupeleka injili ya marejeo ya Yesu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mtu wa mwisho anasema naitwa Abigaeli kutoka Mwanza. Mungu azidi kuwapa kipawa cha ujaza roho wa Mungu. Amen.
1: Amen.
2: Amina.
0: Sasa tutakia Mungu atuongoze, atuongezee nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna mtu mwingine anasema manabii wa kike ni wangapi uliotajwa katika Biblia? Manabii ni wangapi uliotajwa katika Biblia? Labda ni kuambie tu kwamba kadri tulivyoendelea kujifunza mpaka sasa tunaona tumepata wanabii wanawake waliotajwa kwa mujibu tulijifunza, tumeona tumepata wanawake wanne. Wanabii wanne kwa mujibu wa maandiko ambayo tumejaribu kusoma waliotajwa, lakini wapo wengi. Kadri ambavyo tutaendelea kujifunza tutaendelea kugundua kwamba wapo wengi, lakini kwa leo tumeangalia, tumepitia, tumegundua wako wanawake wanne ambao wametajwa
1: kama
0: manabii. Wako wengi mtumishi wa Mungu msikilizaji wetu. Lakini kwa leo tumegusa hapo, tumegundua wapo wametajwa wanne. Mungu akubariki unapoendelea kujifunza pamoja nasi. Hebu tujikumbushe tena kitu kingine. Mm-hmm. Tunaposema manabii wa wanawake, ni kwa nini huu mpango wa kuonyesha kwamba wanabii wanawake nao wanakuwa sehemu ya kupeleka injili. Mm. Kwa nini singeonekana basi wabaki kuwa wanaume tu? Mpango huu ukoje mbele za Bwana? Karibu sana mzee Yesu.
1: Amina. Ndugu mwenyekiti, ni unajua tunajaribu kukazia kwa msisitizo.
0: Ndio.
1: Pale mwinjilisti mwenzangu alipozungumza akasema kwamba manabii wanaume na manabii wanawake ingawa waliitwa na Mungu, walikuwa pia wenye dhambi waliohitaji neema. Kwa hiyo hawa watu, manabii wa kiume, manabii wa kike, wote walikuwa wanahitaji neema. Sasa ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 3 fungu la 11 anasema hapana mtu Myunani wala Myahudi kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote katika yote.
0: Amen.
1: Kwa hiyo Kristo alivunja kuta za kudharauliana na kuona kwamba mwingine afai, mwingine anafaa, akasema hakuna, watu wote kwa Mungu tuko sawa sawa.
2: Amen.
1: Na Mungu anaweza kumtumia yoyote atakaye, hata kama ni mtoto mdogo au ni mwanamke au ni mwanaume. Hii imetokana moja kwa moja na Kristo Yesu mwenyewe.
0: Asante sana. Ni kweli kwamba huu mpango si wa mwanadamu.
2: Si wa mwanadamu.
0: Ni mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, si ndio?
1: Amen.
0: Lakini pia nimegundua kwamba kwa maelezo yako,
1: ndio,
0: kwamba kumbe habari hii ya Mungu kujitakia watu mwenyewe kwa makusudi kwamba ujumbe wake ufike. Lakini mara nyingine wengi walikawa nakataa. Tukijaribu kuangalia baadhi ya manabii, kwa nini walikuwa wanakataa? Mara nyingi walikuwa wakipewa ujumbe wa kupeleka mahali, walikuwa wanakataa. Ni kwa nini? Yani nataka kuangalia impact yao kukataa wito. Ilikuwa Mungu anatumia njia nyingi za kuwafanya waende, lakini kwa nini walikuwa wanakataa mara zote?
1: Ndio, ndugu mwenyekiti pamoja na msikilizaji wetu, wito ulikuwa ni mzito na mgumu kwa kila nabii. Kila aliyepewa aliona kwamba siwezi kabisa. Ulikuwa ni hali ya kibinadamu, lakini Mungu aliyekusudia kwamba uende ulikuwa unapata nguvu na kusonga mbele. Wote waliokataa mwisho walifanya nini? Waliitika. Maana Mungu alihitaji wafanye hiyo kazi, na katika udhaifu wao huo huo waliokuwa nao, Musa mwenyewe alisema mimi Mungu mbona siwezi? Maana mimi si, kuongea kwangu ni matatizo. Mungu akamwambia yuko mtumishi wangu mkaka yako Haruni, nenda. Kwa hiyo na akaenda. Na alipoenda ni kwa sababu Mungu alimsisitiza. Na manabii karibu wengi hakuna aliyepokea wito wake haraka haraka. Maana alijua kwamba anabeba kama mwanadamu. Tumesema ni kwa neema tu. Kwa neema ya Mungu ndio pekee ilikuwa inawaongoza kukubali kutumika.
0: Ninajaribu kuangalia hawa wanawake na nalinganisha na wanaume. Wanaume walikuwa kana kwamba wanasita, wanakuwa na hofu. Lakini hawa ninaona kina mama hawa wao wanapopokea wito wa unabii, sioni mahali ambapo walionyesha ugumu fulani wa kutokupeleka injili, Sasa huu tofauti ni kwa nini wao wanaonekana wanapokea na wanafanya vizuri, lakini wanaume walipopokea kwa mfano tunamuona Musa kama ulivyosema alieleka kwa ugumu fulani, lakini tunamuona Yona naye aligoma kwenda Ninawi, akataka kukwepa, lakini Mungu mwenye njia nyingi alimrudisha. Sasa hawa ninapoona, sioni historia inanionyesha kwamba waliweka kama mgomo fulani. Hebu tuonyeshe utofauti wa kina mama uitikia wao na wanaume hata leo ndani ya majukumu ya injili.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ya mwenyekiti, hapo sasa katika swala hilo, unajua wanawake wana unyenyekevu kuliko wanaume. Mara nyingi wanakuwa na unyenyekevu kuliko wanaume. Hatujaona sana kwamba walisigana wapi, lakini walipopokea ujumbe kutoka kwa Mungu, waliamini kwamba huyu ni nani?
0: Ni
1: Mungu anayezungumza. Kwa hiyo imani yao, na kwa kuwa waliamini hivyo, na Mungu akawatumia na makuhani na wafalme na wakawatambua. Na kumbuka tulisema hivi, nabii tunawezaje kumtofautisha nabii wa kweli na nabii wa uongo? tukaona kwamba pale atakapotamka neno likatokea kama alivyosema, huyo ni Mungu mwenyewe. Atakaye tamka alafu istokee kila alichokisema, Mungu hajamtuma mtu huyo. Kwa hiyo walipokuwa wanajaribiwa, walikuwa naona kwamba mambo yanayozungumza wanazungumza na Mungu moja kwa moja, na waliwakubalia, na taifa lilikwenda vizuri. Taifa la Yuda lilisimama kwa sababu ya nabii mke Hulda iliweza kusimama.
0: Okay. Yeah. Ya, lakini sasa hebu tumuishi ya Mungu mwinjisti Recho, utuambie kwa nini akina mama wanakuwa na moyo wa kuitika kwenye kazi ya Mungu. Hata ninapoangalia leo hebu kujaribu kuangalia hata kwenye ndani ya makanisa yetu, wainjilisti akina mama ndio wengi. Ndio. Wabeba ujumbe wa marejeo ya Yesu ndio wengi wameitika. Tofauti na wanaume ni wachache. Kwa nini inakuwa hivi? Ninataka kuangalia tuone impact ya hili jambo Mungu anapozungumza na utumishi wa Mungu anapowaita kwa nyakati hata za leo. Karibu sana.
2: Asante sana mwenyekiti. Mimi ninachoona hapo, Mungu anatumia wanawake kuwatia moyo, kwa sababu kuna nyakati fulani ambazo wanawake walikuwa wanakataliwa, wanadharauliwa kwamba hawawezi kitu. Kwa hiyo Mungu akafanya jambo kwamba akimuita mwanamke, Mungu mwenyewe ndio anayempatia ujasiri, kwa sababu katika manabii hao tuliowasoma hakuna mahali tuliona kwamba awali sita kama ulivyoeleza mwenyekiti kwamba walisita au walikuwa na sababu fulani, wao walitikia ujumbe moja kwa moja. Kwa hiyo ni unema ya Mungu tu na uwezo wake, kwa sababu kuna kipindi, hata kipindi cha Wayahudi tunaona wanawake walikuwa hawatambuliwi.
0: Ndio
2: maana hata katika historia za Biblia unaona hata kwenye mahali fulani Mungu na Yesu alivyokuwa anafundisha, wanawake walikuwa hawatajwi popote kwenye Biblia. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo Mungu amewafanya imara, akawapatia ukubali wa pekee, kwa sababu ili dunia leo ione kwamba Mungu hana ubaguzi, anamtumia yoyote anayemtaka kwa wakati wowote na kwa jambo lolote.
1: Asante sana mwenyekiti. Mimi nadhani kwamba hilo swala tulifanyia uchunguzi yakinifu, kwa sababu
0: ndio
1: kuna nabii mmoja mwanamke aligoma sana. Ndiyo. Alikuwa Ellen G. White. Aligoma, anaona aibu, hawezi, lakini msisitizo ule uliokuwa na sisitizo wanaume, naye alisisitizwa akakubali kubeba ujumbe ule. Kwa hiyo na wao tukimuona huyo alipata shida kama wanaume. Kwa hiyo hebu tulichukue tena tulichanganua vizuri, kama kesho itawezekana hiyo tulilete, kwamba sababu kabisa kubwa ni kwa nini huyo alisema, hao wengine mambo ya kuandikwa tutapata vitabu vile fafanuzi vitatusaidia tuweze kumshibisha msikilize.
0: Asante sana mzee wetu. Asante sana kwa mawazo mazuri.
1: Amen.
0: Ni kweli kabisa. Tukimwangalia LG White naye ni mwanamke, kwa nyakati zake pia kulikuwepo na hali hiyo. Yes, kwa kuna fundisho fulani, lakini kwa wale ambao tumewajaribu kuwaona, hatujaona wakileta tumwombe msikilizaji wetu basi kesho, kwa kuwa ni siku nayo ipo, basi tuje tuketi pamoja tupate majibu yaliyo nona ya kina kabisa, kujua habari hii ya manabii wanawake. Mungu akubariki sana. Lakini pia tumkumbuke msikilizaji wetu anaendelea kututumia jumbe hapa. Anasema anabarikiwa sana na huduma nzuri, maana mimi nikiwa hata sielewi lesoni vizuri, lakini toka nianze kuwasikiliza ninaelewa vizuri kwa uzuri kabisa. Mungu ambariki sana huyo. Anasema anatoka kule Mwatongo.
1: Mwatongo
0: si wapi, Mungu ambariki sana. Lakini kuna mwingine anasema kwamba mbarikiwa, hakika Mungu hana upendeleo. Kwa jinsia wote Mungu aliwapatia majukumu.
1: Amen.
0: Na jina langu ni Msafiri John Mahenge. Mungu ambariki sana, natoka kule Nyakato. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kufuatilia kipindi hichi cha muhimu sana kitu kiroho. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine anasema, mimi naitwa Gelvas na Matias kutoka Biharamulo. Napata furaha sana ninavyosikia mkitamka neno la Mungu. Mungu awabariki sana.
2: Amen.
0: Yes, jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
0: Yeah. lakini tumwangalie msikiaji mwingine anasema, anaitwa Ayubu Upendo kutoka kule Katoro, anasema hapo zamani kulikuwa manabii wanawake. Je, kwa leo tunaweza kuwa na wazee wa kanisa au wachungaji wanawake? Wewe endelea kufuatilia kesho, tutakuwa na majibu ya kutosha kwa ajili ya sintofahamu yako. Mungu akubariki mno.
2: Amen.
0: Lakini msikilizaji wetu mwingine anaitwa Agape kutoka Kigoma Kibondo, anasema naombeni kujua, tumejifunza kuwa unabii ni wito wa Mungu na sio kujiita, kwani sasa hivi manabii wamekuwa wengi na wanatamka kwamba ni manabii. Naomba majibu. Okay, Mungu akubariki kesho, endelea kushiriki pamoja nasi. Majibu utayapata na Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu.
2: Amen.
0: Tunapoelekea mwisho, tunaangalia sasa, je, turudi hapa sasa baada ya kuachana na message za msikilizaji. Hebu tujifunze sasa ni nini ambacho tunakipata kutokana na hii mada ya wanawake, manabii wanawake. Tunataka tuone ni nini tunatupaswa kujifunza kutokana na historia ya kina manabii wanawake hawa, kina mama hawa. Yaani somo letu kwa ujumla tulibebe sasa, tulilete katika maisha yetu ya kiroho. Sawa wainjilisti. Tuone tunajifunza nini hapa. Punde tunapoitwa kutumika, tunapaswa kufanya nini? Hebu karibu mzee Sunguru, utuambie nini tunapaswa kujifunza hapa.
1: Ya, katika habari hii ya manabii wanawake, tunapoingia sasa katika swala la kiroho, tunazama kwamba wakati unapoitwa kufanya kazi ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Itikia tu uingie kazini katika unyonge na udhaifu wako. Mungu atakutumia neema yake na uweza wake. Wewe uliodhania kwamba hutaliweza jambo lolote, kumbe si wewe, ni Mungu ndani yako utaweza. Hakuna jambo ambalo litakushinda katika utendaji wa kazi ya Mungu ulioitwa kwayo. Na wengi wanapoitwa walikuwa wakigoma, lakini Mungu kwa sababu amekusudia, anajua kwamba hawajanielewa sawa sawa, kwamba ni kwa neema yangu ndipo wanaweza kutenda lolote. Bila mimi hakuna awezaye kutenda jambo lolote. Hicho mimi ndio kitu ambacho nimekiona tunapotafakari manabii wanawake, kwamba kwa kweli tunapoitwa hasa katika kumtumikia Mungu, tusiweze kuwa na mioyo migumu.
0: Asante sana. Karibu.
2: Asante. Na mimi ambapo najifunza katika mada hizi za manabii wanawake, tunaona namna ambavyo unapata nguvu na moyo kwamba unapoitwa mwanamke. Mara nyingi wanawake walikuwa wanaogopa kwamba hawawezi, lakini katika kazi ya Mungu, Mungu akituita kwamba tuingie shambani mwake kwa namna yoyote ile au kwa namna tofauti, basi tusiogope, tuweze kuona kwamba Mungu anatutia shime kwa kufanya kazi yake, na tunaweza, kwa sababu tukiona mifano ya hawa tuliojifunza, hawa wa leo tuliojifunza kama Hulda, aliweza kuwashauri viongozi wa taifa kubwa na wakaweza kunyenyekea. Kiongozi wa taifa anyenyekee kwa ushauri na maonyo aliyopatiwa mwanamke, akamshauri kiongozi na akaelewa. Kwa hiyo hata sisi leo wanawake wa leo mara nyingi tunapaswa wakati mwingine wanawake walikuwa naogopa, lakini kwa sasa tulivyojifunza somo hili linatuonyesha jinsi ambavyo tunapaswa kumtegemea Mungu, na Mungu akituita tujue kwamba hatufanyi kwa uwezo wetu, bali mtu anaitwa akiongozwa na Mungu, na lile Mungu alilokusudia kutenda kwa mtu yoyote litatendeka kwa uzuri, na ushindi pia utapatikana.
0: Asante sana. Lakini pia na mimi niongezee kwamba tunajifunza kwamba mara nyingi tumezungukwa na tamaduni mbalimbali. Na mara nyingi tamaduni hizi zimefanya kazi ya Mungu ikawa haiendi. Lakini tangu tulipoitwa tukamkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, tunapaswa tuachane na zile tamaduni kandamizi ambazo zinakwamisha kazi ya Mungu isiende. Na ndio maana tunajifunza habari hizi leo. Tumepata fursa hii ya kuketi na kujifunza. kuondoa zile tamaduni ambazo zinatufanya kazi ya Mungu inakwama. Wakati mwingine tumeweka sheria ndani ya familia ngumu. Mama atoki kwenda kufanya kazi ya Mungu. Tukidai kwamba yeye kuna kazi za kufanya tu hapo nyumbani, basi yeye hapaswi kwenda. Kwa hiyo tunapaswa kutafanya tathmini ya pekee tunapojifunza mambo haya, yatuimarishe na yatubadilishe ili tuungane kwa pamoja na kazi ya Bwana imalize.
2: Amina.
0: Na mzee Sunguru, niliona kama una kitu cha kukazia tena cha wao kabla tujaenda kutazama kitu kingine.
1: Labda mimi nilichokuwa nataka nikazie hapo ni kwamba Mungu amekuwa na watu wake katika kila kizazi. Wakati alipomuita Musa, Musa alianza safari kwenda kule Misri, na Mungu alimsimamia kile alichokusudiwa kikawezekana. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu wetu ana watu wake kila kipindi na kila karne, hata katika karne yetu hii tunayoishi, bado Mungu ana watu wake. Na Mungu watu wake ni watu gani? Watu waliokumkubali yeye na kumuamini yeye, ameahidi kwamba atakuwa pamoja nao mpaka mwisho wa wakati. Kwa hiyo kama unapotenda kazi ya Mungu, amini kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika wakati wote mpaka wakati wa mwisho kabisa. Hata wewe unaweza ukalala, wengine wakaendelea kizazi baada ya kizazi, Mungu amekuwa akiongoza watu wake. Kwa hiyo sasa ugumu ni sisi kuhiari kwamba tujisalimishe kwa yeye. Tumwambie Bwana Mungu wetu, tuko hapa, tutumie kama upendavyo.
2: Amen.
1: Tukisema hivyo na kuwa waaminifu kabisa, Mungu atatutendea na sisi tunaifanya kazi kwa ajili ya Mungu, kwa ajili itakavyowezekana kwa uweza wake Mungu.
2: Amen.
0: Asante sana. Pia kitu mkumbushe msikilizaji wetu kwamba hili ni jambo ambalo linatupatia kujifunza kwamba katika maisha ya kiroho ni lazima utambue kuisikia sauti ya Mungu. Mifano ya manabii wamekuwa ni njia bora ya kutukumbusha na kutufundisha kwamba wao walikuwa wamemkaribia Mungu. Na walijifunza kusikia sauti ya Mungu. Na waliifahamu.
1: Ndio.
0: Sasa hii kwetu ni fundisho. Kila mtu aliye msafiri, aliyefanya Bwana kuwa mwokozi wa maisha yake, ajifunze kuisikia sauti ya Mungu anapozungumza naye. Maana Yesu alipokuwa hapa duniani, alipokuwa anataka kuondoka, alisema nitawaacheni msaidizi. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ndio sasa inatakiwa tutambue kumsikia Mungu akizungumza nasi kupitia nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa kila mmoja mshiriki muumini ambaye anatambua wajibu wa Mungu, lazima basi arudi atafute nguvu ya Roho Mtakatifu, na anapozungumza naye ajue kwamba huyu ni Mungu anayezungumza naye.
1: Amina.
0: Kama ambavyo manabii walifanya. Mungu atubariki sana. Turudi kumalizia jumbe za msikilizaji wetu. Kuna mtu ametuma jumbe wake, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bozati wa Mwanza, nabarikiwa kipindi na kipindi hiki, mbarikiwe pia wote.
2: Amina.
0: Yeye anatokea baraka mkubwa. Kini pia anasema Bwana Yesu asifiwe. Kawaida mwanamke maamuzi yake huwa yameunganishwa na hisia ya kuwa eneo lenye huruma wengine. Kwa hiyo upendo wao kwa wengine ndio uliowasukuma. Yaani unyenyekevu wao, huruma zao, basi huwafanya ufanye vizuri. Kwa hiyo jambo la kujifunza kwamba kumbe tunapaswa kuhurumiana na kupendana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kutupa mchango wako namna hiyo.
1: Amina.
0: Lakini pia kuna mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Je, Esther anaingia katika orodha ya manabii? Anaitwa Martin Sanka Karatu huyo.
1: Okay.
0: Anasema je, Esther naye
1: anaingia kwenye orodha ya manabii? Esther, sasa hilo labda tulichukue bana tukuliona. Tumletee kwamba anakuwepo au hukuwepo.
2: Atakuwepo pamoja na maswali yaliyoulizwa. Yanayojibiwa
0: kesho. Barikiwe sana. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu Esther. Ubarikiwa, tutakuletea hilo jibu kesho. Tutaanza na maswali haya ambayo tutaenda kuyapitia, tuangalia kwa kina ili tuweze kuwa na majibu ya kutosheleza kwa ajili ya juu ya Esther na Jeni nabii. Yes. katika hilo kwa ajili ya msikilizaji wetu.
1: Sawa.
0: Lakini pia msikilizaji mwingine anasema mbarikiwe sana, Mungu hana ubaguzi.
2: Amen.
0: Bae Filipo Kuisala kutoka Simiyu.
2: Amina.
0: Kweli kabisa, Mungu hana ubaguzi.
2: Yeah.
0: Watu wote ni wake. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa somo la lesoni. Imebarikiwa sana, Mungu hana ubaguzi kwa wanaume. Ni bora kuliko wana, anasema Mungu hana ubaguzi kwa kuwa wanaume ni bora kuliko wanawake wote. Sema yeye ni Johnny kutoka kule Songwe.
1: Amina.
0: Mungu akubariki. Mungu ameleta uwiano wote, ametuita kwa ajili ya kufanya kazi yake.
1: Amina.
0: Si vinginevyo. Basi Mungu akubariki sana tunapoendelea kupitisha. Kuna msikilizaji wetu mmoja anamuuliza swali. Maswali yenu tutayachukua kesho, tutawajibu kwa kadri tutakapopata muda.
1: Yeah.
0: Kutokana na zile maswali yenu ambayo yana majibu, yanataka majibu. Kesho tuanze mapema na wewe uketi mapema kwa ajili ya kusikia majibu ya maswali yenu. Mungu akubariki sana.
1: Amina. Basi mwenyekiti, tutaanza na maswali yao.
0: Yes.
1: Ndipo tuendelee kumalizia ngwe yetu ya mwisho.
0: Ya mwisho ya kesho.
1: Kwa hiyo kesho kama utakujua watangazie wasikilizaji wajue kwamba ni somo gani walifanyia upembe ili kusudi nao kuungana pamoja nao manabii wa uongo. Maana ameulizwa sana hiyo.
0: Yes.
1: Tukasema wafanye subira na sasa kesho ndio jibu, kila mmoja apokee jibu, manabii wa uongo. Sasa tutawajuaje sasa siku hizi za leo?
0: Sawa. Mungu akubariki sana. Amina. Wale wote ambao umetuma jumba zenu zingine. Yeah. Tumeshindwa kusoma kutokana na muda, lakini tumeona mmetoa michango yenu kutoka sehemu mbalimbali. Mungu awabariki kwa kutenga muda wenu makini kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu jioni ya leo.
1: Amen.
0: Tunapoendelea kumalizia ya ni mkaribishe mwinjilisti Rachel, tunapokwenda kumalizia mada ya leo ya manabii wanawake. Ni una jambo la kumalizia hapa kumwambia msikilizaji wetu kwa mada hii ya manabii wanawake? Tunapoenda kumalizia, tumebakia na dakika 5 za kufanya tenda kwa somo letu.
2: Okay. Asante mwenyekiti. Labda kulingana na somo la leo la manabii wanawake, kwa kweli tumeona namna ambavyo Mungu anampenda kila mmoja na ana mpango na kila mmoja aokolewe. Kwa hiyo kwa sababu masomo haya yanaletwa ili tuweze kujifunza wote, mimi nilikuwa nawatakia tu wasikilizaji na Watanzania wote, Mungu anawapenda, hana ubaguzi. Kama labda kuna mahali ambapo wanadamu kama wanadamu walifikiri kwamba labda kuna mtu ambaye hana katika nafasi fulani hawezi kufanya, lakini tumeona namna ambavyo Mungu anatujali na anamjali kila mmoja. Kwa hiyo basi tuweze kujisalimisha kwa Bwana ili tuweze kufanya kazi yake kwa uzuri katika maisha yetu ya kumsubiri Yesu anapokuja mara ya pili. Asante.
0: Asante sana. Asante kulingana na muda wetu.
1: Yeah.
0: Muda wetu umetuishia. Niweze kusema tu kwamba mbarikiwa sana kwa kutenga muda wenu kushiriki kipindi hiki.
2: Amen.
0: Kesho ni waombe tuwai mapema, tuanze kwa pamoja ili kuangalia mada ambayo itakuwa inazungumzia manabii wa uongo. Hiyo ni mada ambayo itaendelea kugusa sehemu nyingi na maswali yenu mengi ambayo mmeendelea kuuliza.
1: Amen.
0: Mungu awabariki sana. Tulikuwa na mwinjilisti Samson Sunguru pamoja na mtume mwinjilisti Rachel Elikunda. Mungu akubariki sana.
2: Amina.
0: Mimi kama mwenyekiti ni Daniel Ngeno Nyahonyo Robi. Mungu awabariki sana.
2: Amina.
0: Asante sana. Tupate ombi la kufunga.
1: Muumbaji na baba yetu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi na fursa ya kuwa pamoja na wana na wasikilizaji katika mahali kutafakari ukuu wako na uungu wako katika maandiko matakatifu. Tumeona kwamba wewe huna ubaguzi, unaweza kumtumia yoyote upendaye, mwanamke kwa mwanaume. Na tunakusihi sasa utupatie unyenyekevu na uelewa. Tuungane pamoja ndani ya makanisa yetu kuwa wamoja kwa ajili ya kuifanya kazi yako Yesu, ili iwafikie watu wengi waamini na kukubali ili kusudi utakapokuja watu wengi wapate kuokolewa. Tunaomba kwamba utusaidie na sisi ambao tunapata mafundisho haya, dhambi zikome kuwa sehemu katika maisha yetu, maana sisi tunatarajia na kujiandaa kuwa raia katika ufalme wako. Na chochote kilicho kinyonge hakitaweza kuingia mbinguni. Tusaidie na utupiganie ili tustahili kuwa raia wa ufalme wako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kwamba si kwa uweza wetu ni kwa uweza wako. Hayo yote yatafanyika sawa sawa na mapenzi yako. Sasa kwa kuwa umetuleta hapa, tunaombea vyombo vya mawasiliano, tunaombea wahudumu wote na vipindi vinavyofuata baada ya hiki na vyovyote vitakavyoendelea huwa pamoja nao. Tunakwenda kutumia vyombo vya moto. Umetuleta salama, turudishe majumbani kwetu salama, na kesho tena uwe mwaminifu kuturudisha hapa salama. Tunaomba tukiamini katika jina lake Yesu. Amen.
2: Amen. Amen.